0: 800. výročie od jeho smrti. A svätý František predstavuje v dejinách cirkvi úžasnú zmenu. Bol to človek, ktorý žil uprostred vrcholného stredoveku a jeho spôsob života ukazuje na to, že ten stredovek nebol taký, možno ako ho poznáme z učebníc dejepisu alebo z nejakých filmov, keď sa hovorí stále o nejakom temnom stredoveku, tak vieme, že každé obdobie malo svoje svetlé a tienisté stránky, mal ho aj stredovek, ale určite v rámci stredoveku môžeme povedať, že vzniklo veľmi veľa úplne neštandardných hnutí aj vo vnútri cirkvi, ktoré ukazujú na to, že cirkev v stredoveku bola o mnoho plurálnejšia, ako si to myslíme my. Pretože tie formy špirituality boli naozaj rozmanité. Jednak ak si vezmeme, že v stredoveku vznikajú stredoveké univerzity, ktoré získavajú väčšiu slobodu v bádaní, vznikali špitály, na ktoré sa odvoláva dnešná spoločnosť ako výdobytok modernej doby. Takže stredovek je v tomto zmysle určite veľmi zaujímavý a svätý František z Assisi, prečo to rozprávam, predstavuje úplnú zmenu v reholnom spôsobe života, aký sme dovtedy poznali, pretože existovali rôzne rehole už aj pred svätým Františkom, ale boli to rehole, ktoré boli mníšske, väčšinou boli viazané na nejaké stabilné miesto, alebo bol na čele rehole opat, ktorý bol doživotne zvolený a predsa to františkánske hnutie predstavuje niečo úplne nové spolu s dominikánmi, nazývame ich žobravé rehole, žobravé rády. Vyznačujú sa práve v tom, že je tam oveľa väčšia sloboda. Nie je tu rozmer taký, ako to bolo v tých starých reholiach, že stará rehola opal je ten, ktorý je ako otec, ktorý má naučiť svojich synov remeslu, duchovnému remeslu, modlitbe, zaobchádzaním proti pokušeniam zlého, čiže ako nejaký majster, ktorý ich vedie. Ale žobravé rehole sú výnimočné práve v tom, že ukazujú na to, že duchovná cesta je cesta bratstva, hľadania spoločných riešení. Už sa nestretávame s tým, že františkáni a dominikáni majú opáta, ktorý je doživotne volený, ale v podstate stretávame sa s tým, čo máme dnes bežné, a to je voľba. Parlamentná demokracia, mnohí vidia počiatky vo voľbe predstavených vo žobravých reholiach. Čiže každé 4 alebo každých 5 rokov si volili svojho predstaveného. A predsa ten predstavený, už nehovoríme kláštora, ale konventu, to by sme sa museli venovať osobitne nejakej inej relácii, tak tam je charakteristické u tých františkánov, že predsa keď je predstavený konventu, niekto, kto je iba 4 roky, musí rátať aj na horšiu situáciu, kedy nebude tým predstaveným. Čiže aj ten prístup, aký má predstavený voči svojim podriadeným, bol iný ako v tých starých reholiach. A tomu vďačíme práve tým dvom velikánom, svätému Františkovi a svätému Dominikovi. A keďže sme si pripomenuli 800. výročie smrti svätého Dominika, tak prečo by sme si nepripomenuli aj 800. výročie smrti svätého Františka? Poďme sa teda pozrieť na život svätého Františka. Voláme ho František, ale málo kto si možno uvedomuje, že vlastným menom sa volal Ján. A František, tak ho volal otec a volala ho aj matka, v súvislosti s tým, že mama sa volala Pika, pochádzala z Provencálska. Poznáme akorát provencálske korenie, ale Provencálsko bola veľmi vyspelá časť francúzskeho kráľovstva a otec Pietro Bernardone bol veľmi úspešný kupec predovšetkým zlátkami a v čase, keď sa narodil svätý František, narodil sa, nevie sa úplne presne, v roku 1182, niektorí uvádzajú 1181, takže nie je to celkom jasné rok jeho narodenia, ale už vieme presný dátum a rok jeho smrti. Čiže v čase, keď sa narodil svätý František, tak otec bol akurát vo Francúzsku, takže mama ho tiež volala tým môj malý Francúzik, aj otec si z neho robil žarty, keďže mama sa správala k svojmu synovi veľmi láskavo a bolo evidentné, že bol to jej miláčik, tak keďže ona bola Francúzska, tak on bol akoby Francúzik a to Francesco má byť odvodenina od Francúza. Vieme, že práve aj na živote svätého Františka vidíme tie úžasné zmeny, ktoré sa odohrali tak v spoločnosti, ako aj vo vnútri cirkvi. Čo sa týka samotnej spoločnosti, treba povedať, že spoločnosť stredoveka bola rozdelená na privilegované vrstvy a poddaných. Do tej privilegovanej vrstvy patril panovník, šľachta a duchovenstvo, ku ktorému práve v stredoveku, a to je už prejav tej túžby stredovekého človeka získať väčšiu slobodu, vznikajú mestá, ktoré sa vymýkajú v rámci nejakých poddaných dedín, kde bola oveľa väčšia sloboda, voľba richtárov. A to sa prejavilo potom aj, vidíme, vo vnútri cirkvi, tá túžba po slobode, aj vo vedení jednotlivých reholí, žobravých reholí, ktoré si volia svojich predstavených. No a treba povedať ešte jednu vec, že existuje v súvislosti s mestami aj veľmi silná meštianská spoločnosť. Boli to obchodníci, remeselníci, ktorí boli veľmi bohatí, ale nemali tú úroveň spoločenskú, akú mala šľachta. Neraz tá šľachta bola chudobnejšia, záleželo od toho, aká šľachta, ale mohla byť, poznáme, nižšiu a vyššiu šľachtu, takže bola šľachta, ktorá mala šľachtický titul a boli chudobnejší, možno ako sedliaci, ale tým, že boli šľachta, mohli robiť politiku. Čiže bohatnúca mešťanská skupina obchodníkov túžila získať istú prestíž a jedna z ciest, ktorá sa otvárala práve v čase svätého Františka z Asízy, boli križiacké výpravy. Kto sa zúčastnil na križiackej výprave, bol povýšený do rytierského stavu a tým pádom bol šľachtic. Čiže mnohí tí bohatí mešťania využívali križiacké výpravy nielen z náboženských dôvodov obrane kresťanov pred islamom, ale brali to tiež aj z takého spoločenského hľadiska ako možnosť sa presadiť. A v živote svätého Františka je teda možné pozorovať práve tento prerod.
1: Rozdal som celý otcov krám,

0: Počúvate reláciu História a my, ktorú sme zamerali na život svätého Františka z Assisi. Naším hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
1: Vieme, že svätý František, nazývali ho Trubadúr, ktorý miloval život. Bol to chlapec, ktorý sa obklopoval svojimi rovesníkmi, bohatými mešťanmi, ktorí sa zabávali, spievali, flirtovali a v ničom sa neodlišoval od ostatných svojej doby. A vieme, že keď mal 20 rokov, v roku 1201 bola jedna bitka, ktorá sa odohrala medzi Assisi a Perugiou. Perugia bola viac v rukách cisára a Assisi sa snažilo získať nejakú väčšiu nezávislosť, takže medzi jednotlivými mestami existovali vojny. No a svätý František sa zúčastnil tej vojny, ale skončil veľmi nešťastne porážkou a rok bol vo väzení. To väzenie sa výrazne podpísalo na jeho zdraví a tam sa aj hovorí, že práve v čase, keď vlastne chlapec, ktorý mal všetko, zrazu sa ocitol vo väzení ponížený, mal víziu, mal také romantické predstavy, že tá bitka s Perugiou bude úspešná, že získa zase nejakú prestíž. Bol výborný obchodník, otec videl v ňom dôstojného pokračovateľa obchodu s látkami, ale nastáva v jeho živote práve ten moment, kedy vo väzení, keď sa dostal k Svätému písmu, ktoré čítal v taliančine. V tom čase sa Sväté písmo šírilo iba v tých klasických jazykoch. Vieme, že aj Svätý Cyril a Metod na to, aby presadili staroslovenčinu ako liturgický jazyk, mali veľmi ťažkú úlohu a v podstate ani taliančina nebola jazyk, ktorý sa mohol uplatniť v liturgii, čiže užívala sa alebo latinčina, alebo gréčtina, alebo hebrejčina a k tým trom jazykom svätý Cyril a Metod dosiahli, aby sa používala staroslovenčina. Ale keď niekto čítal v inej reči, tak vyzeralo to tak, ako keby bol stúpencom nejakej sekty. Predovšetkým v tom čase žili dve také výrazné sekty Katarov a Albigencov, ale k tomu sa ešte dostaneme. K tomu by som len poznamenal toľko, že jednoducho tam v tom väzení čítal Sväté písmo v taliančine a tým pádom to Sväté písmo bolo zrozumiteľné. A začal sa zamýšľať nad svojím životom, ale jeho otecko, ktorý mal rozmaznaného synčeka, ktorý si všetko mohol dovoliť, zaplatil výkupné a po roku ho dostal späť do Assisi. Teda svätý František sa snažil v týchto aktivitách zase na novo pokračovať a zase, keď sa ukázala nejaká možnosť urobiť nejakú kariéru, tak ju využil. Prišiel do Spoleta jeden križiak, ktorý verboval na križiackej výpravy a svätý František z Assisi sa tejto výpravy chcel zúčastniť, ale tam sa odohrala taká veľmi zaujímavá udalosť, kedy svätý František mal taký sen, videl človeka a vlastne videl samého seba, tej výzbrohy, do ktorej otec investoval obrovské peniaze, pretože vedel, že mu to vyjde. V podstate bol to obchod. Tým, že bude križiak a získa teda to spoločenské postavenie rytiera, keď sa vráti z križiackej výpravy, väčšina si predstavovala, že to bude úspešné. Nie každý sa z križiackej výpravy vrátil. Ale otec investoval aj do tej výzbroje obrovské peniaze s vedomím, že sa mu to vráti, pretože keď sa vráti zo Svätej zeme, mnohí križiaci prinášali odtiaľ rôzne látky, ktoré v Európe neboli, čiže križiacke výpravy môžeme vidieť aj z takého hľadiska obchodného. Prinášali sa ikony zo Svätej zeme, ktoré sa predávali v Európe a vieme, že to výrazne ovplyvnilo tvorbu gotického umenia, pretože gotika, gotické maliarstvo je inšpirované práve ikonografiou byzantskou. Čiže mal ten obraz alebo sen, kde videl sa v tom zbroji a počul hlas, komu chceš slúžiť, pánovi alebo sluhovi? On, pánovi. A on tak počul ten hlas, a prečo slúžiš sluhovi? Že bola to taká pozvánka, aby opustil svoj ten taký život a nakoniec si uvedomil takú márnosť života, vrátil sa zo Spoleta späť domov, čo bolo pre otca obrovským sklamaním. A práve vtedy začína v živote svätého Františka taká vnútorná premena. začína sa viac modliť, vyhýba sa svojim bývalým priateľom, s ktorými sa zabával. Každý ho poznal ako baviča, každý ho poznal ako toho, ktorý bol za každú vylomeninu. A zrazu on sa od nich stránil, bol taký zvláštny, tak si mnohí mysleli, že on sa asi zbláznil, že nejak to nezvládol, ani otec sa nevedel s tým veľmi zmieriť. A potom ako v roku 1205 teda sa vráti z tej križiackej výpravy, začne hlboký život v modlitbe a začína obdivovať prírodu, začína vnímať Boha, je úplne iný. Dokonca dochádza k tomu, že ten kontakt s Bohom ho viedlo k tomu, aby cítil tú takú výzvu obrátiť sa k tým chudobným, o ktorých nemal, možno v tom čase cirkev nemala až taký záujem. Mnohí mali predstavu o tom, že cirkev je na strane len bohatých a starosť o tých opustených bola naozaj, treba povedať, že v kláštoroch bola charitatívna starostlivosť, to zase nemôžno povedať, že nie, ale nie až v takej miere, aby niekto vyhľadával chorých. Bolo bežné, že deti, ktoré nechceli mať, položili pred brány kláštora a to dieťa vyrastalo v kláštore. Alebo boli chudobní, ktorí robili akoby takých paholkov v kláštore. Takže starostlivosť kláštorov vždycky bola o tých chudobných, ale nebola snaha ich vyhľadávať. A svätý František cítil, že má ísť pri Asízi, žila veľká skupina malomocných, a on, ktorý sa vždy pred malomocnými stránil, povedal si, že Ježiš sa ma natoľko dotýka, že keď je v tých opustených, tých maličkých, tak prišiel k malomocnému a poboskal ho. Si dobrý.

Samozrejme, po Asízi, ktoré nie je veľké mesto, keď sa rozšírila fáma o tom, že František vyhľadáva malomocných a že poboskal nejakého malomocného, tak samozrejme pre otca to bola ešte ďalšia rana, pretože začal mu haprovať obchod, pretože povedali, on predáva látky a vlastne jeho syn sa stretáva s malomocnými, aj my sa môžeme nakaziť. Čiže toto bolo neuveriteľne ťažké aj pre jeho rodičov vôbec prijať toho svätého Františka. My si ho tak predstavujeme tak romanticky, ako spieva vtáčkom, ako ospevuje prírodu, ten hymnus na stvorenie, chválu stvorenstva. Ale kým sa svätý František dopracoval do tejto fázy, tak to bolo naozaj veľmi náročné. Tam práve v tom roku 1206 sa odohrá aj tá dôležitá udalosť, kedy pri kostole svätého Damiana vidí kríž a počuje ten hlas: František, choď a oprav môj dom, ktorý sa rúca. A svätý František to zobral doslovne, ale neskôr sa ukázalo, že pánovi nešlo len o kostol, ale išlo o cirkev. Slovo cirkev aj v nemčine, aj v angličtine, aj v taliančine je identické aj s kostolom. Church je aj kostol, aj cirkev. Kirche to isté, kieza to isté. Takže svätý František najprv to bral úplne doslova, tom tiež treba obdivovať, ako bol poslušný voči tomu, čo Boh od neho žiadal a chcel plniť jeho vôľu. A vieme, že opravil tri kostoly, ktoré boli schátrané. Jeden kostol svätého Damiana, čiže tam bol ten kríž, z ktorého pán prehovoril. V súčasnosti sa tento kríž nachádza v bazilike svätej Kláry. Takže ak by poslucháči si vykonali púť do Asízy, tak nenájdu kostol svätého Damiana, z ktorého prehovoril pán k Františkovi, v kostole svätého Damiana, ale v bazilike svätej Kláry. A potom opravil ešte ďalšie dva kostoly. Jeden kostol svätého Petra a tretí kostol, veľmi dôležitý, Porciuncula. Tá zohrá mimoriadne dôležitú úlohu, pretože je považovaná za kolísku františkánstva. Porciuncula je odvodenina od parciálny, malý, malá časť, pretože tam, kde stál kostol v Porciuncule, kostol bol zasvetený Panne Márii Anielskej, Santa Maria degli Angeli, a tento kostol mali v správe benediktíni. Išlo o naozaj nejaký malý pozemok a potom neskôr, keď benediktíni videli tú takú... To je to najkrajšie na živote svätých, že keď ten svetec žije autenticky svoj život. Myslím si, že autentickosť je niečo, čo presvieča aj dnes. Keď videli tí benediktíni tú autentickú života svätého Františka, jeho úprimný vzťah s Bohom, tak mu darovali ten kostol, aj pozemok, ktorý oni mali, a on to opravil a práve tam vznikne základ františkánskej rehole. Ďalej možno treba ešte si uvedomiť, že práve to je také obdobie, kedy svätý František si uskutoční aj taký ten svoj sen, že priatelia, ktorí ho predtým vnímali ako parťáka, zase ho videli ako človeka do partie a sledovali ho z diaľky, nerozumeli mu, ale tam je taký nejaký počiatok nasledovníkov a vznikne prvé františkánske núkleum, predovšetkým Bernardo z Quinta Valle a potom ďalší priatelia, ktorí v podstate nasledujú tento život. A ešte tu sa odohrá ešte aj veľmi dôležitá vec, keď svätý František, aj to tiež v roku 1206, keď vidí, ako vzniká konflikt medzi ním a otcom a uvedomuje si, že ich spôsob života nie je taký, ktorý chce nasledovať, dôjde k tomu známemu rozhodnutiu, že rozhodne sa vzdať práva na majetok, vzdá sa mena Bernardone a urobí to pred biskupom Guidom, ktorý je biskupom v Asízi. Katedrála Asízi sa nachádza na mieste, kde sa dnes nachádza bazilika svätého Karla Akutisa. Sanktuárium Karla Akutisa, predtým to bola katedrála, ktorá sa presídlila na iné miesto. A to je miesto vyzlečenia zo šiat, kedy poznáme to aj z tých filmov, kedy sa František vyzliekol zo svojho oblečenia, vzdal sa akéhokoľvek práva vlastníctva, vzdáva sa priezviska a
biskup Guido ho zakrie plášťom, je dojatý. Mnohí hovoria, že tiež v tom živote svätého Františka treba oceniť aj ten postoj biskupa Guida, ktorý mal zmysel, mal pochopenie pre tieto veci a pochopil to úprimné snaženie svätého Františka, ktorému vyšiel v ústrety a našiel u neho podporu. Veľmi dôležitá vec. Keď sa svätý František vyzlečie z tých šiat, tak mnohí to komentujú, že tu nešlo len o navonok to vyzerá ako urážka otca. Určite to bolo bolestivé, ale bolo to skôr také jeho rozhodnutie žiť pre Boha a nasledovať pána Ježiša, kedy má opustiť otca, matku. A kto sa rozhodol i za mnou, nech sa neobzera späť. Čiže nebol to prejav jeho neúcty voči rodičom, práve naopak. Vieme, že on tú úctu voči rodičom mal. Ale od tej chvíle, keď sa vyzliekol zo šiat, komentujú to, že otca pozemského nahradil otcom nebeským. A že v tej chvíli, keď sa vyzliekol zo šiat, zdvihol ruky k nebu a modlil sa Otče náš, ktorý si na nebesiach. Čiže aj tá modlitba, ktorá vychádzala znútra jeho srdca, obracanie sa k otcovi, ktorý sa o všetko stará, bola akoby taká transformácia pozemského otca na nebeského otca, ktorý sa o všetko stará. A ktorému ďakuje, ktorého chváli potom aj tá chvála stvorenstva, je chvála Bohu otcovi za starostlivosť o neho, je to chvála na Božiu prozreteľnosť a mnohé ďalšie iné veci.

0: dnešnej relácii História a my si pripomíname svätého Františka z Assisi, ktorý zomrel pred 8 stovkami rokov. Zaujímavosti z jeho života pripravil cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
1: Treba povedať, že svätý František urobí v roku 1208 púť do Ríma, niektorí hovoria 1209, kde žiada od pápeža Inocenta III, aby schválil regulu. Aj filmy to vystihujú a myslím si, že aj tie františkanské pramene to krásne hovoria, že to, keď sa František rozhodol žiť chudobne, to nie je rozhodnutie pre chudobu len tak, akoby pohrdanie materiálnymi vecami. Svätý František, ak sa rozhodne pre chudobu, rozhodne sa pre ňu preto, lebo sa inšpiruje samotným Ježišom. Že on, ktorý je bohatý, stal sa pre nás chudobný, aby sme sa my jeho chudobou obohatili, hovorí svätý Pavol. Čiže svätý František tú chudobu berie ako cestu, nie ako pohrdanie tým, čo je hmotné. Mnohí na neho pozerali s takým podozrievaním, a to hlavne v tom, že práve v tomto období žila sekta Katarov a Albigencov, ktorí pohrdali hmotou, hovorili o tom, že cirkev má byť iba duchovná, má sa vzdať akýchkoľvek majetkov. Boli obrovské kritiky na klerikalizmus, na biskupov, čiže tie hnutia boli silno proticirkevné a takto vyzeralo. Obliekali sa do vrecoviny, chodili a kázali po jednotlivých mestách a dedinách, pričom keď si vezmeme stredovekú cirkev, bolo nemysliteľné, aj dnes v podstate si to nevieme predstaviť, aby v kostole kázal niekto, kto nie je vysvetený služobník. Čiže v podstate chodili tí Katari a Albigenci po mestách, citovali sväté písmo, používali ten taliansky preklad svätého písma, ten dôraz na sväté písmo, ktoré poznáme aj v protestantizme. Takže naozaj mohol vyzerať svätý František z Assisi ako jeden z nich. Aj on chodil vo vrecovine. Aj on ohlasoval evanjelium a nebol vysvetený. Vieme, že potom z poslušnosti voči cirkvi a z veľkej pokory sa nedá vysvetiť na kňaza, ale dá sa vysvetiť na diakona, pretože diakoni mohli kázať a môžu kázať. Takže aby zapadol do tých štruktúr cirkvi, tak prijal to, čo cirkev požadovala pre toho, kto bude ohlasovať evanjelium, a išiel na ten najnižší stupeň z obrovskej pokory. Necítil sa byť hodným, aby sa stal kňazom. A keďže navonok teda vyzeral ako tí Albigenci a Katari, tak práve preto potreboval odísť do Ríma a mať schválenie od pápeža. V tom čase bol pápežom jeden z najsilnejších pápežov stredoveku a vôbec jeden z najsilnejších pápežov v dejinách pápežstva, to bol Inocent III. A ten pred príchodom svätého Františka mal sen. Bol to sen, kde videl postavu, ktorá rukami podopiera Lateránsku baziliku, ktorá je katedrálou. Takže to je rímska katedrála. Tam sídlili dokonca pápeži do odchodu do Avignonu. A ten obraz má aj reálnu podobu, a to pred bazilikou svätého Jána alebo svätých Jánov v Lateráne je socha svätého Františka, ktorá bola postavená pri 700 výročí smrti svätého Františka, a je tam František, ktorý rukami akoby podopieral cirkev, ktorá sa rúca. A zase cirkev a kostol. Kostol, ktorý sa rúca, či cirkev, ktorá sa rúca? Že je to otázne. A teraz vieme, že svätý František potreboval autoritu cirkevnú, aby mohol pokračovať vo svojej službe, a prišiel za pápežom na začiatku a hovoril, že podľa čoho sa chcete riadiť. On vedel svätým písmom a pápež na neho pozerá, no tak dobre, svätým písmom. A on, že čo iné chcete? Že ideme sa riadiť podľa svätého písma. A potom im začal rozprávať ten cita zo svätého písma, že nestarajte sa, čo budete jesť, čo budete piť, čím sa odejete. Mnohí to brali ako kritiku tých bohatých kardinálov, ktorí tvorili pápežskú kúriu. Takže poslali ho kade ľahšie. A jeden film, ináč je mi to veľmi blízke, ten František a Klára, tam sa ukazuje, že poslali ich, že nech idú ku sviniam. A on si naozaj k tým sviniam sadol. Ale to ukazuje iba film, ale pravdepodobne na základe nejakej tradície františkánskej. Alebo keby aj to nebola tradícia, tak vyjadruje tú poslušnosť, bezvýhradnú poslušnosť svätého Františka. Jednak svojmu biskupovi v Asízii. Vezmime si, že keby ho biskup nepodporil, otázka je, ako by sa svätý František ďalej vyvíjal. A potom pápež, ktorý si ho dá zavolať na novo a keď autenticky zase predstaví to, akým spôsobom chce žiť, keď toto počuje pápež, tak si hovorí, to je presne ten muž zo sna. Toho cirkev bude potrebovať. On zachráni cirkev pred tým, čo jej škodí. A naozaj treba povedať, že urobil obrovskú úlohu, pretože veľké množstvo chudobných, väčšia spoločnosť bola chudobných ako bohatých. Hrozilo, že odpadne od cirkvi. A on sa im priblížil a získal ich pre cirkev. Zrazu ukázal cirkev, ktorá ide na tú perifériu, ako hovoril pápež František, ktorý bol inšpirovaný svätým Františkom z Asízy. Mnohí si mysleli, že jezuita sa bude inšpirovať svätým Františkom Saverským, ale aj encyklika Laudato Si a vôbec výberme na František a potom aj ten jeho pontifikát ísť na periférie cirkvi, spoločnosti, toto bolo charakteristické práve pre svätého Františka z Asízy. A vieme, že keď stál pred pápežom, pápež mu povedal, František, dali sme ti ťažkú úlohu, pretože stal si sa výčitkou pre bohatých aj pre chudobných. V akom slova zmysle? Stal sa výčitkou pre bohatých, pretože ukázal slobodu ducha voči mamone, voči majetku. A pre mnohých bohatých, ktorí sa nedokázali vzdať majetku, bol výčitkou, že to dokázal. A pre chudobných stal sa výčitkou ako? Pretože aj mnohí chudobní nechcú byť chudobní. Túžia po bohatstve. Čiže jeho rozhodnutie byť chudobným, aby tým nasledoval samého majstra, nebolo len nejaké romantické.

cítil veľmi silnú prítomnosť anielov, usídli sa v Porciunkule a kostol svätého Damiana zverí do starostlivosti svätej Kláry, ktorá ho tak z diaľky sledovala. Ona ako 18-ročná v roku 1212 zuteká z domu, urobí zasvetenie v kostole Porciunkule, takže Porciunkula je miesto vznikov troch reholí. Františkánskej, Klarisiek aj tretieho rádu terciárov. Takže keď v roku 1212 Klára tam príde, ostriha jej vlasy, urobí teda tú tonzúru a zverí jej úlohu modliť sa pre potreby cirkvi a pre potreby františkánskej rehole a daruje jej tiež, to je taký prejav tej úcty svätého Františka voči Kláre, kostol svätého Damiana, voči ktorému mal tú najväčšiu úctu, aj s tým krížom, ktorý, kým žila svätá Klára, bol v kostole svätého Damiana, lebo bazilika svätej Kláry bola postavená až po jej smrti.

Treba ešte spomenúť, niektorí uvádzajú rok 1211 ako rok založenia Klarisiek. Potom tiež je ešte zaujímavé, v roku 1213, 8. mája, svätý František dostane dar od jedného šľachtica Orlanda di Chiusi, a to je to, čo sa volá Laverna, kde svätý František dostane stigmy, aby mohol stráviť čas v modlitbách. Ináč tiež je zaujímavý príbeh, ako ten Orlando daroval ten pozemok svätému Františkovi. On sa totiž, František bol pozvaný na jednu rytierskú slávnosť, kde sa veľa hodovalo, a svätý František práve tomu Orlandovi hovorí: zmen svoj život. A on dostal také výčitky, že rozhodol sa, aby si zachránil dušu, daroval miesto svätému Františkovi, kde sa bude modliť. Potom tiež je dôležité, že svätý František sa rozhodne poslať františkánov do Uhorska, taktiež do Nemecka, aj do Maroka, kde zomrú prví františkáni, prví mučeníci františkáni. Tiež je veľmi zaujímavé, ako svätý František sa snaží získať po tej skúsenosti tých mučeníkov, ako získať vyznávačov islám pre kresťanstvo. Takže vieme, že odohrá sa veľmi dôležité stretnutie svätého Františka s Al-Kamilom v roku 1213, kde ho ide presvedčiť o tom, aby uveril evanjeliu, a to bola sila. Keď on mal odvahu ísť do tábora, kde sa bali ísť križiaci, a keď sa ho pýtali, že ty si tu prišiel ako špión, on hovorí, že nie, ja som prišiel hovoriť o Kristovi, že chcem hovoriť so sultánom. No a mali spoločný rozhovor, a sultán, aby sa presvedčil o tom, či naozaj ten svätý František je úprimne veriaci, tak chcel ho podrobiť skúške ohňom. Mal prejsť ohňom. Keď toto navrhol aj svojim islamským muftím, tak oni sa zľakli a neboli ochotní ísť na tú skúšku, a František áno. Takže sultán, aj keď sa nepresvedčil o kresťanstve, bol

0: dojatý príkladom svätého Františka a aj tým, ako on sa usiloval priniesť pokoj tam, kde panovala vojna. Čiže práve dostal dar, ktorý poslucháči si môžu všimnúť v Asízi, keď navštívia baziliku, sú tam miestnosti v podzemí, kde je možné obdivovať relikvie svätého Františka. A je tam aj roh, ktorý daroval sultán Františkovi, ktorý používal pri modlitbách ráno. A prisľúbil, jedno také stretnutie, ako zmenilo dejiny sveta, prisľúbil, že všade tam, kde budú františkáni, bude dovolené kresťanstvo. Čiže miesta, ktoré po križackých výpravách zaujali moslimovia, ak tam sa objavili františkáni, tak mohli verejne pôsobiť. Preto na územiach, ktoré patrili pod Osmanskú ríšu, kresťanstvo prežilo vďaka františkánom. Je to vidieť aj v Medžugorji. Bosna a Hercegovina patrila do Osmanskej ríše. Tam je evidentné, že väčšina kňazských povolaní sú františkáni, pretože má tu tú svoju tradíciu, že v tých moslimských krajinách prežili františkáni, čiže križiaci, ktorí boli vyhnaní. František bol víťaz. Chcel byť rytierom a osvojil si rytierske čnosti. Keď ho charakterizovali, že aký bol svätý František, tak hovorí sa o ňom taká charakteristika, že chcel byť rytierom a stal sa ním, ale rytierskú službu pozemskému pánovi zamenil za službu Božiu. Bol rytierom Kristovým. Rytierske cnosti, najmä rytierská vernosť, sú základným ťahom jeho osobnosti a zbožnosti. Bol veselej nálady ako rytieri, cítil radosť zo života, miloval spev a miloval poéziu, bol trubadúr, ale stal sa trubadúrom Božím. Chápaniu rytierstva teda dospel v ťažkej chorobe, prežil obrovskú krízu, aby z tejto krízy Boh z neho mohol vykresať toho trubadúra Božieho, ktorý neustále ospevoval Boha a jeho dielo, aby sa mu zapáčil, dá sa povedať. Vieme, že v tom roku 1214 opúšťa z poslušnosti oči biskupovi svätého Damiana a odíde do Porciunkuli a Porciunkula sa stane takým dôležitým miestom, kde svätý František vlastne žije až do konca svojho života, ale on z toho kláštora odchádzal. Posledné roky svojho života strávil predovšetkým na laverne, v samote. V roku 1216 mal taký tiež zaujímavý sen. Bol to sen, v ktorom sa zjavila Panna Mária a Pán Ježiš a bolo mu prisľúbené, že kto navštívi Porciunkulu a príde s duchom pokánia, budú mu odpustené všetky hriechy. Takže z toho odpustky Porciunkuly, ktoré sa dnes vzťahujú na všetky farské kostoly, sviatok Porciunkuly, ale to bola tiež mimoriadne dôležitá vec. Potom tiež je dôležité, že v roku 1219, teda to je to stretnutie so sultánom a tiež potom, keď sa vráti z križiackej výpravy, tak v roku 1221 je napísaná prvá regula svätého Františka, ale nie ešte úplne oficiálna, čiže bola to regula, nemala pápežské schválenie. Potom tiež ešte je možno dôležité pripomenúť, že svätý František káže evanjelium aj viac na severe, odíde do Bolone, v severnom Taliansku káže evanjelium. A rok 1223 už vlastne sa schyluje ku koncu jeho života. Takže vezmime si, aké je to zaujímavé, že svätý František ako 24-ročný sa zasvetí Ježišovi a prežíva tú takú úžasnú zmenu a iba 20 rokov žije ten intenzívny duchovný život. Lebo zomrie ako 44-ročný. Ale za tých 20 rokov urobil takú revolúciu vo vnútri cirkvi, toľkých nasledovníkov, ktorí o ňom ani nevedeli a ešte si aj interpretovali rôzne to jeho správanie. Aj v tom filme František a Klára je to tak vyjadrené, kde Ginepro je ten, ktorý sa vyzlečie zo šiat a začne kázať v kostole, mnohí sú pohoršení, lebo si myslí, že toto je tá cesta. Čiže práve preto to viedlo aj k tomu, aby nedošlo k nesprávnej interpretácii toho, čo mal svätý František v úmysle, bola potrebná regula, ktorú svätý František nechcel nejak veľmi spísať, ale predsa ju urobí a v roku 1223, 29. novembra, pápež Honorius III. Schváli oficiálne františkanskú regulu, písomne už. Áno, čiže hovorili sme o tom, že prvá je ústna v roku 1209, potom je regula 1221, ktorú schvália františkánska kapitula, ale ešte nemá pápežské schválenie. A v roku 1223 schválí pápež 29. novembra františkánsku regulu.
1: V topánkach rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých.

0: Rozpútajme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
1: Pokračujeme v rozprávaní o svätom Františkovi z Assisi. Hosťom, ktorý prijal pozvanie do relácie História a my, je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
2: Rok 1223 je ešte dôležitý a to sú už posledné roky, keď tak sledujeme, od 23. do 26. roku. 4 roky, ktorých mal svätý František milosť totálne sa priblížiť k Pánu Ježišovi a spolu s ním prežiť život Kristov. Hovorí sa, že v dejinách cirkvi azda ťažko nájdeme svetca, ktorý by bol Ježišovi tak podobný ako svätý František. V roku 1223 na Vianoce zatúžil prežiť sviatok narodenia Pána tým, že zhotovil prvé jasličky v Gréču. Zobral nejaké dieťa, ktoré na to pozeralo a vložil ho do jasličiek, použil vola, vôľ a osol, keď to spievame aj v tých koledách. Tie jasličky majú byť pripomienkou narodenia Pána Ježiša bez toho, aby sme odišli do Betléma, presne na miesto, kde podľa tradície sa narodil Pán Ježiš. No a potom 17. septembra v roku 1224 svätý František získa ďalšiu milosť, takže vezmeme si 23. narodenie, 24. kríž. Natoľko miloval Kristov kríž, že je to prvý svetec v dejinách cirkvi, u ktorého je historicky zachytené, že mal stigmy. Mohli byť pred ním aj nejaký ďalší, ale toto je prvý prípad historicky dokázateľný svetca, ktorý mal Kristove rany na svojich rukách a nohách a mal ich až do konca svojho života. Bolo to samozrejme nielen navonok, ale aj vnútorne prežíval obrovskú bolesť, pretože boli to otvorené rany. Vieme, že svätý František záver svojho života prežil vo veľkom utrpení. Postupne strácal zrak, bol vysílený a 44-ročný mladý človek zomiera, ale úplne zničený. A to možno preto, aby sa ukázalo, že tak ako Pán Ježiš sa úplne celý rozdal, aj svätý František sa celý rozdal. Potom ešte v roku 1225 skomponuje tú slávnu hymnu na stvorenie, alebo hymnu z brata Slnko. Vďaka ti, Pane, za všetko stvorenie, vďaka ti za sestru Lúnu, za brata Slnko. To je niečo prenádherné. V roku 1226 bol najprv privedený do Sieny a napokon až do Assisi a veľmi už cítil, že sa blíži čas jeho smrti, tak túžil zomrieť v Porciunkule. Tam, kde vznikla rehola, tam chcel aj zomrieť a chcel zomrieť tak ako majster, úplne v totálnej chudobe. Tá chvála stvorenstva, ktoré oslavuje aj sestru smrť, sa pretaví aj v okamihu jeho smrti, keď 3. októbra v roku 1226 ho položia na holú zem. Dodnes v Porciunkule sa tá kaplnka volá Transitus, odchod. A vieme, že svätý František s totálnym pokojom vyslovil posledné slova, že buď zvelebená sestra smrť, ktorá neublíži. Jeho telo preniesli do kostola svätého Juraja a tam spočívalo až do roku 1230, do 25. mája. Totiž svätý František je fenomenálny aj v tom, že pápež Gregor IX. 2 roky po jeho smrti ho vyhlásil za svätého. A vieme, že keď v roku 1228 bol vyhlásený za svätého, začala sa stavať bazilika svätého Františka. 17. mája, myslím, že bola konsekrácia baziliky. A 25. mája v roku 1230 bolo prenesené jeho telo na to miesto v bazilike svätého Františka. A vieme, že brat Elia, ktorý mal na starosti pochovávanie svätého Františka, mal veľmi ťažkú úlohu, pretože existujú historické správy o tom, že na rozlúčku so svätým Františkom, keď sa prenieslo jeho telo, vezmite si, že nebol internet, neboli telefóny, prišlo nejakých 2000 ľudí. Na stredoveké pomery to bolo niečo nezvyčajné. A báli sa, že jeho telo roztrhajú, takže prenesenie jeho ostatkov do baziliky vôbec nebola ľahká záležitosť. A čo na záver ešte o svätom Františkovi z Assisi môžeme povedať? Je to serafínsky svetec, jeden z najpútavejších zjavov nielen cirkevných, ale aj svetových dejín. Nebol výsledkom prostredia, v ktorom vyrástol, lebo vyrástol z milosti Božej, a vyrástol zo svojho hlbokého vnútorného sveta. Providenciálnym spôsobom riešil najťažšie otázky svojej doby. Nebol učencom, nemal univerzitné vzdelanie, ba nebol ani kňazom, len diakonom. Keďže premohol v sebe následky dedičného hriechu, slúžila mu príroda tak, ako slúžila prvému človeku pred pádom do hriechu. Zvieratá načúvali jeho hlas a počúvali ho, rastliny sa mu usmievali a vyrozprávali. Jemu hlásal dobrotu Božiu, ako hovorí Jozef Špírko, spievajúci škovránok, lezúci mravček, zelenajúca tráva, kvitnúci ker. Slnko, hviezdy, zvieratá, rastliny nazval bratmi. Bratom mu bol nielen skrotený baránok, ale i dravý vlk, ktorého skrotil pri gúbiu. Bol od týchto pozemských vecí úplne odpútaný, takže takmer nič od nich nečakal a pritom v láske zrastený s týmto svetom ako nikto iný. Mal veľkú lásku k prírode a tešil sa z nej. Bol zdravej, veselej povahy. Rád spieval. Chudobný z Asizi bol veselým spevákom pána. Mal hlboký náboženský cit. Divil sa, keď počul, že niektorí ľudia zháňajú dôkazy pre existenciu Boha. Podľa neho ľudia majú hľadať len cestu a spôsoby, ako ho najviac milovať a jemu slúžiť. Jeho zbožnosť vynikala láskou k trpiacemu spasiteľovi, k oltárnej sviatosti a kňazom, ktorých si ctil, i keď nieraz boli nehodní a prenasledovali ho.
1: S cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom sme pripravili rozprávanie o svätom Františkovi z Asizi. Od jeho úmrtia uplynulo 800 rokov. Na príprave relácie spolupracovali Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

Hľa, Pán pustoší zem a nivočí ju, rozvracia jej tvárnosť a rozprašuje jej obyvateľov. I bude ako ľudu, tak kňazom, ako sluhovi, tak jeho pánovi, ako slúžke, tak jej panej, ako predavačom, tak kupcom, ako tomu, čo požičiava, tak tomu, čo si požičiava, ako dlžníkovi, tak veriteľovi. Pustá, spustnutá je zem, vyplienená a vylúpená, lebo Pán hovoril toto slovo. Trúchli uvedá zem, zoschýna uvedá svet, zoschýna výsosť zo zemou. A zem je sprznená od obyvateľov, veď prekročili zákony, zmenili právo, zrušili zmluvu večitú. Preto kliatba zožiera zem a pikajú tí, čo na nej bývajú. Preto horia obyvatelia zeme a ľudí ostalo len máličko. Smúti mušt, zoschýna vinič, vzdychajú všetci, čo sa v srdci tešili. Zmizla radosť bubnov, prestal krik plesajúcich, zmizla radosť citary. Pri speve nepijú víno, zhorkol nápoj pri pití. Zbúrané je ničomné mesto, zavretý každý dom, nevkročíš doň. Kvilba je po uliciach pre víno, zapadla každá radosť, odišla potecha zo zeme. V meste zostala spustlosť, na márnosť je rozbitá brána. Veď tak bude vprostred zeme, uprostred národov, ako ráňanie olív, ako paberkovanie, keď skončila oberačka. Tí pozdvihujú svoj hlas, zaplesajú, nad slávou Pánovou zajasá more. Preto oslavujte Pána na morských ostrovoch, meno Pána, Boha Izraela. Od končín zeme počuli sme spevy, sláva spravodlivému. Ale povedal som, schradnem bedami. Vzbúrenci sa búria, áno, do vzbúry sa ženu vzbúrenci. Strach a jama a osídlo pre teba, čo obývaš zem. A kto unikne hlasu hrôzy, padne do jamy. Kto vystúpi z jamy, chytí sa do osídla, lebo sa roztvoria prietoky z výsosti a zatrasú sa základy zeme. Veľmi sa rozpuká zem, na kusy sa dotrhá zem, hrozne sa bude triasť zem. Tackať sa bude zem, tackať sťa opilec. Zakolíše sa ako koliba i zaľahne na ňu jej hriech a padne, že viac nevstane. V ten deň Pán navštívi vojsko výšav na výsosti a kráľov zeme na zemi. Zhrabaní budú, ako sa zhrabujú zajatci do jamy a zavretí budú do väzenia. Po mnohých dňoch budú navštívení. I zčervenie mesiac a zahambí sa slnko, veď Pán zástupov kráľuje na vrchu Sion a v Jeruzaleme a pred svojimi staršími má slávu.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Buďte Kristovou soľou a svetlom, vyzval pápež mladých Peruáncov.
0: Svätý otec prijal speváčku Patti Smithovú.
1: Cirkev sprevádza obete lesných požiarov v južnej Európe.
0: Odpočinok tela i duše. Tak znie názov ďalšej časti rubriky z cyklu o spiritualite a psychológii, ktorú vám prinášame.
1: V sobotu 1. augusta, v deň liturgickej spomienky svätého Alfonza Máriu da Liguoriho, biskupa a učiteľa cirkvi, vás od mikrofónu zdravia
0: Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klimanová.
0: Vatikán. Vo videoposolstve adresovanom mladým ľuďom, ktorí sa zúčastňujú na peruánskych národných dňoch mládeže v 2026, pápež Leo XIV zdôrazňuje, že mnohí ľudia dnes potrebujú radosné a nákazlivé svedectvo, aké môže ponúknuť mladý človek zahľadený do Krista.
1: Nebojte sa byť Božími nástrojmi pri obnovovaní nádeje v mnohých a mnohých trpiacich srdciach. Týmito slovami sa pápež Leo XIV prihovoril účastníkom peruánskych národných dní mládeže, ktoré prebiehajú od 30. júla do 2. augusta v meste Chulucanas v regióne Piura. Cieľom podujatia je prehlbiť osobný vzťah účastníkov k Ježišovi Kristovi a podporovať cirkev, ktorá je zjednotená v spoločenstve, je synodálna a misionárska.
0: Svätý otec vo svojom videoposolstve poďakoval viac než 4000 účastníkom, vrátane mladých ľudí, biskupov, kňazov a rehoľníkov i rehoľníčok z celého Peru, ktorí sa na toto podujatie v uplynulých mesiacoch s veľkým nadšením pripravovali.
2: Gracias de corazón por haber respondido a esta iniciativa.
1: Z celého srdca vám ďakujem, že ste zareagovali na túto iniciatívu, povedal pápež a konštatoval, že toto podujatie obnovuje a posilňuje život cirkvi.
0: Pápež sa zamyslel nad témou týchto národných dní mládeže, ktoré zorganizovala Biskupská komisia pre mládež a laikov spolu s diecezou Chulucanas a pozbudil mladých ľudí, aby vydávali svedectvo o tom, že je možné žiť v jednote s Kristom.
1: Pripomenul pritom motto podujatia.
2: Sei valiente, Cristo vive.
1: Buďte odvážni, Kristus žije. Istota živej prítomnosti Pána medzi nami je vnútorným ohňom, ktorý nás pobádá k odvahe, povedal pápež. Povzbudil mladých ľudí, aby vystúpili z pohodlia individualizmu, stali sa súčasťou spoločenstva bratov a sestier vo viere, nadviazali úprimné priateľské putá a vydávali svedectvo o tom, že je možné žiť v jednote s Kristom.
0: Pápež tiež vyzval mladých ľudí, aby otvorili svoje srdcia a prijali dary, ktoré na nich chce Pán v týchto dňoch vyliať.
1: Nebojte sa byť Božími nástrojmi pri obnovovaní nádeje v mnohých a mnohých srdciach, ktoré trpia, povedal. Zároveň ich nabádal, aby si zážitok z tohto stretnutia nenechávali len pre seba.
0: Nedovoľte, aby zostal len na fotografiách vo vašich telefónoch či vo videách zdieľaných na sociálnych sieťach, povedal. Namiesto toho ich pozbudil, aby sa oni delili prostredníctvom svedectva svojho života, pričom zdôraznil, že mnohí ľudia dnes potrebujú radostné a nákazlivé svedectvo, aké môže ponúknuť mladý človek zahľadený do Krista.
1: Pred udelením apoštolského požehnania svätý otec zveril všetkých účastníkov národných dní mládeže do materinskej príhovornej modlitby Panny Márie, matky evangelizácie. Nech sa za vás prihovára, modlil sa pápež, aby ste boli Kristovou soľou a svetlom v tejto milovanej krajine Peru. Nech vás Boh žehná.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa včera stretol s americkou speváčkou, skladateľkou, poetkou a umelkyňou Patti Smithovou počas súkromnej audiencie v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. 79-ročná speváčka, podobne ako pápež, pochádza zo Chicaga v USA.
1: Vatikán. Správa majetku Apoštolskej stolice uzatvára bežný účtovný rok 2025 s nárastom vlastného imania na 2686 miliónov eur. Priorita zostáva dvojitá – chrániť a posilňovať majetok cirkvi a zabezpečovať služby, z ktorých žije rímska kúria.
0: Európa. Zatiaľ, čo sa ničivé lesné požiary šíria francúzskom, španielskom a gréckom, miestne cirkvi poskytujú praktickú pomoc a podporujú komunity, ktoré museli opustiť svoje domovy pri vyrovnávaní sa s traumou zo straty obydlia a živobytia. Lesné požiare, ktoré zachvátili južnú Európu, vyhnali z domov 100 000 ľudí, zanechávajú po sebe lesy premenené na popol a tisíce rodín čeliacich strate svojich domovov a majetku.
1: V departmente Gironde na juhozápade Francúzska, najväčšom v krajine, došlo k najhoršiemu požiaru za posledných 50 rokov. Evakuovaných bolo viac ako 220 000 ľudí a zničených 240 domov. V Španielsku úrady uvádzajú, že z oblastí v okolí Madridu, Ávily, Toleda a Castellónu bolo evakuovaných približne 75 000 ľudí. Keď však bezprostredné nebezpečenstvo pominie, tí, ktorí katastrofu prežili, musia čeliť hlbokej traume zo straty všetkého, čo mali.
0: Otec Jan Lilley, delegát konferencie biskupov Francúzska pre diakonskú službu a solidaritu, hovorí, že sledovanie horiacich domov a prírody je drsnou pripomienkou ľudskej krehkosti a závislosti od životného prostredia. Pripomínajúc encykliku pápeža Františka Laudato Si, konštatuje, že ničenie krajiny môže vyvolať pocity osamelosti a opustenosti. Obete strácajú nielen materiálne dobrá, ale aj spomienky, pracovné nástroje a osobnú históriu, zakorenenú v ich miestnom prostredí.
1: V Španielsku Alvaro de Juana, hovorca diecézy Getafe, hovorí, že niektorí ľudia majú pocit, že stratili všetko, zatiaľ čo iní sa snažia udržať si nádej. Mnohí z tých, ktorí boli evakuovaní juhozápadne od Madridu, sú rodiny migrantov, ktoré nevedia, kedy sa vrátia domov, alebo čo budúcnosť prinesie ich deťom.
0: Cirkevné komunity v oboch krajinách poskytujú jedlo, prístrešie a psychologickú pomoc. Pracovníci Charity hovoria, že jednou z najväčších potrieb je jednoducho počúvať, umožniť zasiahnutým ľuďom vyjadriť svoj strach a neistotu. Otec Lilley prirovnáva ich skúsenosť k smútku, ktorý si vyžaduje čas, prítomnosť a blízkosť. Dlhodobou výzvou bude obnova domov, živobytia a komunitných väzieb a zároveň pomoc obyvateľom, ktorí môžu byť nútení natrvalo opustiť svoje domovy.
1: Medzitým sa núdzová situácia spôsobená lesnými požiarmi šíri na východ. V Grécku silný vietor spôsobuje rozsiahle požiare na Kréte a Lesbose, čo si vynúti ďalšie evakuácie. Traja hasiči prišli o život, vrátane dvoch uväznených v plameňoch na Kréte. Stovky obyvateľov a turistov boli presunuté do bezpečia, zatiaľ čo posádky bojujú s požiarmi, ktoré ničia domy, poľnohospodársku pôdu a olivové háje.
0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatican News pripravil katolícky kňaz a psychológ Jan Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov. Tentokrát má názov Odpočinok tela i duše.
3: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, prežívame horúci letný čas. Je to čas dovoleniek a oddychu. Deti a mládež majú prázdniny. Je dobre, keď v spleti každodenného pracovného či školského nasadenia si nájdeme čas na odpočinok, ktorý je tak veľmi potrebný pre naše telesné, no predovšetkým duševné zdravie. Určite každý z nás túži byť zdravý, a to telesne i duševne. Zdravie je našou základnou ľudskou potrebou, ktorá nám umožňuje uspokojovať naše ostatné ľudské potreby. Svetová organizácia zdravia definuje zdravie ako neprítomnosť choroby a bolesti, ako aj stav perfektného fyzického, psychického a sociálneho rozpoloženia človeka v kontakte s prostredím. Práve primeraný telesný a duševný odpočinok nám môžu dopomôcť tomu, aby sme si zdravie aj patrične zachovali. Dôležitosť odpočinku a oddychu vidíme aj v Biblii. V Starom zákone autor knihy Kazateľ píše: Lepšia je plná dlaň odpočinku ako plné peste, námahy a honby za vetrom. V Novom zákone Pán Ježiš takisto vnímal ľudskú potrebu odpočinku, keď ohlasoval radostnú zvesť Evanjelia o Božom kráľovstve. Vidíme to jasne v Evanjeliu podľa Marka, keď apoštolom, ktorí sa k nemu vrátili nadšení, radostní, no i unavení z ohlasovania Evanjelia, povedal: Poďte aj vy sami do ústranie na pusté miesto a trochu si odpočinte. A ako pokračuje evanjelista svätý Marek: Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Práca, zamestnanie, škola, no i naše medziľudské vzťahy, okrem tých krásnych vecí, z ktorých máme radosť, nám nieraz prinášajú v živote aj veľa stresu, námahy, nepohodlia a fyzického i psychického vyčerpania. Nieraz sme úplne telesne a duševne vyšťavení. V niektorých prípadoch hrozí aj psychické vyhorenie. Až keď padáme z nôh, chýba nám sila, prepadne nás zlá nálada a začneme chodiť po lekároch, vtedy sa zamyslíme aj nad tým, že by nám možno pomohlo upratať si v hlave, vyvetrať myseľ, vedieť niekedy aj vypnúť a oddychnúť si. Ako tomu teda zabrániť a tak trochu predísť? Aká je prevencia pred úplným psychickým vyhorením? Prídeme na to, že tak, ako je v živote človeka dôležitá telesná hygiena, rovnako je dôležitá aj duševná či mentálna hygiena, tzv. Psychohygiena. A to predovšetkým pre naše duševné či mentálne zdravie, ktoré je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou celkového zdravia. Môžeme povedať, že duševné zdravie je východiskom pre naše ľudské schopnosti, akými sú schopnosť myslieť, cítiť, nadväzovať medziľudské vzťahy, zarábať si na živobytie a tešiť sa zo života. Mentálne zdravie je vlastne taký stav človeka, kedy všetky naše duševné pochody prebiehajú harmonicky, umožňujú nám správne, primerane a pohotovo reagovať na všetky podnety a riešiť bežné, no neočakávané úlohy, stále sa zdokonaľovať a prežívať uspokojenie z našej každodennej činnosti. Psychohygiena je vlastne súbor zásad a preventívnych opatrení na udržanie nášho duševného zdravia. Taktiež zahŕňa podmienky potrebné na zabezpečenie nášho mentálneho zdravia, psychickej pohody a výkonnosti. Taliansky psychológ Umberto Galimberti tvrdí, že cieľom správnej psychohygieny je predísť vzniku duševných či psychických chorôb, udržať si psychickú rovnováhu a uľahčiť prispôsobenie sa prostrediu. Môžeme povedať, že cieľom psychohygieny je návrat vnútorného pokoja, pohody a zdravia na všetkých úrovniach. Jej hlavným cieľom je teda preventívne pôsobenie. Podporuje naše celkové zdravie, zlepšuje koncentráciu, pamäť a všetky duševné procesy. Posilňuje tiež našu imunitu a podpisuje sa pod naše lepšie pracovné výkony. Takisto prehlbuje pocity prežívania radosti v našich medziľudských vzťahoch a vedie nás k pocitom naplneného a šťastnejšieho života. Medzi konkrétne príklady správnej psychohygieny nám môžu pomôcť aj nasledovné rady či odporúčania Ligy za duševné zdravie. Vytvorme si svoje rituály a pravidelne sa im venujme. Zdravšie sa stravujme. Doprajme si dostatočný a kvalitný spánok. Venujme sa vhodnej fyzickej aktivite. Venujme sa duševnej činnosti, ktorá nás ukľudní a zharmonizuje. Správne dýchajme. Efektívne plánujme veci. Efektívne komunikujme s druhými a vytvárajme tak dobré medziľudské vzťahy. Nebojme sa niekedy povedať nie. Povedzme iným pokojne svoj názor. Venujme sa nejakej záľube alebo koníčku, ktorý nás baví. Drahí poslucháči, skúsme sa nad sebou zamyslieť a položiť si nasledujúce otázky. Doprajeme si dostatočný oddych či odpočinok? Vieme si telesne i duševne oddychnúť? Vieme načerpať telesnú i psychickú sílu počas oddychu či dovolenky? Aj správna psychohygiena môže byť prospešná pre naše telesné a duševné zdravie, no nikdy by sme nemali pritom zanedbať náš osobný duchovný život, ako je pravidelná účasť na svätej omši, osobná či liturgická modlitba, čítanie a meditovanie Božieho slova, pravidelná svätá spoveď a príjmanie Eucharistie. Môžeme povedať, že v duchovnom živote neexistuje oddych. Práve ticho a samota srdca nám často môžu pomôcť telesne i duševne zregenerovať a tak si dobre oddychnúť. Dôležitosť ticha a mlčania zdôrazňuje aj svätá matka Teresa z Kalkaty, ktorá raz povedala: Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše. Pán Ježiš chce, aby sme si popri práci aj patrične telesne a duševne oddychli. Lebo či už pracujeme alebo oddychujeme, robme všetko pre Pána.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježíša Krista.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Hľanočné šeroredne tma sa tratí.
2: A svetlo zláti tvárnosť našej zeme. Odprosujeme nekonečnú moc a dobrotu Otca. Aby pre svoje bytie milujúce zdalil nás núce, sprevádzal nás zdraví, cez ten prúd draví na blažené brehy otcovskej nehy.
3: Dožiť nám túto milosť, dopomôž,
4: láskavý Bože, Otec i Duch Svätý,
3: by s nami, Svätý, zotrvali stále vo Tvojej chvále.
2: Amen.
3: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, aleluja. Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
2: lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz mi hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky.
4: Teraz mi hovorí dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky.
2: Teraz mi hovoria všetci bohabojní, jeho milosrdenstvo trvá na veky.
4: V súžení som vzýval Pána, a Pán ma vypočul a vyslobodil.
2: Pán je so mnou, už nebojím sa. Čože mi môže urobiť človek?
4: Pán je so mnou a pomáha mi. Nemusím si všímať svojich nepriateľov.

0: lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
1: Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov.
0: Obklúčili ma všetci pohania, ale v mene Pánovom som ich porazil.
1: Obklúčili ma zovšadia, ale v mene Pánovom som ich porazil.
0: Obklúčili ma ako roj včiel a zblkli ako plamene zraždia, ale v mene Pánovom som ich porazil.
1: Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no Pán mi pomohol.
0: Moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom.
1: Hlas plesania nad záchranou, znie stánkom spravodlivých.
0: Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla. Pánova pravica mocne zasiahla.
1: Ja nezomriem, budem žiť. A rozprávam skutky Pánove.
0: Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti na pospas.
1: Otvorte mi brány spravodlivosti. Pôjdem nimi a poďakujem sa Pánovi.
0: Toto je brána Pánova, len spravodliví ňou vchádzajú.
1: Ďakujem ti, že si ma vyslyšal a že si ma zachránil.
0: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
1: To sa stalo na pokyn Pána. Vec v našich očiach obdivuhodná.
0: Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z Neho.
1: Pane, spas ma. Pane, daj mi úspech.
0: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás domu Pánovho.
1: Boh Pán je našim svetlom. Vystrojte sprievod so zdobnými vetvami až k rohom oltára.
0: Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam. Ty si môj Boh, velebím ťa.
1: Oslavujte Pána, lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Aleluja.
2: Spievajme hymnus nášmu Bohu. Aleluja. Zvelebený si, Pane Bože našich otcov.
3: Hodný chvály a vyvýšený na veky.
0: Zvelebené je Tvoje meno slávne a sveté. Hodno chvály a vyvýšené na všetky veky.
3: Zvelebený si v chráme Tvojej svätej slávy. Hodný chvály a slávy na všetky veky.
0: Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva. Hoden chváli a vyvýšený nad všetky veky.
3: Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi. Hoden chváli a vyvýšený na veky.
0: Zvelebený si na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
3: Velebte Pána všetky jeho diela. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Spievajte hymnus nášmu Bohu. Aleluja.
2: Chváľte Pána za jeho nesmiernu velebnosť. Aleluja. Chváľte Pána v jeho svätyni.
3: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
0: Chváľte ho za jeho činy mohutné. Chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.
3: Chváľte ho zvukom polnice.

0: oddeluje sa mými cymbalmi. Všetko, čo dýcha, nechváli Pána.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bol na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Chváľte Pána za jeho nesmiernu velebnosť. Aleluja.
2: Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa. Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky. Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
1: Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
2: Rozhlasujeme tvoje skutky zázračné.
1: A tvoje meno vzývame.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
3: Pán nasýtil 5 chlebmi a 2 rybami 5 000 ľudí.

0: Pán nasýtil 5 chlebmi a 2 rybami 5000 ľudí.
1: Ďakujme nášmu Spasiteľovi, že zostúpil na tento svet a je Boh s nami. Vzývajme ho a volajme.
2: Pane Ježišu, svetlo vychádzajúce z výsosti, prvotina budúceho vzkriesenia.
0: Daj, nech ideme za Tebou, aby sme nezostávali v úhoni smrti, ale kráčali vo svetle života.
2: Pomáhaj nám vidieť Tvoju dobrotu, rozliatu vo všetkých tvoroch.
0: Aby sme vo všetkom obdivovali Tvoju slávu.
2: Pane, nedopusť, aby nás dnes premohlo zlo.
0: Ale daj, aby sme to dobrom premáhali zlo.
2: Pri krste v Jordáne si bol pomazaný Duchom Svätým.
0: Daj, nechaj nás dnes vedie milosť Tvojho Svätého Ducha.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Veľký Bože, nadšene vyznávame, že si náš Stvoriteľ a Pán. Prosíme ťa, sprevádzaj nás s otcovskou priazňou a ako si nás láskavo stvoril, tak v nás obnovuj a zachovávaj svoju milosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
4: Pán s vami
0: i s Duchom Tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Príjemné dobré ráno, počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín.

V nedeľu 2. augusta o 6. ráno začíname sviatočné ranné spojenie. Vitajte pri jeho počúvaní. Dnes máme v kalendári teda nedeľu 2. augusta 2026. Meniny majú Gustávovia. Všetko najlepšie nositeľom mužského mena Gustáv, ktoré má švédsky pôvod a význam mena je opora Gotlandianov. Všetko dobré prajeme aj narodeninovým oslávencom, ktorí majú práve dnes svoj sviatok, no a krásne ráno všetkým vám, ktorí vstávate v spoločnosti Rádia Lumen. V liturgickom kalendári má tento rok 2. august zelenú farbu, prežívame 18. nedeľu v cezročnom období. No a práve 18. nedeľa v cezročnom období bude tematicky tak, ako by som to povedal jednoducho, o jedle. Naozaj o jedle, pretože hneď v prvom čítaní budeme počuť: poďte k vodám všetci, čo ste smední, nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. V žalme budeme spoločne opakovať: otvor svoju ruku, Pane, a nasyť nás. No a keď sa pozrieme do Evanjelia, aj tam je to presne o tom jedení, o tom nasýtení. Pretože všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov zvyšných odrobín. Tak čo, zahlbíte sa do týchto textov dnešných liturgických čítaní spolu s nami? Aj na to je tu dnešné sviatočné ranné spojenie, ktoré pre vás v nedeľu 2. augusta na vlnách Rádia Lumen vysiela Martin Šajgalík. Ešte raz vítajte, pekné ráno a príjemné vstávanie.

Naladené máte Rádio Lumen. V tejto chvíli vám ponúkame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Je 6 hodín 5 minút.

0: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
1: Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, z

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný.

v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam, naše duše posveď a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia, okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie Tvojej nedotknutelnej slávy, veď Ty si požehnaný.

aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky.

Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad

0: V nedeľu ráno vám z Rádia Lumen spievala aj Dominika Gurbaľová. Dary múdrosti. Momentálne je 6 hodín 24 minút.
1: Historický kalendár.
0: V kontexte toho, čo máme práve v tejto chvíli pred sebou, nás však viac ako aktuálny čas zaujíma aktuálny dátum – 2. august. 2. augusta v roku 257 zomrel pápež svätý Štefan I. Potvrdil platnosť krstu vyslúženého heretikmi. Bol zástancom nerozlučiteľnosti manželstva a vynašiel snubný prsteň k posilneniu vzájomného sľubu oboch manželov. V roku 686 zomrel pápež Ján V. Bol prvým z 10 po sebe idúcich pápežov východného pôvodu počas tzv. Byzantského pápežstva. Za jeho pontifikátu došlo k zmiereniu medzi Rímom a Ríšou. Pred 105 rokmi v roku 1921 zomrel taliansky operný spevák tenorista Enrico Caruso. Pozrime sa ďalej na dátum 2. august 1936. V tento deň zomrel francúzsky konštruktér a priekopník letectva Louis Blériot, ktorý ako prvý preletel kanál La Manche. V roku 1946 sa v Banskej Bystrici narodil politik, prvý šéf Ústavu pamäti národa Ján Langoš, aktívny predstaviteľ protikomunistického disentu. V roku 1993 osadili pri obci Kátov okrese Senica prvý hraničný kameň na slovensko-českých hraniciach. A pozrime sa spoločne aj na rok 2010. 2. augusta v roku 2010 v meste Beppu v Japonsku zomrel salezián, kňaz a neúnavný misionár Štefan Foltin. Rodák z Černíku pri Nitre prišiel do Japonska ako 30-ročný v januári 1949. Prežil tam 62 rokov. Na svojom písacom stolíku mal svoje životné heslo: Usmievaj sa, Boh ťa miluje.

Ráno ma prebudil nezvyčajný ruch z ulice. Čo sa deje tak skoro ráno? Partia chlapov skladala z korby nákladného auta lešenie. Za dva dni sa budova oproti obliekla do čudných šiat. Bola celá obostavaná lešením. Ide sa rekonštruovať. V pracovné dni počas pár týždňov sa miešala na ulici vrava prechádzajúcich s pokynmi vedúceho stavby a hľukom, ktorý bol plný zvuku kladív a potom monotónnym zvukom naťahovania novej omietky. Hotovo. Keď sa budova oslobodila zo železného objatia stavebného lešenia, poviem vám, bol to pohľad, ktorý stojí za to. A vždy, keď prechádzam teraz okolo nej, tak si poviem, chlapi odviedli dobrú prácu. Takéto rekonštrukcie v dnešnom svete nám môžu sprítomňovať rekonštrukciu, ktorá bola revolučná. Cez opravu ruín kostolíka v Porciunkule František a jeho priatelia začali s pomalou rekonštrukciou ľudského srdca. A podarilo sa. A darí sa vždy nájsť pár čudákov, ktorí počujú ten hlas spred pár storočí zo zapadnutého údolia blízko Assisi. Oprav môj dom. Oprav. Nestavaj nový, lebo ťa potrebujem takého, aký si bol, aby na týchto ruinách sa zrekonštruovalo a začalo sa čosi nové. Tvoje aj moje. Čas stratený pri rekonštrukcii budovy je časom užitočne strateným. Nie je premrhaný, ale stratený. Kiež aj my vieme z tohto bohatstva svojho času užitočne strácať nie len hodiny, ale aj dni, mesiace a roky pri oprave našej osobnej porciunkuly.

Momentálne je 6 hodín 33 minút, vypočuli ste si dnešné ranné zamyslenie na vlnách Rádia Lumen. Autorsky ho pre vás pripravil Marek Roják, interpretoval Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Pekné ráno z Rádiom Lumen.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: 14:30 v relácii Svetlo nádeje.
1: Láska, zaľúbenosť či sympatie. Prežívania, ktoré patria aj do kňazského života. Ako však zaradiť tieto emócie do správnych medzí?
2: Dopriať čas a časom sa vyskladajú veci. A to je moja vlastná skúsenosť mojho srdca. Človek musí, niečo musí zachovať chladnú hlavu, to sa nedá, ale dopriať si čas, aby tá emócia trošku ustúpila, sa stabilizovala a vtedy sa potom ukáže pravda.
1: O citovej zrelosti kňazov a vnútorných bojoch, ktoré ostávajú ukryté pred svetom, sa budeme rozprávať v relácii Karmel už dnes o 20. hodine a 30. minúte.
3: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
4: Mapuje rekordy v nezvyčajných disciplínach. Hosťom bude Igor Svitok, komisár knihy slovenských rekordov.
3: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

Chválové duo Leslie and Jordan a Davida Elena Leonarda All Sons and Daughters hralo veľmi výnimočnú a kvalitnú chválovú hudbu. Žiaľ, v roku 2018 sa duo rozišlo, no časy ich spoločnej tvorby zanechali nádhernú stopu v súčasnej kresťanskej hudbe. V roku 2016 vydali skvelý plnoformátový album s názvom Poets and Saints. Verím, že si ho podobne ako ja aj vy zamilujete. Počúvajte srdcom v pondelok o 22.

Pekné ráno v spoločnosti Rádia Lumen vám prajeme aj krátko pred 7. Doznela pieseň Daj láske nádej od projektu Zbory. No a to, čo bude znieť do 7. na vlnách Rádia Lumen, to je úplne jednoznačné. Budú to informácie zo životopisov dnešných svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho liturgického kalendára. Tak otvorte spolu s nami liturgické kalendáre na dátume 2. august. Slovo majú naši náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Eusebius Vercelli sa narodil okolo roku 283 na Sardínii. Do Ríma prišiel už ako dieťa s ovdovelou matkou Restitutou. Pri štúdiách mu bol spolužiakom neskorší pápež Liberius. Za pápeža Silvestra I. bol Eusebius lektorom, po vysviacke za kňaza učil a v roku 345 sa stal prvým biskupom vo Vercelli v Piemonte. Mimoriadne úsilie venoval výchove duchovenstva, jednotnej liturgii a reholnému životu v diecéze. Ako prvý na kresťanskom západe začal spájať spôsob reholného života s kňazským a s duchovenstvom žil v spoločnom dome, usilujúc sa o jeho stálu formáciu. Svätý Ambrós podal svedectvo, že z komunity Eusebia z Vercelli vyšlo veľa vynikajúcich kňazov a svätých biskupov. Eusebius Vercelli zomrel 1. augusta 371 vo Vercelli.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína udalosť prenesenia pozostatkov prvomučeníka a archidiakona Štefana. K prvému rozsiahlemu rozšíreniu kultu svätého Štefana, prvého kresťanského mučeníka, došlo v neskorej antike, keď sa v Jeruzaleme našli Štefanové relikvie. Objavil ich kňaz Lucián z Kapfar Gamala v roku 415. Vtedy ich uložili do chrámu na vrchu Sion. Cisárovna Aelia Eudokia, manželka Teodózia II., dala na mieste, kde Štefana ukameňovali, vybudovať chrám. V roku 428 preniesli Štefanové relikvie slávnostne do Konštantínopolu. Dnešný deň je spomienkou na túto udalosť. Za pápeža Pelágia II. V roku 585 preniesli Štefanové pozostatky znova, tentoraz putovali do Ríma.

Pekné dobré ráno, počúvate Rádio Lumen, bolo 7 hodín. Ak ste dnes ešte nestihli raňajkovať, ak ste dnes ešte nič nejedli, mám pre vás dobrú radu. Pripravte si niečo a popri počúvaní nášho ďalšieho programu si dajte raňajky a niečo prehryznite. Je to naozaj dobrý nápad, pretože ako budeme dnes počúvať tie liturgické texty, tak je dosť možné, že sa nám začnú zbiehať slinky. Veď podsúďte sami. Hneď v prvom čítaní dnešného dňa, dnešnej 18. nedele v cezročnom období, budeme počuť: kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. V žalme zase: otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. No a potom v evanjeliu? V evanjeliu budeme rozdávať chleby, budeme rozdávať ryby, napriek tomu, že tam budú obrovské zástupy. Poznáte to, viete veľmi dobre, ako to dopadlo. Keď Pán Ježiš zobral do rúk tých 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci potom rozdávali zástupom. Napriek tomu, že tam bolo množstvo ľudí, napriek tomu všetci jedli a nasýtili sa a ešte potom nazbierali aj 12 plných košov zvyšných odrobín. Tak čo, inšpiroval som vás k raňajkám? A inšpiroval som vás k počúvaniu nášho ďalšieho programu. Aj týmto liturgickým textom sa budeme venovať v rámci dnešného sviatočného ranného spojenia. Nerušené počúvanie vám z Banskej Bystrice od mikrofónu praje Martin Šajgalík.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 18. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Kristýna Kováčiková. Prajeme vám nerušené počúvanie. Hlavnou myšlienkou dnešného starozákonného textu sú dobrá a novej zmluvy. Prorok ich opisuje prostredníctvom článkov každodennej spotreby, ktoré však v chápaní Božieho ľudu mali mesiásky symbolický význam. Najmä pokiaľ išlo o víno a mlieko, sa spomínajú na mnohých miestach mesiáským významom u toho istého proroka Izaiáša. Vzhľadom na dnešné evanjelium o roznožení chleba sú v tomto texte kľúčové vety. Počúvajte ma a budete jesť dobroty, a uzavriem s vami večnú zmluvu.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Poďte k vodám všetci, čo ste smední. Nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb? A driete za to, čo nesíti. Počúvajte mňa a budete jesť dobroty. A budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Všimneme si kurzívu, ktorou sa začína toto čítanie. Poďte a jedzte. V prvej slohe, ktorú dodržíme, to znamená, že na jej konci urobíme miernu pauzu, sa nám opisuje, čo všetko asi môžeme robiť. Bez platenia, bez striebra, bez peňazí. V druhej slohe sa nám už naznačuje v treťom verši počúvajte mňa. A toto je potrebné zdôrazniť. Potom, čo sa nám pridá, ak budeme počúvať Boží hlas? Budeme jesť dobroty a kochať sa v jedlách vyberaných. V tejto druhej slohe je potrebné uvedomiť si, že prvý verš sa končí, čo nie je chlieb. To P musí byť počuť. Jesť dobroty je zase spojenie neznelej spoluhlásky so znelou. Jesť dobroty je nič. V poslednej slohe si uvedomujeme tri fakty. Poďte ku mne, vždy ku mne, nikdy nie ku mne, pozor na to. Počúvajte a tretia vec a budete žiť. A potom si dávajme pozor úplne v závere tohoto úryvku. Verný láske, ktorou som miloval Dávida. Tam máme dve M, to znamená, že predĺžime vyslovenie toho prvého, ktorou som miloval Dávida.
0: Medzi spev z dnešnej nedele veľmi vhodne zapadá k čítaniam starého aj nového zákona. Prorok Izaiáš hovorí o mesiáskych dobrách vyjadrených okrem iného známymi pokrmmi mlieka a vína. A v evanjeliu sa opisuje zázrak roznoženia chlebov a rýb. Do toho z plnosti svojho srdca spievame Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.
2: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému, milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
0: Vety v dnešnom druhom čítaní sú mimoriadne slávnostné. Apoštol Pavol ich napísal na záver tej časti svojho listu Rimanom, ktorej píše o živote v duchu svetom. Pavol jasá nad Božím milosrdenstvom a Božou láskou, ktorá sa veľkolepo prejavila vo vtelení Božieho syna a vo vykúpení ľudstva. Spôsob vykúpenia ľudstva je tak dokonalý, že nie je na svete nejakej sily, ktorá by mohla zvrátiť tento stav. Preto Pavol menuje tie najuniverzálnejšie kategórie a výsledkom je konštatovanie, že nič na svete nezmení to, čo Boh urobil pre svet.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanom. Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Ak by sme chceli stručne vyjadriť hlavnú myšlienku tohoto úryvku, je to určite hĺbka dôvery v Božiu lásku. Je veľmi potrebné podrobne a pomaly s uvážením hovoriť o všetkých tých priekoriach, ktoré by nás mohli eventuálne odlúčiť od Kristovej lásky. Ale pokiaľ v ňu veríme, pokiaľ jedinou našou láskou je Boh, Kristus, Duch Svätý, nemôže sa nám to stať. V tomto prípade ku koncu máme napísané ani smrť, ani život, ani anjeli. A zase hľadať jednotlivé pojmy, jednotlivé okolnosti, ktoré by nás mohli snáď, keby sme tú veľkú vieru v Boha nemali, ktoré by nás mohli od tejto lásky odlúčiť. A znovu dávajme pozor aj na to, aby vyšlo z toho, že ani človek, okrem Krista Ježiša, okrem nášho Pána, nám nemôže toto strašné príkorie žiť bez Božej lásky spôsobiť.
0: Zázrak, ktorý Ježiš urobil s chlebmi a rybami, má dve referenčné miesta. Jednak voči Izaiášovmu textu z 55. kapitoly o počúvaní Božieho slova a o dobrotách, ktoré poskytne Boh, a jednak voči novozákonnej obetnej hostine, ktorú voláme Eucharistia. Je ňou svätá omša. V Matúšovom opise sa vyskytujú viaceré detaily, ktoré nás na to upozorňujú. Tento Ježišov zázrak nás teda upozorňuje na stálu Božiu starostlivosť o ľudstvo a lásku Boha ku každému stvoreniu.
2: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: toto miesto je pusté a čas už pokročil, rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal: nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu vraveli: nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal: prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov z vyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma.
2: Požehnané ráno, milí poslucháči, dnes máme 18. nedeľu v cezročnom období. Zároveň dnešný deň môžeme získať aj porciunkulové odpustky. Úplné odpustky sa za zvyčajných podmienok udeľujú veriacemu, ktorý dnes od poludnia 1. augusta do polnoci 2. augusta nábožne sa pomodlí modlitbu Pána Otčenáš a vyznanie viery. Verím Boha počas návštevy Baziliky Menšej, katedrálneho kostola, farského kostola. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch. Zalistujme aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. V utorok bude spomienka svätého Jána Máriu Vianney a kňaza. Liturgická farba rúcha bude biela. Svätý Ján Vianney sa narodil 8. mája 1786 neďaleko Lyonu. Až po prekonaní mnohých ťažkostí mohol byť vysvetený za kňaza. Potom viedol farnosť v Arse, ktorú kázňami, modlitbou, seba umrtvovaním a láskou obdivuhodne pozdvihol. Získal si povesť dobrého spovedníka. Napriek chatrnému zdraviu a stále vyčerpávajúcej práci zomrel 4. augusta 1859 už ako 73-ročný. Za blahoslaveného ho vyhlásil Pius X v roku 1905 a za svätého Pius XI v roku 1925. V apríli roku 1928 bol vyhlásený za nebeského ochrancu všetkých farárov. Jeho telo je uložené vo farskom kostole v Arse. V stredu môže byť ľubovoľná spomienka výročia posviacky hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme. Vo štvrtok budeme mať sviatok premenenia Pána. Liturgická farba rúcha bude biela. Sviatok premenenia Pána sa na východe slávil od 6. storočia. Na západe sa začal sláviť v 11. storočí. Do rímskeho kalendára bol uvedený v roku 1457 na pamiatku víťazstva nad Turkami pri Belehrade. V piatok môže byť ľubovoľná spomienka svätého Sixta II. Pápeža a jeho spoločníkov mučeníkov alebo ľubovoľná spomienka svätého Kajetána kňaza. V sobotu budeme mať spomienku svätého Dominika kňaza. Liturgická farba rúcha bude biela. Svätý Dominik sa narodil v Španielsku okolo roku 1170. V Palencii vyštudoval teológiu. Ako kňaz vďaka kázňam a príkladnému životu veľmi úspešne pracoval proti albigenskému bludu. Na toto dielo zhromaždil okolo seba spoločníkov a založil reholu dominikánov kazateľov. Pápež Honorius III. Hneď po roku 1216 reholu potvrdil. Dominik zomrel 6. augusta 1221 v Boloni. Za svätého bol vyhlásený v roku 1234. Na Slovensku sa dominikáni usadili v Košiciach okolo roku 1300, v Trnave 1305 a v Banskej Štiavnici. V čase rozkvetu bolo na Slovensku až 16 dominikánskych kláštorov, no skoro všetky zanikli v období protestantizmu, tureckých vojen a osvietenstva. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, slavíme 18. nedeľu v cezročnom období. Zdieľanie znásobuje. V nedávnej minulosti sa podnikateľské subjekty zameriavali na ochranu svojich obchodných tajomstiev. V súčasnosti sa objavuje nová generácia mladých podnikateľov, ktorí sa vedome rozhodujú zdieľať svoje vedomosti, poznatky a nápady. Práve týmto spôsobom sa vytvára priestor pre novú inšpiráciu a dochádza k pozitívnemu efektu snehovej gule, ktorý posilňuje každého z účastníkov. Zdieľanie znásobuje. To, čo sa začalo second handom alebo online trhom, dnes naberá na obrátkach vďaka novej generácii a prostredníctvom praktických online platformiem môžete inteligentne zdieľať náradie pre domácich majstrov, zahradné náradie alebo kempingové vybavenie ľudí v okolí. Ľudia rozdávajú nechcené predmety prostredníctvom skupín na Facebooku a vo veľkých mestách ľudia niekedy zdieľajú online auta. Existujú siete pohostinstva, ktoré umožňujú prespať na gauči niekoho iného, kdekoľvek na svete. Ak budete mať šťastie, nájdete niekoho za rohom, kto sa zomí rád podelí o svoje kuchárske zručnosti a od ktorého si môžete vyzdvihnúť aj tortu. Tieto veci majú viacero výhod. Nielenže vyriešia praktické problémy, ale sú udržateľné a spájajú ľudí novými spôsobmi. Zdieľanie znásobuje. Ako Ježišovi nasledovníci by sme mali byť lídrami v tejto ekonomike zdieľania a výmeny. Princíp zdieľanie rozmnožuje je totiž jedným zo základných zákonov Božieho kráľovstva. Ježiš to učí svojich učeníkov na brehu Galilejského mora. Sú tam uprostred tisícok ďalších ľudí. A Ježiš aktívne reaguje na to, čo ľudia potrebujú. Uzdravuje chorých, vyháňa démonov a učí všetkých o novom spôsobe života, ktorý nazýva Božie kráľovstvo. Ale Ježiš nielen vie, aké je jeho poslanie, ale podľa toho aj koná. Preto sa nemohol nechať stať vodcom a kráľom ľudstva v čisto tradičnom a staromodnom zmysle. Inými slovami, Ježiš nepodľahol pokušeniu stať sa tým, kým ho chceli mať iní. Ale on ostáva verný svojmu poslaniu. V psychológii hovoríme o troch formách ja. Skutočné ja, teda to, kým som práve teraz. Najlepšia verzia zo mňa, teda verzia, ktorú Boh stvoril a ktorú ma chcel mať. Osoba, ktorou môžem byť, mohol by som byť a ktorou je mi dovolené byť. No a potom to tzv. Ideálne ja, teda ja, akým by ma chceli mať iní ľudia. Inými slovami, osoba, ktorou ma chcú mať iní, aby ma mali radi, aby ma tak považovali za pre seba príťažlivého. Existuje ten starý vtip, keď sa niekoho opýtajú, tak ako sa máš? A on vám odpovie, no, darí sa mi tak, ako mi to ostatní želajú. Ježiš sa jednoznačne riadil najlepšou verziou seba samého a zostal jej verný a odmietol nechať sa manipulovať inými. Aj keď hovoríme o príbehu rozmnoženia chlebov, Evanjelium sa o rozmnožení vôbec nezmieňuje. Nikde sa nepíše, že Ježiš napríklad z 5 chlebov a 2 rýb urobil 5000 chlebov a 2000 rýb, teda že chlieb bol rozmnožený v klasickom, materiálnom zmysle. Nie. Ježiš sa modlí, požehná tých 5 chlebov a začne ich lámať, dôverujúc Otcovi. A tých 5 chlebov sa nikdy neminie. Tento príbeh je v konečnom dôsledku o dôvere v Boha, v jeho prozreteľnosť. Avšak, a to je dôležité a kľúčové, nejde tu o lacnú, pohodlnú, zjednodušenú dôveru, kde len nečine sedíme, nič nerobíme a myslíme si, no, veď Boh sa postará. Nie. Posolstvo je, že vždy môžem dôverovať Bohu, ale že aj naopak, Boh dôveruje mne. Že ja urobím svoju časť v rámci svojich možností a schopností. Niekedy sú to možno, že malé veci, ale oni robia veľký rozdiel. Katechizmus katolíckej cirkvi učí lámanie chleba, lebo tento obrad príznačný pre židovské stolovanie Ježiš použil, keď dobrorečil a rozdával chlieb úlohe hostiteľa, najmä pri poslednej večeri. Podľa tohto úkonu ho učeníci spoznali po jeho zmrtvých staní a týmto výrazom prví kresťania označovali svoje eucharistické zhromaždenia. Dávali tým najavo, že všetci, čo jedia jediný rozlomený chlieb Krista, vstupujú do spoločenstva s ním a tvoria v ňom jedno telo. A koncil pripomína. Na jeho ohlasovanie Pán vyslal svojich učeníkov do celého sveta, aby ľudia, znovuzrodení Božím slovom, boli krstom pričlenovaní v cirkvi, ktorá ako telo vteleného slova prijíma pokrm a život z Božieho slova a z eucharistického chleba. Môže varí piknik zmeniť svet? Určite zmení pohľad človeka na svet okolo seba, na iných ľudí a možno aj na Boha. Je v piknikovom košíku dosť bagiet? Je v ňom dosť šalátu? Aj lososová natierka, voda a biele víno v chladiacom boxe a veľká pikniková deka? Aj skladacie stoličky pre tých, ktorí nechcú sedieť priamo na tráve? Piknik. Niekedy množstvo ľudí, ktorí sa opäť stretnú v parku, kde sa dým z grilovacích ohňov znáša nad lúkami ako ľahká hmla. Možno stretnutie pár priateľov pri rieke, jazere, o ktorom nikto okrem nich nevie. Také je leto v meste alebo niekde v prírode. Naozaj, to, čo máme, stačí pre všetkých. Bezprostredná letná atmosféra je len jednou stránkou príbehu. A každý vie, že čím viacej ľudí, tým viac si to treba premyslieť. Pozrite sa na tento dáv. Muži, ženy, deti. Ako ich všetkých máme nakrmiť? Bolo by to naozaj drahé. Kto si to môže dovoliť? Jeden chlapec tu má 5 chlebov a 2 ryby. Ale to nestačí. Krátky rozhovor medzi Ježišom a jeho učeníkmi zrazu znie veľmi povedomé. Je o naliehavej otázke. Je to, čo máme, naozaj dosť pre všetkých? A povzdych. Nebolo by to úžasné, keby sa takéto zázraky diali častejšie? Alebo ešte lepšie, zázrak dávania? Tak teológovia nazývajú to, keď Ježiš dáva dostatok chleba a rýb tým, ktorí sa okolo neho zhromaždia. Všetci sú spokojní, ba zostane ešte 12 košov. Toto nie je prvý zázrak. O niekoľko kapitol skôr Ježiš dáva víno na miesto vody. Víno, chlieb a ryby. Z toho môžeme všetci žiť a tým môžeme oslavovať. A pre každého je dosť. Ak sa len jeden človek odváži preukázať na to, aké absurdné je vyhádzovať jedno namiesto toho, aby sa oň podelil. Pre každého je dosť. Ak len jeden človek ochotne sa podelí o to, čo má. Pre každého je dosť. Ak len jeden človek pripomína, že môžeme uveriť spoločný život a vzájomné zdieľanie. Pre každého je dosť. Ak príjmeme tento spôsob života, v jednej starej anglickej ľudovej piesni sa spieva: máme chlieb a ryby, čban vína a delíme sa s každým, koho stretneme na našej ceste. Táto pieseň rozpráva príbeh o tom, ako Mária, Jozef a ich dieťa putovali ako putnici a pozývali každého, koho stretli. Jednoducho rozprestreli plášť a podelili sa s tými, ktorých stretli. Máme chlieb, ryby a čban vína, aby sme sa podelili s celým ľudstvom. Mária, Jozef a malý Ježiš, ja a mnohí ďalší. Na chvíľu si predstavme, ako vyzerá náš tohoročný letný piknik zázrak dávania. Deľme sa o to. S tým, čo máme. S celým ľudstvom. S každým. Najmä s tým, kto nemá. Modlíme sa. Pane, nadšene vyznávame, že si náš stvoriteľ a Pán. Prosíme ťa, sprevádzaj svojich služobníkov ustavičnou priazňou, aby si stvorenie obnovil a obnovené aj zachoval. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Máme odvahu podeliť sa s druhými a urobiť to ako Ježišovi Kristovi. A s jeho požehnaním prežijme túto nedeľu a nový týždeň.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na 18. cezročnú nedelu v roku A s názvom Príjmanie očisťuje, píše.
1: Ty starý pijaku, kričala žena na muža, tak dlho si nebol doma. A on hovorí, tak si predstav, pili sme pivo, v krčme, Janko kýchol, prišli hygienici a celú krčmu na 14 dní dali do karantény. Takýto vtip odráža nielen dobu pandemickej situácie, ale aj pravdu o živote. Byť s druhými. Darmo sa povie, však ti donesiem pivo domov. On chce ísť vypiť pivo s priateľmi do krčmy. Už Aristoteles hovoril, že človek je tvor spoločenský. Aj za Ježišom z Nazareta šli zástupy. Chorí ľudia idú do spoločnosti chorých, hladní do spoločnosti hladných, na ulici sa potulujú bezdomovci. S Ježišom išli zástupy, lebo vykladal Bibliu pútavejšie ako farizeji a zákonníci.
0: V súvislosti s tým na pustom mieste Ježiš nasytil zástup. Tento záznam je u všetkých štyroch evanjelistov. Nenapísali ho preto, že chceli urobiť kroniku nejakej udalosti, ale preto, lebo išlo o teológiu, anticipáciu Eucharistie. Poznámky o rozmnožení chleba sa opakujú pri poslednej večeri a pri každej svätej omši. Hovorí sa tam Ježišova výzva usadte ľudí, ale slovo sadnúť znamená skôr nech si urobia pohodlie. Neboli tam stoličky, ale v grécko-rímskom svete si páni robili slávnostné posedenia na ležadlách. Skôr sa ležalo, ako sedelo. Čiže správnejšie by bolo povedať, ľahnite si. Bolo to pohodlné, dlho sa rozprávať, jesť, ležať na pohovke. Tým sa chce naznačiť, že všetci, ktorí sme cez týždeň sluhovia, pri Eucharistii sme ako páni. Cez týždeň slúžime deťom, žena mužovi, muž žene, v robote sme podriadení. Ale v kostole usadte sa do pohodlia ducha. Boh je vašim sluhom. Toto je zmysel slova usadte ľudí.
1: Iná zaujímavá skutočnosť je pohostenie, ktoré robí Ježiš, oslobodzuje od hanby a ponižovania všetkých, čo sú považovaní za hriešnikov. Pán sa správa s úctou k tým, ktorých spoločnosť považuje za znevažovaných. Približuje tých, ktorí sú vzdialení a víta tých, ktorí sú odmietaní. Vidieť to z toho, že nežiada ľudí, aby si umyli ruky. Pre farizejov a zákonníkov v tej dobe bolo nemysliteľné zanedbať obrad umývania rúk pred jedlom. Ježiš nič také nežiadal. Dobre vedel, že mali byť najprv čistí, aby mohli jesť. Ale ak to evanjelisti takto zapísali, chceli tým čosi povedať. Nemusíme sa očisťovať, aby sme mohli prijať Eucharistiu, ale opačne, prijímame Eucharistiu, aby sme boli čistí. Sväté prijímanie nie je odmena za to, že sme boli dobrí, ale sila na to, aby sme boli dobrí. To úplne mení pohľad na hodnotu omše, Eucharistie, svätého prijímania. Boh, ktorý nás očisťuje, koná v prospech človeka. Toto chcel ukázať príbeh o rozmnožení chleba na pustom mieste.
0: Nie je náhoda, že sa tam spomína, ako Ježiš pozdvihol oči k nebu a dobrorečil. Týmito slovami chcel autor evanjelia povedať. Zjednocuje sa s činnosťou Boha Stvoriteľa, pokračuje v stvoriteľskej činnosti, koná sa Božia činnosť prospech človeka. Pre nás má charakter oslobodzovania. Tretia poznámka sa dotýka delenia. Keď Ježiš dáva učeníkom chlieb, tak nie preto, aby boli majiteľmi chleba, ale aby boli distribútormi, aby rozdeľovali ďalej. Nemajú byť absolútni páni, ale majú sa podeliť. To je dôležitá lekcia pre nás všetkých a nastálo. Je tam aj číselná hračka. Prečo je tam 5000 ľudí? Lebo 50 a jeho násobky vyjadrujú činnosť ducha. Duch znásobuje sily človeka. Evanjelista objasňuje, že v podelení sa s chlebom bola láska. To je činnosť ducha, znásobenie dobra. Duch znásobuje život. Toto je vyjadrené tým, že nie 5, 50, 500, ale 5000. To znásobovanie života a lásky je vyjadrené číslom. Preto je to krásne.
1: Ďalšou zaujímavosťou je, že tam bolo 5000 mužov, ale nepočítajú sa deti a ženy. Prečo? Lebo vtedy v židovskom svete, keď boli po jednotlivých mestách, dedinách, synagógy, zhromaždenie na šabat mohlo byť tam, kde bolo 10 mužov. Ženy a deti sa nepočítali. Dnes taký predpis nemáme. Čiže nedeľná omša by mohla byť, keď je aspoň 10 mužov. Matúš to píše preto, aby sa dištancoval od synagogálneho kultu, od židovských predpisov a zavádza sa čosi nové. To, že Ježiš zavádza obrad na pustom mieste, znamená, že nový obrad sa nebude sláviť podľa synagógy, ale podľa blahoslavenstiev. Čiže nové obrady budú sláviť tí, ktorí sa vedia zdieľať, ktorí sa vedia navzájom podeliť s chlebom, tí, ktorí vedia urobiť zo života dar. Teda každá svätá omša nás vychováva k tomu, aby sme vedeli byť ľuďmi podelenia sa. Nemusím ísť do kostola preto, lebo sa treba Pánu Bohu kľaňať. To je samozrejme, ale predovšetkým preto, že svätá omša je výzvou k tomu, aby sme mali kvalitnejší život, ktorý bude darom pre všetkých. Tak sa vyplavuje krásny význam evanjelia.
0: Rozpráva matka Teresa, keď bola v Amerike a v jednej spoločnosti sa jej pýtali: povedzte nám niečo užitočné. A ona hovorila: usmievajte sa na seba navzájom každý deň. A dodáva: asi som to povedala s prehnanou vážnosťou, lebo jeden zo zástupu sa opýtal: no usmievať sa každý deň? A vy ste vydatá? Viete, čo to znamená? Matka Teresa odpovedala: áno, a niekedy je pre mňa veľmi ťažké usmievať sa na Ježiša, lebo je veľmi náročný. Tým je vlastne povedané, že je náročné usmievať sa na druhého, čiže nie je to také jednoduché. Ale je dôležité podeliť sa s úsmevom, lebo ho vždy máme. Keď toto podelenie sa urobíme v rodine, potom budeme schopní podeliť sa aj iným spôsobom.
1: Ďakujeme za evanjelium a za to, že sme si oprášili starodávny príbeh o rozmnožení chleba a rýb na púšti a o tom, ako nás cirkev pozýva ísť vo svojom živote a nasledovať Ježiša, lebo nás vedie k životu s Bohom.

časopise Slovo medzi nami na dnešnú nedeľu čítame: Všetci jedli a nasýtili sa. To sú slová z Matúšovho evanjelia. Všetci sme hladní. Hľadáme niečo, čo nás skutočne nasýti. Tento hlad však presahuje túžbu po jedle. Túžime po niečom, čo nasýti naše srdce. Keď Ježiš v dnešnom evanjeliu roznožil chleby a ryby, utíšil tým telesný hlad zástupu. Urobil však aj čosi oveľa väčšie, naznačil, ako nás bude sýtiť Eucharistiou. Zjavil, že len On sám môže uspokojiť naše najhlbšie potreby. Myšlienka, že Boh utíši hlad svojho ľudu, nie je vôbec nová. V dnešnom prvom čítaní sa Boh takto prihovoril Izraelitom, ktorí trpeli v Babylone. Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Ľudia možno cítili aj telesný hlad, no hostina, ktorú im tu Boh prislúbil, bola oveľa hlbším symbolom. Mali sa vrátiť do svojej vlasti a obnoviť s ním svoj vzťah. A Ježiš nasýtením 5000 ľudí predznamenal iné hlbšie nasýtenie, také, ktoré prinesie zmierenie a pokoj duši. Lebo vyberané jedlá, z ktorých sa jedného dňa budeme tešiť, symbolizujú nebeskú hostinu, pri ktorej nájdeme v Bohu dokonalé spočinutie a kde z nášho srdca zotrie každý hriech, trápenie a smútok. Dnes sa ti ponúka vyberané jedlo vo svetom príjmaní. Je to duchovný pokrm, ktorý ti prináša ovocie Ježišovej obety na kríži. Obety, ktorá ťa oslobodzuje od hriechu a obnovuje tvoj vzťah s Otcom. Keď príjmaš Ježiša v Eucharistii, on

ťa do hĺbky nasycuje. Získavaš posilu na cestu, trpezlivo v skúškach a milosť odpúšťať. Naplňa ťa Boží život a premieňaš sa na Kristov obraz. Tak príď dnes k Pánovi. Príď, jedz a nasýť sa. Pane Ježišu, prijímam ťa, ty jediný môžeš nasýtiť moju dušu.

Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na dnešnú nedeľu píše: Dnešnej svetovej ekonomike by Ježiš veľmi vyhovoval, keby nasycoval hladné zástupy, uzdravoval telesne i duševne chorých, keby nič nežiadal, naopak iba dával. Je veľmi dobré, že sa Božia ekonomika neriadi našimi pravidlami a zákonmi, je vždy stála a nemení sa. Stabilne funguje na Božom slove a prikázaniach, ktoré sú rovnaké pre všetky veky, pre všetky vrstvy a pre všetkých ľudí. V dnešnej evanjeliovej časti čítame, aký je Boh veľkodušný voči tým, ktorí boli v Ježišovej blízkosti a príjmali jeho príťažlivé posolstvo dobrá lásky. Aj medzi týmto zástupom sa určite našlo dosť tých, ktorí odišli skôr s pocitom nasýteného žalúdka, než nasýtenej duše, ale Bohu neprekážalo postarať sa o ľudí, ktorí boli v núdzi. A toto vedomie, že som v rukách tak štedrého a starostlivého Boha, ma naplňa radosťou a šťastím. Túžim prežiť svoj život pod vplyvom ekonomiky jeho lásky, ktorú mi dnes ponúka. Pane, pomôž mi dôverovať ti v každej situácii.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma. Páter Jozef Šupa v knihe Múdro života vyjadrená príbehom píše: Žiť verne lásku ku Kristovi. Kedysi som čítal, ako v ktorom si meste nacvičovali pašie ako divadelné predstavenie. So skutočnými hercami hrali aj jednoduchí ľudia. Bol medzi nimi malý chlapec, ktorý mal spolu s davom volať Ukrižuj ho. Veľmi sa na toto vystúpenie tešil. Keď sa však objavil na javisku a všetci začali kričať Ukrižuj ho, on sa rozplakal a zo všetkých síl volal Nie, neubližujte mu. Mnohí boli sklamaní, že pokazil pašijové divadlo. Jeho otec však prišiel k nemu, objal ho a povedal Som na teba hrdý, jediný si sa zastal pána Ježiša. Udalosť s chlapcom by sme azda mohli hodnotiť rôzne. Vedie však zamysleniu nad niečím dôležitým. Náš vzťah ku Kristovi nemôže byť len nejakým divadlom. Musí byť vždy skutočný a pravdivý. Nemôžeme si zahrávať s Ježišom, nemôžeme náš vzťah s ním predstierať. Buď sme s ním, alebo sme proti nemu. Svoj vzťah ku Kristovi máme žiť verne za každých okolností. Kristov kríž je znamením najväčšej lásky, je svedectvom, akou láskou nás Boh miluje a aký veľký sme v jeho očiach. Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život.

0: Aj po 8. pre vás vysielame sviatočné ranné spojenie. Máme tu nedeľu, 2. august. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: No a samozrejme v tejto časti nášho vysielania sa ku mne pridáva aj meteorológ Peter Jurčovič, ktorého už máme na telefónnej linke. Pekné ráno, vitajte.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Ako vyzerá dnešné ráno? To je taká štandardná otázka, ktorou sa tak trošku rozbehneme a rozohrejeme. Rozohrejeme?
2: No ani veľmi, nemusíme.
0: No, tak a samozrejme aj teplotám sa budeme venovať.
2: Ja koľko sa len dá, no hrozné. No dobre, tak ideme na teploty, tak... Máme o 7 hodine už na mnohých miestach vyše 20 stupňov, dokonca Bardejov 22 stupňov, ale tak pozerám ten Bardejov, že či náhodou tam nebola aj tropická noc, lebo keď je to takto extrémne teplo, tak máme tropickú noc samozrejme na západnom Slovensku, ale súčasne môžeme povedať, že aj na východe, aj Košice si udržiavajú celú noc teplotu nad touto hranicou, takže je tu naozaj stále nezvyklé teplé počasie a pritom aj v celku tak nedá sa povedať, že úplne jasno, sem tam svoje oblaky, aj v Bratislave je oblačno, aj k tomu len taký slabý, na nevyš mierny západný vetrik, ktorému pofúkuje. Žilina takmer zamračené, až Poprad takmer zamračené a tam je teplota medzi 19-20. No, tá oblačnosť, ktorá tam je, povedal by som, že ešte súvisí s oblačnosťou, ktorá už prišla včera. Je to, možno povedať, že taká frontálna oblačnosť. V Bratislave to už vyzeralo tak, že bude pršať, že bude búrka. Už som len čakal, kedy zahrmi, nakoniec aj zahrmelo a potom som zistil, že to len obyčajne lietadlo letelo okolo nás. No ale v každom prípade tá oblačnosť priniesla aspoň zo pár kvapiek, no takže niečo bolo. No a dnes je trošku väčšia možnosť, väčšia pravdepodobnosť, že by tá prehánka alebo búrka sa vyskytli, takže zatiaľ je to bez zrážok. Na juhu je najmenej oblakov, napríklad Sliač malá oblačnosť, Košice polooblačno, Piešťany malá oblačnosť, tak je to také pestré, ale teploty sú nad 20, takže ideme zase, budeme sa približovať, čakať, či padne tá 40-ka. Včera jedenkrát padla, takže asi je tu šanca aj, že aj dnes to bude.
0: Tak aj dnes máme teda teplotné rekordy pred sebou, možno k tomu nejaké búrky. Ako sa bude vyvíjať počasie ďalej? Čo nás čaká v noci a zajtra?
2: Môžeme povedať, že zatiaľ nejaká veľká zmena nebude, čiže stále treba rátať s tým veľmi teplým počasím. To znamená, že na hranici 38, 39, 40 by sme mohli povedať, že by to malo byť asi až do štvrtka alebo do piatku. Takže tam by sa to mohlo už zmeniť, pretože tam potom príde výraznejší studený front a tam by sa malo ochladiť alebo znížiť by sa mali tieto extrémne teploty z 38 asi na 32 stupňov. No tak a sa aj to niečo poteší, môžeme povedať. Takže zatiaľ rátam s tým, že pekne, slnečno, sever a západ, zväčšená oblačnosť, do toho miestami prehánky alebo búrky. No tu pri týchto veľkých extrémoch vždy treba myslieť aj na to, že či náhodou aj tá búrka nebude taká riadne extrémna. Veď nedávno na východe bola taká okolo Michaloviec, taká extrémna búrka a môže sa stať, takže treba na to myslieť a chrániť sa, ak sa dá. No a potom teploty znova to ide až na tú hranicu do 40 stupňov. V pondelok môžeme povedať, že nejaká veľká zmena tu nie je, môžeme to v celku zopakovať, aj keď pravdepodobnosť prehánok búrok je trošku menšia, ale sem tam miestami. A v útorok ešte stále ideme na hranicu až do 40 stupňov, takže jasno až polojasno, do toho sem tam ojedinele nejaká prehánka, búrka, to stále takto viac menej hrozí, ale dohromady to zatiaľ nič neprináša. Takže 40-ka to maximum v stredu, ešte stále budeme hovoriť o 40-ke. Ja už potom rozmýšľam, že či náhodou nedáme už aj 41 stupňov, lebo to je je neuveriteľne teplé. Počo teplý vzduch, ktorý tu máme a ktorý takto hneď tak neskončí. A snáď až, ako som povedal, v závere tohoto budúceho týždňa to vychádza asi tak, že už potom 40-ky nebudú, ale tak 39 na piatok, sobotu a v tom na víkend už by to možno bolo postupne len tak 35-34. No, ale aj to je stále ešte horúce počasie.
0: Dovtedy netreba zabúdať naozaj dodržiavať pitný režim, pokrývka hlavy, ľahké oblečenie, všetky tie rady, ktoré máme, aby sme zvládli aj takéto veľmi teplé počasie. Čo pridáme dnes z kalendára? Čo ponúka 2. august? Sú to pranostiky alebo skôr nejaká osobnosť?
2: Aj to. Máme v kalendári Gustáva, ale cirkevný kalendár má svätého Eusebia, ktorý bol biskup, žil okolo 200, narodil sa 283 na Sardínii. A pranostiky nemáme veľa, ale niečo sa nájde. Napríklad Francúzi hovoria, že na svätého Eusebia najneskôr treba vymlátiť snopy, alebo ešte v Poľsku povedia na svätého Gustáva kopy slamy alebo sena na poli už postav, aby to dobre vyschlo a podobne. No. Takže inak iné pranostikanie, ak chceme spomenúť, tak to je to, čo musíme spomínať pomaly od polovice júla do polovice augusta. To sú tie psie dni. Hej. Takže aspoň nejakú spomeniem, tak sa hovorí, že psie dni majú najviac múch. No, predpokladám, že mnohí si to už všimli, že ako si múchy stále polietujú. Alebo keď sa slnko oblasia k zime, leto späje do psích dní. No takže máme tu inak, že psia hviezda spôsobuje horúčavy, toto povedal už Komenský, a to v roku 1631. No, takže no, od Komenského ešte prejdeme k inému človeku. Britský fyzik John Tyndall sa narodil 2. augusta 1820. Tak on prvé, čo si tak všimol, je, že čo môže byť takým tajomným teplotným faktorom v atmosfére, prečo sa tak rýchlo stále otepluje. On pozoroval, že čistý kyslík, vodík a dusík sú takmer celkom priepustné pre teplo a nezabraňujú jeho prenikaniu. Naproti tomu iné plyny, ako vodná para, ozón, dokonca v neveľkých množstvách potvrdzujú alebo pohlcujú teplo veľmi silno. A dokonca on študoval ešte aj vznik a presun ľadovcov. Ale to najdôležitejšie je, že on si položil otázku, prečo je obloha modrá? Čo myslíte, čo by ste na to povedal?
0: No čisto tak laicky, keď sa nad tým zamyslím, bude to niečo s atmosférou a s tým, ako svetlo zo slnka prechádza tou atmosférou, rozklad svetla. Doplníte ma?
2: No, jasne, súvisí to s tým. Jednoducho, slnečné svetlo vidíme, že je zložené, hlavne keď sa vytvára dúha. A to znamená, od krátkovlných až po dlhovlné časti slnečného svetla. A najviac sa rozptyľuje krátkovlné svetlo. Krátkovlné je modré. A preto teda prevažuje modrá farba na oblohe. Samozrejme, keď je pekne, slnečno, čistá obloha, nie je to nič komplikované. A to je pri východe a západe slnka už musia tie slnečné lúče prechádzať po podstatne dlhšej dráhe. Je to tesne nad obzorom, až keď vyjde. No. A to znamená, že tá modrá farba sa úplne rozptýli a potom prichádzajú k slovu také tie dlhovlné časti spektra. A to je práve tá červená, žltá a oranžová farba. Takže takto v celku jednoducho to funguje. A zatiaľ na dúhu nemáme nárok. Zatiaľ budeme stále mať len horúce slnečné počasie.
0: No, budeme ho spoločne mapovať a sledovať aj v najbližších dňoch. Najbližšie sa budeme teda počuť zajtra ráno. Dovtedy všetko dobré, krásnu nedeľu.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič, ktorý vám aj dnes na vlnách Rádia Lumen ponúkol aktuálnu predpoveď počasia. Máme 8 hodín, 11 minút.

0: Farnosť Terňa v spolupráci s dobrovoľníkmi a podporovateľmi pripravila pre deti pobytový tábor v Slovenskom raji. Ústrednou postavou, ktorá spájala všetkých aktivity, bol kráľ Dávid. Animátori postupne predstavili deťom jeho život a cnosti. V tábore nahrávala kolegyňa Mária Čigášová, ktorá si k mikrofónu pozvala animátora Michala Senderáka a organizátora tábora Mateja Piroha.
1: Dnes práve máme vodný deň, kedy všetko sa točí okolo vody, ale taktiež máme aj turnaje športové, nočnú hru, stanovišťa a rôzne iné akcie, také štúru budeme mať, aby vlastne z každého rožka troška, každý aj ten menší, aj väčší, silnejší, slabší, každý mal príležitosť zažariť.
2: Pokiaľ ide o samotnú organizáciu, kedy sa začali také tábory vo vašej farnosti organizovať? Má to dlhú tradíciu, alebo teraz, keď vy ste dorástli do toho veku, kedy viete prevziať zodpovednosť?
1: Áno, to je to na tomto najkrajšie, že vlastne aj Miško a ja, sme obaja, aj ostatní animátori boli sami účastníkmi týchto táborov, keď sme boli mali. A asi to podľa mňa všetci tak aj vnímame ako takú našu, nie že povinnosť, ale si sami chceme, že keď už nám tí starší animátori niečo dali ako nám deťom, takže teraz sme my na rade, aby sme tým mladším niečo odozdali. Ja sa snažím aj potom zaučiť mladších animátorov, ktorí by časom mohli prebrať tábor.
2: Našli ste nejakých sponzorov ochotných, ktorí vám aspoň čiastočne tie náklady refundovali?
1: Nie všetko bolo v peniazoch. Niektorí rodičia a darci nám pomohli inými možnosťami, či už nejakou strávou alebo niečím. A taktiež aj finančná podpora od obce Terňa, taktiež farnosť. A zatiaľ to vyzerá, že všetko nám to postačí. A samozrejme ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli tento tábor uskutočniť.
2: Koľko detí tu máte?
3: Tento rok 40 detí máme, takže je to tak priemerne, každý rok tak to máme.
2: A v akom veku?
3: Sú to vlastne deti od 3. ročníka na základnej škole po ten 9. ročník.
2: A aké sú zatiaľ? Zvládate to vy aj oni?
3: Zatiaľ to si myslím, že úplne super. Akože nejaké, aj keď sú nejaké problémy alebo situácie, ktoré sa stanú, tak sa veľmi rýchlo vyriešia a máme super animatorský tím, ktorý spolupracuje na tom vyriešení, čiže zatiaľ to ide výborne.
2: Nad zdravím detí bdela lekárka Katarína Sedláčková.
4: Mojou úlohou je ošetriť drobné poranenia, ktoré tu nastanú a byť takoutou podporou, že tu ma niečo uhryzlo, tu ma niečo pícha. Sú to zdravé deti, takže nejakú vysokú medicínu tu ani nikto odo mňa neočakáva.
2: A stalo sa doteraz niečo?
4: Máme 4 kliešťov úspešne extrahovaných, tak to sme mali. Potom jeden víron, ktorý sa našťastie pekne zrezorboval.
2: 40 detí od 3. po 9. základnej školy si farský tábor užili.
5: Ja tu chodím od roku 2022 skoro každý rok. Sú tu super ľudia, super animátori aj zážitky. Každý rok sa tu niečo nové deje, takže hlavne kvôli tomu.
6: Tu chodím od samého začiatku, vlastne odkedy vznikli tieto tábory a je to tu úžasné a plánujem ešte sa stať animatorkou.
2: Čo sa vám na tých táboroch páči? Prečo sem prichádzate?
7: Tie hry, čo vymýšľajú animatóri.
2: Ktorá doteraz napríklad bola taká perfektná?
7: Teraz hodný deň.
2: Čo tebe sa páči?
8: Tu je fakt dobrý kolektív a proste tu máme rôzne hry.
9: Mne sa tu páči tá energia, ktorá tu je, vlastne tá celá nálada všetkých tých ľudí a napríklad aj keď sme unavení, tak stále nájdeme niekde tú silu a proste robíme tie aktivity. A tiež sa mi páči, že je to taká rodina, veď veľa ľudí z Terne, čo tu je, sú aj rodina naozaj, napríklad Anička je moja sesternica, takže je to také poprepájane celé.

Dnešný deň, nedeľu 2. augusta, vás chceme sprevádzať našim vysielaním celý deň. Nielen počas tohto rána, keď vysielame sviatočné ranné spojenie, ale aj potom ďalej. O 8:30, čiže už o chvíľu, ponúkame sviatočné svetielko aj s rozprávkou a takisto aj duchovnou témou. Na všetkých svetielkáčov, našich najmenších poslucháčov, sa tešia otec Boris a Vlaďka. Zmena v našom programe nastáva o 10. O 10. zvyčajne vysielame výber z pápežských encyklík. Dnes to však bude výnimočne už mimoriadny priamy prenos. O 10. vysielame z diecéznej Marianskej púte k Panne Márii Snežnej z Úhornej. O 11:30 po skončení tejto svätej omše sme do programu zaradili spomínaný výber z pápežských encyklík. Budeme sa venovať dielu Mier na zemi, teda Pacem in Terris od Jána 23. Potom o 12:00 modlitba Anjel Pána, nechýba hudobný aperitív a popoludní o 13:00 si môžete vypočuť rozhlasovú hru Horlivý učiteľ. Bude o svätom Alfonzovi Mário de Liguori. O 14:00 si môžete vypočuť reláciu Vyznania, cyklus príbehov na potešenie a povzbudenie. O 15:00 v programe nájdete priamy prenos korunky Božieho milosrdenstva zo Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Relácia Svetlo nádeje so začiatkom o 15:30 bude dnes o Centre sociálnych služieb v Krupine. Piesne na želanie vysielame po 16:00 a hlavné správy Infolumen dnes o 17:30 bude mať na starosti Alžbeta Pavlíková. 18:00, to je priamy prenos svätej omše z jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Večer o 20:00 sa môžete spolu s nami pomodliť vešpery, konkrétne spievané vešpery, a o 20:30 relácia Karmel bude zameraná na priznanú ľudskosť, teda na fenomén zaľúbenosti v živote kňaza. O tom sa bude rozprávať Martin Ďurčo v dnešnej večernej relácii Karmel. Po 22:00 nevynechajte V sile slova, teda rozhovory o evanjeliu v živote dnešného človeka, a Pohoda s klasikou, hudobná relácia, ktorú pripravuje Diana Rauchová. Túto Pohodu s klasikou vám ponúkneme o 22:30. Požehnaný deň v spoločnosti Rádia Lumen vám zo sviatočného ranného spojenia praje Martin Šajgalík. Do počutia.

0: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dní. Naozaj 32 som teraz napočítala. 32 to je.
1: Počkaj. Neviem, že čo, 32 dní asi v Rádiu Lumen, alebo
0: to vieš,
1: alebo
0: sám,
1: vieš
0: že nie.
1: Šoférovať, alebo nosíš okuliare, alebo...
0: Nie, vieš čo, počítam dni prázdnin od 1. júla, takže už máme za sebou 32 dní, dnes je 33. deň a ešte nám zostáva 30 dní.
1: Nehovor.
0: Ďal, to je pekné 30 dní, ešte nám zostáva
1: síce,
0: mesiac.
1: Pekné síce, ale je to ťažšie číslo ako 60 dní, pravda, nie?
0: Bolo 62.
1: No, vidíš, tak ďakujem pekne. Ďakujem, že si mi pripomenula, ako naši svetelkáči už o čo všetko prišli, o koľko dní.
0: Čo všetko už zažili. Ale aký perfektný priestor na veselé zážitky mali a dobrodružstva, veď to je paráda. A veď sme jemne za polovicou. Veď to je krásne stále. Áno.
2: Čo nám povieš?
1: Ako samozrejme, to vieme, že stále je to krásne sa pozerať na tú polovicu ešte, že koľko je toho pred nami a koľko naozaj môžeme ešte prežiť. No ale predsa len, no.
0: No tak si teraz ako smutný.
1: Budem pesimista, aha. Taký, vieš, iba, že...
0: Tak ako by som ťa povzbudila.
2: Nebuď smutný.
1: Že je nedeľa?
0: Je nedeľa, parádny deň, samozrejme.
1: Deň pána. Oslavujú tí, ktorí sa 2. augusta narodili dokonca. Dnes možno budú mať veľkú oslavu.
0: A nie sú sami, lebo oslavujú aj všetci svetelkáči, ktorí sa volajú, že Gustav.
1: A tak všetkým Gustíkom prajeme všetko najlepšie, takisto vidíš, hneď takto, aby sme nezabudli, hneď ostra zo začiatku. Výborne. No, čo ešte by sme mohli povedať?
0: Očakávame vysoké teploty, ale tiež neviem, či nebudeš z toho potom smutný, ale bude sa dať kúpať aj dnes, si myslím.
1: Aj dnes, len si musíme dávať pozor na seba všade, kde budeme, či
2: super.
1: Na slnečku, alebo vo vode, alebo niekde možno v nejakých zástupoch, ktoré pôjdu niekde na taký kopec. A samozrejme aj do kostolíka, všade, aj keď prázdniny sú, tak to vieme, že nesmieme byť neostražití, ale naopak musíme
0: presne
1: byť
0: tak, treba
1: ostražití
0: si dávať pozor.
1: Stále.
0: Áno, treba si dávať na seba pozor, alebo aj tak jedným očkom aspoň na ľudí, ktorí sú s vami. Ale čo ešte by sa dalo povedať? Napríklad to, že v Poprade dnes vrcholí národné stretnutie mládeže P26.
1: Tak všetkých mladých zídených na tomto stretnutí pozdravujeme a neviem, či nás tíce teraz počúvajú, možno už majú, určite majú aj svoj ranný program.
0: O 9. budú mať rannú modlitbu chvál, pozerám sa.
1: Tak možno niekto tajne cez mobil počúva aj svetielko, lebo že možno, že chcú počuť aj to, že oni práve majú tie narodeniny, ale to, kamaráti, viete, že to bude rubrika až po rozprávke. A po rozprávka.
2: Perfektné.
0: Presne, čakaj nás dnes aj rozprávka.
1: Nevynecháme
0: ju, ale nepovieme zatiaľ, že ako sa bude volať. To si necháme až po prvej pesničke, ešte si to necháme také zahalené. No a samozrejme dnes je 1. augustové svetielko v mesiaci, sviatočné. Takže budeme mať hrdinu alebo hrdinku mesiaca.
1: To druhé.
0: Hrdinku?
2: Super!
0: No tak to už sa s džinglikom nevieme dočkať.
1: Veľmi správne.
0: No dobre, a budeme aj súťažiť samozrejme.
1: Jasnačka, počkaj, idem pozrieť dnešnú cenu. To je taká perfektná cena, lebo bude knižka, ktorá má názov Stratený princ.
2: Hurá!
0: Tak takú ešte nemám v knižnici, ty áno?
1: Ani ja. Priznám sa, že
0: ani nebudeme
1: ja.
0: Mať.
1: A my minimálne z dnešného vysielania nie.
2: Ty si pekný
1: iba keď si sami zaobstaráme, ale tu môžu mať nejakí naši svetelkáči, ktorí dnes zabojujú v zmysle, že nám zavolajú správne odpovedia na súťažnú otázku, no a napokon ich džinglik vyberie.
0: Presne tak. No ja si myslím, že to je všetko, čo sme v prvom vstupe chceli povedať a môžeme si už zahrať tú našu prvú pieseň zo sviatočného svetielka. Všetko najlepšie všetkým meninovým narodeninovým oslávencom prajú otec Boris,
1: Vlaďka,
0: aj náš malý kamarát Džinglik a budeme veľmi radi, keď budete dnešné sviatočné svetielko počúvať až do 10. hodiny.
1: Spieva nám spevokol Dominik o daždi, tak dúfajme, že aj nebo nám dá ten vytúžený dážď.

0: No musím vám povedať, milí kamaráti, naši svetelkáči, že keď som prišiel dnes do štúdia, tak som sa pozeral na Vláďku, reku, že tá je dnes dáka iná. Čo na nej je také iné? Nevedel som, no nevedel som. Potom som si to po pár minútach všimol, že aj jasné, ona sa vám ustrihala. Predstav si, už nemá také dlhé vlasy ako po plecia, myslím, že nie, také si mávala.
1: Ale kde, ja som aj mal dlhšie. Pozadok.
0: Čože, až tak to no, naozaj, tu tak. Asi za tými monitormi to nevidíme, ale fakt, a teraz má po krk.
1: Áno.
0: Takže sa môžeš opaľovať, aj krk môžeš mať opálený už.
1: Áno, áno, ale neurobila som to kvôli opaľovaniu.
0: Neurobila si to, samozrejme, nie kvôli, no ale tak zvláštne cítiš, hovoríš. No, tak inakšie.
1: Áno, lebo tak si zvykám, že keď sa pozriem do zrkadla, tak potrasiem hlavou a vidím konce tých vlasov. Vieš, predtým som nevidela.
0: Predtým
1: som
0: si poutierala aj podlahu pomaly s nimi,
1: no, mohla
0: nie?
1: Som skoro a keď som niečo umývala doma napríklad, tak mi tie vlasy tak padali, vieš, že som si ich potom
0: zamočila. A mala si ich saponátu
1: zamočila.
0: Potom?
1: No, od všeličoho. Alebo som maľovala akrylovými farbami obraz a zrazu tými vlasmi som potom prešla, že už plnili viacero takýchto účelov, ale ja som tie vlasy vlastne si dala odstrihnúť 45 cm výcop.
0: Keby ja som aspoň mal jednu štvrtinu dĺžky z toho, čo máš ty.
1: Ja som zvažovala, že najprv či tebe ich nejako nedám, ale...
0: priviazať.
1: Či by si nosil dva copy napríklad.
0: No napríklad. By som bola ako pipidlá pančucha.
1: Ale tak vlastne dobre, že si to povedal, lebo ak naše kamarátky, svetelkačky alebo aj kamaráti nosia dlhé vlasy, tak je taká možnosť, že keď ich keď máte dlhšie vlasky ako 40 cm, tak ich môžete darovať na taký projekt, ktorý sa volá Vystrihaj sa Slovensko. A tie vlásky putujú potom na výrobu parochní pre ľudí, ktorí o vlásky prišli, keď sa liečia z náročných chorôb. Mm-hmm. Takže môžete urobiť takýto skutok aj vy.
0: To je naozaj veľká vec a krásne gesto. No a naozaj títo ľudia sa potom môžu tak pre niečo, že napríklad tie vlásky nemajú, tak sa tak cítia taký iný, hej, mm-hmm. Tak sa ľudia po nich pozerajú. A možno, že aj my sme to tak zažili, nie možno s vlasmi, ale s inými vecami, napríklad, čo ja viem, niekto mal také iné tričko, alebo páčili sa ti iné hráčky ako kamarátom, kamarátkam.
1: Áno, alebo keď je v triede niekto nový, tak nie každý sa s ním hneď ide kamarátiť, lebo sa nepoznajú a možno sa im zdá taký zvláštny.
0: Taký inakší, akože nepatrí celkom do tej partie ešte. No a niekedy sa stane to, že stále nie je v tej partii a niekedy ho tak príjmu. No a čo si podobné sa, kamaráti, stalo aj hrdinovi dnešnej našej rozprávočky.
1: Že najprv bol sám a potom už v už partii. Nebol.
0: No niečo podobné. Narodil sa totiž do kačacej rodinky,
1: aha,
0: ale vôbec sa na nich nepodobal.
1: Čiže čo, to bolo nejaké zvláštne kačatko?
0: Áno, volali ho preto aj, že také inakšie, že škaredé.
1: Škaredé kačatko.
0: To vôbec nie je pekné, keď niekomu poviem, že ty taký škaredý, taký hrozný, taký fúj. No a toto káčatko to všetko zažívalo s takýmto pohrdavým názvom. Lenže, kamaráti, pravá krása sa niekedy ukáže až tedy, keď dostaneme čas vyrásť.
2: To bolo perfektné. Mm-hmm.
1: Bolo krásne povedané, naozaj. Takže dnes to bude o škaredom káčatku.
0: A o tom, ako sa rastie. A mení sa. A čo všetko sa môže zmeniť. Ako sa náš hlavný hrdina, alebo hlavná hrdinka sa zmenila, nezmenila, ako čo prežívala vo vnútri, v srdiečku. No tak, to všetko, ja som sám zvedavý na to, ako sa to bude vyvíjať. A už sa na to veľmi, veľmi teraz teším.
2: Prima tutto!
1: Tešíme sa aj my s džinglikom, veríme, že sa tešíte aj vy, kamaráti, a že ste sa už pohodlne usadili, alebo možno ste sa niekde tak prevalili, sú prázdniny, tak ja si vás predstavujem aj na nejakom gauči, alebo v kresle, alebo už kdekoľvek ste, možno, že ste naozaj v aute a cestujete niekde, tak vás všade pozdravujeme a teda dúfame, že sa vám rozprávka o škaredom káčatku páčiť bude a my vám už len prajeme príjemné počúvanie.

Poďte, deti, poďte ku mne. Budeme si rozprávať. Rozprávočku, rozprávku, vedela ju moja mať. Seďte ticho, potichúčky, nebudete sa jej báť. Kde bolo, tam bolo,

0: zvieratka, chodíme hore dole. Čakáme na mláďatka tu na dvore.
1: Káč, káč, ešte nie. A buďte tichšie. Vidíte, že sa ešte nenarodili. A vy tu vykrikujete ako na bále. Káč, káč.
2: My sme zvedavé.
3: Áno, áno, kuj, kuj, zvedavé sme.
2: A chceme vidieť kačiatka.
3: Áno, chceme vidieť.
2: Keď sa začnú liahnuť.
3: Kuj, kuj.
1: Káč, káč, káč, moje zlatučké. Už ste tu, no poďte, moje maličké, pomôžem vám. A ty najväčšie vajíčko, kedy pukneš? Káč, káč. Káč, káč, čš, čš, čš. Toto nie je celý svet. Ten je o mnoho väčší. Ani ja som ho ešte celý nevidela. A to som bola až na farskej lúke za dedinou.
0: My zvieratka chodíme hore dole. Čakáme na mláďatka tu na dvore. My zvieratka chodíme hore dole.
4: To najväčšie vajíčko vyliahlo.
2: Už je tu?
5: Veru.
2: To som zvedavý.
1: Káč, káč, ale nie. Prestaňte, zvieratká. Aké ste len neposlušné. Nevidíte, že to najväčšie vajíčko nie a nie puknúť. Musíme ešte čakať.
4: To kedy káč, ešte?
2: Káč, káč.
1: Čo si o tom myslíte vy, pani susedka?
3: Káč, káč, no takto. Viete, milá susedka, to vajíčko nechce puknúť, káč, lebo zjavne nie je kačacie. Káč, káč, len mi verte, som stará a skúsená. Káč, káč, veľa som už toho v živote zažila. Káč, je priveľké, určite je cudzie, káč, káč. Nechajte ho tak a venujte sa svojim rozkošným kačiatkám. Káč, káč, káč.
1: Káč, káč, keď ja neviem. Hádam ešte chvíľku posedím. Káč, káč.
3: Káč, káč, dobre vám radím, nechajte ho tak. Káč, káč, ani plávať určite nebude vedieť, len sa s ním budete trápiť.
4: Píp, píp, píp, píp.
3: Káč, káč, už sa liahne. Káč, káč.
4: Píp. Káč, káč.
3: No, no, no, pozrite. No, nehovorila som vám. To nie je kačiatko. Káč, káč, je priveľké a nie je krásne žutučké, ale sivé a škaredé.
1: Káč, káč, je to kačiatko. Možno trošku väčšie. Poďte, deti, ideme do vody. Neďaleko je rybník plný čistej vody. To je náš svet. Káč, káč.
6: Kvi, kvi, kvi. Veru, to posledné kačiatko je ale škaredé. Kvi, kvi, kvi, kvi.
3: Škaredé.
6: Kvi, kvi, kvi, kvi.
1: Myslíte? Káč, káč. No, pekné teda nie je.
3: Káč, káč, veď vám vravím. Nechajte ho tak, káč, káč.
1: Ja neviem. Tak asi nie. Určite nie. Niekto mi podhodil vajíčko a ja som ho vysedela. Káč, káč.
4: Píp, píp, píp. Ideme k vodičke.
1: Káč, káč, áno. Ideme sa učiť plávať. Poďte.
4: A ja?
1: Ty si rob, čo chceš. Ale bez nás. Ty nie si moje kačiatko.
4: A čo teda som?
1: Káč, káč, to veru neviem. Dvor je veľký, nájdi si inde svoju mamu. A my ideme k vode, detičky moje.
4: Píp,

0: Mama kačka odišla so svojimi kačiatkami na nedaleký rybník, kde ich učila plávať, ponárať sa do vody a čistiť si perie. Škaredé kačiatko ostalo samé pri hniezde a smutne sa pozeralo okolo seba. Ostatné zvieratká si ho nevšímali. Dokonca sa aj otočili, keď ho uvideli. Kačiatko sa zahambilo a chcelo sa niekde skryť. Ale hoci bol dvor veľký, každý kútik na ňom patril nejakému zvieratku. A kačiatku začalo byť smutno, že je samé a že nemá mamičku. Preto sa rozhodlo, že sa vyberie nájsť svoju skutočnú mamu. A tak prišlo najprv k psíkovi.
1: Blaf, ja som psík, nechytaj ma za chvostík. Ja som psík, môžem sa aj nazlostiť. Môžem sa aj nazlostiť.
2: A prečo ťa vlastne nemám chytať za chvostík?
1: Blaf, pretože to nemám rád. Chvostíkom kývam, keď sa teším, alebo je mi dobre.
2: Aha.
1: A keď sa bojím, tak si ho skriem pod brúško.
2: Aha. No a určite nie si moja mamička?
1: Veď sa na seba pozri.
2: Áno, ja viem. Som škaredá.
1: Haf, tak som to nemyslel. Pozri sa na mňa. Mám 4 labky, ty 2 nôžky.
2: Aha.
1: Ja mám srsť, ty perie.
2: Jaj.
1: Haf, ja papuľku a ty zobák.
2: No.
1: Ja nemôžem byť tvoja mamička.
2: A čo mám teda robiť? Ja chcem mať mamičku.
1: Musíš hľadať ďalej. Dvor je veľký a svet ešte väčší. A čo, stratila si sa? Baf.
2: Ale nie, mňa len nikto nechce.
1: Baf, baf, baf. Pozri sa, tam je Morka. Ona má perie.
2: Morka.
1: Opýtaj sa jej.

0: Udri, udri. Ja som morka, patrí mi tu polka dvorka. Ja som morka, neotravuj ty potvorka.
1: A nie ste náhodou aj moja mamička?
0: Udri, udri, udri, čo to táraš? Ja a tvoja mamička? Takému strašidlu.
1: Ale veď máte perie, skoro ako ja.
0: Udri, udri, tak to v žiadnom prípade. Ja mám krásne perie, bohaté, pevné a trblietavé. A čo ty, to šedivé nič považuješ za perie? Už aj nech si preč, lebo ťa ďobnem.
1: Áno, ja som len myslela, ja len hľadám svoju mamičku.
0: Mamičku? Udri, udri, ja som morka. A ty? Nejaké čudo, choď už preč. Idem sa poprechádzať po svojej polovici dvora. Tu ma všetci rešpektujú, lebo viem aj hudrať. A ty čo vieš?
1: Ja som ešte malička a nikto ma nič nenaučil. A naozaj teda nie ste moja mamička?
0: Ja som morka, patrí mi tu polka dvorka. Ja som morka, neotravuj ty potvorka. Udri, udri.
1: Tak ja teda idem ďalej.

0: Také škaredé čudo som už dlho nevidela.
1: Prepáčte, vy nie ste náhodou moja mamička?
0: Ja som mačka, chytať myši, to je hračka. Ja som mačka, nezdržuj ty čudná kačka.
1: Áno, vy ste mačka, chytať myši, to je hračka.
0: Ak ma budeš otravovať, chytím aj teba.
1: Nie, ja len hľadám svoju mamičku.
0: Máš pazúriky ako ja?
2: Nemáš.
1: Nie, nemám.
0: Máš ostré zúbky ako ja?
2: Nemáš.
0: Vieš ježiť srsť ako ja?
2: Nevieš, lebo žiadnu nemáš.
0: Tak ako môžem byť tvoja mamička?
1: Keď ja ani neviem, ako vyzerá moja mamička.
2: Mala si sa držať svojej mami a netúlať sa po dvore. Mňau.
0: Dvor je veľký a svet ešte väčší.
2: Ja to viem, lebo som bola až pri kaponke uprostred poľa. Mňau. A tam nebol ešte nikto okrem slúžky, ktorá tam nosí kvety. Mňau.
1: Aha, no a čo mám teda robiť?
2: Ja som síce najmúdrejšia na tomto dvore, všetci to o mne hovoria, ale neporadím ti. Mňau. No neviem, kto môže byť mamou takému škaredému tvorovi. Mňau. Skús pri chlieviku. Aj tam sú isté zvieratka.

0: kvi. Prasiatko som kvik, ružovúčke ako nik. Prasiatko som kvik, ukážem ti môj chlievik. Kvi.
1: Prasiatko si kvik. Ružovúčke ako nik.
0: Ty si ale hlúpučka, kvi. Čo si vlastne zač?
1: Neviem, ale všetci mi tu hovoria škaredé kačiatko.
0: No kvi, pekná dvakrát nie si. Ale keby si trošku pribrala, mohla by si byť aj celkom sympatická.
1: A ty nemáš perie?
0: Kvi, ja mám pravé nefalšované štetiny a peknú ružovú kožu. Niekedy trošku špinavú, lebo zbožňujem blato, ale ináč som chutnúčke. Aj gazda kvi, keď ma vidí, vždy povie, že má zo mňa veľkú radosť kvi. A zamľaská.
1: Aha, no a nemáš ani zobáčik?
0: Kroch. Ja mám papuľku, pekne formovanú s dvomi veľkými dierkami, kuj.
1: A nožičky nemáš?
0: Ale nožičky mám.
1: Tak si potom moja mamička.
0: Ale kuj, ja mám 4 pekné, mocné nožičky, ktoré nesú celé moje mohutné telo. A ty máš len 2. Aj to, aké si chudučké, kuj.
1: Jaj. No dobre teda, perie nemáš, zobáčik nemáš a ja nemám zase mamičku. A vieš aspoň plávať?
0: Kvi, plávať, ty si sa načisto pojašila. My prasiatka sa neradi kúpeme, kvi. Veď sa aj vraví, špinavý ako prasiatko.
1: Aha, no a kto vie teda plávať?
0: No, kvi, ja som kedysi počulo, že ryby vedia plávať.
1: A nemôže byť teda ryba moja mamička?
0: Kvi, ryba, no to ja neviem. Musíš si to zistiť sama.
1: No a kde nájdem rybu?
0: Kvi, kde? No asi v rybníku preca. Kvi, musíš preliesť cez tú dieru v plote, kvi, a potom pôjdeš po takom chodníku, kvi. A potom uvidíš veľa vody a to je rybník.
1: Aha, tak ďakujem ti, prasiatko, za radu. Si milé.
0: Prosím, kroch.
2: Škaredé kačiatko preliezlo cez dieru, opatrne vykročilo na chodník, ktorý sa vinul pomedzi kríky a žihľavu. Zjedlo trochu trávičky, obzeralo sa zvedavo okolo seba, až došlo k veľkej vode. Vlnky narážali na breh a na vode plávali kačice a husy. Zrazu pred ňou vyskočila ryba a ponorila sa späť do čistej vody. Kačiatko ju chvíľu sledovalo a keď ryba znovu vytrčila hlavu z vody, opýtalo sa jej.
1: Nie ste vy náhodou moja mamička?
3: Ja som ryba, rybička, miluje ma vodička. Ja som ryba, rybička, môj domov je vodička.
1: A nie si moja mamička. A prečo vlastne nie si moja mamička, keď ťa miluje vodička?
4: Vieš, malička, nemôžem výjsť na breh, aby som sa ti celá ukázala, lebo ja napríklad nemám nohy.
1: No, ale plávať vieš a ako pekne.
4: Ó, ďakujem. Vo vode som naozaj ako doma.
1: No.
4: Vlastne, ja som vo vode doma.
1: A ja mám rada vodu. Pozri, ako viem plávať. Vidíš?
4: Ó, si šikovná.
1: No.
4: Ale nemám ani perie, ale šupiny. Pozri, ako sa lesknú.
1: Plávanie je také pekné. Pozri, ako sa viem odrážať a ponárať. Hore, dole, hore, dole.
4: Hej, veru, plávaš
1: dole.
4: Dobre. Ale aj tak nie som tvoja mamička.
1: Nie? A neporadíš mi, kde by som ju našla?
4: Aj. Choď za hlasom svojho srdiečka. To ťa určite dovedie k tvojej mamičke.
1: Ako budem vedieť, že som už našla svoju mamičku?
4: Nuž tak, že sa budeš cítiť šťastné a spokojné. Mamička ťa pohladí po hlávke a bude ťa vždy chrániť. Vieš, svet je totiž niekedy nebezpečný.
1: Nás
4: napríklad stále ohrozuje ujo rybár, ktorý chodí po brehu s udicou. A keď si nedáme pozor, tak nás chytí. Počúvaš ma, kačiatko?
1: Prepáč, rybka, ale ja... Čo to je? Ja niečo počujem. Nepočuješ to aj ty?
4: To je z hora, z neba.
1: Aha.
4: To robia tie veľké biele vtáky. Letia do teplých krajín. Sú to labute.
1: To sú krásne vtáky.
4: Áno. Občas plávajú aj po našom rybníku, keď si potrebujú oddýchnuť.
1: Ja asi čosi cítim pri srdiečku. Ja musím letieť za nimi.
4: Ešte si maličká. Musíš trochu vyrásť.
1: Nie. Ja musím letieť za nimi. Čo si ma k ním ťahá? S Bohom, rybka. Ja letím. S Bohom. Labute. Labute. Počkajte na mňa. Prosím vás. Nevideli ste moju mamičku?
5: A ty si kto, maličká?
1: No veď to práve neviem.
5: A nie si ty? Veď ty si moja dcérka. Našla som ťa, moja zlatá. Vajíčko sa mi skotúľalo.
1: A ty si naozaj moja mamička?
5: Áno, konečne som ťa našla.
1: Nie. Ja som našla teba, mamička. Vieš, ako dlho som ťa hľadala? Popri tom som spoznala všetky zvieratká na našom dvore.
5: Teraz už budeme navždy spolu.
1: Áno.
5: Budem sa o teba starať a ochraňovať ťa. Budeme spolu plávať v čistej vodičke a budeš môcť šantiť s ostatnými labuťami. Pozrite, sestričky, našla som svoju stratenú dcérku. Oteraz už bude navždy s nami.
1: Áno.

0: Čiže?
1: Veru, tak, že to sivé káčatko sa zmenilo na nádherné prekvapenie.
0: Presne to som chcela povedať, že zo sivého škaredého káčatka vyrastla nádherná biela labuť. Krásne.
1: Aj to je akože pekná predstava. A zo mňa sa čo tak môže stať? Počkaj.
0: No ten rytier, veď ty o tom snívaš, nie?
1: Ja ten rytier v pevnej zbroji s mečom veľkým z čokolády. Presne.
0: A ja čakám stále, kedy bude rozprávka o čokoládovom rytierovi Borisovi.
1: Bude.
0: Dobre.
1: Veru, že ti hovorím, ja sa postaram o to, aby o rytierovi Borkovi, čo si
0: o
1: ešte
0: Borkovi
1: zaznelo.
0: A bude to tiež rozprávka s pesničkami?
1: Dačo, už zaspievam.
0: Dobre, vidíte, kamaráti svetelkáči, tak na toto môžeme čakať, na toto sa môžeme tešiť, aj keď nevieme, ako dlho budeme čakať, vieš?
1: No, hovorí sa, že kým napršia, uschne, čo sa môže stať, lebo veríme, že bude aj pršať niekedy a aj to uschne, takže začínam sa trošku báť, ale budem premýšľať o tom v túto nedeľu po obede, že aké by to mohlo byť, aká zápletka, o akú princeznú bude tento rytier bojovať, alebo bude bojovať o niečo viac, ale ako iba o krásnu princeznú.
0: Ale mohol by si zvážiť ten čokoládový meč, či čo si to hovoril, mm-hmm, lebo...
1: A brnenie bude z
0: marcipánu.
1: No, to by si nemuselo byť, ale... A z také, čo ja viem, čo by to bolo?
0: No, ja neviem.
1: Takého medovníka.
0: Aha.
1: To
0: no tak toto
1: bolo.
0: Je čoraz zaujímavejšie, to by bolo o nejakom sladkom rytierovi Borkovi.
1: A topánky, také dobré, fajné, by mohli byť z bielej čokolády.
0: Aha, aj by sa ti jej dobre chodilo, dúfam, že ich neobieš niekde.
1: No to nie, neboj sa. A ešte čo by sme tam dali?
0: Čiže obuješ si ich len do rozprávky.
1: Také jahôdky, rýbezličky a takéto, vieš, toto by mohlo byť.
0: Inak keď zaprší, budeš krásne vyzerať.
1: To sa skriem. A dážnik, lebo dážnik bude nepremokavý a to bude z niečoho na... Čočkaj, ako sa to volá, to, čo sa na torty dáva, takéto...
0: Neviem, čo myslíš. Dáva sa poleva, dáva sa šľahačka, dáva
1: nie,
0: sa...
1: To také priesvitné...
0: Priesvitné?
1: Áno, aby to držalo tak hore. Počkaj.
0: No, tak ja neviem, čo priesvitné sa dáva na tortu,
1: naši
0: ale počkaj.
1: To vedia.
0: Môžeme to vygoogliť.
1: No. Ono sa to tak hýbe.
0: Želatína.
1: Želatína, presne.
0: Mm-hmm, a to tak bude.
1: To
0: mi...
1: To bude môj dážny, kamaráti. No, tak vidíte, áno, aj Dženika, prepáč, jasne, si tu, ty, presne, prepáč.
0: A hneď si vremím, že hádam, nemyslíš toto? Ale dobre.
1: To bude dobre. Kamaráti, takže rozprávka s pesničkami nám doznela o škaredom káčatku. Sme vďační Márii Podhradskej a Richardovi Čanakimu, ktorí účinkovali v tejto rozprávke. No a uvidíme, či sa niekedy dožijeme aj od tej rozprávky o tom rytierovi Borkovi.
0: Páne, čo kamaráti, poďme si dať pesničku. Lebo...
1: Teba to dostalo, vidím. Že chceš mať aj ty taký dážnik. Ja vidím, že aj ty chceš. Dobre.
0: Tak po pesničke už budeme blahoželať.
1: Po pesničke, presne.

0: Telkáčska rodina.
1: Áno, presne tak. Už ideme blahoželať a venovať niekomu aj nasledujúcu pesničku. A bude to všetkým vám, ktorí ste v tomto prelomovom týždni, lebo nám sa júl zlomil, lebo teda dostal, prehupol do augusta, oslavovali narodeniny alebo meniny a ste členmi našej svetelkačskej rodiny.
2: Takže začíname Boženka. Pripomíname si, že v útorok mali meniny Krištofovi a v stredu Marty.
1: Vo štvrtok Libuše, v piatok Ignácovia, včera Božidari a dnes
2: Gustávovia.
1: Presne tak.
2: Gustíkovia naši. Takže máme tu vlastne skoro samých chlapcov, čo sa týka menín. Chceme pozdraviť a blahoželať Krištofovi Kasanovi, ktorý býva v Novoti, takže všetko najlepšie, Krištof.
1: Ale máme tu aj to krásne dnešné meno Gustav, takže pozdravujeme aj do Viedne, lebo tam býva Gustav Skalský. A Gustavov, ako volajú? Gustík?
2: Áno.
1: Gusto?
2: Áno, áno. Tak po domácky myslím, že keď sme mali v škole, tak sme Gustík, Gusto.
3: Ty si kamarát.
2: No a ešte chceme dodatočne zablahoželať z minulotýžňových niektorým našim svetelkáčom.
1: Novým.
2: Novým, presne, ktorí boli zapísaní trošku neskôr. Takže dodatočne blahoželáme Jakubovi Baginovi do Ilavy.
1: Ale v Ilave zostávame, lebo blahoželáme aj Aničke Baginovej.
2: Áno.
1: A takisto všetko najlepšie k meninám prajeme.
2: Húha, teraz máme dlhý zoznam našich svetelkáčov, ktorí mali narodeniny v tomto týždni. Tak začneme pondelkovými štyrmi oslávencami. Tam máme prvého z nich, spomeniem ja, aj volá sa Branislav Kavecký, býva v Žiline, blahoželáme ti.
1: Všetko najlepšie prajeme k narodeninám aj Jerguškovi Trstenskému z Banskej Bystrice.
2: Do Sihelného posielame tretí narodeninový pozdrav, a to konkrétne Natálke Rusnákovej.
1: A pozdravujeme aj Tatianku Ševčíkovú z Omšenia, ktorá mala takisto narodeniny v pondelok.
2: Ideme na útorok, tam máme až piatich svetelkáčov, kamaráti. No a idem niekde pod Tatry k Tatram, do Veľkej Lomnice. Blahoželám Adamovi Krajniákovi.
1: Všetko najlepšie prajeme aj do svätého Antona a Lidske Michalskej.
2: Takisto do Ružomberka, kde blahoželáme Henrichovi Stašákovi.
1: A všetko najlepšie prajeme aj Miškovi Karakovi, ktorý býva v Kamenci pod Vtáčnikom.
2: No a posledný útorkový pozdrav z našej svetelkárskej rodiny letí do Bieleho kostola, a tam konkrétne Ríškovi Ambrózovi. Všetko najlepšie, Richard.
1: Máme aj dve oslavenky, niektoré oslavovali v stredu. Prvý narodeninový pozdrav letí do Dolnej Ždane Alžbetke Olajcovej.
2: No a pri tom mene ostaneme, keď bude to iná Alžbetka, konkrétne Alžbetka Tomovičová, ktorá býva vo Višňovom.
1: Všetko najlepšie prajeme aj piatkovej oslávenkyni svetielkáčke Adelke Janákovej z Topoľčian.
2: 1. augustový deň mali dvaja naši svetelkáči narodeniny. Prvým z nich je Lukáš Úradník zo Skalitého, blahoželáme.
1: A druhým Tomáš Kokolár z Hrabušíc.
2: A aj dnes tu máme niekoho, kto dnešný deň oslavuje, konkrétne 2. augustový deň. Býva v Župčanoch a je to Klárka Kijovská.
1: No a stále to nie je všetko, lebo sa ešte trošku dodatočne vraciame k 21. júlu. A všetko najlepšie prajeme dodatočne nášmu novému svetelkáčovi, ktorý sa volá Šimonko Smiešný a býva v Ružomberku.
2: No a cez Ružomberok sa dá potom prejsť hore cez Dolný Kubín do Poľska napríklad. A práve z Poľska nám bude Noémova Archa, tento názov tejto skupiny, spievať o 8 blahoslavenstvách.
3: No a
2: my týchto 8 blahoslavenstiev venujeme všetkým vám, ktorí sme čítali, spomínali, či už tých aktuálnych svetielkáčov, alebo aj tých, ktorí sme dodatočne z minulého týždňa ešte doplnili. Takže všetko, všetko najlepšie, veľa Božieho požehnania a buďte blažení, blahoslavení a šťastní.

0: Mne tak napadlo, že sme veľmi dobre si zahrali túto poľskú pieseň hneď na úvod však.
1: Máš pravdu a je to také aktuálne pre to áno. dnešné vysielanie. Asi tam mieríš, nie?
0: Áno.
1: Áno, áno, kamaráti, lebo dnes nepôjdeme s našim hrdinom či hrdinkou týždňa a mesiaca vlastne ďaleko, ale budeme tu pri našich severných hraniciach, veru pri Poľsku. A zároveň sa tu bude týkať aj naozaj tohto mesiaca. V podstate o týždeň, áno, 9. augusta je presne takto o týždeň. Mm-hmm. Nechcem predbiehať, ale keďže už tedy budeme mať inú tému a hrdinu mesiaca máme práve vždy naplánovanú na tú prvú nedeľu v novom mesiaci, tak budeme si spomínať aj na túto osôbku. No, tak ktorých kamaráti poznáte takých hrdinov, hrdinov viery práve z tohto prostredia, z Poľska? No, asi tak najčastejšie by sme povedali, no kto? No, Ján, Pavol.
0: Druhý.
1: No, jasné.
0: Áno, aj mne ten prvý napadol, som chcela povedať, že Svätý Otec, ale tak je ich určite viac z Poľska. A,
1: jasné, je veľmi veľa.
0: Keď povieme, že hrdinka mesiaca sa volá, je teda Svätá Terézia Benedikta z Kríža, tak neviem, či tušíte, o kom dnes budeme hovoriť, kamaráti naši.
1: A možno, že mnohí aj áno. Pretože dokonca v Košiciach, sa nemýlim, je gymnázium cirkevné, ktoré nesie jej meno, ale ešte to, to pôvodné, to krstné meno.
0: To, na ktoré ste už teraz určite všetci zvedaví. Môžem áno, už povedať?
1: Môžeš, môžeš.
0: No dnes budeme hovoriť o Edite Štajnovej.
1: Presne tak. Takže toto meno budeme dnes skloňovať z viacerých uhlov pohľadu. No a spojíme ho aj s tým, čo niekedy ľudia tak prežívajú. A napríklad taká otázka, že čo ak vo viere pochybujem?
0: Môžem či je pochybovať. To v poriadku a čo s tým robiť.
1: Ako dobre. Z toho výjsť, ako, čo robiť, aby tie pochybnosti ustúpili alebo nemajú ustúpiť, je to dobré, je to zlé, čo vlastne, ako si to máme vysvetľovať, kamaráti.
0: No a či nám práve Edita Štajnová môže byť v tomto inšpiráciou.
1: Presne tak a môže za nás aj orodovať, lebo je u nebeského Otca. Je to teda mučeníčka, možno už viete. Spomínali sme, že jej krajinou, takou hlavnou je Poľsko, ale nielen tam, ona sa pohybovala aj v iných krajinách, aj v Holandsku, aj v Nemecku. No a čo by sme tak ešte povedali? Roky jej života, tak tie sa pohybujú medzi rokom 1891 až rokom 1942, teda keď zúrila druhá svetová vojna.
0: Áno. No a naša Edita sa narodila v poľskom meste Wrocław, ako sme už povedali, do židovskej rodiny a bolo to 12. októbra 1891. No a ona sa považovala za ateistku.
1: Mm-hmm. Teda tá, ktorá v Boha neverí, ktorá Pána Boha nepotrebuje a vystačila si s premýšľaním o živote a toto premýšľanie o takýchto otázkach, ako to my robíme v iných našich častiach svetielka, sa volá filozofia.
0: A ona tú filozofiu aj študovala v jednom ročníku so známym filozofom nemeckým, ktorý sa volal Edmund Husserl. Mm-hmm.
1: Áno. No a počas prvej svetovej vojny slúžila dokonca ako sestra Červeného kríža, čiže mala také dobré srdiečko, chcela slúžiť, pomáhať tým, ktorí trpeli, teda bola taká otvorená voči pomoci tým, ktorí trpia.
0: No a pravdepodobne bola veľmi dobrou študentkou, mm-hmm. lebo študovala aj až na doktorát, čiže na takéto vyššie vysokoškolské vzdelanie, doktorskú dizertačnú prácu písala o téme empatia.
1: No a veľmi sa chcela stať aj vysokoškolskou profesorkou, no ale ako sa hovorí, v tých časoch sa to nenosilo, aby ženy mali takúto možnosť a boli profesorkami, skôr možno učiteľkami na základnej škole, taky na takomto vysokom poste, tak to veľmi nebolo také in.
0: No a očividne teda naozaj študovala rada, lebo čítala aj množstvo literatúry, až sa dostala aj k autobiografii Svätej Terézie z Avily. No a práve vtedy spoznala pravdu katolíckej viery a neskôr požiadala aj o krst.
1: Samozrejme, že to nebolo len tak z ničoho nič, ale z jedného prečítania. Ona veľmi uvažovala, keďže bola filozofka, tak mala rada premýšľanie a hľadala túto pravdu, ako si povedala, spoznala pravdy, a zároveň potom neskôr. To vyvrcholilo v požiadanie okres, ale tam niekde sa zrodil aj záujem nielen o katolickú vieru, ale aj o katolickú filozofiu, lebo my máme veľmi veľa aj takých vzácnych filozofov, napríklad jeden z tých najznámejších, najväčších je taký svätý Tomáš Akvinský, o ktorom sme si už tiež niekedy dávnejšie hovorili.
0: No a teda nielen, že mala záujem o katolickú vieru a katolickú filozofiu, ale asi 10 rokov po svojom obrátení vstúpila Edita dokonca do kláštora bosých karmelitánok v nemeckom Kolíne.
1: No a tam prijala aj nové svoje meno. Už to nebola Edita Steinová, ale prijala s takým povolaním, duchovným povolaním aj nové meno a to meno je práve Terézia Benedikta z Kríža.
0: No a v kláštore pokračovala v štúdiu filozofie a aj publikovala viaceré významné akademické práce.
1: Lenže prišiel rok 1939 a s ňou aj svetová vojna, druhá v poradí, a zároveň aj krutý nacistický režim. A ten sa stával hrozbou aj pre ňu, lebo sme spomínali, že pochádzala zo židovskej rodiny. A tak ju predstavená poslala do kláštora v holandskom Echte.
0: Tam študovala diela svätého Jána z Kríža, duchovného priateľa svätej Terézie z Avily, a to ju priblížilo ešte viac k Bohu.
1: A keď sa stalo, že tamojší holandskí biskupi verejne odsúdili nacizmus...
0: To je vlastne taká zlá ideológia, ktorá učila, že niektorí ľudia sú menej cenní.
1: Len preto, že majú inú farbu pleti, že sú iné národnosti a podobne, alebo náboženstva. Tak Editu vtedy deportovali, to znamená odviezli, nútene odviezli do vyhladzovacieho tábora do Auschwitzu-Birkenau, teda Osvienčimu.
0: Áno, a tam ju práve pravdepodobne popravili v plynovej komore už 2 dni po jej príchode.
1: Veľmi smutné a veľmi...
0: ťažké.
1: Veľmi ťažké. A tak môžeme povedať, že Edita Steinová, alebo Terézia Benedikta, zomrela ako taký priamy dôsledok protestov týchto holandských biskupov proti nacizmu, ale zároveň aj pre svoju vlastnú katolícku vieru, ktorú našla pred mnohými rokmi.
0: No a ak to dobre počítame, tak keď zomrela, mala 51 rokov.
1: Je mučenicou viery.
0: Áno, kamaráti, no a my sme nepovedali o Edite Steinovej všetko, samozrejme, budeme v rozprávne ešte pokračovať, ale teraz by sme veľmi radi zapojili do nášho sviatočného svetielka aj vás. Máme tu knihu Stratený princ. Chceli by sme ju niekomu z vás na konci sviatočného svetielka odovzdať, ale dáme nejaké otázočky súťažné, aby mal potom džinglik z koho vybrať.
2: Čo nám povieš?
0: No, povieme asi tú prvú otázku.
1: Prvá otázka, a tu je, kamaráti, dávate dobrý pozor, do akej rodinky sa narodila Edita? Myslíme z hľadiska náboženskej.
0: Áno, takže pomôžeme vám, sú prázdniny, treba si tak pomôcť, aj trošku možno oddychnúť, takže po A zo židovskej.
1: Po B.
0: Moslimskej.
1: Po C.
0: Kresťanskej.
1: Takže máte tieto tri možnosti, židovská rodina, moslimská rodina alebo kresťanská rodina, do akej sa narodila mala Editka.
0: Menej možností máte na naše telefónne čísla, tie máme len dve k nám do Banskobystrického štúdia Rádia Lumen. Prvé je 048 471 08 88.
1: Alebo to druhé 048 471 08 89.

0: Banská Bystrica sa v tejto chvíli spája s hlavným mestom, s Bratislavou.
1: Haló.
0: Je to tak?
2: Áno.
0: Áno, áno.
3: Áno.
0: Dobre. Ahoj. Takže dve svetelkáčky, typujem, že svetelkáčka, ktorá volá a je maminka, sa ozvala, však?
2: Áno.
0: Dobre. Ahoj. Všetky zdravíme. No, a ako sa máte v Bratislave? Asi bola horúca noc, však?
2: Áno.
0: No, tak dúfajme, že to dáko ešte prečkáme, tieto horúčavy, a že bude ešte aj tak lepšie. No, ale poďme na vec, Alžbetka, teda už som prezradil tvoje meno. Ahoj, vítaj. Ako sa máš?
1: Ahoj.
2: Dobre.
0: Dobre.
3: Máš nejaké plány na dnešný deň? Čaká ťa niečo?
2: Do kostola ísť.
0: Hej. Jasnačka.
3: Dobre. A potom sa možno niekde kúpať alebo hrať?
2: Potom pôjdem asi bicyklovať.
1: Hurá!
0: Wow.
3: Paráda. A dobre, otec Boris sa rád bicykluje, naozaj?
0: Áno, áno, bicyklujem sa rád, presne. Ale hej, áno. Naozaj. Takže to je super, tak sme dvaja minimálne a k nám sa potom pridajú ešte ďalší.
3: Hej. Aj Jinglik sa rád bicykluje.
1: Hurá!
3: Ja som sa už dávno nebicyklovala, tak ja neviem, či sa rada. Musím to otestovať.
0: Musíš to vyskúšať, aby si to mala rada. Aby si to zamilovala.
3: Aha, dobre. Len či budem vládať na takom bicykli. Ty vládzeš, Alžbetka?
0: Budeme ťa ťahať.
2: Áno.
3: Dobre, tak budem na vás myslieť, budete pre mňa takou motiváciou. No a nedali sme mi náročnú otázku?
0: A verím, že nie. Dúfam, že nie. Čo ty na to, Alžbetka? Ťažká bola otázka?
2: Nie.
3: Nie, tak nám vieš povedať, do akej rodiny sa narodila Edita Štajnová?
2: Do židovskej.
0: Je to tak, áno.
3: Presne tak.
0: Narodila sa v židovskej rodinke.
1: Prima tutto.
0: I keď ona sama to najprv vyhlasovala, že ona ako, či už židovská alebo nežidovská, ona neverí nejako zvlášť, aj sa vyhlasovala za takzvanú ateistku. Dobre, no, takže povedala si nám správnu odpoveď, povedala si nám, čo dnes plánuješ. Ja som za teba povedal, že kde býváš, mnoho vecí máme, ale ty si mi ešte tak prezradila medzi rečou, že vlastne ty sa už pripravuješ, nie že pomaly, ale že z teba bude školáčka postupne.
2: Áno.
3: No teda, takže ťa čaká prvá trieda?
2: Áno.
3: A tešíš sa?
2: Áno.
0: Všetko už máš pripravené, také či ešte tie posledné prípravy budú až potom okolo 28. augusta, že taký ten peračník, pera, ja neviem, pravítko, alebo ja neviem, čo ešte sa teraz tak, čo je potrebné, no guma, hej, na zmazanie takých nepresností, čo také ešte chýba?
2: Aktovka.
0: To základné, aktovka,
3: presne. Aby sme si to všetko
0: presne
3: mali kam dať.
1: Hurá!
3: Ale ešte je dostatok času, celý august pred nami, pravda, takže určite niečo veľmi pekné s maminou nakúpite. No, ďakujeme veľmi pekne za pomoc. S prvou otázkou môžeš teraz za odmenu niekoho pozdraviť.
2: Matku.
3: Ešte niekoho?
2: Brata. Uh-huh. Ocka. Uh-huh. A mamku.
3: Aj my všetkých pozdravujeme a samozrejme aj teba a budeme sa veľmi tešiť, keď sa budeme počuť aj niekedy na budúce.
1: Zavoláš ešte?
2: Áno.
3: Potešíme super sa veľmi a prajeme teda krásny deň.
0: Papa, daj sa pekne, Alžbetka, aj s maminkou. Ahojte.
2: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
0: Takže to bola naša pravá svetelkáčka. Veríme, že aj iní sa odhodláte. Vôbec sa nebojte, lebo tie otázky vôbec nie sú náročné.
3: Vidíte, sú, že tak pomôžeme.
0: Ešte aj predškoláčka Alžbetka veľmi správne odpovedala. A určite máte vedľa seba dobrých radcov, takže to vôbec nie je také náročné.
3: No a my sme ku všetkým dnešným otázkam pripravili aj možnosti, takže môžete si z nich vybrať, samozrejme aj pri druhej. No ale teraz budeme o čom hovoriť?
0: Budeme o takej veci, ktoré asi prechádza každý jeden z nás, keď rastieme, lebo najprv vieru poväčšine dostávame ako ten dar zväčša od našich rodičov, starých rodičov, vychovávateľov, ktorí nás vedú k viere, hovoria nám o pánu Ježišovi, pravdy viery vysvetľujú, potom pán farár alebo pani katechetka, náboženstve. Ale keď rastieme, tak niekedy nám to ako už s oblečením už nestačia tie staré topánky, už nás to tlačí, potrebujeme väčšie nohavice, sukne, trička, blúzky, proste dáko nám to staré, to čo bolo, už nestačí a my niekedy máme tzv. Pochybnosti.
3: No a teraz zistíme, či ich mala aj Edita. Edita bola silnou ženou a je príkladom pre každého kresťana. Svoj život venovala neunavnému hľadaniu pravdy a dúfala, že ju nájde vo filozofii. Ale aj ona bola plná pochybností a otázok a napísala:
0: každý, kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či už vedome alebo nevedome.
3: No a zrejme ste už počuli tieto vety, že Pána Boha nemôžeme vidieť a preto musíme v Neho veriť. To sa tak ľahko povie inak. Mm-hmm. Však...
0: Veru, máš pravdu.
3: No ale môžeme aj povedať, že ak máme pochybnosti, tak v tom nie sme sami.
0: Veru, nie. Už pápež František svojho času, bolo to v roku 2016, čiže tomu 10 rokov pomaly, v novembri bude, tak povedal pri jednej generálnej audiencii tieto slova. Samozrejme, každý občas pochybuje. Pochybnosti, ktoré sa pozitívne dotýkajú viery, sú znamením, že chceme lepšie a plnšie spoznať Boha. Chceme spoznať Pána Ježiša a jeho tajomstvo lásky k nám.
1: Prima.
3: No takže toto bol pápež František a my si prečítame niečo aj od samotnej Edity Steinovej.
0: Áno, áno, v jednom zo svojich listov, bolo to v roku 1925 v takom adventnom období, konkrétne sa tento jej list datuje do 13. decembra 1925, tak hovorí sama svojmu, možno že priateľovi alebo takému sprievodcovi o svojich pochybnostiach. Mala toto obdobie, hej, už keď bola pokrstená, hej, takže počúvajte dobre, Vlaďka vám to všetko prečíta.
3: Katolicizmus je len sotva náboženstvom pocitov. Venuje sa otázkam pravdy, ale aj záležitostiam života a srdca. Keď sa obzriem späť, vždy je v popredí biedný vnútorný stav, v ktorom som našla nevýslovný zmetok. Kríza sa už dlho črtala na obzore. V tom období som sa cítila ako človek, ktorý má strach z utopenia, no dlhý čas sedí v jasnej a teplej miestnosti celkom v bezpečí. Keď mu zrazu pred očami prebehne obraz tmavého, studeného, tekutého hrobu. Ako sa má človek nestriasť a nebyť nekonečne vďačný za mocnú ruku, ktorá ho vytiahla a odniesla na bezpečné miesto?
0: Tak toto je taká rečnícka otázka, ktorú položila Edita Steinová v roku 1925. Aha. No a zároveň je pre nás takým veľmi pekným vzorom, že ak máme tie pochybnosti, tak aj iní pred nami, dokonca veľkí mučeníci a svätci, tieto pochybnosti mali a pápež František nás taktiež povzbudzuje, že občas každý pochybuje a sú znamením, že chceme lepšie a plnšie spoznať Boha, ale ako si tak správne poradiť v tých pochybnostiach, ako správnou cestou ísť, lebo v pochybnostiach dá sa aj všetko tak kvázi zahodiť do koša, a to nie je správne.
3: To by chcelo nejaký taký recept, to by alebo taký návod.
0: Tak.
1: Ježako.
0: To som ako to káčatko, tak. Hej. Takže potom vám poviem v ďalšom stupe takých niekoľko rád, ako možno postupovať a možno si na to spomenieme, keď budeme trošku starší a budeme si prechádzať takou krízičkou, pochybnosťami alebo niečím takým, akým niečím, čím si prechádzala aj nielen, veríme, Terézia Benedikta z kríža.
1: Ejha. Čo rád robíš?
3: No tak, ak sa mňa pýtaš, tak ja... Áno. A mňa, dobre, tak ja napríklad rada telefonujem s našimi kamarátmi svetielkáčmi, tak v tom by si mi nemohol teraz dáko pomôcť?
1: Áno.
3: Pripravil si dáko súťažnú otázku, Jingli?
0: Pripravil.
3: Naozaj?
1: Haló.
3: Dobre, ja môžeme telefonovať. Prečítať. Dobre, budem rada.
0: No, takže kamaráti, pamätáte si, dielo ktorej svetice sa pre Editu stal takým svetielkom kresťanskej viery? Už sme spomínali, že sa narodila do židovskej rodiny, že áno, najprv bola taká, že neveriaca ateistka a potom sa čosi v nej začalo lámať, keď čítala dielo nejakej svetice. Ktorej? Mm-hmm. Pýtame sa teraz na meno tej svetice, ktorej dielo tak zmenilo, začalo vrtať v hlave tejto našej Editke.
1: Vieš ako?
3: Viem ako, že by bolo dobré, keby sme dali aj možnosť.
1: No povedz, čo chceš a hneď.
0: Takže, po A. Je to dielo svätej Márie Magdalény?
3: Alebo po B. svätej Terézie z Avily?
0: Alebo po C. je to dielo svätej Márie Goretti.
3: No, dúfam, že to nie je ťažké, že si budete vedieť vybrať správne a môžete si vybrať aj z našich telefónnych čísiel. Prvé je 048 471 0888
0: a druhé je 048 471 0889. Mária Magdaléna, Terézia Zavili alebo Mária Goretti, ktorá z nich mala dielo, ktoré ovplyvnilo svetu Editu Štajnovú?

0: veľkú radosť mám, lebo telefonovať sa bude.
1: Áno, áno, máme tu ďalšieho svetelkáča alebo svetelkáčku. Tentokrát neprezradím, kto a odkiaľ.
2: Volám sa Jinklík. A ty? Hm? Ako?
3: Mária.
1: Ahoj, Majka.
0: Ahoj, Majka.
3: A teda, ahojte.
1: Odkiaľ nám? No, toto?
3: Do Šuroviec.
0: Do Šuroviec ťa pozdravujeme. Máte tam takisto teplo ako všade na Slovensku?
3: Áno.
0: A ako tráviš také horúce dni?
3: Idem do bazéna.
0: Presne.
1: Máte doma bazén?
2: Hurá!
3: Áno.
1: Wow, tak to teraz iba tak ticho zatváram oči, že ako by som teraz ponoril do neho. No tak to je dobre. To je super.
0: Tam sa výborne dá schladiť však.
3: Áno.
0: A máte taký bazén, že v ňom aj trošku sa dá zaplávať?
3: Nie, ale taký menší.
0: Taký menší, ale namočiť sa dá.
1: To je hlavne trošku.
0: Zabaviť sa dá, schladiť sa dá, super. No tak to je parádne, keď máme takúto možnosť.
2: Ejha.
1: Veru tak. Nuž, ale poďme si mi zaplávať do našich súťaží.

0: Či...
1: Asi nie.
0: Asi nie. Mária Magdalena, tá sa spomína vo Svetom písme, tej Pán Ježiš sa vlastne prvý zjavil po svojom skriesení, hej, ktorá hľadala ho. A Mária Goretti, to je zase talianska svetica, ktorá zomrela mladúčka a je takou patronkou čistoty, takej krásnej telesnej čistoty, lebo zomrela tiež násilnou smrťou, ale iným spôsobom ako táto naša dnešná svetica Edita Steinová.
2: Áno, ale ty si nám vybrala tú správnu možnosť, ktorú sme my chceli počuť. Svätá Terézia z Avily bola správna odpoveď a môžeš niekoho pozdraviť.
1: Pozdravujem vás, Džinglíka a celý svet. Kamarát.
2: Veľmi pekne ďakujeme, v tomto pozdrave je naozaj povedané všetko.
3: To bolo perfektné.
2: Ďakujeme krásne.
3: Zavoláš ešte?
1: Áno.
2: Budeme mať nesmiernú radosť, keď sa budeme počuť aj niekedy na budúce. A prajeme ti teda veselé kúpanie, hlavne bezpečné.
3: Papa, do počutia.
2: Tak, krásny tak. Deň.
0: Maj sa krásne. Ahoj, Majka.
3: Ahoj.
0: Nuž, kamaráti, už tu bola Alžbetka s nami, teraz Majka tu bola s nami. Kto sa pridá ďalší, pozbudzujeme aj svetelkáčov, aby sa nebáli. A možno, že takto, že by nás tu bolo v štúdiu viacej aj nás. No uvidíme, kto sa osmelí. Ale ešte predtým, ako položíme tretiu súťažnú otázku, kamaráti.
2: Si nám sľúbil recept.
0: Áno, áno, spoločne by sme sa vydali po stopách tohto receptu. Nehovorím, že je úplne ten jediný, alebo ten najlepší, ale mne sa veľmi páčia tieto zásady, tieto recepty, tieto kroky. Nazvime si to, že 5 krokov v našich pochybnostiach. Mhm. Tak poďme. Kamaráti,
2: poprvé
0: by sme odporúčali vieru. Mať vieru. Lepšie povedané takú dôveru. Dôveru, že pochybnosti ťa napokon k niečomu privedú. Aj naša veľká svetica Edita Steinová si prešla v živote temným obdobím pochybnosti. Pred chvíľkou to vlastne Vlaďka čítala. Čiže dôvera v pochybnostiach, že nás privedú k niečomu.
2: No a po druhé, treba aj popremýšľať o tom, či nie sme smutní, alebo deprimovaní, alebo znepokojení. A ak práve sme, tak treba počkať, upokojiť sa a potom začať svoje pochybnosti brať vážne a zaoberať sa s nimi hlbšie.
0: Po tretie, tretí krok je prečítať si o tej téme spisy takých dobrých, kvalitných katolíckych autorov. Nesústreďte sa len na nejaké online fóra, na nejaké také klebety, rozprávania, kam môžu ľudia písať síce odvážne, ale anonymne a ich názory sú také nepodložené.
2: Po štvrté, nám môže pomôcť, keď si nájdeme duchovného sprievodcu, ktorý bude také tie pochybnosti, ktoré máme, brať vážne a nebude ich zľahčovať a pomôže nám vidieť aj za obzor vlastného života. Čiže on sa bude vedieť na to pozrieť z takého možno nadhľadu. Ak sú medzi mnou a Bohom prekážky, tak sa treba aj vyspovedať zo svojich hriechov.
0: No a to piaté, ten piatý krok v pochybnostiach je neprestať sa modliť. Toto veľmi ľudia radi. Veľmi často robia túto chybu. Prestanem sa modliť, prestanem príjmať sviatosti, lebo mám pochybnosti, lebo neviem, ako to je. Povedz o Bohu. Povedz Bohu o svojich pochybnostiach. Popros ho o pomoc. Môže rôzne formulovať svoje modlitby. Kľudne, Pane Bože, pomôž mi, ja sa topím, ja to neviem. Pane Ježišu, osvieť ma, lebo ja... Pošli mi niekoho, kto mi poradí, kto bude dobrým sprievodcom. Priveď ma k nejakému prameňu. Tak ako si privedol mučenicu Editu. A okrem toho popros aj druhých, a vrátane aj svätí, možno aj tej našej dnešnej svetice, o príhovor, o modlitbu.
2: Mm-hmm. No možno na záver, lebo už sa blížime ku koncu, by sme si teda mohli povedať, že naozaj pochybnosti sú súčasťou viery a máme si zachovať myseľ otvorenú pravde, neprestávať hľadať a modliť sa sám či s druhými, alebo sami či s druhými a vtedy budeme rásť v láske, nádeji a napokon aj vo viere.
0: No a aby sme rásli aj v našich možnostiach, otázkach a prekvapeniach, Tak ďalšia otázka, ktorá k vám smeruje, kamaráti, dávajte dobrý pozor. Či si pamätáte, do akej rehole svätá Terézia Benedikta vstúpila? No,
2: dáme aj možnosti, lebo som sľúbila, že ich máme ku každej dnešnej otázke.
0: Áno.
2: Takže po A vstúpila k obutým kapucínkam.
0: Alebo po B vstúpila k ružovým sestrám.
2: Alebo po C k bosým karmelitánkam.
0: Obuté kapucínky, ružové sestry alebo bosé karmelitánky, to

0: naše možnosti rehovôľ, do ktorých vstúpila, či vôbec také existujú také, no to je na vás, kamaráti. 048 471 08 88 je to prvé telefónne číslo.
1: Alebo môžete využiť druhé číslo, ak to prvé bude obsadené, a to je 048 471 08 89.

0: Kamaráti, tak sme opäť v našom štúdiu.
1: Ahoj.
0: Máme tu aj našu svetelkáčku v poradí tretiu, takže tri svetelkáčky sa dnes dovolali. Haló, haló, kto je tam po tretíkrát?
1: Ahoj.
2: Ja som Téa.
0: Ahoj, Téa.
1: Ahoj.
0: A voláš nám z akého mesta, obce, dediny, alebo...
1: Kde bývaš?
2: No, bývam v Trnave, ale som u babky v Livinských Opatovciach. To je pri Topolčanoch.
3: Dobre,
2: pri
3: že Topolčanoch. Si dodala. Už som si to nevedela predstaviť, že kde to je.
0: Hey. Takto spoznávame aj naše Slovensko, skadiaľ nám naši svetelkáči volajú.
1: Koľko takže... máš rokov?
0: To sa nepatrí, džinglík. 12. To znamená, ty si mi povedala, že ideš do 6. ročníka však.
2: No.
0: A prázdniny si užívaš ako? Dobre? Môže byť?
2: Áno.
0: Dobre. A mohli by byť aj dlhšie ako 2 mesiace však?
2: Áno.
0: No, to sme asi všetci presvedčení, ktorí do školy chodia alebo pracujú.
3: No a keď sa pozrieme na sviatočné svetelko, dĺžka tých 90 minút je v poriadku, alebo tiež by mohlo byť dlhšie?
2: Mohlo by byť niekedy aj dlhšie.
3: Aha, dobre. Tak to ma teraz veľmi potešilo, ale my už práve teraz nemáme veľa času, lebo nás čaká priamy prenos svätej omše. Tak ja sa ťa rovno opýtam, či nám vieš povedať, do akej rehole vstúpila Terézia Benedikta, čiže Edita Štajnová?
2: No, do tých karmelitánok.
3: Bosých či obutých?
2: Prosím?
3: Bosých či obutých?
2: Obutých?
0: Nie. Do...
3: ale oni naozaj obuté sú tie karmelitánky, ale oficiálne sa volajú bosé karmelitánky.
0: Áno, chodia, samozrejme, obuté, nechodia bose, ale nazývajú sa tak preto, lebo práve tá Terézia, alebo tá Terézia z Avily, o ktorej sme hovorili, že ju jej dielo čítali, tak ona zreformovala karmelitánov, aby boli taký v takej chudobe, v takej väčšej chudobe a neboli takí pohodlní. Takže preto sa tak nazvali, že bosie karmelitánky.
1: Ura!
0: Na vonok to dávali najavo takouto striedmosťou v oblečení, aj v topánkach dokonca. Dobre, Téa, ďakujeme ti veľmi pekne. Môžeš venovať niekomu pesničku.
2: Mamine, tatinovi, svojej rodine a aj vám do svetielka.
3: Veľmi pekne ďakujeme, aj my ťa pozdravujeme a budeme sa tešiť, keď ťa budeme počuť aj niekedy na budúce.
1: Super, papa, do počutia.
0: Maj sa krásne, Téa, ahoj, pekné prázdniny.
2: Dovidenia.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ďakujeme.
3: Škoda, že nemôžeme ešte pol hodinku vysielať však. No a niekto vyhral cenu.
0: No a ideme na to, takže džinglík, ja som na začiatku povedal, že ty si ten, ktorý vyberie toho dnešného výhercu, takže máš tu opäť tri možnosti, Alžbetka, Majka alebo Téa, no
1: vyhral
0: takže koho si vyberie, takže vyhrala, a tak vidíš, poslední budú prvými, naša Téa, posledná z Trnavy, takže budeš prvá, také biblické sa na tebe napĺňa, tak ti blahoželáme a cenu, ktorou dnes je kniha Stratený princ, ti pošleme v najbližšom možnom čase.
1: Príde ti to tento týždeň, alebo na budúci, alebo ďalší týždeň.
3: Áno, všetky informácie už vieme. My by sme boli radi, keby sme mohli dlhšie vysielať, ale nedá sa. Už nasleduje ďalší program Rádia Lumen. My sme radi, že ste si aj dnes vypočuli sviatočné svetielko s otcom Borisom.
0: S Vlaďkou.
3: Aj našim malým kamarátom Džinglíkom.
0: A tešíme sa o týždeň.
3: Presne tak, prajme vám krásnu požehnanú nedeľu.
0: Ahojte! Ahojte.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z diecéznej púte k Snežnej Panne Márii v Uhornej. Celebruje ju monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Spieva diecézny zmiešaný zbor z farnosti Poltár, Rimavská sobota a Jaklovce. Diriguje Mária Sihelská. Na organe hrá Katarína Kubaliaková. Na husliach hrajú Radovan a Richard Žigovci, na flaute Eliška Miklušová a na klarinete Filip Kantor. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 337, 359, 295 a 403. Technicky spolupracujú Jaroslav Fabián a Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus. Drahý otec biskup, otcovia biskupi, ja srdečne vás vítam na dnešnej slávnosti, na dnešnej púti k Snežnej Panne Márii. Vás, drahí pútnici, takisto vítam. Vítam vás aj všetkých tých, ktorí sedia pri rozhlasových príjimačoch a sledujú nás cez Rádio Lumen v priamom prenose. Drahí môj, mal som včera taký krásny zážitok, ja už som to spomínal aj na chválach. Jeden kamarát tu doputoval a prišiel bosý. Chodil tu bosý. A som bol tak rekel, Jakub, bosý. On mi na to zacitoval, vyzuj sa, lebo zem, na ktorej stojíš, je svätá. A mal pravdu. Viete, tu na Uhornianskej hore nikdy sa Panna Mária nejak nezjavila, že by boli nejaké zjavenia alebo niečo také. A predsa je to veľmi požehnané miesto. Je to vymodlené miesto. Predsa tu Boh plní priania a potreby všetkých tých a prosby všetkých tých ľudí, ktorí sem prichádzajú s takým srdcom plným nádeje a túžby. A ja vám prajem, otcovia biskupy, takisto aj vám, drahí pútnici, aj vám všetkým, drahí spolubratia, aby sme toto dnes zažívali, aby sme odtiaľ odchádzali iní. Slávime 250. výročie našej diecézy tento rok a všetko je v takom tom jubilejnom roku, všetko sa to tak nesie. A máme dnes tu aj relikvie patróna našej diecézy, svätého Jána Nepomuckého a svätého Nejta. A to je tiež taká zvláštna udalosť. Vítajte, otec biskup, vladyka.
0: Ďakujem veľmi pekne pánu dekanovi za toto privítanie, predchádzajúce pozvanie na túto diecéznu slávnosť v rámci jubilejného roka 250. výročia našej diecézy. A ďakujem už vopred aj za celú tú námahu prípravy celej tejto púte s celým tímom spolupracovníkov, ktorým tiež úprimne vyslovujem slová poďakovania. A zvlášť ďakujem aj za to, že dnes už tu máme aj obraz Uhornianskej Panny Márie. Takže prežívame túto chvíľu ozaj v tej hlbokej spätosti s týmto miestom. Pozdravujem vladyku Milana Chautura, prítomných bratov kňazov, diakona, bohoslovcov, vás všetkých, drahí bratia a sestry. Pozdravujem zvlášť vás, ktorí ste prišli sem ako rodinky, lebo vidiac tieto deti, to je taká radosť srdcia, naša nádej. A ďakujem vám, že ste merali cestu sem k Panne Márii Uhornianskej. Pozdravujem celú duchovnú rodinu Rádia Lumen, najmä chorých a ich opatrovateľov, ale aj všetkých vás, ktorí možno kvôli horúčave ste sa neodvážili ísť na túto cestu, lebo srdiečko to nejako nedovoľuje. Všetkých vás zahrňam do tejto svätej omše, v tej veľkej nádeji, ktorú chceme v sebe oživiť. Pretože toto miesto, ako spomenul pán dekan, nie je miestom zjavenia, je to premodlené miesto. Ale traduje sa, že táto voda napomáha aj pri liečení očí. Isté je to, že pomáha, či táto voda, či táto účasť, či táto modlitba pomáha k tomu, aby sme znova očistili svoj duchovný zrak. Aby sme znova videli veľké Božie pôsobenie v našom živote. A tak aj na začiatku tejto svätej omše uznajme svoje hriechy, oľutujme ich, aby to všetko, čo nám dnes Pán Boh pripravil, sme dobre uvideli a potom aj dobre zúžitkovali vo svojom živote. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich. Vyznávam všemohúceho Boha i vám, bratia a sestry, že som teraz hrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preto prosím vás, Zálenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Boh náš. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie z knihy proroka Izariáša. Toto hovorí Pán. Poďte k vodám, všetci, čo ste smední, nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesíti? Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida. Počuli sme Božie slovo.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky? A zda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Počuli sme Božie slovo.
1: Amen.

Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal: nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu vraveli: nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal: prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. Počuli sme slovo

Milý spolubrat v biskupskej službe, vladyka Milan, miestny pán dekán Jozef, drahí bratia kňazi, diakon, seminaristi, drahí pútnici, milé deti, milá mládež, drahí bratia a sestry, celá duchovná rodina Rádia Lumen, najmä chorí, ale aj vy cestujúci, či pri iných príležitostiach nás počúvajúci. Všetkých vás srdečne vítam a pozdravujem z tohto nádherného mariánskeho prostredia premodleného, kde si chceme vyprosiť znova posilnenie pre svoj život, ale aj vzdávať predovšetkým vďaky Pánu Bohu za to všetko, čo sme doteraz v živote obdržali. Nabrať novú nádej, to je veľmi dôležité. Pred časom aj v našich katolíckych novinách som zachytil správu z internetu. Tá správa bola o svedectve ženy, herečky, ktorá nechcela mať v žiadnom prípade deti. Autor, ktorý túto správu stiahol, konštatoval to, čo možno napadlo v tejto chvíli aj vás. Chce robiť kariéru a preto akože si nemôže dovoliť deti. Ale jej vysvetlenie bolo iné. Bála sa, že ak by mala deti a by sa im niečo neskôr stalo, niekto by im ublížil, alebo by prišla na nich nejaká ťažká choroba, ona by sa zbláznila od bolesti. Nevládala by zniesť ich stratu. A už by nevládala zniesť ani stratu akéhokoľvek vzťahu. A toto je taký problém strachu z budúcnosti. A viete, keď stojím nad hrobom mojich rodičov, ktorí sa brali počas druhej svetovej vojny. A ešte počas vojny sa im narodilo prvé dieťa, môj najstarší brat, ktorý je už vo večnosti. A tesne po vojne dcéra, teda sestra moja. A zamýšľam sa nad práve takouto otvorenosťou aj mojich rodičov, ale koľkých ďalších, ktorí aj v nepriazni alebo v nepriaznivých podmienkach života sa dívali s nádejou do budúcnosti. A keď heslom nášho jubilejného roka diecézy je s vďačnosťou za minulosť, s nádejou pre budúcnosť, možno ľahšie je nám ďakovať za všetkých tých, ktorých možno ani nepoznáme. Ale v tom reťazení aj v našich rodinách na svojich rodičov, starých rodičov, prastarých rodičov, učiteľov, katechétov, kňazov, ktorí nám odovzdávali štafetu viery. A vieme s vďačnosťou za minulosť a za nich konkrétnych sa postaviť pred Pána a prednášať chvály a vďaky. Ale dívať sa s nádejou pre budúcnosť, to je pre nás trošku náročnejšie a ťažšie. Nie vždy vieme, o čom je reč, preto aj častejšie opakujeme, nádej bez nášho zapojenia nemá budúcnosť. Nádej bez nás sa sama nedostaví. Možno to nebude taká silná nádej, akú mal Abraham, ktorý uveril proti nádeji. Možno to nebude celkom naplnená výzva svätého Jána Pavla II. Prekročte práh nádeje. Ale my sme sa tu dnes zišli, aby sme porozumeli práve tomu, čo som pred chvíľou povedal,
že my sami sme tvorcovia a posilňovatelia nádeje. A ak to máme v hesle, v motte tohoto jubilejného roka našej diecézy, aby sme porozumeli, že sami sa máme tiež o to pričiniť, aby nádej pre budúcnosť bola reálna, aby bola živá a aby bola aktuálna. A keďže sme na Mariánskom putnickom mieste, na podobné obavy nejedného človeka ponúknime príklad Panny Márie. A to vo chvíli, keď jej starec Simeon prorokoval: tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Mária v tej chvíli veľmi dobre porozumela, že táto bolesť v jej duši bude spôsobená bolesťou jej syna. Ale tak, ako pri anielovom zvestovaní nepovedala nie, ale prijala svoje miesto v Božom pláne, aby sa stala matkou Ježiša Krista, tak ani v tejto chvíli necúvla a nezutekala po Simeonových slovách o bolesti, ktoré ju čakajú. Na tomto mieste u Hornianskej Panny Márie prežívame jubilejný rok našej diecézy, 250. výročie od jej založenia, v duchu už viackrát spomenutého motta s vďačnosťou za minulosť, s nádejou pre budúcnosť. Ďakujeme za všetkých, ktorí v priebehu 250 rokov diecézy odovzdávali štafetu viery až do súčasnosti. Lebo aj silou ich svedectva dnes tu môžeme byť my. Ale my sa dívame aj do budúcnosti. A treba sa dívať jasne a povedať, že ani naša budúcnosť nebude bez skúšok, ani bez krížov. Aj preto si chceme navzájom vyprosiť na tomto Mariánskom mieste dôveru, odvahu, aj ochotu byť iniciatívny a napomáhať, aby sa nádej realizovala. Ale chceme sa posilniť aj v ochote prijať všetkých tých, ktorých máme pred sebou. Či sú to tí, ktorí potrebujú výchovu k základným životným návykom, alebo sú to tí, ktorí majú viac talentov, no radi by sa uspali vo svojom leveli, ale treba ich kvôli spoločnému dobru neustále posúvať ďalej. A v tom sa chceme povzbudiť a posilniť aj na tomto mieste. Vedieť prijať iných, slabších, ale mocnejších povzbudiť, aby rástli. Keďže je tu početné spoločenstvo, ktoré sa uchyľuje pod plášť svätého Jána Boska, uvediem príklad z jeho života. Keď Don Bosco začínal v Turíne pracovať s mládežou, prichádzali k nemu chlapci z ulice. Chudobní, nevzdelaní, často agresívni a nedôverčiví. Mnohí nad nimi lámali palicu. A medzi týmito chlapcami bol aj chlapec Jozef Buzetti. Bol to bitkár, divoký a neovládateľný chlapec, s ktorým si nikto nevedel dať rady. Jedného dňa, keď Jozef opäť vyvolal bitku a ho predviedli k Don Boscovi, on ho nezbil ani nevyhnal, ako to bolo zvykom na iných miestach. Namiesto toho ho vzal nabok, položil mu ruku na plece a s úsmevom mu povedal: Jozef, vidím, koľko sily a energie je v tebe. Si ako divoký stromček,
ktorý má však výborné korene. Ak túto silu namieríš správnym smerom, urobíš v živote veľké veci. Chcem ti pomôcť, aby si rástol pri Pánovom stole. Don Bosco s ním mal obrovskú trpezlivosť. Učil ho, dal mu vzdelanie v škole a hlavne mu odovzdal vieru. Čo to spôsobilo? Z divokého agresívneho chlapca, ktorého chceli všetci zavrieť do väzenia, vyrástol jeden z najverejnejších spolupracovníkov Don Bosca. Jozef Budzetti sa stal mužom s hlbokou vierou. Pomohol zakladať saleziánske oratória. A celý život zasvetil výchove ďalších chudobných detí. Z divokej plánky vyrástol nádherný olivovník, ktorý priniesol obrovskú úrodu. Teda Don Bosco nám ukazuje, čo to znamená vidieť v každom dieťati mladý olivovník. Svet často vidí v deťoch len problém, neposlušnosť, nedostatok rešpektu. A Don Bosco nás učí, že v každom dieťati treba vidieť Boží drahokam, ktorý stačí len správne upracovať. Či už cez školy, cez farnosti. Najjednoduchšie je rezignovať a povedať, to nemá zmysel, to nemá význam a utiecť od týchto detí. A aby tí utekajúci ešte ospravedlnili svoje kroky, svoj útek, tak potom aj iných ovplyvňujú klamstvami a posilňujú aj v nich nedôveru voči takejto iniciatíve tak zvláštneho Božieho povolania. Aj preto si chceme navzájom vyprosiť na tomto mariánskom mieste dôveru, odvahu, aj ochotu pokračovať ďalej v tom všetkom, k čomu sme povolaní a pozvaní, lebo to je dôležité v našom živote. A keď som spomenul tento príklad s Don Boscom, viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby Don Bosco tohto chlapca, ale aj ďalších, si nevšimol? Keby sa od neho odvrátil? Keby ho odohnal? Keby od neho utiekol k elitnejšej mládeži? Vyrástlo by Božie dielo, ktoré je dnes živé? A mohol vtedy Don Bosco, ako aj dnes saleziánska rodina, povedať spolu s pannou Máriou, veľké veci urobil ten, ktorý je mocný? Mohol by to povedať, keby zutekal? Lebo s takým chlapcom a s takými chlapcami a s takými deťmi nemá zmysel sa trápiť. Utečme od nich. A svoj útek ešte ospravedlníme. Takže budeme šíriť nepravdy. Ale Don Bosco neutiekol. A keď rástlo Božie dielo cez neho samotného, varí všetci mu tlieskali? Nebolo veľa tých, ktorí aj v jeho tesnej blízkosti mu úmyselne škodili a kazili jeho meno? Ale on neutiekol od Božej výzvy a preto ani nezačal šíriť nepravdivé informácie o rodiacom sa Božom diele. Ale radšej zotrval v plnení Božieho plánu ako panna Mária a aj jeho srdce bolo prebodávané bolesťou ľudskej zloby. Klamstva. Aj on bol zrnom, ktoré najskôr trpelo a potom odumieralo
v službe, aby Božie dielo rástlo. Aby sa napokon ukázala bohatá žatva, ktorá trvá do dnešných čias. Podobnou cestou nepochopenia a ubližovania prechádzala napríklad aj matka Teresa. A na niektorých miestach, aj v konkrétne v Indii, jej sestry dodnes prežívajú rôzne ústrky, ale zotrvávajú na poli Božieho plánu. Boh ich požehnáva. Predstavme si aj životy ďalších svetcov, keďže je aj 800 rokov od úmrtia svätého Františka z Assisi. A dnes sa spájame aj s františkánskou rodinou, pretože je slávená Porciunkula na toľkých miestach na celom svete. Predstavte si, že by František zutekal z cesty, na ktorú ho Pán Boh povolal. Predstavte si misionárov, ktorí išli do neznámych krajín medzi celkom neznámych ľudí, celkom odlišnej kultúry, správania. A teraz by sa postavili pred ní, vidiac ich návyk, aby povedal, to nemá význam, to nemá zmysel. Koľky prišli o zdravie, aj o život. Ale ich priviedli k Ježišovi Kristovi, k Pánu Bohu. Áno, kresťanská tradícia pozná tú známu vetu, v úteku je spása, in fuga salus. Ale to platí o hriechu. To nie je výzva k úteku pred obetová činnosťou a už vôbec nie pred zodpovednosťou. Teraz zamýšľame sa nad tým, čo by sa stalo, keby nezareagovali takto. Ale viete, ja si dovolím položiť ešte aj inú otázku. Myslíte si, že len Don Bosco bol takto oslovený? Že iní ľudia neboli takto oslovení? Ja si dovolím povedať, že aj iní boli oslovení. Ale neodpovedali kladne. A každý z nás je oslovovaný. Možno nie k takému veľkému dielu zapojenia sa do Božieho plánu. Ale aj teraz cez prázdniny nás Boh neustále oslovuje a hovorí, modli sa. Nedávaj si ani cez prázdniny od Pána Boha, ale prichádzaj do Božieho chrámu pravidelne. Neoslovuje nás takto Pán Boh? Ako inakšie by to vyzeralo v každej jednej rodine, keby rodičia chceli počuť Božie oslovenie a podľa neho vychovávať deti. Preto znova rád a znova pozdravujem vás tu prítomných rodičov s detičkami, že ich takto vediete. Nech vás Pán Boh požehná, vaše rodiny, vaše úmysly. A vás, ktorí ste ich priniesli vo svojom srdci, takisto. Viaceré tieto myšlienky, ktoré som teraz uviedol, sú aj z katechézy, ktorá bola na minulý mesiac vypracovaná v Rimavskej sobote. A je zdôraznený úmysel panovníčky Márie Terézia, ktorá stála pri zrode našej diecézy, keď tak vizionársky povedala, budúcnosť krajiny nezávisí od sily armády alebo bohatstva pokladnice, ale od výchovy a vzdelania detí. Od výchovy a vzdelania detí. Preto sme vďační Pánu Bohu za možnosť výchovy aj cez naše katolícke školy na celom Slovensku. Ale aj tam je treba veľa nádeje, alebo môže byť nádej pochovaná hneď, kde si na začiatku, keď sa povie, to nemá význam. To nemá význam sa trápiť s týmito nemožnými deťmi.
Mladí často počúvajú, vy ste budúcnosť. A pápež František v exhortácii Christus vivit, Christus žije, napísal tieto úžasné slová. Vy mladí ste Božie teraz. Vy nie ste len budúcnosťou cirkvi. Vy ste jej prítomnosťou. A táto mládež tiež chce byť prijatá. Teda aj my, mnohí sme veľakrát v skúškach prijať neprijatých. A katechézu, ktorú som spomenul, bola vedená v duchu 128. žalmu. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola. Mládniky olivy. Taká nádej vyslovená v 128. žalme. A olivník, to nie je divá tráva, ktorá rýchlo vyrastie a o chvíľu jej nie. Olivovník rastie dlhé roky a zbiera svoju silu a poukazuje aj na potrebu trpezlivosti záhradníka, na jeho obetu, na jeho trpezlivosť, na jeho vytrvalosť. Včera sme sa vrátili, sme boli v piatok aj v sobotu do poludnia na stretnutí, národnom stretnutí mládeže v Poprade. A prichádzam ako katolícky biskup povzbudený z našej mládeže. Ďakujem.

Pánu Bohu, že myslím, že práve dnes je v Gaboltove aj rómska púť. A ďakujem za všetkých, ktorí sa im venujú a nekývajú rukou, že je to zbytočné. Je to potrebné. Všetci sme Božie deti. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste brali účasť na letných táboroch, keď ste sa venovali deťom, rôznym. Niektorých bolo potrebné naučiť základné ľudské návyky. A vy ste zobrali túto ochotu obetovať sa, aby ste sa im venovali. Prekonali ste strach, nechuť, ignoranciu, ochotu škodiť. A venovali ste sa. Tak ste zachytili a tak ste porozumeli Božiu výzvu a svoje miesto v Božom pláne. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa pričinili o tú nádhernú slávnosť 16. mája v Rožňave, keď sme si zváž pripomenuli 250 rokov našej diecézy. A všetci sme odtiaľ odchádzali mimoriadne dotknutý a povzbudený. Ale aj vďaka vašej pomoci, bez toho by to nešlo. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili púti k svätému Jánovi Nepomuckému do Nepomuku v Česku. Bolo to tiež čosi nádherné. Ďakujem vám všetkým, ktorí sa venujete chorým 24 hodín v 7 dní v týždni, ktorí chodievate do nemocníc a ich pripravujete na príchod kňaza. Koľko je naozaj takých aktivít, kde prekonávate túto nádej? Aj podľa príkladu Abraháma, aj podľa príkladu Panny Márie. Veď aj k nemocniciach, keď prichádzate vy ako naši spolupracovníci a náš predvoj ku chorým, nie vždy ste prijatí. Ale nebyť vás, možno by nedošlo napokon k tomu potrebnému zmiereniu sa s Bohom, hoď aj na ostatnú chvíľu. Pamätajme teda na to, ako je veľmi dôležité si uvedomiť, čo sa teraz zasadí alebo nezasadí, to sa raz ukáže. Po čase, možno po krátkom čase, možno po dlhom čase. Je to ako s učiteľom, ktorý možno je sympatický, lebo od detí nič nevyžaduje. A málo kto pripúšťa, že tým ukazuje, že ich nepripravuje na život. Možno rovnako sympatický by sme brali automechanika, ktorý nám neporiadne priskrutkoval skrutky na kolesách. Lekára, ktorý by nás nedobre vyšetril. Inštalatéra, ktorý by nedobre urobil vodu, elektriku a ďalšie v našom dome. Mali by sme takých ľudí za sympatických? Ak teda hovoríme s vďačnosťou za minulosť a s hlbokou pokorou byť vďačný za všetkých, ktorí zápasiaci so svojimi slabosťami nám chceli zanechať čo najviac hodnotového bohatstva života. Či sa tak dialo v dávnejšej minulosti alebo nedávno. Ďakujme za veľké veci, ktoré urobil Pán ich pričinením v našej diecéze. Hoci aj im sa dostávalo veľa nevďaku, nepochopenia, podrazov. Čím veľa z ich života sa vytratilo, odumrelo, aj ich zrno života odumieralo, aby mohol povstať nový život a mohla prísť bohatá úroda. Ak naďalej budeme dôverovať hojné Božie požehnanie pre všetko, čo budeme ochotní vykonať, aj keď to nepôjde bez obiet, a bez obiet nepôjde nič, bez obetavosti a nasadenia. Pokračujme v tom. Našu nádej si často predstavme ako stavebný pozemok, ktorý máme pred sebou.

Máme stavebný pozemok a radi by sme, aby na tomto stavebnom pozemku sme mali svoj dom. A keď sa nepustíme do jeho stavania, vyrastie ten dom? Našu nádej, ak príjmeme to, že niekto nám povie, to nemá zmysel, to nemá význam stavať tento dom, pochováme ešte skôr, ako sme sa pustili do roboty. Takto nádej pre budúcnosť je pochovaná, hoci ešte ani zrnko nebolo možno vsadené do zeme. Vystúpili sme na uhorniansky kopec. Nie preto, aby sme sa posilnili v strachu a v pokojnom spánku svojich záujmov, ale aby sme zmobilizovali potrebné sily pre ďalšie požehnané roky nášho biskupstva. Ak ešte stále máme vo svojej blízkosti ustráchaných, našou úlohou nie je ich odsúdiť, ale prebudiť a povzbudiť svojim príkladom. Príkladom zodpovedne žijúceho kresťana, ktorý má Boha za otca a cirkev, teda aj diecézu, za matku. Nech olivovník našej diecézy aj našim pričinením naďalej rastie do sily a krásy. Mária sa po Simeonových slovách nevystrašila a ešte viac začala dôverovať a konať všetko, čo bolo treba. Stala sa matkou nádeje pre každého z nás, ale aj matkou ochotnej spolupráce so všetkými a so všetkým, k čomu nás pozýva Boh v spolupráci. Teda môžeme aj jej zveriť náš strach z budúcnosti a môžeme ho prekonať, keď budeme ochotní ponúkať seba k spolupráci pre dobro diecézy v jej inštitúciách a aktivitách. Aj to je synodalita, ktorá je v jednote s autoritou, ako nám to nedávno pripomenul pápež Lev XIV. A spoločnými silami naozaj dokážeme veľmi veľa. Prosme matku ochotnej spolupráce, Panu Máriu Uhorniansku, aby nám na tejto ceste naplňať nádej pre budúcnosť vyprosovala potrebné milosti. Amen.

0: Bratia a sestry, vždy sa radujeme z oslavy Panny Márie, Matky Božieho Syna a jeho cirkvi. Preto sa s dôverou modlíme. Volajme, pozri na Matku svojho Syna a vyslyš naše prosby.
1: Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš naše prosby.
2: Oče, naplň všetkých kresťanov radosťou nad bohatstvom milostí, ktoré si vložil do srdca Panny Márie. Pozri na Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby. Ukáž všetkým nositeľom moci krásu a vznešenosť Božieho života v človekovi. Pozri na Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby. Daruj svetu šľachetné a obetavé matky, ktoré budú schopné vychovávať šťastné pokolenie. Pozri na Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby. Daj nám vo všetkých ťažkostiach pocítiť mocný príhovor našej nebeskej Matky. Pozri na Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby. Upevni v našom farskom spoločenstve náboženský život pomocou horlivých dievčat a nábožných matiek. Pozri na Matku svojho Syna a vyslíš naše prosby.
0: Všemohúci Bože, Ty si zhliadol na poníženosť svojej služobnice a vyvolil si ju za Matku svojho Syna. Daj by sme Ti pod jej materskou ochranou verne slúžili a ustavične Ťa chválili skrze Krista nášho Pána.
3: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, vypočuj naše prosby, ktoré ti predkladáme spolu s obetnými darmi. A daj, aby na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, matky tvojho syna, žiadna prosba nebola márna. A každá modlitba bola vypočutá skrz

A všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou. Keď si zhliadol na svoju skromnú služobnicu a skrze ňu si nám dal pôvodcu našej spásy, svojho syna Ježiša Krista, nášho pána. Skrze neho kláňajú sa ti zástupy anielov a večne sa radujú pred tvojou tvárou.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna, nášho pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažduješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Sliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev, putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky Tvoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry, všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Pane, nie som slavný, aby si zložila pod môj strechu, ale povedz ti vás slovo, a už na čo zdravie.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvetejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, pri radostnej oslave pre blahoslavenej Panny Márie sme prijali sviatostný pokrm. Daj prosíme, aby sme nasledovali jej žiarivý príklad a horlivo spolupracovali na diele nášho vykúpenia skrze Krista nášho Pána.
1: Modlitba za kňazov. Dobrý pastier, ďakujeme a prosíme za terajších i nových kňazov. Nielen ďakujeme a prosíme, ale chceme pri nich aj stáť, pomáhať im a modliť sa za nich. Mária, kráľovná kňazov, vše vďaky a prosby svojmu synovi, najvyššiemu veľkňazovi, aby nám nechýbali kňazi, verní svedkovia živej viery,
2: ktorí nás bezpečne prevedú
1: pozemským životom do večnej blaženosti. Modlitba za diecézu a za diecézneho biskupa v rámci aj tejto modlitby, ako aj iných splnených podmienok a tým, že máme tu aj relikvie, ako bolo spomenuté svätého Jána Nepomuckého a svätého Nejtak, ktorými vám na záver potom udelím požehnanie, môžeme získať úplné odpustky a chorí pri rádiách takisto v rámci možnosti splnených podmienok. Trojjediný Bože, Tvoj ľud zverený do pastierskej starostlivosti nášho diecézneho biskupa Stanislava. Pokorne ťa prosí, posilňuj ho, aby nás skrze evanjelium a eucharistiu zhromažďoval v Duchu Svetom a evanjeliálnu cirkev. Práce duchovenstva, aby sme všetci vytvárali jednu svetu katolícku a apoštolskú Kristovú cirkev. Bože, na orodovanie nášho patróna svätého Jána Nepomuckého ťa prosíme, udel nám milosť, aby sme skrze Tvoje nesmierne milosrdenstvo dosiahli dary, o ktoré ťa vrúcne prosíme. Dobrotivý Otče,
2: ako preblahoslavená
1: Panna Mária bedlila nad pozemským životom Tvojho Syna, tak sme i my v našej diecéze pociťovali jej mocnú ochranu. Na jej príhovor i naďalej daj nám tešiť sa stálemu zdraviu tela a duše. Ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a prived nás do večnej radosti. O to ťa prosíme skrze Krista nášho.
3: Drahí otcovia biskupi, otec Stanislav, vladyka Milan, ďakujem vám veľmi pekne, že ste s nami trávili takú úžasnú chvíľu pri Kristovi, pri Pánovi. Že sme mohli ako také úžasné spoločenstvo zažívať tú jednotu v Kristovi. Drahí moji, ďakujem aj vám všetkým, že ste prišli, viete, obyčajne tu na Uhorňanskom odpuste, na Uhorňanskej púti. Vždy tak ďakujeme za to, že sme vydržali v chlade, v búrkach. Ja si nepamätám, že by bolo také, že by bola taká chvíľa, taký odpust, aby nepadla ani jedna kvapka. A sa ma pýtali, že to si jak zariadil. Ja hovorím, viete, mne robí Pán Boh na truc. Ja som sa teraz modlil, že teraz nie je sobotu, nedeľu, a vieš čo, tak štvrtok, piatok by sa nám tak šikla nejaká prietež mračien, aby to tu všetko proste zvlhlo, aby to bolo také úžasné. Ani kvapka. Takže ak budete potrebovať sucho, len sa obráťte na mňa, ja sa budem modliť za dážď. Takže chcem sa veľmi pekne ešte poďakovať všetkým spolupracovníkom mojim, ktorí naozaj akože obetovali tomu kopu času a námahy. Ďakujem veľmi pekne otcom starostom, alebo teda pánom starostom z Úhornej, z Osmovníka, z Jakloviec, úžasne spolupracovali naozaj. Ďakujem veľmi pekne firme Lemakor, ktorej vďačíme za toto pódium. A ďakujem veľmi pekne aj chalánom z Margecian, z občianskeho združenia Margecianske fajnoty, ktorí vlastne nám zabezpečujú skoro každý rok techniku a ozvučenie a trávia tu celý čas a chudáci spia tam v dodávke. To je dosť také náročné. Veľmi pekne ďakujem Rádiu Lumen, že dalo prednosť pred Popradom uhorňanskému odpustu v priamom prenose. Srdečná vďaka. Otcovia biskupy, prajem vám, aby ste naozaj boli svätými pastiermi. Ja to som to hovoril všetkým mojim kaplánom. Nestačí byť dobrým kňazom. V dnešnej dobe nestačí byť dobrým kňazom. Za dobrého kňaza dnes označujú kňaza, ktorý je manažér. Dnes musíme byť svätí kňazi. A ja vám prajem, aby ste boli naozaj svedcami, ktorí vedia vydávať svedectvo o Kristovi, ktorí dokážu podstúpiť čokoľvek, len aby boli verní Kristovi. A tieto kvety nech sú prejavom našej vďaky.

0: teraz ešte poprosím vládyku Milana, aby sa nám trošku prihovoril.
1: Tak ďakujem nielen za tie krásne kvety, ale aj za vás, ktorými som sa dnes mohol na tejto hore modliť. Dlhé roky som bol zvedavý na toto miesto. V myšlienkach som zaletel i pred 20 ročia, kedy tu putníci priniesli obetu života. Pravda, že pri tom nešťastí. Chcem pozdraviť všetkých vás, vaše rodiny, ale i všetkých tých, ktorí zotrvali pri sledovaní Rádia Lumen, pri sledovaní tejto svätej omše. A odchádzajte z tejto hory naozaj s pocitom, že ste boli pri matke. Lebo to je vzácne a veľmi krásne povolanie, ktoré dnes trpí akúsi krízu. Ako si sa chce nahrádzať čímkoľvek, len nie tým nádherným titulom matka, na ktorú poukázal Ježiš aj v poslednej chvíli svojho života. Hľa, matka tvoja. Nahrádzame to titulmi rodič jeden, rodič dva a neviem akými inými. Ale v tomto slovku je sila. Sila toho, kto dáva život. A tak všetkým vám matkám i dievčatám, ktorí sa na materstvo chystáte, prajem, aby ste docenili tú hodnotu, ktorú vkladá Boh do ženy matky a ktorú vložil do našej nebeskej matky, keď ju použil ako prostrednicu, ktorá nám priniesla spasiteľa. Nech vás Boh žehná.
2: Pán Boh sa pláť vladyka Milana aj za tieto povzbudivé slova pre naše mamky, pre dievčatá pripravujúce sa na materstvo. Ale ja som vyrozumel, že je to oslovenie aj budúcich otcov, terajších otcov, ktorí tiež nesú to nádherné otcovstvo na svojich ramenách s láskou voči svojej rodine. A ja by som sa len znova vrátil k tej myšlienke, ktorú som sa snažil vám dnes tak nejako pripomenúť. A zhrnul som ju možno do nového mariánskeho titulu Matka ochotnej spolupráce. Lebo ako aj pán dekan spomenul, bez vás, toľkých ochotných, aj našich spevákov a všetkých tých ďalších ochotných, ani jedna akcia by nebola. Takže Matka ochotnej spolupráce nech vyprosuje vám všetkým, ktorí ste sa akokoľvek podieľali na tomto nádhernom slávení, nech odmení alebo vyprosí tú hojnú odmenu od nebeského Otca. Áno, ďakujeme aj Rádiu Lumen. Ani nie tak, že dalo prednosť, ale televízia Lux vysiela jedno, tu sa vysiela druhé, ale aj za predchádzajúce, aj za budúce tieto vysielania vyslovujem slova vďaky a uznania. No a možno, že všetkých poslucháčov, čo iste urobím, radosť všetkým v Rádiu Lumen, že nech pamätajú, že rádio treba sem tam aj podporiť, takže nech sa pamätá aj na to. Veľké slova vďaky a prajem vám, aby ste sa aj šťastlivo vrátili domov. A pamätajme, že ak sa chceme s nádejou dívať do budúcnosti, pre budúcnosť, bez matky ochotnej spolupráce to nepôjde. Nepochovávajme nádej ešte v zárodku, ale ju rozdúchavajme tak, ako dnes bola rozdúchaná, aby to všetko krásne naozaj i do budúcnosti rástlo v ten mocný, silný olivovník našej diecézy. Príjmite moje požehnanie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z diecéznej púte k Snežnej Panne Márii v Uhornej. Celebrovali ju monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Spieval diecézny zmiešaný zbor z farností. Poltár, Rimavská sobota a Jaklovce. Dirigovala Mária Sihelská. Na organe hrala Katarína Kubaliaková. Na husliach hrali Radovan a Richard Žigovci, na flaute Eliška Miklušová a na klarinete Filip Kantor. Technicky spolupracovali Jaroslav Fabián a Pavel Keľov. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave. Svätý Karlo Akutis, oroduj.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Všetci jedli a nasýtili sa. Všetci sme hladní. Hľadáme niečo, čo nás skutočne nasýti. Tento hlad však presahuje túžbu po jedle. Túžime po niečom, čo nasýti naše srdce. Keď Ježiš v dnešnom evanjeliu rozmnožil chleby a ryby, utíšil tým telesný hlad zástupu. Urobil však aj čosi oveľa väčšie. Naznačil, ako nás bude sýtiť Eucharistiou. Zjavil, že len on sám môže uspokojiť naše najhlbšie potreby. Myšlienka, že Boh utíši hlad svojho ľudu, nie je vôbec nová. V dnešnom prvom čítaní sa Boh takto prihovoril Izraelitom, ktorí trpeli v Babylone. Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Ľudia možno cítili aj telesný hlad, no hostina, ktorú im tu Boh prisľúbil, bude oveľa hlbším symbolom. Mali sa vrátiť do svojej vlasti a obnoviť s ním svoj vzťah. A Ježiš nasýtením 5000 ľudí predznamenal iné, hlbšie nasýtenie, také, ktoré prinesie zmierenie a pokoj duši. Jeho vyberané jedlá, z ktorých sa jedného dňa budeme tešiť, symbolizujú nebeskú hostinu, pri ktorej nájdeme v Bohu dokonalé spočinutie a kde z nášho srdca zotrie každý hriech, trápenie a smútok. Dnes sa ti ponúka vyberané jedlo vo svetom prijímaní. Je to duchovný pokrm, ktorý ti prináša ovocie Ježišovej obety na kríži. Obety, ktorá ťa oslobodzuje od hriechu a obnovuje tvoj vzťah s Otcom. Keď prijímaš Ježiša v Eucharistii, on ťa do hĺbky nasycuje. Získavaš posilu na cestu, trpezlivo v skúškach a milosť odpúšťať. Naplňa ťa Boží život a premieňaš sa na Kristov obraz. Tak príď dnes k Pánovi, príď, jedz a nasýť sa. Pane Ježišu, prijímam ťa, ty jediný môžeš nasýtiť moju dušu.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 214. deň. A musím povedať, viem, že to hovorím často, ale je pre mňa naozaj obrovským darom byť súčasťou tohto spoločenstva ľudí, ktorí spoločne kráčajú Božím slovom. Nezáleží na tom, či je dnešok pre vás 214. dňom tohto konkrétneho roka, alebo je to jednoducho váš 214. deň na tejto ceste. To skutočne nie je až tak podstatné. Pred Bohom totiž čas ani priestor nie sú prekážkou, pretože Boh presahuje priestor aj čas. Ak ste tu aj dnes, na 214. dni, chcem predovšetkým vzdať vďaku Bohu za vás a zároveň vám úprimne poďakovať, že ste sa vydali na túto cestu. Keď som sa pripravoval na dnešnú epizódu a myslel na vás všetkých, ktorí počúvate, modlíte sa a kráčate spolu s nami, bol som tým hlboko dojatý. Myslím, že k tomu čiastočne prispeli aj dnešné čítania. Dnes teda budeme čítať 49. a 50. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 10. a 11. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 12. kapitolu knihy Prísloví, verše 17 až 20. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som spomenul, dnes je 214. deň. Veľmi sa teším, som nadšený a skutočne mám obrovskú radosť, že spolu môžeme pokračovať v čítaní 49. a 50. kapitoly knihy proroka Izaiáša. Už sme sa stretli s jednou z piesní o Pánovom služobníkovi a dnes budeme počuť ďalšiu. Je to naozaj veľký dar. Zároveň budeme čítať 10. a 11. kapitolu knihy proroka Ezechiela. Spomeňme si na predchádzajúce kapitoly. Ezechiel najprv vo videní uzrel Božiu slávu. Potom bol v duchu prenesený do Jeruzalema a dnes sa stáva svedkom tragického okamihu, keď Božia sláva opúšťa chrám. Čaká nás teda 49. a 50. kapitola knihy proroka Izaiáša, 10. a 11. kapitola knihy proroka Ezechiela a 12. kapitola knihy Prísloví, verše 17 až 20. Kniha proroka Izaiáša, 49. kapitola. Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte národy ďaleké. Pán ma povolal od lona, od života mojej matky spomínal mi meno. Ústa mi urobil ako ostrý meč, v tieni svojej ruky ma skryl a urobil zo mňa šíp brúsený, do svojho tulca ma schoval. A riekol mi, služobníkom si mi, Izraelom, tebou sa chcem osláviť. Ja však som povedal, darmo som pracoval, márne a zbytočne strávil svoju silu. Predsa je moje právo u Pána a moja odmena u môjho Boha. Teraz však hovorí Pán, čo si ma od lona služobníkom urobil, aby som Jakuba priviedol späť k nemu, aby som Izrael k nemu zhromaždil. Som oslávený v očiach Pánových a môj Boh sa mi stal silou. Povedal teda, primálo je, keď si mi služobníkom, aby si zbudoval Jakubove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. Ustanovím ťa za svetlo pohanom, aby si bol mojou spásou až do končín zeme. Toto hovorí Pán, vykupiteľ Izraela, jeho svätý, tomu, ktorého dušou opovrhujú, ktorým národ pohrda, služobníkovi vládcov. Králi uvidia a vstanú. Kniežatá sa budú skláňať kvôli Pánovi, ktorý je verný, svätému Izraela, ktorý ťa vyvolil. Toto hovorí Pán, v čase milostivom ťa vyslyším a v deň spásy ti pomôžem. Zachovám ťa a zmluvou ľudu ťa spravím, aby si zbudoval krajinu, aby si dostal spustnuté dedičstvá a povedal väzňom, vyjdite a tým, čo sú vo tme, zjavte sa. Budú sa pásť popri cestách a na všetkých poliach bude ich pastva. Nebudú lačnieť ani žízniť, nespáli ich úpal ani slnce, lebo ich bude viesť ten, čo sa zľutoval a popri žriedlách vôd ich napojí. Zo všetkých svojich vrchov cesty porobím a moje chodníky sa vyvýšia. Hľa, títo prichádzajú z ďaleka a tí hľa od severu a západu a tamtí z južnej krajiny. Plesaj nebo a jasaj zem, plesaním znejte vrchy, lebo Pán utešuje svoj ľud a nad svojimi biednymi sa zľutúva. Ale Sion povedal, Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol. Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vril. Tvoje múry sú vždy predo mnou. Náhle prišli tvoji stavitelia a tí, čo ťa búrali a pustošili, odišli od teba. Zdvihni si vôkol oči a pozri. Všetci sa zišli, prišli k tebe. Tak ako žijem, hovorí Pán, všetkých si ich oblečieš z ťa ozdobu, opášeš sa nimi ako mladucha. Veď tvoje rumy a tvoje sutiny a tvoja spustošená krajina bude teraz tesná pre obyvateľov a tí, čo ťa pustošili, sa vzdialia. Ešte budú hovoriť, počuješ to, dietky tvojej neplodnosti, tesné mi je miesto, odstúp sa mi, aby som mal kde bývať. A budeš si vravieť v sebe, ktože mi týchto porodil? Veď ja som bezdetná a neplodná, zajatá a vzdialená. Kto teda týchto vychoval? Hľa, ja som ostala sama. Odkiaľže sú títo? Toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, zdvihnem ruku k národom, ku kmeňom vstýčim svoju zástavu. I prinesú ti synov v náručí, céry ti na pleciach ponesú. Králi ti budú pestúnmi, ich kňažné tvojimi dojkami. Tvárou na zem padnú pred tebou a budú lízať prach tvojich nôh. Vtedy sa dozvieš, že ja som Pán, v ktorom sa nesklamú tí, čo v neho dúfajú. Či možno odobrať korisť obrovi? A čo silák zajal, možno vyslobodiť? Áno, takto hovorí Pán. Aj čo obor zajal, bude odobraté. Aj korisť siláka vyslobodená. S tými, čo sa s tebou pravotia, budem sa ja pravotiť. A tvojich synov ja vyslobodím. Tvojim tyranom dám jesť ich vlastné telo a s ťa muštom opoja sa vlastnou krvou. Tak sa dozvie každé telo, že ja som Pán tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, silný Jakubov. Kniha proroka Izaiáša, 50. kapitola. Toto hovorí Pán, kde je priepustný list vašej matky, ktorým som ju prepustil? Alebo kto je môj veriteľ, ktorému som vás predal? Hľa, pre svoje hriechy ste boli predaní, pre vaše zločiny bola prepustená vaša matka. Prišiel som, pretože nebolo nikoho, volal som a nik neodpovedal. Či mi je ruka prikrátka spasiť? A či nemám síly vyslobodiť? Hľa, svojou hrozbou vysušujem more a rieky na púšť obraciam. Ich ryby pohnijú v nedostatku vody a budú zmierať od smedu. Nebesá odejem čierňavou, vrecovinu im urobím závojom. Pán, Jahve, mi dal jazyk učenícky, aby som vedel slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Pán, Jahve mi otvoril ucho a ja som neodporoval. Nazad som neustúpil. Svoj chrbát som nastavil tým, čo byli, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si neskryl pred potupou a slinou. Pán, Jahve mi pomáha, preto nebudem zahanbený. Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím. Blízko je, čo mi dá za pravdu. Kto sa chce pravotiť so mnou? Postavme, že sa z oči v oči. Kto je mojim žalobcom? Nech pristúpi ku mne. Hľa, Pán, Jahve mi pomáha. Kto ma odsúdi? Hľa, všetci sa zoderú ako rúcho. Mol ich zožerie. Kto z vás sa bojí Pána? Kto čuje hlas jeho služobníka? Kto chodí v tmách a nemá žiary? Nech dúfa v meno Pánovo a spolieha sa na svojho Boha. Hľa, všetci, čo zažíhate oheň a opasujete si fakle, vstúpte do žiary svojho ohňa a do fakiel, čo ste roznietili. Z mojej ruky sa vám to stane, budete ležať v bolestiach. Kniha proroka Ezechiela, 10. kapitola. Potom som zazrel, že na oblohe, ktorá bola nad hlavou cherubov, ukázalo sa nad nimi čosi ako kameň zafír, čo sa na výzor podobalo trónu. I riekol mužovi, oblečenému do plátna: Choď medzi kolesá pod cherubínmi a vezmi spomedzi cherubínov plné priehrštie žeravého uhlia a rozsyp to na mesto. Odišiel teda pred mojimi očami. Cherubíni však stáli napravo od domu, keď ten muž vstúpil, a oblak zaplňoval vnútorné nádvorie. V tom sa pánova sláva zdvihla sponad cherubínov na prach domu. Dom sa zaplnil oblakom a nádvorie bolo plné lesku pánovej slávy. A šelest krídel cherubov bolo počuť až na vonkajšie nádvorie podobne hlasu všemohúceho Boha, keď hovorí. A keď rozkázal človekovi, oblečenému do plátna, vezmi oheň spomedzi krútňavy, spomedzi cherubínov, on išiel a zastal pri kolese. Vtedy cherub vystrel ruku spomedzi cherubov k ohňu, ktorý bol medzi cherubmi, nabral a dal do priehrštia tomu, čo bol oblečený do plátna. On vzal a odišiel. A na cheruboch pod ich krídlami sa zjavila podoba ľudskej ruky. Pozeral som a hľa. Pri cheruboch boli 4 kolesá, po jednom kolese pri každom cherubovi. Výzor kolies však bol ako lesk drahokamu Tarzis. Čo do výzoru mali všetky 4 rovnakú podobu, ako by bolo koleso v kolese. Keď išli, išli na 4 strany. Pri pohybe sa neobracali, ale ktorým smerom sa obrátilo predné, išli za ním, neobrátili sa pri pohybe. A celé ich telo, ich chrbty, krídla, aj kolesá boli dookola plné očí pri svojich 4 kolesách. Kolesá však boli pred mojimi ušami nazvané krútňava. Každý mal 4 tváre. Prvá tvár, tvár cheruba. Druhá tvár, tvár človeka. Tretia tvár leva. A štvrtá tvár orla. V tom sa cheruby zdvihli. Bola to živá bytosť, ktorú som videl pri rieke Chobar. Keď cherubíni išli, išli popri nich aj kolesá. A keď si cheruby zdvihli krídla, aby sa vznesli zo zeme, kolesá sa neobrátili od ich boku. Keď tí zastali, zastali. Keď sa vzniesli, vzniesli sa s nimi, pretože v nich bol duch živej bytosti. Tu pánova sláva opustila prach domu a zastala nad cherubmi. Na to si cheruby zdvihli krídla a pred mojimi očami sa pri odchode vzniesli zo zeme, podobne s nimi aj kolesá, a zastali pri vchode východnej brány pánovho domu a odhora nad nimi bola sláva Izraelovho Boha. To bola živá bytosť, ktorú som videl pod Izraelovým Bohom pri rieke Chobar a dozvedel som sa, že sú to cheruby. Po 4 tváre mal každý a každý 4 krídla. Pod krídlami však mali čosi ako ľudské ruky. A čo do podoby ich tvári, boli to tváre, ktoré som videl pri rieke Chobar, ich tváre aj ich samých. Každý šiel smerom svojej tváre. Kniha proroka Ezechiela, 11. kapitola. Potom ma duch zdvihol a zaviedol k východnej bráne pánovho domu, ktorá hľadí na východ, a hľa, pri vchode do brány bolo 25 mužov. Medzi nimi som videl Jezoniáša, syna Azurovho, a Feltiáša, syna Banajášovho, kniežatá ľudu. I riekol mi: Syn človeka, toto sú muži, ktorí zamýšľajú zlo a dávajú zlé rady v tomto meste. Oni hovoria: Či domy neboli postavené nedávno? Ono je hrniec a my sme meso. Preto prorokuj proti ním, prorokuj, syn človeka. V tom dopadol na mňa duch pánov a povedal mi: Hovor, toto hovorí pán. Takto hovoríte, dom Izraelov, ale ja poznám, čo vám vystupuje do ducha. Mnohých ste povraždili v tomto meste a jeho ulice ste zaplnili zabitými. Nuž takto hovorí pán, Jahve. Vami pozabíjaní, ktorých ste v ňom naukladali, sú to meso a ono je hrniec. Vás však z neho vyvediem. Bojíte sa meča. Nuž privediem na vás meč, hovorí pán Jahve. I vyvediem vás z jeho stredu. Dám vás do ruky cudzincov a podrobím vás súdu. Pod mečom padnete. Na hranici Izraela vás budem súdiť i dozviete sa, že ja som pán. Ono vám nebude hrncom a vy nebudete v ňom mesom. Na hranici Izraela vás budem súdiť. I budete vedieť, že ja som pán, podľa ktorého zákonov ste nechodili a moje právo ste nezachovávali, ba konali ste podľa práva národov, ktoré sú okolo vás. A kým som prorokoval, stalo sa, že Feltiáš, syn Banajášov, zomrel. Vtedy som padol na tvár. Volal som veľkým hlasom a povedal som: Ach, pane, robíš koniec zvyškom Izraela. Potom prehovoril pán ku mne takto: Syn človeka, tvoji bratia, muži z tvojho príbuzenstva a celý Izraelov dom spolu sú tí, o ktorých hovoria obyvatelia Jeruzalema, ďaleko sú od Pána, nám sa dostala krajina do vlastníctva. Preto povedz, toto hovorí Pán, Jahve. Áno, vzdialil som ich medzi národy. Áno, roztratil som ich po krajinách a máličko som im bol svätyňou v krajinách, do ktorých išli. Preto povedz, toto hovorí Pán, Jahve. Pozbieram vás pomedzi národov. Zhromaždím vás krajín, po ktorých ste roztratení a dám vám izraelskú zem. Vojdú ta a odstránia z nej všetku jej ošklivosť a všetku jej ohavnosť. Vtedy im dám jednotné srdce a jednotného ducha vložím do ich vnútra. Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce z mesa, aby kráčali podľa mojich príkazov, zachovávali moje práva a konali podľa nich. Aby boli mojim národom a ja, aby som bol

všetky pánové slová, ktoré mi zjavil. Kniha prísloví, 12. kapitola, verše 17 až 20. Kto vypovedá pravdu, hlása spravodlivosť. Falošný svedok však prináša len klam. Voľakto tára, ako keby mečom prekáľal. Ale jazyk múdrych je sťaliek. Pravdivé pery budú trvať na veky. Falošný jazyk však len chvíľočku. Sklamú sa v srdci tí, čo snujú zlé. Tí však, čo narádzajú pokoj, dožijú sa radosti. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti za to, že si skrze prorokov ohlasoval nielen vykúpenie Izraela, ale aj príchod Ježiša Krista, Tvojho služobníka, Tvojho syna, nášho spasiteľa. Veľmi Ti za to ďakujeme. Nedokážeme dostatočne osláviť Tvoje meno za vernosť židovského národa, Tvojho ľudu zmluvy. Chválime Tvoje meno aj za vernosť prvých kresťanov, ktorých Tvoj syn povolal a oslovil po mene. Ďakujeme Ti za kresťanov počas celých dejín, ktorí zostali verní, prešli mnohými skúškami a utrpeniami a odovzdali vieru až nám, aby sme o nej dnes mohli počúvať a čítať v Tvojom slove. Ďakujeme Ti za všetkých, ktorí kráčali pred nami. Ďakujeme Ti za našich židovských bratov a sestry. Ďakujeme Ti za našich kresťanských bratov a sestry, ktorí nás predišli vo viere. Prosíme ťa, priveď všetkých ľudí, najmä tých, ktorí ťa ešte nepoznajú a ktorí nepoznajú Tvojho syna Ježiša, do plného spoločenstva zmluvy s Tebou, Bože. Ty si ten, ktorý je našim prisľúbením a ten, ktorý toto prisľúbenie naplňa. Pomôž nám, prosíme, aby sme počuli Tvoj hlas a aby sme sa stále viac približovali k Tvojmu srdcu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, to je úžasné. Akým veľkým darom sú tieto dnešné čítania? Najprv si pripomeňme kontext 49. a 50. kapitoly knihy proroka Izaiáša. Vieme, že keď proroci hovoria, zvyčajne nehovoria iba o vzdialenej budúcnosti. Ich slová sa týkajú aj prítomnosti, toho, čo práve prežívajú oni a Boží ľud, ako aj toho, čo sa čoskoro stane. Jednou z hlavných tém dnešných kapitol je Pánov služobník. O kom to Izaiáš hovorí? V bezprostrednom význame hovorí o Izraeli, o Božom ľude, ktorý bude privedený späť zo zajatia. Zároveň však, hoci si to sám možno neuvedomuje, jeho slová smerujú aj k budúcemu Mesiášovi, Ježišovi Kristovi. V nasledujúcich kapitolách bude toto mesiášske posolstvo zaznievať čoraz jasnejšie. Zároveň je dobré pripomenúť, že sa nachádzame v tzv. Knihe útechy. Prvých 39 kapitol Izaiáša sa často označuje ako kniha beda, zatiaľ čo kapitoly 40 a 66 tvoria knihu útechy. A práve v 49. kapitole zaznievajú jedny z najkrajších slov útechy v celej knihe. Hneď na jej začiatku čítame: Pán ma povolal od lona, od života mojej matky spomínal mi meno. Ústa mi urobil ako ostrý meč. A potom vo verši 3 hovorí: Služobníkom si mi, Izraelom, tebou sa chcem osláviť. Mám pocit, že by sa o tejto kapitole dalo povedať oveľa viac, než je vôbec možné obsiahnuť. Chcem preto upriamiť pozornosť aspoň na jednu vec. Počuli sme Božie slová plné útechy a uistenia, že na svoj ľud nikdy nezabudne. Túto myšlienku Izaiáš ešte silnejšie rozvíja v 49. kapitole, kde Sion zúfalo volá. Ale Sion povedal: Pán ma opustil, môj Pán na mňa zabudol. A Boh odpovedá: Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? Ďalej pokračuje a hovorí: I keby ona zabudla, aj keby sa také niečo stalo, pretože žiaľ aj také prípady sa stávajú, že rodičia opustia svoje dieťa. Boh hovorí: Ja nezabudnem na teba. A potom prichádzajú slová zo 16. verša, ktoré sa ma vždy hlboko dotýkajú. Hľa, do dlaní som si ťa vril. Toto Božie uistenie, že Boh si ma vril do dlaní, má obrovskú silu. Boh akoby hovoril: Vril, vyril som si tvoje meno do svojich dlaní. V týchto slovách nevidíme iba obraz Božej večnej, vernej a neochvejnej lásky, ktorá na nás nikdy nezabudne. Vidíme v nich aj predobraz Ježišovho ukrižovania. Po svojom zmŕtvych staní Ježiš ukazuje učeníkom svoje ruky, nohy i bok. Nezachoval si všetky rany z bičovania ani z utrpenia, ktoré podstúpil, no rany po klíncoch na rukách a nohách i rana v boku zostali navždy. A práve tie nás vracajú k týmto slovám z Izaiáša.

Eliáša. Boh sa nechal zraniť pre naše hriechy a vo svojich ranách navždy nesie naše mená. Do dlaní si vril tvoje meno. To je niečo nádherné. Neskôr v 50. kapitole počúvame o utrpení pánovho služobníka. V bezprostrednom význame sa tieto slová vzťahujú na Izrael, no v plnosti sa naplňajú Ježišovi Kristovi. Čítame. Pán Jahve mi otvoril ucho a ja som neodporoval, nazad som neustúpil. A my vieme, že Ježiš bol svojmu otcovi dokonale verný a oddaný. A ďalej. Svoj chrbát som nastavil tým, čo byli, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si neskryl pred potupou a slinou. To je jasný obraz Kristovho utrpenia. O niekoľko veršov ďalej sa píše, že si zatvrdil tvár sťa kremeň. Presne to urobil Ježiš, keď prišiel čas vydať sa do Jeruzalema, aby tam podstúpil svoje utrpenie, smrť a napokon zmŕtvych stanie. Je to nádherné. Kapitoly 49 až 54 môžeme čítať znova a znova, pretože obsahujú jedny z najhlbších mesiášskych proroctiev z celého Starého zákona. Ešte jedna posledná poznámka k Ezechielovi. Spomínali sme, že v kapitolách 8 až 11 je vo videní prenesený od rieky Chobar do Jeruzalema. Tam vidí všetky ohavnosti páchané v chráme a ako kňaz nesie na svojich pleciach bremeno hriechov ľudu. Zároveň však vidí aj Božiu slávu, prebývajúcu v chráme. V 11. kapitole sa však odohrá tragický okamih. Božia sláva chrám opúšťa. Po verši 23 čítame. Potom sa pánova sláva vzniesla sponad stredu mesta a zastala nad vrchom, ktorý je východne od mesta. Potom je Ezechiel vrátený do Chaldejska, do babylonského zajatia, kde rozpovie všetko, čo vo videní videl. Je to nesmierne bolestná udalosť. Pretože sa ľud odvrátil od pána a znesvetil jeho chrám toľkými ohavnosťami, Božia sláva chrám na určitý čas opustila. Zároveň si však spomeňme na Ezechielovo prvé videnie pri rieke Chobar. Aj tam videl tú istú Božiu slávu. Boh teda svoj ľud neopustil. Jeho sláva ich sprevádzala aj vo vyhnanstve, hoci zostávala skrytá počas celého času ich zajatia. Podobne to môžeme zakúšať aj my. Či sme verní alebo neverní, nie vždy vidíme Božiu slávu. Jeho sláva a jeho prítomnosť sú v našich životoch často skryté. Modlíme sa teda nielen za to, aby sme boli verní pánovi, ale aj za to, aby sme zostali verní vtedy, keď nevidíme jeho slávu ani nepociťujeme jeho prítomnosť. Prosme o milosť patriť jemu vo dne i v noci, po všetky dni nášho života. Modlíme sa teda jeden za druhého. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.

Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

Vážení poslucháči, liturgický kalendár nám 1. augusta pripomína svätého Alfonza Máriu de Liguri, biskupa a učiteľa cirkvi. Dramaturgia Rádia Lumen vám na nasledujúcu hodinku ponúka dramatický príbeh jeho života, ktorý do rozhlasovej hry Horlivý učiteľ prepísal Mišo Kováč Adamov. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký i duchovný zážitok.

Reholník, biskup a cirkevný učiteľ, o ktorom vám dnes chceme rozprávať, dostal už pri krste 20 mien po patronoch, ktorí ho mali ochraňovať. Svet ho však pozná pod menom svätý Alfons Mária de Liguori. Narodil sa v Marianele pri Neapole ako najstarší syn kapitána rakúskeho loďstva šľachtica Jána. Od útleho detstva bol Alfons veľmi vnímavý, ctižiadostivý a vedychtivý. Keďže otec strávil väčšinu času v službe na mori, o jeho výchovu a vzdelanie sa starala matka a súkromní učitelia. Preto sa už ako 12-ročný mohol zapísať na štúdium právnickej fakulty v Neapole. Študoval tu občianske a cirkevné právo, filozofiu, jazyky a literatúru. Vtedajšie zvyklosti však prikazovali najstaršiemu synovi nielen spravovať po smrti otca dedičstvo, ale aj pokračovať v jeho povolaní. Preto otec nesúhlasil s Alfonsovým rozhodnutím. Alfons bol výborný študent a nemal ešte ani 17 rokov, keď sa stal doktorom práv. Hneď po štúdiu si otvoril právnickú kanceláriu a ako 19-ročný začal úspešnú kariéru advokáta. Vyhrával jeden súdny spor za druhým. Bol veľmi schopným obhajcom a preto v roku 1723 veľmi ťažko niesol prehratý spor, v ktorom zastupoval významného šľachtica. Nedokázal sa vyrovnať so skutočnosťou, že klamstvo a falošné dôkazy môžu pred súdom zvrátiť spravodlivý rozsudok. Radikálne zmenil svoj život. Vzdal sa vedenia kancelárie a útechu hľadal v modlitbách a charitatívnej práci. Pri jednej z návštev nevyliečiteľne chorých dostal v nemocničnej kaplnke vnuknutie stať sa kňazom. Opäť začína súkromne študovať teológiu. Ako 30-ročný prijíma v roku 1726 vysvetenie za kňaza a následne sa stáva diecéznym kaplánom v Združení kňazov apoštolských misií. Popri svojich kázniach sa však staral aj o hmotne a mravne ubiedených. Na podnet kastelmarského biskupa Tomáša Falkoju sa v roku 1731 pričinil o založenie ženskej kontemplatívnej rehole sestier Najsvätejšieho Vykupiteľa. Rok neskôr, 9. novembra 1732, zakladá aj mužskú kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorú poznáme pod názvom Redemptoristi. V tom čase venoval všetku svoju energiu a sústredenie rádu. Alfons, hoci mal veľa starostí s presadzovaním, vedením a rozširovaním rehole, nezabúdal na svojich veriacich. Pravidelne sa s nimi stretával a chodieval im kázať. Jeho pôsobenie nezostávalo bez odozvy a rád redemptoristov sa začal rozširovať aj do iných miest, ba i do okolitých krajín. Ako dobrého teológa a organizátora duchovného života ho v roku 1762 pápež Klement XIII vymenoval za biskupa chudobnej horskej diecézy Santa Gata dei Goti. Popri ostatnej práci od roku 1745 začal písať štúdie o cirkevnom práve a morálke, ale aj o modlitbe a Máriinej vznešenosti. Jeho najznámejšie diela sú Teologia Moralis, čiže Teológia morálky, Le Glorie di Maria, Máriine vznešenosti a Veľkolepý prostriedok modlitby. Jeho knihy mali značný ohlas a vyšli v mnohých vydaniach a prekladoch. Treba však priznať, že mali aj svojich odporcov. Diecézu spravoval 13 rokov a po celý tento čas sa rovnako oduševnene venoval jej vedeniu, ako aj kláštorom redemptoristov. Bol považovaný za otca chudobných a opustených, ale obzvlášť sa usiloval o povznesenie vzdelanostnej a duchovnej úrovne diecéznych kňazov. V tom čase, keď sa začína naše rozprávanie, sa u neho začínajú prejavovať neduhy staroby a chorá chrbtica. Niet sa čo čudovať, veď do biskupského úradu vstupoval ako 66-ročný. 1. augusta 1787 vo veku 91 rokov ticho a pokojne zomrel v kláštore pri Neapole. V roku 1839 ho kanonizovali za svätého a v roku 1871 bol vyhlásený za učiteľa cirkvi. Svätý Alfons Mária de Liguori.

Ďakujem ti, pane, že si mi prisúdil postavenie po boku drahého Alfonza. Odpusti mi, že sám nemám toľko sily, aby sa moja myseľ nerozhorčila a duša nerozochvela, keď sám svätý otec Pius VI povedal, keď dostal správu o Alfonzovej smrti. Prenasledovali sme svetca. Len týmito troma slovami zhodnotil jeho celoživotnú púť. Ďakujem ti, pane, že ma i naďalej vystavuješ skúškam, aj keď Alfonza si už povolal k sebe. Veľa som cez neho dostal od teba a málo ti odovzdávam. Odpusť mi, že sa búrim, keď cítim tú nespravodlivosť, lebo viem, akým človekom Alfons bol. Niet slov, ktoré by vyjadrili jeho útrapy. Choroba, bolesti a mučivé výčitky za chyby iných ho trápili celých 18 mesiacov. V horúčkach bojoval s preľudmi, no napriek tomu pracoval. Príliš veľa pracoval, aj keď jeho telo rýchlo chablo. Ďakujem ti, pane, že si spojil naše cesty a ja som mu mohol pomáhať až do konca. Vďaka ti aj za to, že som mohol vidieť a čerpať z Alfonzovej sily v časoch, keď sa stal terčom mnohých útokov a dokonca vylúčenia z rádu. Len ty najlepšie vieš, akou silnou oporou mu bola viera v teba. Po množstve svetskej nepriazne a spiknutí mocných proti nemu, keď zneužili jeho slepotu, vytrval. Ty jediný, pane, vieš, ako statočne bojoval s preľudmi, aj napriek všetkej tej bolesti odišiel za tebou, lebo ťa verne miloval. Odišiel za tebou tíško, pokojne a v pokore, s čistou dušou. Preto odpusti mi, pane, moju zlosť, keď ma rozhorčujú pápežové tri slová. Prenasledovali sme svetca. Príjmi Alfonza, prosím ťa, pane, tak, ako si to zaslúžil. Len ty jediný poznáš všetky jeho pohnútky, ktorými sa po celý svoj pozemský

0: Vďaka Bohu je po slávnosti a nás čaká práca. Drahý Peter, spolubrat môj...
1: Otec biskup, pôsobili ste v úplne inej oblasti. Viesť rád nebude...
0: Ale, Peter, drahý brat, priateľ môj, hádam sa náš vzájomný vzťah nezmení. Aj keď som teraz biskupom, bol by som veľmi nerád, keby sme menili to, čo sme dlhé roky vzájomne vytvárali. Skutočné a hlboké priateľstvo je predsa dôležitejšie ako vymenovanie do úradu. Aj keď musím priznať, že to, čo naznačuješ, má svoje opodstatnenie. Áno, máš pravdu. Stojíme pred úplne inými úlohami a riešeniami. Ale ak sa na všetko pozrieš z iného pohľadu, musíš uznať, že sa aj my.
1: Viem, že som omylný, ale teraz mám pocit, že pravda stojí pri mne.
0: Dobre, dobre. Ale aj tak ide o naše spoločné poslanie. Úlohy toho istého Krista, tej istej cirkvi. Uznávam, že odteraz budeme musieť pôsobiť na kňazov a veriacich, čo sú roztratení vo veľkom priestore. V našom doterajšom reholnom živote prevládalo sústredenie v kláštoroch, spolužitie a spolupôsobenie otcov kňazov a bratov mníchov. Ale ako hovorím, aj naďalej budeme slúžiť tej istej veci, viere. Dúfam, že bok po boku. Preto ťa prosím, len mi pekne týkaj ako doteraz. Zostávame predsa spolu.
1: Ale keď ja neviem...
0: Neboj sa. Dôveruj Božej milosti a jeho riadeniu. Vieš, keď som bol mladým právnikom po veľkom a prehratom súdnom procese, som zostal celkom bezradný. Vtedy som dostal dar videnia. Nedokážem to popísať, ale v malej kaplnke nemocnice som začul hlas. Bolo to pozvanie k nasledovaniu. Peter, teraz ty počúvaj hlas starého reholníka. S naozaj neľahkou úlohou byť biskupom v takomto chudobnom a zaostalom kraji. Pýtam sa ťa, Peter, nie je to veľká výzva?
1: To nepopieram, iba opakujem, že to vo vašom veku, otec biskup, nebude ľahké.
0: Preto sa ťa pýtam. Pôjdeš so mnou? Zostaneš, aj keď už skončili oslavy a začína každodenná mravenčia práca? A ešte raz ťa prosím, tykaj mi.
1: To mám, otec... Alfons, to mám opustiť náš kláštor. Zanechať všetko to, čo mi vrátilo zmysel života a dalo mi pokoj.
0: Pokoj duše áno, ale zápas so svetom, telesnosťou a jej žiadosťami ten neprestáva nikdy. Ani kláštor nás pred nimi neochráni. Dokonca častokrát vzblkne oveľa viac práve tam. A povedz mi, Peter, myslíš si, že toto všetko obchádza muža na poste biskupa? Nemôže tlačiť aj na neho sila povýšenia? Myslíš si, že on nezvádza každodenné súboje s pokušeniami, aby, nedaj Bože, neupadol z hrdosti do pýchy a pýchou do zatratenia? A či aj pôsobenie na tomto poste nie je v istom zmysle reholou? Peter, položil si si už otázku, či ide vôbec o náš pokoj a pohodlie?
1: Alfons... Z čoho ma to podozrievaš? Na vlastné pohodlie som nemyslel.
0: Viem, viem. Ale vieš, ako som si zdôvodňoval neľahkú prácu kazateľa v Neapole? Nemali by sme sa vydávať ešte viac a lepšie pre tých druhých, ktorí nás potrebujú? Takto som sa pýtal sám seba, vždy, keď sme opúšťali mesto v daždi, vetre, v mraze, za horúčav a úpeku a chodili sme z dediny do dediny. Veď práve malé, odľahlé a najchudobnejšie obce potrebujú veľké podnety Kristovej radostnej zvesti oveľa viac, než mešťania tu v Neapole alebo iných podobných mestách. A ver mi, že mi to pomáhalo.
1: Odpustite. Alfons, odpusti mi tú malomyselnosť. Jednoducho som dostal strach. Naozaj som dostal obyčajný strach z toho, či to tu zvládnem. Viem, že potrebuješ priateľa, ktorý bude verne stáť po tvojom boku. Nikoho tu predsa nepoznáš.
0: To nie je hlavný dôvod. Určite aj tu spoznáme hodnotných a dobrých ľudí, kráčajúcich za rovnakým cieľom ako my. Tí majú skúsenosti, aby mi mohli pomáhať. Dúfam, že v tebe budem mať aj naďalej oporu. Biskup predsa nepotrebuje iba pomocníka v slabých chvíľkach. Hlavne potrebuje spovedníka, ktorý pozná všetky zákutia jeho hriešnej duše, ako je aj tá moja.
1: Nerúhaj sa, Alfons, nerúhaj sa. Čo potom ja, obyčajná bylka, ktorú vietor kmáše na všetky strany?
0: Peter, drahý brat, to by sme boli všetci, keby sme nemali útechu Krista, posilu v ňom. Ak si už vyslovil takýto obraz, ja ho dokončím. Nedostáva sa stebielku vlahy z hora? Či sa ono neťahá hore za slnkom? Toto je príklad, čo platí od vekov.

0: Alfons, Alfons, čo zasa robíš? Prečo neodpočívaš? Choroba na teba doľahla a my sme si už mysleli...
1: Ale čo? Už si sa, Vary, nazdal, že ma tu nahradíš. Myslíš si, Vary, že nie som pripravený na rozlúčku s týmto svetom? Nazdávaš sa snáď, že to len rečníme.
0: Nič také som nepovedal. Čo mi to tu podsúvaš, Alfons? Chceš iba odviesť pozornosť od seba. Od toho, čo ti vyčítam, že stále pracuješ a nedbáš na rady lekárov.
1: Pozri, Peter. Starca už bolí všetko. Treba to vydržať. Liek je len na neduhy. No nie?
0: To je tá tvoja poslušnosť.
1: A nie je. Nazdávaš sa, že sa tak spieram Bohu. Alebo to vidíš tak, že sa protivím svojmu údelu, ktorý prichádza s vekom.
0: Ach, Alfons, Alfons, ty už asi navždy zostaneš fiškálom. Viem, že aj tak si nedáš povedať, preto sa ťa spýtam rovno a bez výčitiek. Na čom toľko pracuješ? Čo to píšeš?
1: Na čo sa vypituješ, keď to vieš?
0: Ale otče...
1: Ale, nepratestuj. Veď vieš, že poznámky mám presne zoradené do systému. Všetko má svoje miesto. Pripúšťam, na prvý pohľad sa to môže zdať neusporiadané. Veď, že ty kráčaš po mojom boku dlho a vieš to. Keď som po chorobe vstal z postele, všimol som si, že si niekto dobre poobzeral moje poznámky.
0: To ja. Priznávam, utieral som prach na tvojom stole. Možno som niečím pohol.
1: No. Len sa mi tu od rozpakov nerozpadní. Nič ti nevyčítam. Len sa nazdávam, že si pri tom oprašovaní aj nazrel na to, čo píšem. Už upravujem morálnu teológiu. Upresňujem ju. Pýtajú druhé vydanie.
0: A ty máš z toho radosť a nie starosti. Obávam sa, že znova budeš roztrpčený.
1: Prečo?
0: Nož vydal si sa bojovať dvoma smermi a oba tábory pôjdu proti tebe. Na jednej strane si proti nadmernej prísnosti, ale na druhej strane vyzývaš proti prílišnej zhovievavosti pri posudzovaní pádov, chýb, omylov a hriechov.
1: A nie je správne riadiť sa miernosťou mienky, keď sa rozhoduje o tom, čo je morálne? Ale isté vedomé hriechy je potrebné merať prísne. Nesúhlasíš snáď?
0: Tu nejde o mňa. Ale nečuduj sa, že sa nájde veľa tých, čo budú opäť písať proti tebe. Keď nebudú môcť vyvrátiť tvoje argumenty, začnú ťa napádať, že píšeš nadnesene.
1: Už povedz mi, dobrá duša, ako vyjadriť zahrúženie sa? Každé nepochopenie určite roztrpčí, ale sám hovorí, že tých, čo budú proti mne, bude veľa. Ale nesmieš zabúdať aj na kladné ohlasy. Prečo by potom vydávali moje knihy aj v ďalších nákladoch?
0: Pozri sa, Alfons. Ja veľmi dobre viem, že to, čo píšeš, tak aj sám žiješ. Hovorím iba o tom, čo som počul a čítal.
1: Dobre, Peter, skončíme to. Práca nepočká. Len mi prosím ťa, zakúr. Ako si mi je chladno.
0: Ale veď vonku sú horúčavy. Zasa ťa obchádza zimnica. Do postele nejaká robota. A bez protestov.
1: Prečo je všade taká zima? Priateľ môj, vďaka ti. Pot ma oblieva.

0: Synček môj, si vyčerpaný. Máš horúce čelo. Mal by si sa viac šanovať.
1: Mamička moja, si to ty? Ďakujem ti, že si prišla. Ale bez sme ťa pochovali. Plakal som, ale ty si mi prišla povedať, aby som sa tešil. Vtedy. A teraz? Tebou som, čím som.
0: Syn môj, tvoje kázne sú plné citu. Keď kážeš, tak ti rozumiem, ale tá tvoja učenosť je pre mňa veľmi vzdialená. Nerozumiem jej.
1: Prečo, mamička? Prečo? Neboj sa. Napíšem ti. Napíšem tak, aby si porozumela. Vznešenosť Panny Márie. Áno, tak pomenujem tú knižku. Budeš rozumieť. Boh chce, aby nám všetky milosti prichádzali cez ruky Máriine. Skutočný Máriin sluha nemôže byť zatratený.
0: Nemôže byť, syn môj. Nemôže.
2: Alfons, nie si dobrým príkladom. Kam sa to zasa zberáš? Sotva si vstal z postele. Každý to vidí, ako sa ničíš. Patrí sa to na kresťana? Mal by si si odpočinúť.
1: Nie, nie. A ešte raz nie. Peter veľmi dobre vie, že nesmiem stratiť ani chvíľu. Všetok svoj čas musím venovať Pánovi.
2: Na svoju chrbticu ani nepomyslíš. Zo dňa na deň ju máš v horšom stave.
1: Stále ma napomínaš. Nie, nepomyslím na ňu, cítim ju. Hlava sa mi tlačí na prsia a otvára ranu na nich. Jatrí sa a bolí. Ale mám tu zostať zatvorený na úrade? Moje miesto je medzi ľuďmi, v biskupstve. Viem, že by som mal čo robiť, aj keby som zostal. Ešte veľa toho, čo nosím v sebe, som nenapísal. Máš pravdu, ale povinnosť je prednejšia.
2: Všetko jedno. Ak sa nedostaneš von, budeš sa hrbiť pri písaní však. Z toho to všetko pochádza. Tam sú korene tvojej artritídy, Alfons.
1: Radšej mať nalomenú chrbtovú kosť ako zlomený charakter.

0: Čo je to za hlas? Kto si? Opustiť svet a vzdať sa ti? Dobre počujem. Kto si? Navrhuješ mi to preto, lebo som nedokázal obhájiť pravdu pred súdom. Proces, ktorý bol jasný ako letná obloha. Nie, moja chyba to nebola. Až pri dobre som bol pripravený. A teraz mám všetko opustiť kvôli iným. Kvôli takým, ktorí bez toho, aby uhli pohľadom, klamú aj pred súdnym tribunálom. Nie, nie, nie. Musí byť predsa síly, ktorá zastaví krivoprísažníkov. Úbožiakov, čo pred zákonom podvádzajú. Hej, svet, už ťa poznám. Pane, daj mi radšej silu bojovať s tým. Kto si? Si to skutočne ty, pane? Tak áno, prečo mi to radíš? Opusti svet a odovzdaj sa mi. Ty, čo v sebe počujem, si to ty, pane? Hej, brat môj, tu máš prevezmi odo mňa kord prvorodeného. Odovzdávam ti celý majetok. Venuj sa mu. Prevezmi aj kormidlo po otcovi. Moja cesta dostáva iný smer.
1: Hej, Alfons, preber sa. Čo sa to s tebou robí?
0: Nevidím. Peter, brat môj, ja nevidím. Oslepol som. Ale o to viac sa mi vracia pred zrakom minulosť. Vidím, čo som už videl. Čo som už prežil. Bol to sen? Neviem. Akoby staroba vlastnú minulosť hľadala. Hlas, čo ma volá odovzdať sa mu.
1: Mal by si viac myslieť na seba a na svoje zdravie. Daj na moju dobre mienenú radu a vzdaj sa biskupstva.
0: Už aj ty, brat môj. Nemôžem. Predsa poznáš môj vzťah k povinnosti.
1: Ako môžeš takmer slepý viesť ľudí?
0: Cez oči tvoje, Peter. Človek je povinný riadiť sa mienkou, ktorá sa blíži k pravde. Keď sú mienky rovnako odôvodnené, stáva sa zákon pochybným a preto nezávislým. A tak sa možno vtedy riadiť mienkou rovnako odôvodnenou.
1: Stále sa v tebe ozýva právnik.
0: Aby si človek vyvolil nejaký životný stav, musí byť nutne k nemu povolaný od Boha. Lebo bez tohto povolania je nemožné, alebo aspoň veľmi ťažké vyplniť všetky povinnosti tohto stavu. Boh podľa svojej prozreteľnosti určuje každému z nás jeho životný stav a potom nám pripravuje pomocné milosti zodpovedajúce tomuto stavu. Naša večná spása závisí hlavne od ochoty vyvoliť si stav, ku ktorému nás Pán volá. A ja ho počúvam aj cez tvoj hlas. Áno, prijímam i tento údel. Požiadam teda o uvoľnenie z biskupského úradu.

0: Ďakujem ti, Pane, že ma vystavuješ skúškám. Veľa som od teba dostal, ešte málo ti odovzdal. Odpusti mojim bratom, že sa búria. Ľudia sú už takí, majú radi to, na čo si zvykli. Ale my vieme, že len vykúpenie je cesta k tomu, čo blúznivci nazývajú pokrokom.
1: Prečo sa vzdáva?
2: Bol prízdny, ale prajný.
1: Už sme si na neho zvykli. Chceme nášho biskupa.
3: Neberte nám ho.
1: Je to skvelý kazateľ.
3: Pomáhal nám.
0: Čo to tam tí ľudia vykrikujú? Prečo sa búria?
4: Bránia ťa, chcú ťa.
0: Dosť bolo, čo bolo. Zostáva mi vnútro. Modlitby. Rozjímania, brat môj. Nebanuj. Ani ty nie. Veď ty sám si mi radil, navádzal si ma k tomuto kroku, aby som sa vzdal. Tak choď a vysvetlím to, prečo opúšťam úrad a vraciam sa k reholi. Duchovným cvičeniam vďačím za svoje obrátenie sa a rozhodnutie opustiť svet. Nič tak nepozdvihuje kresťana k láske voči Bohu ako slovo Božie. Ozaj, vraj sa vrátil list, čo som napísal Voltérovi.
4: Tak je. Zomrel. Už neprečítal, čo si mu napísal.
0: K vášmu obráteniu je potrebné, aby ste uverejnili list, ktorým by ste odsúdili všetky svoje predošlé blúdy. Ja budem prosiť Boha, aby vám dal silu odhodlať sa k napísaniu takéhoto listu. Takže neskoro.
4: Nie, Alfons. To nebolo teraz. Bolo to dávnejšie. Bože, prečo tak ťažko skúšaš len tebe oddaného človeka? Čo si nezaslúži na starobu pokojné dni?

si ty, otec môj. To všetko už bolo. Všetko, čo je teraz v našej pamäti. Však, otec, prečo neodpovedáš? Chceš mi vyčítať moju cestu? Odpovedz, otec. Mlčíš. Viem. Prišiel si mi vyčítať. Biskup mi vtedy povedal o tvojej intervencii. Nahováral si ho, aby ma odhovorilo duchovnej cesty. Darmo sa usmieváš. Nevyšlo ti to. Otec, prečo v tvojich očiach hrajú iskierky výčitky? Naznačuješ mi, že som ťa zradil, keď som sa nevydal tvojou cestou. Že som neprevzal tvoje povolanie. Zradil si ma. Toto mi chce nahovoriť tvoj tvrdý pohľad. Zradil si ma, zradil si ma. Otec, kam ideš? Zostaň pri mne, nech ti môžem povedať, vysvetliť. Odišiel si, no aj tak vec, že som ťa nezradil. Veľa viny je na mne, ale táto nie. Odpustí mi, že som sa nevydal na šíre moria a neriadil som rakúskú loď na rozbúrenom mori či po pokojnej hladine oceánu. Ale aj ja som kormidlova, svoju malú bárku, škrupinku, zmietanú vlnobitím všetkých dní, pokušení. Otec, vráť sa, odpusti mi. Veď čo je viac? Ty to vieš, otec.

Povinnosťou kňaza je nielen vykoreniť hriechy duše kajúcníkov, ale zasadiť do nich aj cnosti. Prial by som si, aby mi bolo možné vytlačiť toľko exemplárov diela Veľkolepý prostriedok modlitby, koľko je kresťanov na zemi, a všetkým ich rozdať. Aby nebolo takého, čo by nebol poučený o potrebe modlitby. Chcem povzbudiť hriešnikov, že nie sú pozbavení potrebnej milosti, a chcem ich presvedčiť, že sa nebudú môcť vyhovárať, ak dospejú k zatrateniu. Lebo Boh nikomu neodopiera dar modlitby, pomocou ktorej človek dostáva pomoc, ktorú potrebuje.

0: Si vyčerpaný, braček môj. Prečo toľko pracuješ? Hrbíš sa stále, oči si ničíš. Ubiedený si. Odpočin si už.
1: Rehole treba zakladať. Rozširovať rady misionárov. Oproti blúzneniam pometených priehrady pokory a poslušnosti stavať. Misionári majú v každej kázni ukázať, že im záleží na tom, aby priviedli svojich poslucháčov na vysoký stupeň svetosti. Keď spovedník vidí, že kajúcník nemá smrteľný hriech, má sa všemožne vynasnažiť, aby ho uviedol na cestu dokonalosti a lásky Božej.
0: Tak to zmýšľaš? Burič si, vieš to?
1: Ja a burič? Kde želanské snehy sú? Zmenili sa na vodu. A tá sa vyparila.
2: Otec predstavený zleje. Z každej strany na teba útočia štátne orgány.
1: Prečo sa štát mieša do cirkevného života? Prečo sú kláštory trňom v očiach?
2: Lebo majú silu pôsobiť na spoločnosť, zle je otec predstavený. Kňaz Majo neprepracoval naše reholné pravidlá podľa záujmov štátu, ale obvinujú z toho teba. Vraj si sa podvolil. Chcú ťa zbaviť právomoci predstaveného.
1: Nejaký pokoj v starobe. Nejaký odpočinok. Staroba tak nebolí. Slepota nevadí ako toto.
2: Nuž podpísal si závažný doklad, ani si ho neprečítal.
1: Ako som mohol? Keď mi ho čítali, ani som jasne nepočul. Nedopočul som jeho znenie. O, pane, čo mám robiť? Čo robiť?
3: Bráníš sa. Chceš sa zbaviť viny? Viny si sám, ale sám. Nie je ničoho, čo by ospravedlnil tvoju chybu. Bude ťa to vždy trápiť, že sa dielo rozpadá. Tvoje dielo. Nie to zmizlo. Vyparilo sa.
1: To dielo nie je len moje. Nie, je to aj dielo mojich spolubratov a najmä Božie. Pán dopustí, ale neopustí. Verím.
3: Nie to zmizlo. Odletelo ako

0: Nemuď sa, Alfons, priateľ môj, stalo sa, nemuď sa. Zrušili síce štyri rehole, ale dúfajme, že sa obrodia. Určite sa všetko vysvetlí, vzniknú nové, Alfons, neboj sa. Nemôžeme zúfať. Veď ty sám si napísal, že duše, ktoré prestávajú hrešiť iba zo strachu pred Božím trestom, vracajú sa ľahko do svojich starých hriechov, ale tie, ktoré sa vinú k Bohu z lásky, ľahko vytrvajú. Celá svetosť, celá dokonalosť našej duše pozostáva v láske Ježiša Krista, nášho Boha, ktorý je naše dobro a náš spasiteľ. Takto si utešoval iných, keď to potrebovali. Nož nech tieto tvoje slová prinesú útechu tebe i nám všetkým, ktorí stojíme pri tebe.
1: Peter, keď ja neviem, všetko na mňa padá zo všetkých strán. Ale najhoršie je, že už mi to padá aj vo mne. Nemám dostatok síl udržať to. Nemám.
0: A ja mám mať, ja musím. Ach, ešte toto mi chýbalo, aby som si zúfal. Dobre, všetci sme vyčerpaní. Poďme sa radšej pomodliť. Nabrať síl.
2: Pater noster.
1: Quies in celi, sanctificetur nomen tuum.

0: Oče, nezabudli ste na nás? Veru, zabudli, zabudli. Aj my sme redemptoristky. Aj náš rád ste zakladali. Ženský, nielen mužský. Chceme počuť vašu kázeň.
1: Čo mi vyčítaš, sestra? Veď som už len slepý starec.
0: Jazyk máte. Ten vám pán Boh predsa neodobral. Vždy ste ho mali a stále ešte máte mladistvo ostrý. Lebo vám pracuje myseľ. Prečo sa vzdávate?
1: Prečítajte si. Prečítajte, drahá sestra, čo som napísal. Pričom som stratil zdravie. Zlomil si chrbticu a vymazal zrak.
0: Veď práve to vám pripomínam. Napísali ste. Vyzývam vás, aby ste každodenne pohliadli na umučenie. Tam nájdete všetky pohnutky dúfať vo večný život a milovať Boha. Keď duša verí a keď myslí na umučenie nášho pána, nie je možné, aby ho urazila a ho milovala. Jediné slovo svätého písma urobí na kresťana hlbší dojem ako všetky domnelé objavy, ktoré mali nábožné osoby vo vlastných rozjímaniach a zjaveniach.
1: Veď je to aj o mne, drahá sestra. Aj o mne.
2: Peter, prosím ťa, pomôž mi. Musím ísť kázať. Som nehodný, ak sa vzdám.
3: Čo ti to zasa máta hlavou, Alfons? O čom to premýšľaš?
2: Samota je ťažká, trpká. Chcem ísť kázať. Stretnúť sa aj s inými. Potrebujú ma. Môžem, Peter?
3: Veď by sa ťa zľakli.
2: Tak ťa prosím. Vrúcne ťa prosím. Prednes to za mňa. Právom Boh zatvára svoju ruku a neposkytuje svoje milosti tomu, kto je skúpy v jeho službe a jeho láske. Pokiaľ sa nejaká duša úplne neodovzdala Bohu, hrozí jej stále nebezpečenstvo, že Boha stratí a seba zatratí. Celá dokonalosť Božej lásky pozostáva v spojení našej vôle s vôľou Božou. To má byť cieľom nášho diania, našich túžob, našich rozjímaní a našich modlitieb. Najistejší spôsob poznať vôľu Božiu je poslúchať. Keď sa srdce oslobodilo, i hneď vstúpi doň láska Božia. Lebo duša nemôže zostať bez lásky. Tak čo? Peter, pôjdeš?

Všetko, čo si si už dávno, veľmi dávno dávku úlohu, si splnil. Prečo teraz tak ťažko znášaš to, čo ťa stihlo? Tebe je ľahko opakovať. Ty nie si priateľ, ale odporca. Zvodca. Tešíš sa, že trpím? Nechceš ma prijať za priateľa? Tak ti budem odporca. Ja ťa nezvádzam. To tvoje predstavy ťa zvádzajú. Ja nie. Pokušiteľ, hýbaj odo mňa. Netýraj ma. Ohovárajú ma. No a čo? Som sám. Iba ja? Trpím. Ako by som inak svedčil. Bojím sa. Bojím sa zatratenia. To všetko vieš. Ale tvoje predstavy, o tých rozprávach, tie vyjav na svetlo. Čo ti to skrslo v hlave? Aké semeno ti tam vyrastá? Pučia vo mne sily mladosti. Cítim, čo si, čo mi hovorí, že ma Boh zatratuje. Nie, ľúbim ťa, Ježišu môj. Ľúbim ťa.

0: Počujem ťa, Alfons. Hlas tvojej čistej duše neumlkol ani napriek chorobe a utrpení. To všetko sú iba blúdne vidiny. Za tebou stoja zástupy tvojich svedkov, tvoje skutky.
1: Prečo ma ten zlý stále prenasleduje? Aj ty, čo tu chceš? Zmizni, zmizni, tanečnica.
0: To som ja, Alfons. Tvoja smrť. Neodháňaj ma. Poď so mnou, lehúčko ako vánok. Neboj sa.
1: Ježišu, chcem zomrieť, ale nie ťa urážať. Nechcem byť horší ako Judáš.
0: Vidíš, slepec? Ozývam sa v tebe. Tancujem ako tvoje srdce.
1: Zmizí. Nepokúšaj viac. Odíď, odíď, odíď. Jenal som bylo. Jenal.
2: Vidíš na sebe len hriechy. Sám vieš, že aj to je hriech. Boh si praje, aby ľudia boli svätí každý vo svojom stave. Reholník ako reholník. Svetský človek ako svetský človek. Ženatý ako ženatý.
3: Ženatý ako ženatý.
2: Ten, čo neprechováva vo svojom,
3: srdci túžbu posvetcovať sa,
2: môže byť
3: kresťanom.
2: Ale nie
3: dobrým kresťanom.

0: Ako ľahko mi zostalo. Aký mier a pokoj je všade. Ale neviem, či môj tanečný krok je správny.
1: Alfons, prestaň sa zasa trápiť. Uvoľni sa, Alfons. Oddaj sa tancu so mnou. Dobre? Tak, ľahučko. Neboj sa, ja ťa povediem. Tancuj, Alfons. Tak, ľahučko. Už môžeš, zaslúži si to.

Aj napriek všetkej tej bolesti odišiel za tebou, lebo ťa verne miloval. Odišiel za tebou tíško, pokojne a v pokore, s čistou dušou. Preto odpusti mi, Pane, moju zlosť, keď ma rozhorčujú pápežové tri slová. Prenasledovali sme svetca. Príjmi Alfonza, prosím ťa, Pane, tak, ako si to zaslúžil. Len ty jediný poznáš všetky jeho pohnútky, ktorými sa po celý svoj pozemský život riadil.

Želáme vám príjemný deň. Nasledujúce minúty budú nabité inšpiratívnymi príbehmi, cestovaním, skvelým jedlom a umením. Dnes prepletieme tradície s moderným svetom, prejdeme slovenské aj české regióny a pozrieme sa na svet očami ľudí, ktorí ho robia empatickejším. Čo sme teda pre vás dnes pripravili? Zamierime na sever Slovenska, kde preskúmame tradičné liptovské povrazníctvo. Potom prekročíme hranice a ochutnáme známe české gurmánske špeciality. V relácii Vyznania vás tiež presvedčíme, že Košický kraj sa pre turistov stáva veľkým lákadlom. V jednom vstupe vám predstavíme ocenenú knihu o košickej sochárke Aline Ferdinandy. Pri mikrofóne privítame aj špeciálnu pedagogičku, ktorá denne pomáha deťom so špeciálnymi potrebami zvládať úlohy, ktoré sú pred nimi. Nuž a mozaiku rôznych tém doplní návšteva českého mesta Milevsko, kde sa nachádza unikátne múzeum Maškár. Pri rádiách vás vítajú zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: srdca.
1: Povrazníctvo na Slovensku je tradičné remeslo zamerané na výrobu povrazov, lán, šnúr a ďalších výrobkov z prírodných alebo neskôr aj umelých vlákien. V minulosti patrilo medzi dôležité remeslá, pretože povrazy boli nevyhnutné v poľnohospodárstve, doprave, stavebníctve aj v domácnostiach. Liptovské múzeum vydalo knihu s názvom Povrazníctvo na Liptove. K mikrofónu sme si pozvali autora knihy, historika múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Miroslava Nemca.
2: Bola to taká náhoda, ja som videl v televízii, už ani neviem, aký program to bol, ale bol tam remeselník, ktorý vyrábal povrazy, myslím, že to nebolo ani zo Slovenska. A zaujalo ma to, začal som premýšľať nad tým, že či takíto remeselníci pôsobili aj na území Liptova. A keďže som historik, pôsobím v múzeu Janka Kráľa, tak som sa začal tejto téme venovať aj historicky, začal som zháňať archívne materiály a vznikla z toho teda táto knižka.
3: Čo všetko obsahuje? A je určená aj nám laikom alebo len odbornej verejnosti?
2: Tak ono je to dosť stručná knižka a verím tomu, že je napísaná dosť prístupne, aby zaujala aj laického čitateľa. Snažím sa tam vysledovať tie dejiny povrazníctva na Liptove od tých najstarších zmienok až v podstate po zánik toho živnostenského podnikania v 50. rokoch 20. storočia. Takže to je taká základná os celej tej publikácie. A sledujem samozrejme, ak som dokázal vysledovať, vyhľadať príbehy tých jednotlivých povrazníkov, ktorí na území Liptova pôsobili, keďže to nebolo nejaké dominantné remeslo v našom regióne, tak tých mien nebolo až tak veľa a pri mnohých z nich sa mi podarilo vyskladať celý ich, dá sa povedať, kariérny postup.
3: A to ma prekvapuje, že boli špecialisti na výrobu povrazov.
2: Áno, ono nebolo to nejak rozšírené remeslo v rámci regiónu, aj keď samozrejme v jednotlivých obciach sa nachádzali domácnosti, kde mali aj prístroje na vyrábanie povrazov, ale najmä v nemeckej Ľupči bolo najviac remeselníkov, profesionálov, povrazníkov, ktorí neskôr na začiatku 19. storočia založili aj spolu so sedlármi, remenármi a klobučníkmi spojený cech a v tomto cechu pôsobili títo ľupčianskí povrazníci a neskôr sa k ním pridali aj povrazníci z Liptovského Mikuláša.
3: Na to potrebovali nejakú odbornosť, teda aby mohli vôbec robiť túto činnosť?
2: Áno, v podstate tú odbornosť nadobúdali v rámci toho štandardného vzdelávania v cechoch, čiže nastúpili tam ako malí chlapci, ako učni, pôsobili v domácnosti toho majstra, ktorý ich zaučal do tých jednotlivých činností, ktoré potrebovali vedieť. Keď dosiahli určitý vek a stali sa z nich tovariši, tak museli odísť na povinnú vandrovku a chodili po okolitých regiónoch, možno aj po okolitých krajinách, pôsobili u iných povrazníckych majstrov, kde získavali znovu ďalšie skúsenosti a po absolvovaní tejto povinnej vandrovky, ktorej dĺžka bola predpísaná, sa vrátili naspäť, aby zložili majstrovskú skúšku a tá pozostávala hlavne z vytvorenia tzv. Majstrovského kusu. A keď tento majstrovský kus vyhotovili správne, čo posúdili ostatní majstri, tak aj tento tovariš sa následne mohol stať majstrom, mohol si otvoriť samostatnú dielňu.
3: To mi pripadá skoro ako maturitná skúška, toto, čo popisujete.
2: Áno, áno, bolo to v podstate dosť dlhé vzdelávanie týchto mladých mužov.
3: Vraveli ste, že chodili tak trošku po praxi. Kde všade? Aj v zahraničí, niekde mimo územie Slovenska?
2: Bohužiaľ, o tomto sa nám nezachovali zmienky, že kde všade oni odchádzali, ale predpokladám, že to boli teda najmä cechy povraznícke v okolí. Vieme o tom, že nejaké pôsobili na Spiši. Krajinský cech povraznícky pôsobil v Košiciach napríklad. Na území západného Slovenska boli ďalšie povraznícke dielne, rovnako aj v okolí stredoslovenských banských miest. Takže toto boli asi najskôr tie lokality, do ktorých sa oni vyberali.
3: Tie povrazy boli v živote tých ľudí, ktorí vtedy žili, dôležité, teda keď naozaj, že takúto špecializáciu podporovali?
2: Boli všade. My si to ani neuvedomujeme dnes, ale aj dnes máme tie povrazy všade. Rovnako tomu boli aj v minulosti. Používali ich sedliaci napríklad na zväzovanie alebo vedenie dobytka. Používali ich remeselníci pri rôznych prístrojoch, kde povrazy poháňali nejaké hnacie kolesa. Používali ich zvonári na zvonoch. Používali ich hodinári lanári, ktorí vo veľkých hodinách na miesto reťazí tie pondusy viseli na povrazoch, čiže používali ich kati napríklad aj na vešanie odsúdencov, takže tie povrazy boli všade a boli potrebným artiklom.
3: Kedy tá sláva trošičku uhasla tých výrobcov povrazov?
2: Ono to začalo upadať už tak v druhej polovici 19. storočia, kedy jednak prišli nové materiály aj na územie naše, ako je júta, ktorá teda nie je z územia nášho, ale dovážala sa z Ázie. A zároveň začali vznikať veľké fabriky, ktoré produkovali obrovské množstvo tých lán a povrazov a toto nedokázali prekonať tí miestni povrazníci, aj keď málom sa dokázali uživiť niektorí až do tej polovice 20. storočia.
3: Možno, kto nás počuje, tak možno to ako hobby začne opravšovať tú tradíciu a začne si vyrábať vlastné povrázky. Aj teraz sme tu na workshope, kde sa vyrábajú povrazy konope.
2: Áno, áno. Vyrábame, snažíme sa zachovať celý ten postup od močenia tých konopných stoniek cez vysušenie, lámanie tej konopy, vyčesanie toho vlákna, až následne začíname ťahať ten základný motus, tú základnú povraznícku niť. Tá sa potom nasnová medzi dva povraznícke stroje a z nich sa z tejto nite alebo z týchto jednotlivých prameňov sa skrúti silnejší, hrubší povraz alebo lano.
3: Takže možno tie deti, čo si to skúšali, možno budú to viesť ďalej a rozširovať túto svoju zručnosť.
2: Ja budem rád, ak toto remeslo nezanikne, lebo ľudí, čo ho ovládajú na Slovensku, až tak veľa nie je. A ak to osloví nejaké dieťa, tak určite budem rád.
3: Tie povrazy sa vyrábali len z konope, alebo ešte z akých materiálov?
2: Prevažne z konope, z územia Boce na Liptove, tak tam máme zmienky o tom, že tzv. Žínky, čo sú špeciálne povrazy na transport sena, sa vyrábali údajne z ľanových a vonených nití, ale v neskoršom období prišli už aj modernejšie alebo exotickejšie materiály, ako je už tá spomínaná júta alebo sisal, a túto používali aj tí povrazníci na našom území.
3: V takomto krátkom rozhovore sme určite nestihli všetky informácie povedať, čiže tú vašu knižku Povrazníctvo na Liptove, ako sa môžu naši poslucháči k tomu dostať, ktorých by to zaujímalo?
2: Knižku Povrazníctvo na Liptove vydávalo Liptovské múzeum, vyšla s grantovou podporou Interregus Polsko-Slovensko, čiže táto knižka sa nepredáva, ale môžu si ju zaobstarať na pobočkách Liptovského múzea, a prípadne aj u nás v múzeu Janka Kráľa, ak ma kontaktujú, tak ja mám tiež nejaké výtlačky.
1: Historik múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši Miroslav Nemec nás upozornil aj na jednu veľmi zaujímavú výstavu v múzeu.
2: 10. júna 2026 sme otvorili v múzeu Janka Kráľa novú výstavu Sanctus Nikolaus 1286. Je to naša veľká, taká pomerne výpravná výstava, ktorá sa venuje aktuálnemu výročiu mesta Liptovský Mikuláš. Máme 740 rokov od prvej písomnej zmienky. A tak sme sa snažili priniesť taký obraz toho, ako asi vyzeral ten svet alebo Liptov, Liptovský Mikuláš v čase tej prvej písomnej zmienky. A snažili sme sa teda na tej výstave zachytiť hlavne tú materiálnu kultúru 13. a 14. storočia. Táto výstava alebo jej inštalovanie bolo umožnené aj vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia.
3: Človek, ktorý navštívi tú výstavu, čo všetko tam nájde?
2: Keďže z tohto obdobia je vo všeobecnosti málo zbierok, aj v našich zbierkových fondoch je ich málo, my sme oslovili múzea v okolitých regiónoch, ako napríklad Východoslovenské múzeum, Oravské múzeum, Liptovské múzeum, Stredoslovenské múzeum, ale aj Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. A oni nám poskytli zo svojich zbierok reprezentatívny prierez rôznych predmetov z rôznych tematických okruhov. Máme tam tematické okruhy, ako sú napríklad platidlá, vojenstvo, viera, každodenný život a podobne. Čiže toto sú témy, o ktorých sa tam návštevníci dozvedia najviac. Ale okrem tých zbierkových predmetov tam máme aj nejaké digitálne prvky, aby sme išli s dobou. Je tam virtuálna realita, je tam samozrejme projekcia takého stredovekého bojovníka. Je tam aj interaktívny kútik pre deti, takzvané stredoveké dielne, kde si môžu tie deti vyskúšať rôzne stredoveké remeslá.
3: A dokedy potrvá tá výstava?
2: Výstava potrvá až do konca januára 2028.
0: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. tam, kde

0: Čiech sa teraz vraciame domov, a to rovno na východ Slovenska. Košický kraj objavuje čoraz viac turistov. A nie je sa im čo diviť, či vás láka pekná príroda, podzemné krásy jaskyň alebo svetové vína na Tokaji. Každý si tu nájde niečo, čo ho osloví. Porozprávali sme sa s riaditeľkou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus Lenkou Vargovou Jurkovou.
1: Ak by som mala hovoriť o tom, že ktorý z týchto regiónov v Košickom kraji bol najúspešnejší, tak práve minulý rok to bol Spiš, ktorý zaznamenal medziročný nárast až o 19%. My sme sa veľmi snažili, aby sme destináciu Košický kraj prezentovali aj na zahraničných trhoch. Okrem samotnej V4 sme samozrejme prezentovali náš kraj aj v Nemecku, ale aj v Berlíne, v Seville a poprvýkrát aj na zámorských trhoch v Kanade. Vidíme, že zahraniční návštevníci radi prichádzajú do nášho kraja, to práve preto, že predstavujeme destináciu, ktorá je menej známa, nemasová a je veľmi zaujímavá práve prírodnými a kultúrnymi pamiatkami. Z Košic máme na dosah až 18 UNESCO pamiatok do 100 minút cesty autom. UNESCO pamiatky, či už sú to jaskyne, alebo ďalšie kultúrne pamiatky, Spišský hrad a množstvo naozaj ďalších, ale vôbec aj samotné historické centrum Košic a atraktivity, ktoré ponúka či už samotný Spiš spolu so Slovenským rajom, alebo Zemplín, Zemplínska šírava, Tokaj, alebo Gemer, Gotická cesta sú veľmi zaujímavé pre samotného návštevníka a dokážu očariť svojim záujmom. Čo sa týka samotnej podpory cestovného ruchu, v rámci dotačného programu Terra Incognita bude v roku 2026 prerozdelených takmer 2,4 milióna eur na desiatky nových projektov. Program Terra Incognita je na Slovensku naozaj veľmi pozitívne vnímaný, čo sa týka podpory či už samotných podujatí alebo infraštruktúrnych projektov. Každoročne podporujeme projekty zamerané na ekoturizmus, udržateľný cestovný ruch, ale aj veľké rozvojové projekty, ktoré sú takou samotnou atrakciou, ktoré dokážu same o sebe pritiahnuť návštevníka. No a zameranie tohto dotačného programu je aj na podporu hradu a európskeho kultúrneho dedičstva. V rámci samotných projektov a podpory programu sa aj pre rok 2026 zameráme na glamping a zážitkové ubytovanie. Ponúkneme návštevníkom nové atraktivity. Na Tokaji to bude Presklený dom vo Viniciach, ale aj Hammer Lake Camp, čistá nové mestečko v Klokočove. Takisto pracujeme aj na doplnení novej infraštruktúry v rámci jednotlivých roklín. Bude sprístupnený aj portál do rokliny Suchá Bela v Slovenskom raji a takisto aj zázemie pre návštevníkov Slavošovského tunela. Zameriavame sa aj na otvorenie vyhliadky z veže hradu Sokol, či obnovenie a krásnu presklenú vyhliadku Gloriet, ktorá sa nachádza v okrese Galnica, a takisto aj sprístupnenie cesty Lacka Bebeka, to je samotný areál, ktorý sa nachádza v blízkosti vodného hradu v Štítniku. Čo sa týka tých ekologických alebo ekoturistických projektov, tento rok ponúkneme návštevníkom aj také novinky, ako sú Včelí raj v Betliari, či naučný chodník Strážcovia Mokradi v kruhu času, ktorý bude v Moldave nad Bodvou. Ja osobne sama sa teším na projekt Živá krajina brehov, ktorý ponúkne blúdisko z vrbového prútia. Bude takou novou zaujímavou atrakciou práve v Brehove, ktorý sa nachádza nedaleko Tokaja na Zemplíne. Pripravené máme aj projekty pre detského návštevníka a pre rodiny s deťmi. Tí, ktorí vnímate našu ponuku v rámci krajiny Harabara, opäť vlastne budeme mať mobilnú aplikáciu a teda pátračku. Ľudia budú môcť pátrať, hľadať, objavovať tieto zaujímavé miesta, ktoré v rámci Košického kraja máme. Všetky novinky pre rodiny s deťmi, pre tých najmladších návštevníkov zahrňame do newslettera, ktorý vydávame pod názvom Cook. Je to veľmi pekný, zaujímavý, hravý newsletter, magazín, ktorý vydávame takýmto spôsobom online, aby si tieto naše novinky z dielne Košice Region Turizmus návštevníci a všetci, ktorí milujú tieto detské atraktivity, mohli pozrieť.

0: Čo sa týka projektov, ktoré vlastne budeme mať prístupné pre návštevníka, či už je to detské ihrisko v podobe drevenej lode na Ružine, alebo už otvorený projekt Obrý v raji, ktorý sa nachádza v Lome, v Hnilčíku, alebo Guľôčkový svet v zoologickej záhrade, či novootvorenú lanovú drahu na Turzove v Gelnici. To sú všetko projekty, ktoré sú podporované v rámci dotačného programu, ktorý podporuje Košický samosprávny kraj, a aj takýmto spôsobom môžeme skvalitňovať túto infraštruktúru a ponuku služieb a robiť Košický kraj krajším.
1: Keby sme zhodnotili také top akcie Košice Region Turizmu v uplynulom roku, čo by to bolo, ak by ste si mali spomenúť na tie také najvýraznejšie momenty a akcie?
0: Podarilo sa nám úspešne realizovať viaceré podujatia, aj nové podujatia, nosné aktivity. Takisto sa teším, že v rámci infraštruktúrnych projektov, či už to bola loď Labe, alebo to bola lanovka na Geravi, alebo to boli ďalšie projekty ako Turzovia pri Turzovskom jazere. Aj minulý rok sa nám podarilo úspešne v spolupráci s organizátormi realizovať jednotlivé podujatia v Košickom kraji, či už to boli Margecianske fajnoty, Biela noc, Zemplín Veterán Rally, Živé sochy a podobne. A v rámci programu Terra Incognita sme otvárali viacero investičných projektov, či už to bol projekt Turzovia pri Turzovskom jazere, alebo to boli ďalšie projekty ako Greenpoint, Kluknave, alebo Lod na Zemplínskej Šírave. Snažíme sa, aby sme v každom regióne pridávali infraštruktúru, rozvíjali ponuku služieb v spolupráci aj s našimi oblastnými organizáciami cestovného ruchu. V ponuke sme mali množstvo výletov v rámci regionálneho informačného bodu. V rámci gotickej cesty nám fungoval mikrobus po gotickej ceste. Pre deti sme pripravili v rámci programu Haravara 11 zaujímavých rozprávok v audiogajde, ktoré si ľudia môžu vypočuť. Takisto nám fungovala pátračka, kde si mohli v rámci novej aplikácie ľudia nazbierať a zúčastniť sa vôbec jednotlivých miest v Košickom kraji a vyhrať zaujímavé ceny.
1: Mysleli ste aj na deti?
0: Áno, v rámci programu Haravara vlastne pripravujeme aj magazín, je to online magazín Cook, kde si návštevník nájde všetky informácie, novinky, výlety, ktoré pripravujeme pre návštevníka, zábavné hry, samotnú pátračku a celkovú ponuku, ktorú v Košickom kraji máme. Pripravili sme 11 rozprávok v audiogajde, ktoré si môžu rodiny deti vypočuť aj cestou v aute priamo, ak smerujú na návštevu k niektorej z týchto atraktivít v rámci Košického kraja. Venovali sme sa aj filmovému turizmu. V rámci filmového turizmu sme ďalej budovali chodník filmových lokali. Naozaj ho odporúčam. Máme ho aj v audiogajde, kde si opäť vedia ľudia vypočuť veľmi zaujímavé informácie o tom, kde všade v Košickom kraji sa natáčal nejaký zaujímavý film alebo rozprávka.
1: Ak by ste takto na závere mali dať tip našim poslucháčom pre najbližší víkend a chceli by prísť do Košického kraja, čo by mohli stihnúť od piatku večera, možno do nedeľného neskorého popoludnia?
0: Ak by som mala odporúčiť nejaký zaujímavý tip na výlet, boli by to možno Obrý v raji. Je to taká naša novinka v rámci Košického kraja. Nachádza sa tento zaujímavý projekt v podobe dvoch veľkých obrov a v podobe nádhernej vyhliadky v Hnilčíku. Je to nedaleko Spiskej Novej Vsi, a teda z druhej časti Národného parku Slovenského raja. Zároveň by som odporúčila potom také tie najbližšie aktivity alebo lokality, ktoré tam máme, či už nejakú prechádzku v rámci Slovenského raja, buď to Tomášovský výhľad, alebo možno návšteva Rokliny Suchá Bela a podobne. Ak by mali ľudia záujem o návštevu zoologickej záhrady v Spiskej Novej Vsi, alebo potom posunúť sa trošičku ďalej, absolvovať nádhernú vyhliadku na lanovke Geravia spolu s krásnou prechádzkou okolo Palcmanskej maše.

0: Teraz sa presúvame do sveta literatúry a výtvarného umenia. V Košiciach ešte chvíľu ostaneme, pretože svetlo sveta uzrela tu kniha Slnko ľady láme, ktorá mapuje život a dielo výnimočnej košičanky sochárky Aliny Ferdinandy. Publikácia získala tretie miesto na súťaži Kniha roka Košického samosprávneho kraja v kategórii Naučná a populárno-naučná literatúra. Prevzala si ho Katarína Nádaska z Východoslovenskej galérie v Košiciach.
1: Publikácia je odborným katalógom z výstavy rovnomenej výstavy Slnko ľady láme, ktorá bola uvedená v minulom roku vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. A odhaľuje, a tak po dlhých 10 ročiach, dá sa povedať, približuje sochárku, ktorá sa narodila v Košiciach, Alinu Ferdinandy, ktorá patrí skôr k menej známym umelcom v rámci takéhoto slovenského širšieho povedomia, ale bola to sochárka, ktorá vo svojej dobe, predovšetkým v 60. rokoch, patrila naozaj popredným umelcom na československej scéne. Alina Ferdinandy sa narodila v Košiciach, zomrela v Bratislave a v súčasnom roku 2026 si pripomíname dokonca aj jej sté výročie narodenia. Narodila sa teda v Košiciach, ale pôsobila potom neskôr v Bratislave. A dá sa povedať, že táto publikácia zachytáva a je aj takou časovou stopou, ktorá ešte sa snaží zdokumentovať pamäť jej blízkych osôb. Hovoríme tu predovšetkým o umeleckej historičke Denise Kahonovej, ktorá bola jej blízkou priateľkou, zároveň príbuznou a zároveň aj autorkou prvej odbornej monografie, ktorá o tejto sochárke vznikla v 70. rokoch. Takisto sa v tejto publikácii nachádza aj veľmi také autentické osobné svedectvo pani Zory Brejerovej, ktorá vyrastala v Košiciach v 30. rokoch práve po boku Aliny Ferdinandy spolu s ňou, s jej bratom. A potom sa ich životné cesty pretli aj v Bratislave, už ako teda zrelšie a dospelé ženy, a pamätá si dokonca teda posledné dni. A úplne taká tretia, veľmi dôležitá súčasť tohto katalógu je text pani Ľuby Belohradskej, umeleckej historičky, ktorá takisto Alinu Ferdinandy pozná, teda predovšetkým z odborné oblasti, ale teda zažila ju aj ako aktívne tvoriacu, bola častým návštevníkom jej ateliéru, takže toto je také špecifikum, dá sa povedať, tejto publikácie, že snažíme sa využiť aj takú tú generačnú zodpovednosť, ktorú máme ešte voči živej pamäti, ktorá na suchárku ostáva, a teda veríme, že v tejto publikácii, v katalógu z výstavy, ktorý má aj taký trošku monografický charakter, tak toto všetko vlastne ostane zachované. A naozaj si veľmi vážim aj za taký ten autorský kolektív spolu s grafičkou Janou Drnekovou, ktorá odviedla úžasnú prácu na tomto katalógu, tak si vážime jednak túto súťaž a takúto podporu odbornej práce.

0: Svet okolo nás vie byť niekedy veľmi nepochopiteľný a pre deti so špeciálnymi potrebami to platí dvojnásobne. Pred mikrofónom sme privítali človeka, ktorý pre tieto deti robí veľmi veľa, špeciálnu pedagogičku Ľuboslavu Bedriovú. Ak vám je jej meno z nášho vysielania povedomé, tak len pripomeniem, že pani Bodriová spolu so svojou mamou háčkujú postavičky k rozprávkam, ktorých predaj podporuje rodiny v núdzi, ale vráťme sa do školy a zisťujme, čo môže špeciálny pedagóg urobiť pre deti.
1: Teraz môže urobiť veľmi veľa, pretože systém, ktorý je momentálne tých podporných opatrení, o ktorých sa veľa hovorí, môže začať pomáhať deťom skôr, ako ich posielať na poradňu a pýtať správy, a to dieťa dostane pomoc skôr, ako vlastne musíme čakať, aby sa niekto k tomu ďalší odborník vyjadril, čo je na tom pekné.
2: Čiže už keď treba učitelia zistia, že podporuje podporu to dieťa, tak môžu mu poskytnúť?
1: Je to veľmi dobrá spolupráca, keď ten vlastne učiteľ príde na to, že v tej triede niečo nefunguje, ako by mohlo, alebo ako by malo, tak ma osloví mňa alebo kolegynku psychologičku. A už vlastne sa snažíme tomu dieťaťu pomôcť najviac, ako sa dá, aby preklenul to obdobie, kým potrebuje tú pomoc. A potom to môže prestať a vôbec nemusí pokračovať stále byť ako dieťa so špeciálnymi potrebami.
2: A ten špeciálny pedagóg je stále na porúdzi tomu žiakovi, že keď potrebuje na hodine alebo možno aj na nejakom krúžku, takže je tam ten človek, špeciálny pedagóg?
1: Tak u nás to funguje tak, že ja mám pravidelne deti nejaké, o ktoré už vedia, že máme svoj dohodnutý čas a presný deň, ale potom vedia aj deti, že ak majú nejaký problém, tak zaklopú na dvere alebo si ma vyhľadajú na chodbe, takisto kolegyňu psychologičku, a my už to potom spolu nejako rozdelíme, že ktorej pomoci to dieťa potrebuje viac, či mojej alebo tej psychologickej, lebo tých detí pribúda naozaj v tomto období veľa, veľa naozaj detí z autistického spektra, s poruchou pozornosti. Takže práce je stále dosť.
2: A predovšetkým, aké obmedzenia majú tie deti, ktoré vyžadujú vašu pomoc?
1: Obmedzenia, to je také ťažké slovo, ale v podstate sú to inak obdarované deti, ktoré chápu inak ten svet, a myslím si, že v tom potrebujú tú pomoc. Chápať to, aspoň približiť sa k tomu nášmu chápaniu a pomôcť mu v tom, aby vlastne to, čo mu neporozumel, preklenul. A niekedy ani nie, že pochopil, ale posunul sa v rámci seba ďalej.
2: Čo je práca toho špeciálneho pedagóga zaujímavá, že sa tomu venujete a posúvate o krôčik tie deti?
1: Vo všetkom, lebo tá naša práca je taká, aby som povedala, keď dieťa ide klasickým spôsobom vidieť, ako sa naučí čítať, ako sa naučí písať, u nás to nie je také jednoduché. Niekedy aj 2 roky bojujeme s čímsi a to dieťa urobí jeden malý krok a to je pre nás tá radosť, že sa čosi podarilo, že sme našli ten spôsob a potom by sa to mohlo.

Milí poslucháči, v priamom prenose vám ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa modlia otcovia Palotíni a veriaci. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Nech je zvelebený Ježiš v najsvätejšej oltárnej sviatosti. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako o prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako o prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako o prameň milosrdenstva pre nás. Z Evanjelia podľa svätého Jana Pilát vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu. Tu povedal Židom: hľa, váš král. Ale oni kričali: preč s ním, preč s ním, ukrižuj ho. Milosrdný Ježišu, dnes počuješ tie isté slova. Súčasný človek ťa nechce uznať za svojho stvoriteľa, kráľa, nechce prijať tvoju lásku, odmieta prikázania a radosnú zvesť o spase. Ty si sa však na kríži modlil aj za hriešnikov našich čias slovami: Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Dnes sa tými istými slovami modlíme, aby sme pre zasluhy tvojho bolestného umučenia vyprosili milosť viery pre neveriacich, pochybujúcich, ruháčov a ľudí, ktorí hľadajú pravdu. Milosť dôvery pre hriešnikov, ktorí už spoznali smutný stav svojej duše, a pre umierajúcich, zúfalých a tých, ktorí nenachádzajú zmysel svojho života. Vrúcnu lásku kňazom, reholníkom a všetkým veriacim, ktorí žijú v stave milosti. Príď, Pane Ježišu, do našich srdc. Buď našim kráľom teraz i na veky. Nech sa tvoje kráľovstvo rozmáha v ľudských dušiach už tu na zemi. To prameňou tvojho milosrdenstva ponaráma aj poslucháčov a vedenie Radia Lumen. Všetky úmysly zapísané v knihe modlitieb tu v dieceznej svätyni Božieho milosrdenstva. A tiež všetky úmysly, ktoré nosíme vo svojich srdciach. Na tieto úmysly sa spoločne pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Verím v Boha Otca, Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Pilata, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na očinenie našich hriechov, hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za posolstvo o Tvojom milosrdenstve, ktoré je pre nás zdrojom nádeje. Ďakujeme Ti za každého človeka, ktorý prežil duchovné obrátenie i za všetky milosti, ktoré nám a celému svetu udeluješ v tejto hodine veľkého milosrdenstva. Pomodlíme sa na úmysly svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnán je plod života Tvojho, Ježiš. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Matka milosrdenstva, svätá Faustina Kowalska, svätý Jan Pavol II, svätý Vincent Palotti, svätý Martin Turský, blagoslavená Zdenka Šalingová. Ježišu, dôverujem Ti.

Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania. Prosíme ťa, pomagaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľa.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa modlili otcovia Palotíni a veriaci. Aj naďalej vám prajeme požehnanú nedeľu zo štúdia Rádia Lumen.

Zdravotné znevýhodnenie, sociálna odkázanosť či obete domáceho násilia. To sú len niektoré oblasti, v ktorých sa snaží pomáhať Centrum sociálnych služieb Krupina. Podrobnejšie sa o jeho pomoci i aktivitách dozviete v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Centrum sociálnych služieb Krupina si približíme v nasledujúcich minútach s jeho predsedníčkou pani Annou Surovcovou. Kedy vzniklo toto občianske združenie?
1: Občianske združenie sme založili v roku 2011, teda od začiatku roku 2011 prebehla registrácia, vtedy ešte na ministerstve vnútra, a od toho času sme začali poskytovať jednotlivé služby.
0: Je tých služieb viac?
1: Áno, my sme také trošku možno zaujímavé zariadenie sociálnych služieb, pretože pri tom zrode sme v podstate vnímali potrebu orientovať sa na sociálne služby, ktoré v našom regióne, teda v Krupine, v okrese Krupina, prípadne aj v samotnom Banskobystrickom kraji chýbali, alebo ich teda bolo málo. Ja som sama vnímala, že bolo a je pomerne široké zastúpenie služieb pre seniorov, pobytových sociálnych služieb pre seniorov, preto sme sa ani neuberali touto cestou, ale skôr sme hľadali možnosti, ako pomôcť rodinám s deťmi v nejakých ťažkých životných situáciách alebo v ojedinelých krízových situáciách. Potom sme rovnako videli potrebu zriadiť a začať poskytovať sociálne služby pre ľudí s nejakým zdravotným znevýhodnením, či už fyzickým, mentálnym alebo kombinovaným. A tak sa nám v podstate kreovali tie služby tým, že sme vnímali potrebu úplne niekde inde, ako možno bolo v tom čase nastavené aj vnímanie aj obyvateľov, aj možno toho regiónu, v ktorom sme začínali.
0: Čiže v súčasnosti za tých 15 rokov ste najmä pri tých takých troch skupinách, že rodiny s deťmi v ťažkej životnej situácii a rodiny s tými znevýhodnenými členmi a ešte nejaká ďalšia skupina?
1: Áno, celkom dobre ste to začali deliť. Presne tak, pre ľudí, ktorí prežívajú svoj život s nejakým zdravotným znevýhodnením, prevádzkujeme dva denné stacionáre. Denný stacionár v Krupine, denný stacionár v Detve. Hovorím pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, lebo tiež sa tak ako hneď možno predstaví, že denný stacionár je služba len pre seniorov. Nie je to tak, cieľovú skupinu si poskytovateľ môže zvoliť, respektívne cieľová skupina sa vytvorí podľa tej potreby v danom mieste, a tu sa vytvorila aj v meste Detva, aj v meste Krupina. V Krupine ho poskytujeme už od roku 2012, čiže krátko po založení združenia, a v Detve od roku 2021. V podstate sme obe tie obdobia, keď sme začínali nejakú novú službu, začínali v nejakej takej, že všeobecnej kríze, že pri Detve to bola kríza covidu, veľmi teda zložitá situácia na otváranie novej služby, a spätne sa vrátim ešte, keď sme začínali v Krupine, tak v podstate vrcholila hospodárska kríza, čiže všade bol od roku 2008, to tak dobiehalo v tom roku 2011-2012, ale možno práve to bolo také pre nás aj zaujímavé, že tam, kde iní končia, my v kríze začíname. Ale osvedčilo sa nám to, potvrdilo. Boli prekážky, samozrejme, sú prekážky. Život nie je len cesta ružovou záhradou, ale podarilo sa tieto dve služby celkom dobre rozbehnúť. Naozaj je o ne záujem a ja som veľmi rada, že sme trafili tú potrebu toho regiónu, aj teda tých našich klientov a prijímateľov služieb, že majú k dispozícii aj ambulantnú službu a môžu si týmto spôsobom poriešiť svoju životnú situáciu.
0: A služby, ktoré sú adresované ľuďom v tej ťažkej životnej situácii?
1: Tie obsahujú dve také rôzne vetvy, lebo v podstate od začiatku jednou z prvých služieb, ktorú sme začali prevádzkovať, bolo zariadenie núdzového bývania, pobytové zariadenie pre osoby ohrozené násilím, domácim násilím, partnerským násilím alebo inou formou násilia. Keď sme to začínali, tak tiež sme sa stretali skôr s takým začudovaným pohľadom, že takíto ľudia predsa okolo nás nie sú, my takéto problémy tu nemáme. Žiaľ sa nám teda potvrdzuje, a ako roky idú, tak sa nám to potvrdzuje stále viac a viac, že to násilie v spoločnosti a tým pádom násilie v rodinách, násilie vo vzájomných vzťahoch je veľmi dominantné a je to podľa nás stále veľký problém. Na jednej strane sa pomerne veľa vecí udialo aj legislatívne, aj zo strany podpory štátu, respektíve zo strany podpory iných inštitúcií na to, aby tieto podporné, pomáhajúce a vysoko odborné služby pre obete násilia boli podporované a mohli vôbec byť poskytované, tak sa mnoho dobrého udialo. Ale na druhej strane sami sledujeme, čo sa v našej spoločnosti deje, ako sa polarizujeme a ako proste nedokážeme to násilie zastaviť. Už možno v jeho zárodku tým, že dokážeme prijať názor druhého, že si nevážime jeden druhého, nemáme základnú ľudskú úctu voči druhému človeku, a toto všetko spúšťa podľa mňa o to viac ten fenomén násilia a toho, že naozaj je tých prípadov veľa. táto oblasť domáceho násilia nás v podstate posunula za celých tých 15 rokov do štádia, že sme v rámci Banskobystrického kraja jediným intervenčným centrom zameraným na pomoc obetiam násilia. Nechcem zahlcovať nejakými legislatívnymi číslami zákonov, ale teda je to špecializovaná služba, je riadne podporovaná štátom, ministerstvom spravodlivosti, funguje v podstate na báze poradenského a intervenčného centra, kde sú vyškolení odborní zamestnanci, zamestnankyne, ktorí poskytujú špecializované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, právne poradenstvo, samotné právne služby, v prípade potreby aj krízovú intervenciu. Takže túto pôsobnosť vykonáva naše centrum na základe udelenej akreditácie a splnených podmienok pre celý Banskobystrický kraj. Takže to je taká v podstate pomerne rozsiahla veľká agenda a už teda viac rokov sa jej intenzívne venujeme. Súbežne s tým zároveň sa nám podarilo udržať zariadenie núdzového bývania ako bezpečnú formu bývania a dočasného ubytovania pre ľudí vysoko ohrozených akutne nejakou formou toho násilia a potrebujú v podstate opustiť svoje obydlie, svoj domov a na nejaký čas sa dostať do bezpečia.
0: Je to chránené bývanie, že naozaj je to pre tých ľudí, ktorí sú v tej veľmi náročnej situácii, bezpečné také, že nemusia sa vôbec obávať?
1: Áno, presne. Prostredníctvom rôznych grantov, najmä cestou norských grantov, sme to zariadenie na tie podmienky, aké máme, vybudovali alebo teda doplnili do neho bezpečnostné prvky, kamerový systém, určitú takú naozaj aj vonkajšiu ochranu a aj teda vnútornú ochranu prostredníctvom našich vnútorných systémov, aby tie obete boli chránené a aby skutočne boli v tom čase, pokiaľ sú tu umiestnené, aby boli v bezpečnom prostredí. To bezpečie dávam naozaj na prvé miesto, lebo až potom sa dajú v podstate, to je základ, na ktorom sa dá nastavovať potom tá ďalšia odborná pomoc.

0: Je situácia, keď sa človek stane tou obeťou násilia, veľmi ťažká, veľmi náročná, ale samotné tie obete si v tých prvých štádiách, keď možno by sa to dalo ľahšie riešiť, nechcú pripustiť samotnú tú situáciu, v akej sa nachádzajú. Dokážete to nejakým spôsobom vyriešiť už aj, že sa dozviete, alebo riešite to už aj v tejto fáze?
1: Áno, najčastejšie riešime, pokiaľ sa obeť na nás obráti, lebo musíme o nej najskôr vedieť. Najmä v posledných 2-3 rokoch sledujeme taký obrat a aj v samotnej tej osvete tejto témy, že nám to ide tzv. Ľudovým podaním, že si vlastne klientka, ktorá zažila nejakú formu našej pomoci, našej služby, dovolí posunúť tú informáciu o nás ďalej. A častokrát, keď sa pýtame, ako ste sa o nás dozvedeli, ako ste sa ku nám dostali, tak je to práve tým, že povedala mi známa, povedala mi kolegyňa, povedala mi suseda, niekto príbuzný v rodine, tak je to je veľmi super. Dosť sa snažíme dávať teda nejaké osvetové materiály, informačné materiály, kanály využívame cez sociálne siete o tom, aby sme dali o sebe vedieť. Úplne tie všeobecné základné informácie sú dostupné na stránkach jednotlivých ministerstiev, takže dostanú sa obete ku nám aj touto formou. Tá otázka, že áno, to je taký základný znak toho, že ide o obeť domáceho alebo teda partnerského násilia, že si to často práve neuvedomujú, nechcú pripustiť, že sú obeťou. O to je to možno také veľmi zjednodušene povedané, ľahšie identifikovať. A o to je potom vlastne istejšie tú pomoc aj naozaj poskytnúť. Ide najmä o to, častokrát sa nám stáva, že obeť vyhlási o sebe, že je obeťou, ale postupnou prácou zistíme, že v danom vzťahu, či už teda manželskom, partnerskom alebo akomkoľvek inom, dochádza skôr ku konfliktom a nie je to typický prejav násilia. Toto je ale na tej permanentnej spolupráci a podpore a pomoci a sprevádzaní tej danej obete, kde sa nám to v podstate postupne vykreuje. A stávajú sa aj také prípady, ale teda veľmi často, najmä pri takých, keď možno človek, ktorý je skutočne obeťou, je to dlhoročne, tá obeť v podstate často dokáže až obhajovať konanie tej násilnej osoby a vlastne stále tak ako keby si nechce pripustiť to, stále tak ako keby má snahu veriť, že ten druhý sa zmení, že to raz bude dobre, čo sa ale nedeje. Rovnako tak, ako obeť potrebuje pomoc, ja teda som toho názoru, že aj tie násilné osoby, a nemôžeme ich zatracovať, oni majú právo na zmenu života, ale musia preto veľmi veľa urobiť. Nepríde tá zmena len tak, že večer láhnem, ráno vstanem a nie je zo mňa násilník. Proste musia venovať energiu tomu, aby sa dokázali zmeniť a aby sme v podstate to násilie dokázali eliminovať, ale to je veľmi ťažká cesta. My teda stále skôr sme zahrnutí pomocou obetiam a ja vnímam to, že tie pomocné, podporné, nápravné programy pre ľudí, ktorí násilie páchajú, u nás stále chýba. Viem, že už nejaké sú, že nejaké programy bežia, ale stále ich je málo a určite by bolo potrebné, aby aj v tomto smere vznikalo možno viac organizácií alebo teda viac vetiev sa venovalo tomu, aby tí ľudia sa z toho násilia dokázali dostať.
0: Keď sa dostanú k vám alebo sa obrátia na vás s prosbou o pomoc, tak ste počas celého toho procesu s nimi, až pokým sa z tej celej náročnej situácie nedostanú?
1: Áno, v drvivej väčšine prípadov áno. Sú aj prípady, že klientka, alebo teda obeť, či už je klientka, klient, lebo však sú aj nielen ženy obete, aj muži, aj my už teda sa stretávame aj s opačnou garde, ale stáva sa teda to, že oni vnímajú už predtým, že sú v nejakých životných problémoch a vy sami vyhľadajú psychologickú pomoc mimo nášho centra. Tá je dostupná, teda aj keď je to pomerne náročné, ale teda je dostupná. Takže v podstate od nás si vyžiadajú pomoc v rovine sociálnej a právnej a psychologickú pomoc si riešia inou cestou. Mimo nášho centra, alebo aj teda právnu pomoc, že mali už predtým nejaké právne problémy alebo potrebovali proste pomoc v právnej oblasti a našli si svoje právne zastúpenie, aj to sa nám stáva, že sociálnu a psychologickú pomoc vlastne príjmu od nás a právnu pomoc majú z nejakého iného zdroja alebo inou cestou, alebo teda majú všetky tri oblasti u nás. Keď ešte som teda chcela dopovedať v rámci tých našich služieb, keď prichádzame na to, že v rodine sa nedieje násilie, aj keď sa to tak spočiatku javilo, a prichádzame na to, že sa deje konflikt a tá rodina má iné problémy, tak v podstate komunikujeme ďalej, buď posúvame rodinu k ďalším odborníkom a inštitúciám, pokiaľ sa nám to teda vykreuje, o aký problém ide. A keď sa jedná o rodinu, ktorá sa na nás obráti z regiónu, z Krupiny, z Detvy, zo Zvolena, tak vieme ju zastrešiť v rámci vzájomnej spolupráce s príslušným úradom práce cez Centrum pre deti a rodiny. To je naša taká ďalšia služba, inštitúcia, ktoré to centrum prevádzkujeme ambulantnou a terénnou formou, čiže nemáme pobytovú, ale fungujeme rovnako v ambulancii a v teréne a tejto agendy pomerne je tiež teda veľa. Takže tá zahrňuje pomoc rodinám, ktoré sú v akejkoľvek zložitej situácii, po rozvode, po rozchode, sú tam maloleté deti, nedokážu to nejakým spôsobom ľahko prijať, čo sa asi ani nedá. Takže v takýchto oblastiach, v podpore rodičovských zručností, v nejakej výraznej životnej zmene v tej rodine, ku ktorej dochádza buď k úmrtiu niekoho z rodiny a sú tam maloleté deti. Táto služba je v podstate, preto aj je Centrum pre deti a rodiny, jej názov, že vo väčšine prípadov je nami prevádzkovaná vtedy, keď je v rodine maloleté dieťa alebo viac maloletých detí a je tam nejaký problém. Ale táto služba ide vždy v súbehu a v úzkej spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, pod ktorý obvodom tá rodina spadá, teda bydliskom.
0: To je v podstate ten ďalší okruh tých vašich činností, ktorým sa venujete.
1: Áno, toto je tiež pomerne výrazná oblasť a teda samostatná, ktorú aj prevádzkujeme, aj sa jej venujeme. Čo som ešte nespomínala,

tých občanov, ktorí takúto potrebu majú, aby sa obrátili tam. Uvidíme do budúcna, ako to bude, lebo teda výrazne sa ide meniť zákon a najmä financovanie sociálnych služieb, takže čo nám priniesie január 2027, uvidíme možno, že aj táto služba sa viacej rozbehne u nás, nakoľko tí obyvateľia budú. Predpokladáme, že budú budúcimi príjmateľmi príspevku pri odkázanosti, z ktorého si budú môcť zakúpiť aj tento druh služby. Nebudeme ho zatiaľ meniť, ani ho nebudeme nejakým spôsobom sťahovať z tej našej ponuky. Je stále tu a budeme vidieť, čo nám život prinesie.

0: Ešte ak sa na chvíľku vrátime k tým zdravotne znevýhodneným ľuďom, tak pre nich čo všetko dokážete poskytnúť?
1: V rámci denných stacionárov ide o denný pobyt. Ráno klienti prídu, popoludní odídu, každý odoberá počet hodín, ktorý potrebuje odobrať a v rámci toho počtu hodín snažíme sa o individuálny prístup ku každému. Nezriadili sme túto službu s cieľom zamerať sa na jeden druh, dajme tomu, zdravotného znevýhodnenia, lebo sa nám to zdalo, že vlastne nepokrie sa tá potreba v tomto pomerne, nie sú to veľké regióny, ale o to rôznorodejšia je tá potreba, lebo je rôznorodejšie to zdravotné znevýhodnenie. Takže podľa toho typu a podľa možno podľa toho, ktorý deň, aký typ tých klientov v podstate chodí, tak podľa toho sa nastavujú aj aktivity. Vo väčšine sa vždy robí týždenný plán a sú tam zahrnuté rôzne aktivity zamerané možno na posilnenie kognitívnych schopností, na posilnenie zručností, možno takých manuálnych, jemnej, hrubej motoriky, čo ktorý klient v podstate na to svoje zdravotné postihnutie dá, aby proste sa nejakým spôsobom nepreťažovali, ale aby sa skôr posilňovali tie zručnosti,

0: a schopnosti, ktoré oni aj na to, s ohľadom na to zdravotné znevýhodnenie majú. Takže sú to rôzne tréningy pamäte, rôzne manuálne zručnosti. Ja som teda človek, ktorý keď skôr tak ako k nám postupne prichádzali, tak skôr som videla potrebu podporovať ich čo najviac v takých úplne bežných každodenných činnostiach. Že veľakrát varíme drobné jednoduché jedlá, pripravujeme možno jednoduché pomazánky a niekedy aj zložitejšie. Pečieme, umývame riad, vysávame, upratujeme tie naše spoločné priestory, aby sme v podstate tých klientov tak nejakým spôsobom sa snažili udržiavať v takýchto bežných rutinných činnostiach, aby možno tú seba obsluhu oni čo najviac dokázali zvládnuť, aby to mali také natrénované, lebo na teraz sú väčšina z nich v situácii, že majú tých svojich príbuzných, vo väčšine rodičov alebo starších súrodencov, ktorí sa v podstate o nich starajú, lebo u nás sú len určitú časť dňa, ale zvyšok svojho celého dňa prežívajú v tom svojom prirodzenom domácom prostredí a javí sa nám to tak, že tam, aby boli takisto čo najviac sebestační a čo najviac možno neboli závislí na tej službe toho druhého človeka, aj keď sa to úplne nedá, tak staviame skôr. Ja teda aj dosť tak možno tlačím ten svoj pracovný tím a tých svojich kolegov, ktorí pracujú v denných stacionároch, aby sme sa zameriavali práve na túto podporu tých sebestačných funkcií alebo oblastí života, aby oni potom vedeli čo najviac možno, čo najkomfortnejšie fungovať, keď budú aj sami doma v tom čase, keď nebudú v tej sociálnej službe, ktorú poberajú. Takže toto tak dosť často robíme. Potom snažíme sa teda v rámci tých možností, ktoré máme, ísť na rôzne výlety, robiť rôzne podujatia, zapájať sa do rôznych podujatí na úrovni tých samospráv, kde fungujeme, teda jedna časť v Krupine, druhá časť v Detve, prípadne spoznávať to najbližšie okolie. Robili sme po minulé roky, často nie, ale teda v rámci roka niekoľkokrát aj také spoločné výlety, ísť aj ďalej. Boli sme v Tatrách, boli sme v rôznych jaskyniach, boli sme v rôznych prírodných ukazoch v rámci Slovenska, chodievame na vianočné trhy, aj teda do zahraničia. Boli sme v Budapešti, vo Viedni, v Krakove, v Olomouci, v Brne. Toto sú také zaujímavé aktivity pre klientov, lebo teda naozaj častokrát je ten ich život veľmi obmedzený a teda delimitovaný vzhľadom na to, že sa nevedia vždy dostať tam, kam by aj chceli, preto lebo nie sú prispôsobené tie bezbariérové podmienky a možnosti presunov, tak ako by sme mali predstavu, ale tiež vidím v tom postupné zlepšovanie, že mnoho tých inštitúcií vychádza v ústrety, robí tieto kroky, hoci by to už mnohé mali mať tak, že zákon je tak daný, že to bezbariérové prostredie je u nás už viac rokov, ako malo by byť štandardom, ale sami vidíme, že nie vždy je, takže o to viac si to potom tak ako naši klienti vážia, že jednak, že môžeme ísť spolu ako tá skupina, ktorá sa pozná, ktorá tvorí nejaké spoločenstvo a môže zažiť aj takéto spoločné zážitky.
1: Činnosť Centra sociálnych služieb Krupina nám priblížila jeho predsedníčka Anna Surovcová. Prajeme jej a všetkým zainteresovaným veľa síl a úspechov pri pomoci rôznym skupinám ľudí, ktorým sa venujú. Na príprave relácie sa podieľali Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková. Do počutia.

ibaže ústa tajomstva nie sú až také zdielne.

Môj život je trvalým úžasom z Božej dielne.

Každý veriaci má pri sebe aniela ako ochrancu a pastiera, aby ho viedol k životu. Slovami svätého Bazila z Cézareji vás vítam pri prvých augustových piesňach na želanie. Pohodu pri počúvaní vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Duchovný otec Martin Talnagy, rodák z Petroviec nad Laborcom, sa 3. augusta dožíva 50 rokov. Milý duchovný otec Martin, v deň vašich 50. narodenín prichádzame k vám s pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie vaše dlhé roky s istotou viedol vaše kroky. Nech vás vždy jeho milosť chráni, nech splní každé jedno z vašich prianí. Je na svete veľa darov, ktoré vám možno dať, ale zdravie, šťastie, Božie požehnanie a Božiu lásku vám možno len vyprosovať. Nech celý váš život plinie v Božom požehnaní, šťastí, zdraví a Božej láske, aby ste stále mohli povedať, že len s Bohom a pre Boha žiť je naozaj krásne. Viera v Pána Ježiša nech vás stále posilňuje a Matka Božia od všetkého zlého ochraňuje. Buďte stále nohami na zemi, rukami pri práci a srdcom pri Bohu. Milujte vo svojom živote každého, tak ako vás miluje Pán Ježiš. Veľa Božích milostí, Božieho požehnania, darov Ducha Svätého a silnú ochranu našej nebeskej Matky, Panny Márie, želajú a vyprosujú rodiny Čúrna, Páleníková, Mondoková, Rúženka Hrešková, rodina Štefančíková z Michaloviec a doktorka Gavulová s rodinou.
1: Ježíš, dnes otvárame tvoj dom. Ježíš, svätý Šarbel prebýva v ňom.

Dnes letí ten najkrajší a najvrúcnejší pozdrav z rádia pre našu drahú mamičku, babičku a prababičku Martušku Zemkovú z Pezinka, ktorá 29. júla oslávila svoje meniny. Drahá naša mamička, želáme ti, nech ťa zdravie neopúšťa a naša láska ťa neustále hreje. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, božský pokoj v duši, veľa dôvodov na radosť v kruhu tvojej milujúcej rodiny. Prajeme ti, aby bol každý tvoj ďalší deň naplnený slnkom, pokojom a vďačnosťou. Ďakujeme za všetku tvoju starostlivosť a lásku. Nech je tvoj dnešný deň rovnako výnimočný, ako si pre nás ty sama. Máme ťa veľmi radi. S nesmiernou láskou a úctou blahoželajú céry s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá a posielajú pieseň Holubienka od Maje Velšicovej.

Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu. Nech sú tieto slová z knihy Žalmov 37. kapitoly 30. a 31. verša posilou pre vás, milý otec biskup František Rábek. Kňaz je láskou Ježišovho srdca. Každý kňaz nesie v sebe aj osobitné požehnanie, lebo v každom kňazovi prichádza k nám sám Kristus. Z úprimného srdca vám blahoželáme k 35. výročiu biskupskej vysviacky. Nech vás váš patrón, svätý František, sprevádza a ochraňuje.

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaných 80 rokov, ktorých sa dnes, 2. augusta, dožíva naša mamka, babka a prababka Helena Kavečanská z Košickej Novej Vsi. Aj touto formou ti chceme, naša drahá mamka, popriať, nech nebeský Otec bohato odmení tvoju obetavú lásku k celej rodine, starostlivosť o nás všetkých, tvoju námahu, pomoc a modlitby, ktorými nás denne sprevádzaš. Do ďalšieho života ti vyprosujeme pevné zdravie, pokoj, životnú silu, lásku v kruhu najbližších, hojnosť Božieho požehnania a ochranu Panny Márie. S láskou céry Kamila s manželom Mirom, Martina s manželom Robom, vnúčatá Kamil s Lenkou, Mirka s Martinom, Katka, Rebeka a pravnúčatá Emka, Simonka a Filipko babku obímajú a boskávajú. K prianiu dlhého a pokojného života sa pripájajú aj sestra Mária a švagrina Margita s rodinami.

Naša milovaná babička, mamička a manželka Anna Koleňáková z Bohdanoviec oslávila 26. júla meniny a o deň neskôr aj svoje narodeniny. Pri tejto vzácnej príležitosti ti chceme venovať tieto úprimné slová. Milá naša oslávenkyňa, ďakujeme Pánu Bohu za dar tvojho života. Ďakujeme ti za všetky tvoje modlitby, obetavosť, starostlivosť a lásku, ktorou nás každodenne zahŕňaš. Prajeme ti, aby ťa Pán Boh každý deň zahŕňal svojou milosťou, chránil ťa vo všetkom, čo robíš a naplňal tvoje srdce radosťou. Nech ti dá zdravie, silu a pokoj, ktorý môže dať iba On. S láskou a vďakou ti všetko najlepšie k meninám i narodeninám prajú manžel, deti s rodinami, vnúčatá a celá rodina.

týchto dňoch sa dožil vzácneho životného jubilea 80 rokov náš otec Štefan Naď z Prešova. Milý otec, detko, brat, švagor, k tvojmu nádhernému sviatku z úprimnej hĺbky srdca ti prajeme všetko najlepšie. Nech deň za dňom tvoje srdce v láske rozkvitá, opájané v šťastí s tvojimi najbližšími. Nech radosť zo života tvoja duša nikdy nestratí a nech pevné zdravie tvoje telo nikdy neopustí. Nech Pán Boh požehná ďalšie roky tvojho života. To ti zo srdca prajú synovia Martin, Štefan a dcéra Gabriela s rodinami a aj celá blízka, aj vzdialená rodina. Zároveň ešte pripájame blahoželanie k 58. výročiu svadby.

prianie k meninám nech poteší vás pani Božka Kupcová z Banskej Bystrice. Milá teta Božka, úsmev na tvári stále máte, dobrú náladu rozdávate. Kam prídete, tam radosť zavládne. S vami sú chvíle vždy príjemné. Kiwi, banány či sladkosť malá, to je vaša pozornosť, srdečná a stála. Nikdy nezabudnete niekoho potešiť a úsmevom viete každý deň rozžiariť. Za vašu dobrotu vám ďakujeme z celého srdca, za milé slová, ochotu i veľké srdce. Ste človek, ktorého má každý rád a vždy je radosť vás znova stretnúť. K vašim meninám vám prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a spokojnosti. Nech vás každý nový deň naplňa radosťou. Nech sa vám splnia všetky sny a tajné priania. Nech vás nikdy neopustí úsmev na tvári, dobrá nálada a iskra v očiach. Nech ste obklopená ľuďmi, ktorí vás majú radi a nech vám život prináša len samé krásne chvíle. Zo srdca vám prajeme ešte raz veľa zdravia, pokoja, radosti a lásky. Krásne meniny vám želá Simonka a Veronika z Banky.

pozornosťou blízkych a žičlivými prianiami nech pokreje vaše srdce pán Jozef Majírsky z Chmeľovca. Milý náš otec a detko, pri príležitosti tvojho krásneho životného jubilea, 70. narodenín, ti chceme zo srdca poďakovať za všetku lásku, obetavosť, ochotu vždy pomôcť a dobrotu, ktorou nás neustále obdarúvaš. Si pre nás vzácnym darom, príkladom pracovitého, čestného a dobrosrdečného človeka. Nech ti dobrotivý Pán Boh daruje pevné zdravie, dostatok síl, šikovné ruky a nevyčerpateľnú energiu pri všetkom, čo ti prináša radosť, najmä pri práci s drevom. Nech ťa aj naďalej tešia potulky lesom a nech sa z každej výpravy za hubami vrátiš s plným košíkom a úsmevom na tvári. Tvoje vnúčatá sa vždy veľmi tešia na spoločné potulky prírodou či jazdy lesnými cestičkami. Nech ti Pán Boh daruje ešte mnoho rokov prežitých v zdraví, pokoji a spokojnosti. Z celého srdca ti ďakujeme a do ďalších rokov ti vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a ochranu nebeskej mamky. S láskou ti blahoželajú synovia Jožino s manželkou Lenkou, Peťo s manželkou Majkou, dcéra Silvika a vnúčatá Laura, Samuel, Lenka, Timotej a Simeon. K blahoželaniu sa pripája aj manželka Marta, ktorá ti praje veľa Božej milosti, pevné zdravie, spokojnosť a ešte mnoho krásnych rokov prežitých v kruhu celej rodiny.

Tento týždeň oslávila meniny naša dobrá priateľka Marta Majorošová zo Zvolena. Želáme všetko najlepšie, hojnosť Božích milostí, pevné zdravie, veľa lásky a pokoja v kruhu rodiny a blízkych. Mária a Ján zo Sliača.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh, moja spása, a v Teba dúfam celý deň. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Slovami z 25. žalmu začíname blahoželanie vám, pán dekan v Banskej Bystrici katedrále Peter Staroštík, k narodeninám a k výročiu kňazskej vysviacky, ktoré si pripomínate 4. augusta. Úprimne vám prajeme a vyprosujeme, aby vás Pán Boh sprevádzal svojimi milosťami, aby ste dokázali pevne stáť pred Pánovým oltárom, hlásať evanjelium o Božom kráľovstve, posvetcovať a viesť zverený Boží ľud. Buďte stále svetlom, ktoré ukazuje správnu cestu k Pánu Bohu. Prajú všetci zamestnanci Rádia Lumen a pripájajú sa vaši blízky i známi.

Pokojom v srdci a radosťou nech nasledujúce blahoželanie naplní vás pani Marta Murínová z Lúčok pri Ružomberku. Prichádzame na deň menín s našim skromným pozdravením, s prianím zdravia v ďalšom žití, bez búrok a vlnobytí. S ním sa spája prosba vrúcna, aby vám aj do budúcna Boh dal hojnosť milostí, veľa šťastia, radosti. Najviac nech vás tešia pravnúčatká. Všetko najlepšie, neustálu ochranu Panny Márie a množstvo Božích milostí vám prajú vaši najbližší, priatelia a známi. Thank you.

Naplnený vďakou blahoželáme k narodeninám vám veľa dôstojný pán Andrej Porubský. Úprimne vám prajeme a vyprosujeme, aby vás pán Boh sprevádzal svojimi milosťami, aby ste dokázali pevne stáť pred pánovým oltárom, hlásať evanjelium o Božom kráľovstve, posvedcovať a viesť zverený Boží ľud. Nech vás sprevádza Božie požehnanie a hojnosť darov Ducha Svätého do ďalších rokov života. Buďte stále svetlom, ktoré ukazuje správnu cestu k Pánu Bohu.

K narodeninám odovzdávame pozdrav vám, pán Tomáš Lajmon z Nižnej, a znie: Môj manžel, náš otec. Si odvážnejší, než si myslíš, silnejší, ako sa zdáš, múdrejší, než vieš, a milovanejší viac, než si uvedomuješ. Keby sme ti mohli dať jedinú vec, bola by to schopnosť vidieť ťa našimi očami. Len vtedy by si pochopil, ako veľmi si pre nás výnimočný. Si naše všetko. Ľúbime ťa. Manželka Patrícia a deti Anička a Daniel.

Blahoželanie k narodeninám putuje do kanadskej Otavy. Vám, pán Milan Babiak, prajeme vám, aby každý moment bol plný smiechu, pohody a šťastia. Nech sa vám splnia všetky priania. Nech sú vaše narodeniny plné radosti a pokoja. Nech vás Panna Mária drží vo svojom náručí a na každom kroku pociťujete Božiu blízkosť a silu Božieho milosrdenstva. To všetko vám prajú najbližší priatelia i známi.

Nie len v Podbieli, aj na Hore Hroní majú od stvoriteľa úrodné polia. Aj za hojnú úrodu k Ježišovi sa modlia. Dokazujú, že na Slovensku ľudia v stvoriteľa veria. Určite často do kostola k Bohorodičke ich kroky mieria. Polovica prázdnin, milí študenti, je už za vami. Čo ste získali? Na pomoc od Ducha Svätého ste pristali. Za tento čas skrz modlitieb múdrejší ste sa stali. Od Ducha Svätého poníženosť, pokoru, sústredenosť, logické myslenie ste prijali. Blahoslavená Zdenka Šelingová, nedovoľte srdcia devastovať, nevercami dobré myšlienky devalvovať. Aj telo svoju hodnotu má, srdce, telu, vieru v stvoriteľa dá. 61 rokov, Janka Fuček, Medvedzie, Libuša Kurišová, Zábrež, Dominika Murina. S budovaním domu so stvoriteľom chuť dostávate. Záleží na vás, či na podmienky pána pristávate. Pri všetkom platí Ježišova poníženosť, do srdc vložiť Máriinu zodpovednosť. 50 rokov Mária Hricová, Zuzana Janečková, Dominik Dvorský. Zlý život s pomocou pána zamietnite, pokušiteľa už v zárodku s Ježišom odmietnite. Nesmie vás opantať pokušiteľová lenivosť. Musí vás ovládnuť Panny Márie láska, zbožnosť, úprimnosť. 50 rokov Margaréta Moresová a jej ujo Jozef Mores. Prosby k stvoriteľovi podľa pokušiteľa vraj idú do koša. Pán stále posilňuje, to je iba zlá predstava. Stvoriteľ všetky prosby vypočuje. Kto v pána verí, tomu výsledok zaručuje. 78 rokov Milan Sitek, Julius Cibulák, Miloš Bielopotocký. Prosíme od pána tela i duše uzdravenie. O medziľudské vzťahy v rodine s pomocou Matky Božej uzmierenie, s potomkou v budúcnosti s rúžencom potešenie, neveriacich k spasiteľovi obrátenie. 64 rokov Ľubica Nabočíková, Erika Turčáková. Po zime aj jari s pomocou Ježiša príde oživenie. V rodinách s modlitbami rúženca čakajte požehnanie. Po slnečnej jeseni Ježišovi za hojnú žatvu ďakujete. Po odchode za konanie u stvoriteľa také prijatie dostanete. 75 rokov Gabriel Turčák, Miroslav Turčák. Ak ide Ježiš okolo a vy ho nevidíte, najhoršiu vec v tú chvíľu spasiteľovi urobíte. Veriaci hneď pocíti Ježišovu prítomnosť, myseľ aj srdce mu posilní k spasiteľovi oddanosť. Blahoželá Ján Murina.

V závere dnešných piesní na želanie vám pokojný nedeľný podvečer i večer prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: prosím.
1: Ti dico che ho voglia di vivere.
2: Len aby som si chvíľu ukrátil, preto si pieseň spievam. Koľko mincí som na ňu utratil, to nikto nepovie vám.

Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

0: Poprade sa skončilo národné stretnutie mládeže. Kazateľom svätej omše bol nuncius Girasoli. V Očovej sa zrútilo malé lietadlo, zomreli traja ľudia. V Moskve došlo k bombovému útoku, namierený mal byť na veliteľa ruských síl.
1: Počúvate Infolumen.
0: Aj v nedeľu 2. augusta sme pripravili súhrn spravodajstva. Infolumen vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
1: Z cirkvi.
0: Pod Tatrami sa dnes skončilo národné stretnutie mládeže P26. 2000 mladých veriacich z celého Slovenska prežili v Poprade 3 dni plné modlitieb, spoločenstva a duchovného povzbudenia. Dnešný program vyvrcholil záverečnou svätou omšou v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie. Bola na nej aj Mária Frisová.
2: Aréna v Poprade aj dnes zažila neopísateľnou energiou a radosťou. Zazneli v nej opäť katechézy, svedectvá, rovnako aj pozvanie na Svetové dni mládeže v Soule. Následne sa mladí presunuli na záverečnú svätú omšu do konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Hlavným kazateľom nedeľnej liturgie bol apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Mladým adresoval výzvu k posúvaniu cirkvi dopredu, odvahe i obrane hodnôt.
3: Musíme byť radosní. Potrebujeme potlačiť našu cirkev, naše inštitúcie, biskupov aj nuncia, aby sme išli dopredu. Pretože niekedy môžeme byť zablokovaní, zaseknutí. My starší, ktorí už máme biele vlasy, môžeme dávať rady a sprevádzať. Ale mladí sú tí, ktorí skutočne môžu posúvať cirkev dopredu.
2: Hlavným celebrantom svätej omše bol predseda Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska, žilinský biskup Tomáš Galis. Mladým pripomenul, aby ani po návrate domov nezabúdali na motto stretnutia.
4: Aby sme vykročili, prišli sem, aby sme ožili a aby sme sa vrátili a svietili ostatným. Takže začať dnes na novo. Každý deň vyjdi, oži, svieť.
2: Na záver slávnosti zaznel pozdrav od pápeža Leva 14. pre účastníkov, ktorý prečítal riaditeľ Národného stretnutia mládeže a tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rajner.
5: Jeho svetosť pozbudzuje mladých, aby sa stali svedkami evanjelia, podporovateľmi bratstva a tvorcami mieru, aby svojou tvorivosťou a nadšením prispievali k budovaniu spoločnosti plnej solidarity, schopnej zbúrať múry rozdelenia a ľahostajnosti.
0: Mladí mali počas 3 dní možnosť zažiť v Poprade bohatý duchovný, umelecký aj zážitkový program. Nechýbali sväté omše, workshopy, katechézy či expo povolaní. Mali priestor aj pre modlitbu a vzájomné rozhovory. Viac príspevku Borisa Kolára.
3: Mladí prišli na podujatie s mnohými očakávaniami, no niektorí ešte nevedeli, čo majú od Národného stretnutia mládeže očakávať, nakoľko prišli prvýkrát.
6: Ja som nevedel, čo očakávať, keď som sem prišiel. Iba som sa tešil, že čo tu všetko môžem čakať. Viem, že sme mali chvíľku zamyslenia, keď sme ešte vyrážali na túto púť sem, čo približne môžeme alebo nemusíme očakávať a s takým nastavením sem prichádzať. Tak možno to mi trošku pomohlo, ale zatiaľ zážitok hodnotím veľmi pozitívne a aj tak. Môj najobľúbenejší zatiaľ bola piatková svätá omša v preplnenom chráme konkatedrály, takže to je môj favorit.
7: A som rada, vlastne vidím tu všetky tieto na tomto expo, všetky stánky, všetky možní ľudia, všetci sú tu. A je to také pekné, že vlastne z celého Slovenska sa tu schádzame takto. Práve som vyšla vlastne z adorácie, zpovede, že tu taká možnosť všade na každom kroku kňaz a je to také krásne, že cítim tu takú prítomnosť všetkých aj Boha, takže je to super.
8: Tak ja som prišiel na národné stretnutie mládeže hlavne kvôli spoločenstvu a úplne bez očakávania.
9: Taktiež prišli sme tu spolu s partiou z nášho mesta a jednak aby sme prežili čas spolu medzi sebou, ale aj aby sme videli, ako žijú iné spoločenstva katolícke na celom Slovensku.
3: Významnou súčasťou záverečnej slávnosti bol aj pozdrav od pápeža Leva 14. pre účastníkov P26. Ten mladých vyzval k obnoveniu osobného stretnutia s Pánom.
0: Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober, pozval k modlitbe za všetkých, ktorí nesú rany minulosti. V čase nepokojov, vojen a neistoty vo svete aj doma vyzval k hľadaniu ciest odpustenia a zmierenia. Uviedol to v stanovisku pri príležitosti Medzinárodného dňa rómskeho holokaustu, ktorý si pripomíname dnes.
10: Spomienka na obete rómskeho holokaustu nás pozýva k zamysleniu nad dôsledkami nenávisti, predsudkov a ľahostajnosti voči bratom a sestram inej národnosti. Tragické udalosti minulosti nám pripomínajú, že úcta k dôstojnosti každého človeka musí zostať pevnou súčasťou nášho spoločného života. Aj dnes vidíme, že rozdelenie, odmietanie a zraňujúce slova narúšajú vzťahy medzi ľuďmi. O to väčšmi sme povolaní vytvárať prostredie prijatia, rešpektu a pomoci voči každému, kto našu blízkosť potrebuje. V čase nepokojov, vojen a neistoty vo svete i doma je dôležité znovu nachádzať cestu odpustenia a zmierenia. Modlíme sa za všetkých, ktorí nesú rány minulosti. Každý na svojom mieste sa usilujeme byť citlivými na utrpenie iných a nedovoľme, aby sa podobné tragédie opakovali.
0: Úhornej dnes vyvrcholila diecézna púť k Snežnej Pane Márii. V dvojdňovom programe nechýbali sväté omše v maďarskom aj slovenskom jazyku, modlitba ruženca či krížovej cesty, pokračuje Pavol Jurčaga.
11: Svetú omšu celebroval Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, ktorý veriacim i poslucháčom adresoval tieto slová.
12: Stala sa matkou nádeje pre každého z nás, ale aj matkou ochotnej spolupráce. A so všetkým, k čomu nás pozýva Boh v spolupráci. Teda môžeme aj jej zveriť náš strach z budúcnosti. A môžeme ho prekonať, keď budeme ochotní ponúkať seba k spolupráci pre dobro diecézy v jej inštitúciách a aktivitách.
11: Na svätej omši bol prítomný aj vladyka Milan Chautur, emeritný biskup, ktorý v závere pozdravil prítomných pútnikov.
13: Odchádzajte z tejto hory naozaj s pocitom, že ste boli pri matke, lebo to je vzácne a veľmi krásne povolanie, ktoré dnes trpí akúsi krízu. Ako si sa chce nahrádzať čímkoľvek len nie tým nádherným titulom matka, na ktorú poukázal Ježiš aj v poslednej chvíli svojho života. Hľa, matka tvoja.
11: Slová vďaky na záver slávnosti vyslovil Jozef Fričovský, farár Smolníku a dekan spiského dekanátu.
14: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste s nami trávili takú úžasnú chvíľu pri Kristovi, pri Pánovi. Že sme mohli ako také úžasné spoločenstvo zažívať tú jednotu v Kristovi.
11: Veriaci sa ako prípravu na túto slávnosť modlili deviatník k rožňavskej Pane Márii.
0: Aj v tomto roku farnosť Terňa v spolupráci s dobrovoľníkmi a podporovateľmi pripravila pre deti letný pobytový tábor. Organizátori vybrali prírodné prostredie Slovenského raja. Ústrednou postavou, ktorá spájala všetkých aktivity, bol kráľ Dávid. Animátori postupne predstavili deťom etapy jeho života, a to aj formou divadelných predstavení. V tábore nahrávala kolegyňa Mária Čigášová.
15: Ako uviedol Matej Piroch, organizačná príprava tábora trvá niekoľko mesiacov od výberu miesta až po každodenné aktivity.
16: Dnes práve máme vodný deň, kedy všetko sa točí okolo vody, ale taktiež máme aj turnaje športové, nočnú hru, stanovišťa a rôzne iné akcie, aby vlastne každý, aj ten menší, aj väčší, silnejší, slabší, každý mal príležitosť zažiariť.
15: Farský letný tábor má už svoju tradíciu. Mnohí animátori boli pred niekoľkými rokmi jeho účastníkmi. Podľa Michala Sandera najväčší zážitok majú zo všetkých pripravených akcií deti, ktoré sú v tábore prvýkrát.
17: Myslím si, že tie malé deti sú práve tie najlepšie, ktoré to zažívajú prvýkrát. Tam to vidno, že to užívajú čo najviac.
15: Nad zdravím detí bdela lekárka Katarína Sedláčková.
18: Sú to zdravé deti, takže nejakú vysokú medicínu tu ani nikto odo mňa neočakáva. Máme 4 kliešťov úspešne extrahovaných, potom jeden víron, ktorý sa našťastie pekne zrezorboval.
15: 40 detí od 3. po 9. základnej školy si farský tábor užili.
19: Sú tu super ľudia, super animátori, aj zážitky.
20: Tu chodím od samého začiatku, vlastne odkedy vznikli tieto tábory, a je to tu úžasné a plánujem stať animátorkou.
21: Mne sa tu páči tá energia, ktorá tu je, tá celá nálada.
15: Celý čas bol deťom v letnom tábore k dispozícii ich kňaz otec Peter. Deti mali každý deň svätú omšu a priestor aj na duchovný rozhovor, adoráciu či svätú spoveď. Pobyt ukončili všetci výstupom na hrebienok.
1: Domáce spravodajstvo.
0: K opätovnému spusteniu výroby hliníka v Žiari nad Hronom by mohlo prísť na konci augusta. Vo videu na sociálnej sieti to naznačil predseda vlády Robert Fico. Znova zvýraznil význam, ktorý by malo obnovenie výroby hliníka v závode Slovalko pre Slovensko aj Európu.
2: Verím, že na konci augusta, symbolicky povedané, škrtneme zápalkou pod prvou z 226 pôvodne prevádzkovaných pecí. Európska komisia nám len pred pár dňami schválila zmeny štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky, medzi ktoré Slovalko patrí. Pôjde o ďalší veľký úspech spolupráce vlády s podnikateľským sektorom a významný príspevok Slovenska k produkcii strategicky dôležitého hliníka.
0: Robert Fico takisto potvrdil oživenie Vyšehradskej štvorky a to, že v rámci súčasného slovenského predsedníctva bude klásť dôraz na rozvíjanie tém, ktoré členov V4 spájajú. Ako uviedol, mnohé aktivity ich čakajú hneď po skončení prázdnin.
2: Hneď na začiatku septembra bude stretnutie premiérov V4 spolu s írskym premiérom, lebo Írsko predsedá Európskej únie. Tém, kde chceme nájsť vo V4 zhodu, je neúrekom. Opätovne zdôrazňujem, že Slovensko ako predsedajúca krajina V4 nebude klásť na stôl agendu, ktorá nás rozdeľuje, ale len to, kde je šanca na spoločný postup a presadzovanie našich záujmov, ako napríklad pri tvorbe nového rozpočtu Európskej únie alebo v boji proti nelegálnej migrácii.
0: V obci Očová v okrese Zvolen došlo dnes k zrúteniu malého lietadla, pri ktorom zahynuli traja ľudia. Potvrdila to Banskobystrická krajská polícia. Údajne malo ísť o vyhliadkový let. Starosta obce Očová Peter Sámel spresnil, že lietadlo sa zrútilo do areálu ich poľnohospodárskeho družstva. Jeho pád nevidel, len to, ako po dopade horí. Lietadlo vraj vzlietlo z miestneho letiska. Údajne však nešlo o let miestneho aeroklubu Očová a ani o ich pilota. Pokračuje hovorkyňa Banskobystrickej polície Nikola Žabková.
4: Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti.
0: Policajná hovorkyňa dodala, že s ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie, nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.
1: Krátko z domova.
0: Európska únia musí zmeniť svoj prístup k nelegálnej migrácii a smerovať k jednoznačne razantnému postoju. V diskusnej relácii Teatri v politike to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Reagoval tak na udalosti zo španielskej exklávy Ceuta. Podpredseda KDH William Karas apeluje, aby sa neopakovali chyby v prístupe k migračnej politike únie. Obaja sa zhodli na tom, že je potrebné dôsledne vyšetriť udalosti a zodpovednosť za incidenty, ktoré sa stali na hraniciach Španielska. Udalosti rómskeho holokaustu sú jednou z najtragickejších kapitol našich dejín. Predseda Národnej rady Richard Raši to uviedol v súvislosti s dnešným pamätným dňom obetí rómskeho holokaustu. Dodal, že je našou povinnosťou zachovávať ich pamiatku a nezabúdať na to, kam môžu viesť nenávisť, rasizmus a predsudky. Genocída Rómov počas holokaustu je trvalou pripomienkou toho, čo sa môže stať, keď štát rezignuje na ochranu ľudskej dôstojnosti, rovnosti a základných práv. Uviedol to verejný ochranca práv Robert Dobrovocký. Upozornil, že každá genocída sa začína znevažovaním človeka, vytváraním predsudkov, vylučovaním zo spoločnosti a popieraním jeho rovnocennej hodnoty. Ministerstvo dopravy upozorňuje vodičov, že od zajtra 3. augusta bude úsek rýchlostnej cesty pri Seredi opäť spoplatnený. Na jeho využívanie bude potrebná platná diaľničná známka. Úsek bol od júla 2023 dočasne vyňatý zo spoplatnenia v súvislosti s uzavretím mosta ponad železničnú trať v Seredi. Keďže nový most bude od zajtra opäť slúžiť verejnosti, končí sa aj dočasná výnimka zo spoplatnenia v úseku R1. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje kontroly na rizikových spojoch. Dôvodom je vyčíňanie vandalov. Dopravca zaznamenal v prvom polroku 34 prípadov vandalizmu. Celkové vyčíslené škody za tieto prípady presiahli 27 000 eur. V rovnakom období minulého roka spoločnosť evidovala 31 prípadov vandalizmu so škodou približne 37 000 eur, informuje hovorca ZSSK Jan Baček.
5: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozširuje využívanie telových kamier a spolupracuje s policajným zborom Slovenskej republiky.
0: Samostatnou kategóriou sú grafity z SSK. Doposiaľ v tomto roku eviduje 44 prípadov posprejovania vonkajších aj vnútorných častí vlakov. Ich odstraňovanie si vyžaduje odborné čistenie a odstavenie vozidla na nevyhnutný čas. Železnice v lokalitách, kde sa incidenty opakujú, zintenzívňujú kontroly vo vlakoch a v spolupráci s policajným zborom hľadajú možnosti zvýšeného dohľadu. Prítomnosť policajtov, kontrolórov a bezpečnostných prvkov má preventívny význam a zároveň umožňuje rýchlejšie riešiť incidenty priamo v prevádzke.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Včera večer v reštaurácii v centre Moskvy došlo k bombovému útoku. Spôsobilo ho podomácky vyrobené výbušné zariadenie. Informoval o tom ruský národný protiteroristický výbor. O život prišli traja ľudia vrátane ženy, ktorá bombu do objektu údajne priniesla. Zranených bolo viac ako 20 osôb. Terčom včerajšieho bombového útoku v reštaurácii bol pravdepodobne veliteľ ruských vzdušno-kozmických síl Alexander Čajko. Bližšie informácie má Boris Kolár.
3: Národný protiteroristický výbor spresnil, že okrem spomínanej neznámej ženy prišiel o život aj pracovník bezpečnostnej služby, ktorý sa snažil zabrániť konaniu útočničky a jeden z hostí reštaurácie. Okolie miesta incidentu polícia uzavrela. Podľa telegramového kanála Baza explózia nastala v reštaurácii, ktorá sa nachádza na Kudrinskom námestí na prízemí výškovej budovy zo Stalinovej éry. Baza tvrdí, že celkovo bolo zranených 21 ľudí, 17 je v kritickom stave. Podnik bol v čase výbuchu uzavretý pre súkromné podujatie. Nezávislé ruské a ukrajinské médiá informovali, že terčom útoku bol pravdepodobne veliteľ ruských vzdušno-kozmických síl Alexander Čajko. Na videozázname z reštaurácie, ktorý získal a zverejnil ukrajinský bloger v exile Anatolij Šarí, ženský hlas v pozadí hovorí, že prípravy sú v plnom prúde a že Alexander má v daný deň 55 rokov. Čajko oslávil 55. narodeniny v pondelok 27. júla. Veliteľom ruských vzdušno-kozmických síl sa stal v máji tohto roku. Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu velil jednotkám východného vojenského okruhu, ktoré boli podľa ukrajinských úradov spájané s vojnovými zločinmi v meste Buča v Kievskej oblasti. Podľa ruského telegramového kanála sa na oslave zúčastnili vysokopostavení predstavitelia Federálnej bezpečnostnej služby, generáli ruského ministerstva obrany, poslanci a ďalší predstavitelia štátnej správy. Podľa predbežných správ žena, ktorá v kauze podozrivá, pravdepodobne nevedela o obsahu škatule a ochranke tvrdila, že priniesla darček. V prípade sa začalo trestné stíhanie pre podozrenie, že ide o teroristický čin. Zatiaľ nie je jasné, či mal útok politický motív.
1: Krátko zo sveta.
0: Americký prezident Donald Trump uviedol, že Spojené štáty na žiadosť Iránu a ďalších krajín Blízkeho východu súhlasili so zrušením plánovaného útoku proti Iránu. Podmienkou je však rýchle dosiahnutie dohody. Dohoda by podľa Trumpa zahŕňala okamžité, úplné a bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu a odstránenie hrozby, ktorú predstavuje iránsky jadrový program. Iránska tlačová agentúra MER však poprela tvrdenia amerického prezidenta. Iránske ozbrojené sily sú podľa nej v stave vysokej pohotovosti a pripravené na akúkoľvek situáciu. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil odstavenie predposledného bloku jadrovej elektrárne Paks. V prevádzke tak zostáva už len jeden, aj to len na polovičný výkon. Prevádzkovateľ elektrárne už v piatok upozornil, že pokračujúci pokles hladiny Dunaja môže viesť k úplnému odstaveniu elektrárne približne v polovici budúceho týždňa. Záchranným tímom sa zatiaľ podarilo vytiahnuť z vody tela 72 ľudí,

0: 5 ukrajinských dronov, uviedlo to ruské ministerstvo obrany. V prípade malého lietadla v Peru zahynulo 13 ľudí vrátane turistov z Talianska, Nemecka a Španielska. Išlo o vyhliadkový let, príčina nehody je predmetom vyšetrovania. V Grécku západne od Atén sa zrazili dva hasičské vrtuľníky, dvojčlenná posádka jedného z nich je nažive a kontaktovala operačné stredisko hasičského zboru. S druhou posádkou sa zatiaľ nepodarilo nadviazať spojenie. Predseda vlády Kyriakos Mitsotakis uviedol, že Grécko zažíva extrémne poveternostné podmienky s vetrom, ktorý miestami dosahuje rýchlosť až 100 km za hodinu. Námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Bosanský a zástupkyňa šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Irina Vereščuková rokovali v Lvove o prehlbení spolupráce v historických otázkach. Poľské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že predstavitelia hovorili o otvorení ukrajinských štátnych archívov. Tie sa týkajú obetí poľsko-ukrajinského konfliktu z rokov 1939 až 1947. Futbalisti Slovana Bratislava sa radovali zo zisku 3 bodov aj v prvom domácom zápase v novej sezóne Nike ligy. Vo včerajšom stretnutí druhého kola nadviazali na minulotýžňový triumf v Banskej Bystrici 4-0 a na Tehelnom poli zdolali hráčov Podbrezovej 3-0. Triumf Belasích spečatil striedajúci Alen Mustafič, ktorý strelil 2 góly.
1: Som veľmi šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu a dôležitý výsledok pre nás, lebo to počasie nebolo ľahké, dneska bolo veľmi teplo a po 3 dní je ďalší zápas a ideme ďalej. Musíme sa sústrediť na útorok.
0: Brankár Martin Trnovský prišiel do Podbrezovej toto leto práve z bratislavského tímu s cieľom získať viac minutáže, no prehra ho mrzela.
2: Vedel som veľmi dobre, čo mňa tu čaká, čo nás tu čaká, takže snažil som sa aj nejako možno pomôcť tým chalanom trošku ich príprava na to, že proste budú tie aj tie fanúšikov a že ich budú hnať dopredu. Samozrejme aj nový tréner, takže možno tí hráči to trošku inak berú, nový impuls. Myslím si, že je to vidieť, ale myslím si, že sme sa aj dobre pripravili na nich, lebo robili veci, ktoré sme viac menej vedeli, že budú robiť, ale bohužiaľ sa nám to nedarilo nejako buď brániť, alebo či pohybom, či takticky, pozične. Takže bohužiaľ, prehra mrzí.
0: Futbalisti FC Košice a AS Trenčín remizovali 3-3 vo včerajšom zápase druhého kola Nike ligy. Pre oba týmy to bola druhá remíza v sezóne. Tréner Košíc Peter Černák.
3: Dotiahli sme to aspoň na remízu, čo sa nám mali, lebo tak na základe predvedenej hry a hovorím, sme ten zápas mali vyhrať. Dvakrát super vykopávala z brány, a možno keby sme sa viacej o to pobili a posnažili, tak to doťukneme. A ťažko sa mi to hodnotí, lebo myslím si, že naozaj ten zápas sme mali zvládnuť za 3 body.
0: O deľbe bodov rozhodol v 90. minúte košický obranca Sebastian Kóša, ktorý gólom na 3-3 reagoval na trenčiansky obrat z 0-2 na 3-2. Pokračuje Jakub Pár, strelec prvého gólu Trenčína.
4: Myslím si, že Košice mali prvý polčas naozaj veľa šanci. My sme v podstate neukázali nič a potom vlastne druhý polčas sme si niečo povedali a už to vyzeralo inak. Je to škoda, že keď sme to už otočili, že sme to neudržali, ale myslím si, že Košice si zaslúžili asi vyrovnať.
0: Skalica včera vyhrala nad Ružomberkom 2-1, na konte tak majú 4 body, hostia iba 1 za domácu remízu z Dac. Druhé kolo Nike ligy pokračuje aj dnes, v tejto chvíli prebiehajú 2 zápasy. Dunajská Streda aktuálne vyhráva nad Banskou Bystricou 1-0 a Michalovce Žilina zatiaľ bezgólovo 0-0. O 19. je naplánovaný aj zápas medzi Komárnom a Trnavou. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v prípravnom zápase pred Hlinka Grécky Cupom z USA 2-4. Oba góly slovenského tímu vsietil Miroslav Kalousek. Súpermi Slovákov v skupine na tradičnom turnaji v Edmontone budú domáca Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil konečné druhé miesto na etapových pretekoch okolo Dánska. V celkovom poradí zaostal o 21 sekúnd za Belgičanom Woutom van Aertom. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do hlavnej súťaže na turnaji VTA v kanadskom Toronte. V kvalifikácii vyradila hráčku z Thajska 6-1 a 6-4. V prvom kole hlavného pavúka sa stretne s Ruskou Annou Blinkovovou. Slovenskí reprezentanti nezískali v dnešných pretekoch na podujatí Slovak Open vo vodnom slalome v Čunove ani jedno pódiové umiestnenie. Najlepšie z nich

0: Ich dopadol kanoista Michal Martikán, ktorý obsadil v C jednotke mužov 5. miesto. Do najlepšej 12-ky sa dostalo celkovo 10 slovenských pretekárov. V K jednotke mužov bol najlepší zo Slovákov Lukáš Hnilica na 6. mieste, v K jednotke žien obsadila Sandra Krutá takisto 6. priečku. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková zvíťazila v pretekoch Svetového pohára v Rio de Janeiro. Na trati na legendárnej pláži Copacabana dosiahla svoj premiérový triumf v prestížnom seriáli. Na štarte boli aj ďalšie dve Slovenky. Margareta Vráblová obsadila 21. miesto a Ivana Kuriačková finišovala na 26. priečke. Slovenská reprezentantka vo veslovaní Noemi Mesárošová skončila 6. vo finále skifu ľahkých váh na majstrovstvách Európy v Taliansku. V dnešnej jazde zaostala o viac ako 57 sekúnd za víťaznou Mariou Žiovnerovou, ktorá štartovala ako neutrálna športovkyňa. Mesárošová bola jedinou slovenskou zástupkyňou na kontinentálnom šampionáte. Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov obsadili na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie predposledné 15. miesto. V dnešnom záverečnom zápase v Taliansku zvíťazili nad Bulharskom 74-72. Slovenskí hádzanári do 18 rokov neúspeli ani vo svojom treťom zápase na majstrovstvách Európy v Belehrade. V záverečnom stretnutí základnej E skupiny podľahli Nórsku tesne 31-32 a obsadili v nej posledné 4. miesto. Zverenci trénera Tomáša Staňovského budú pokračovať v nadstavbovej 3. skupine o umiestnenie.
1: Počasie.
0: Aké bude počasie na začiatok nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
2: Stále treba rátať s tým veľmi teplým počasím. To znamená, že na hranici 38, 39, 40 by sme mohli povedať, že by to malo byť asi až do štvrtka alebo do piatku. Takže zatiaľ rátam s tým, že pekne slnečno, severozápad, zväčšená oblačnosť, do toho miestami prehánky alebo búrky.
0: Pripravený je aj večerný program. Dnes sa vám prihovorí Martin Ďurčo. Jeho témou bude Priznaná ľudskosť. Fenomén zalúbenosti v živote kňaza. Relácia Karmel sa začína o 20.30. Veríme, že budete mať ešte pokojný zvyšok nedele a úspešne vstúpite aj do nového týždňa. Z vysielacieho štúdia v tejto chvíli pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v 18. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Vlastimír Duvka, jezuita. Na organe hrá Cyril Galis. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 241, 283 a 337. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia a sestry, vážení poslucháči Rádia Lumen, schádzame sa k sláveniu Eucharistie ako jedna rodina. Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás občerstvím. Aj my sa schádzame, aby sme sa nechali občerstviť Božím slovom a aby sme sa nechali povzbudiť a posilniť Pánovou prítomnosťou v Eucharistii. Skôr, ako budeme sláviť tieto sväté tajomstvá, teraz však oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Poďte k vodám všetci, čo ste smední. Nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra. Víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesíti? Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu verný láske, ktorou som miloval Dávida. Počuli sme Božie slovo.
1: Ďakujem.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

0: Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal: Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu vraveli: Nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal: Prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posedali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov z vyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí.
1: Počuli sme slovo Pánovo.
2: Chvála Tebe, Kriste.
0: Drahí priatelia, sestri a bratia, vážení poslucháči Rádia Lumen, v našom každodennom živote niekedy považujeme za menej cenné tie skutočnosti alebo tie veci, ktoré sú lacné. To, čo nás nič nestojí, alebo sa preto nemusíme namáhať, má často v našich očiach menšiu cenu ako tie skutočnosti alebo predmety, pre ktoré musíme vynaložiť veľa námahy alebo prostriedkov. Už dávnejšie mi spomínala jedna obchodníčka svoju skúsenosť. Istý druh tovaru výrazne finančne nadsadila, aby zistila reakciu zákazníkov. Nazdávala sa, že ten tovar predá ako posledný. Na jej prekvapenie to bol tovar, ktorý predala ako prvý. Keďže bol spomínaný tovar veľmi drahý, istý druh zákazníkov sa domnieval, že ide o niečo výnimočné. A tak si to kúpili. Dnešné prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša nám podáva trochu inú logiku, ako je tá ľudská. Prostredníctvom prorokových slov nám Boh tlmočí, že tie najvzácnejšie veci si nemožno kúpiť. Nemožno si ich ani zaslúžiť. Ba naopak, Boh nám ich ponúka gratuitne, zdarma. Hovorí: Poďte k vodám, všetci, čo ste smední, nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kúpujte chlieb a jedzte. Poďte, kúpujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesíti? Počúvajte mňa a budete jesť dobroty. Napnite svoj sluch a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Možno sa nám tieto slová zdajú ako nejaká utopia, veď sme zvyknutí na to, že môžeme dostať určité veci len vtedy, keď za ne niečo zaplatíme. V skutočnosti však sú dary, ktoré dostávame od Boha bez toho, že by sme za ne platili. Napríklad samotný dar života nemožno nijako splatiť. A potom pokrm a nápoj, ktorý nám Boh ponúka, len hmotné rozmery. Tak, ako sme to aj dnes počuli vo verši pred Evanjeliom, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Už naše ľudské slovo, keď je správne, môže byť pre človeka nesmiernym darom. Veď správne niekomu poradiť alebo ho usmerniť môže niekedy pre človeka znamenať nový životný smer. O to viac Božie slovo, ktoré má moc pretvárať ľudské srdcia, je nesmierne vzácnym svetlom pre našu životnú cestu. Svetlom a darom, ktorý nám Boh dáva gratuitne, zadarmo, z lásky. Napnite svoj sluch a poďte ku mne, počúvajte ma a budete žiť. Na tento dar slova, ktoré prináša život, veľmi živo reagovali Ježišovi súčasníci, keď Ježiša vyhľadávali aj na pustom mieste, ako sme o tom počuli aj v dnešnom úryvku z Evanjelia. Zdá sa, že v prvom rade nešli za Ježišom, aby sa najedli toho fyzického chleba. Túžili skôr po uzdravení a po jeho slove. Zotrvávali pri ňom až tak dlho, že si takmer ani nevšimli, že sa začalo zvečerievať. Úryvok z Evanjelia hovorí, že Ježiš na toto miesto odišiel preto, lebo sám potreboval samotu. Evanjelium na viacerých miestach hovorí o tom, že Ježiš sa utiahol do samoty, alebo na vrch, kde strávil v rozhovore so svojím otcom veľa času, niekedy celú noc. Tieto časy modlitby sú spomínané najmä pred dôležitými Ježišovými rozhodnutiami, ako bola napríklad aj voľba apoštolov. Tento rozmer Ježišovho života môže byť aj pre nás pripomienkou, že aj naše rozhodnutia a rozlišovania v živote máme robiť vo svetle rozhovoru s Bohom. Dnešný úryvok z Evanjelia, okrem Ježišovho vzťahu k svojmu otcovi, naznačuje však aj jeho vzťah k ľuďom. Evanjelium hovorí, že keď Ježiš videl zástup, zľutoval sa nad ním a uzdravoval im chorých. Tieto dva póly Ježišovho života, vzťah k nebeskému Otcovi a vzťah k ľuďom, sú neodmysliteľnou súčasťou aj nášho života. Nemožno totiž formovať svoj vzťah k Bohu bez formovania vzťahov k svojim blížnym. A na druhej strane, naša ľudská láska sa stáva pravdivou a stálou, vernou vtedy, keď je živená láskou k Bohu. V dnešnom evanjeliu vstupujú do dialógu s Ježišom aj jeho učeníci, ktorí ho upozorňujú na ľudské potreby zástupu. Prídu za Ježišom a povedia: rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Skúsme si predstaviť tváre týchto učeníkov a ich prekvapenie, keď im Ježiš povie: nemusia niekam chodiť, vy im dajte jesť. Vtedy učeníci bezradne poznamenávajú: nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. Čo vlastne od nich Ježiš očakáva? Je zjavné, že si učeníci uvedomujú svoje ľudské limity. Ale Ježiš chce, aby cez dôveru v Neho urobili ďalší krok dopredu. Aby mu uverili aj vtedy, keď z ľudského hľadiska sú už celkom na konci. Táto situácia, drahí priatelia, sa niekedy opakuje aj v našich životoch. Aj my sa nezriedka nachádzame v situáciách, kedy veľmi bytostne vnímame naše osobné limity. Zdá sa nám, že z ľudského hľadiska už nemôžeme alebo nevieme nájsť východisko. Aj my sa niekedy cítime, že nám chýbajú sily alebo prostriedky ísť ďalej. Je to podobná situácia ako tá z Evanjelia, kedy učeníci bezradne povedali: nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. My predsa nemôžeme nasýtiť tento zástup, nemôžeme, obrazne povedané, prekročiť svoj tieň. Pamätám si na jeden dôverný rozhovor s mojou mamou, ktorá mi raz hovorila o jednom období jej života, kedy výrazne cítila svoje vlastné limity a zdalo sa jej, že už nevie, ako ísť ďalej a už jej chýbali sily. Vtedy sa odmlčala a povedala mi: neviem, čo sa v tej chvíli stalo, keď som o tom hovorila Bohu v modlitbe, ale pocítila som jeho slová. Ešte som tu ja. Neboj sa. A nastal vo mne pokoj, ktorý mi dal istotu, že môžem ísť ďalej. Hoci sa navonok nič výrazne nezmenilo, vo svojom srdci som cítila istotu, že Boh mi ukáže spôsob, ako ďalej kráčať. To bola skúsenosť mojej mamy, ktorá mi ostala hlboko v srdci ako jeden úžasný dar. Dôvera v Boha otvára aj v našom živote horizonty, ktoré prekračujú iba čisto ľudskú logiku. Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí učeníkom: vy im dajte jesť. Je jasné, že bez Ježišovej pomoci by zástupu nemohli ponúknuť dostatok stravy. Ale aj napriek tomu Ježišove slová sú im adresované: vy im dajte jesť. Ježiš tak pôsobí cez ruky a službu svojich učeníkov. V tejto súvislosti mi napadá text jednej piesne od Johna Schiavone, ktorý hovorí: tvojimi očami môžeme hľadiť na svet s láskou a s ľutovaním. Tvojimi ušami môžeme počuť volanie tých, ktorí sú hladní po spravodlivosti. Tvojim hlasom môžeme ohlasovať svetu radosnú zvesť evanjelia. Tvojimi rukami sa môžeme dotýkať tých, ktorí túžia po pokoji a uzdravení. S tvojimi ramenami môžeme niesť jeden druhého v čase súženia a tvojim srdcom môžeme milovať až do konca, tak, ako si nás miloval, lebo sme jedným telom, sme súčasťou tela Ježiša Krista. Drahí priatelia, sestri a bratia, aj my máme účasť na tomto poslaní, ktoré Ježiš zveril svojim učeníkom. Hoci sa nám niekedy môže zdať, že nemáme z čoho dávať, vložme svoju dôveru do Ježišových rúk, aby sme jeho plnosť a jeho dobrotu mohli sprostredkovať všetkým, s ktorými sa denne stretávame. Amen.

0: Bratia a sestry, zjednotení Duchom Svätým v jednej viere, prosme Pána o každodenný chlieb a o chlieb pre večný život. Volajme spoločne, Pane, nasýť nás a vyslyš nás. Pane, nasýť nás a vyslyš nás.
1: Aby naši biskupi ako nástupcovia apoštolov vzorne nasledovali Ježiša v pastierskej starostlivosti o duše, prosme Pána.
0: Pane, nasýť nás a vyslyš nás.
1: Aby Pán daroval svojej neveste cirkvi nové povolania na ohlasovanie evanjelia a vysluhovanie sviatostí, prosme Pána.
0: Pane, nasýť nás a vyslyš nás.
1: Aby misionárom nechýbali hmotné prostriedky pre chudobných, ako prejav štedrej Božej lásky, prosme Pána.
0: Pane, nasýť nás a vyslyš nás.
1: Aby sa tí, ktorí sú sýti a žijú v nadbytku, dokázali podeliť s tými, ktorí potrebujú pomoc, prosme Pána.
0: Pane, nasýť nás a vyslyš nás.
1: Aby dospievajúca mládež čerpala z Eucharistie pomoc na riešenie svojich ťažkostí a silu na mravný život, prosme Pána.
2: Pane, nasýť nás a vyslyš nás.
1: Aby sme sa aktívne zapájali do slávenia liturgie a mali účasť aj na eucharistickej hostine. Prosme Pána.
0: Pane, nasýť nás a vyslyš nás. Túto svätú omšu obetujem za chorých, predovšetkým tých, ktorí sú teraz s nami spojení aj prostredníctvom Rádia Lumen, aby ich Pán posilnil a požehnal, aby naozaj cítili Pánovu prítomnosť. Prosme spoločne. Pane, nasýť nás a vyslyš nás. Vypočuj, Bože, naše modlitby a láskavo nás obdaruj svojimi duchovnými i časnými darmi, aby sme sa mohli zjednotiť s Tebou a naveky zotrvať v Tvojej láske skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech nám dáva obetnosť tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena na užitok nám i celé svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa,

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Ignácom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev, putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava a jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Kristovi.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravie.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Vypočujte si prosím ešte oznamy. V útorok je svätého Jána Máriu Vianeja kňaza. V stredu je výročie posviacky hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme. Vo štvrtok je sviatok premenenia Pána. V sobotu svätého Dominika kňaza a na budúci týždeň v nedeľu je 19. nedeľa v období cez rok. Od 1. augusta zapisujeme vaše úmysly svätých omší na mesiac september v zákristii kostola pred každou svätou omšou alebo po nej. V stredu od 17. do 19. bude u nás vyložená sviatosť oltárna k osobnej modlitbe. Vo štvrtok na sviatok premenenia Pána vás osobitne pozývame k nám na sväté omše.

0: svätého biskupa a cirkevného otca. Krátke pozbudzujúce myšlienky doplňajú umelecké fotografie z prírody. Knihu nájdete aj na webovej stránke dobrakniha.sk. Drahí bratia a sestry, vážení poslucháči Rádia Lumen, chcem vám zaželať krásny a pokojný večer a na záver primite požehnanie.
1: Pán s vami
2: i s duchom tvojim.
1: Nech vás vo svojej láske

Milí poslucháči, v 18. nedeľu v cezročnom období sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Vlastimil Duvka, jezuita. Na orgáne hral Cyril Galis. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätý Ján Pavol II. Oroduje.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za živých a zosnulých darcov a patrónov Rádia Lumen a za duše v očistci.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Kresťanské noviny.
1: Pekný nedeľný večer. Na záver týždňa si opäť spoločne zhrnieme všetky podstatné správy z cirkevného prostredia, ktoré sa udiali za uplynulých 7 dní. Kresťanské noviny vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Pod Tatrami sa dnes skončilo národné stretnutie mládeže B26. 2000 mladých veriacich z celého Slovenska prežili v Poprade 3 dní plné modlitieb, spoločenstva a duchovného povzbudenia. Nedeľný program vyvrcholil záverečnou svätou omšou v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie. Bola na nej aj Mária Frisová.
2: Aréna v Poprade aj dnes zažila neopísateľnou energiou a radosťou. Zasneli v nej opäť katechézy, svedectvá, rovnako aj pozvanie na Svetové dni mládeže v Soule. Následne sa mladí presunuli na záverečnú svetú omšu do konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Hlavným kazateľom nedeľnej liturgie bol apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Mladým adresoval výzvu k posúvaniu cirkvi dopredu, odvahe i obrane hodnôt.
3: Musíme byť radosní. Potrebujeme potlačiť našu cirkev, naše inštitúcie, biskupov aj nuncia, aby sme išli dopredu. Pretože niekedy môžeme byť zablokovaní, zaseknutí. My starší, ktorí už máme biele vlasy, môžeme dávať rady a sprevádzať. Ale mladí sú tí, ktorí skutočne môžu posúvať cirkev dopredu.
2: Hlavným celebrantom svätej omše bol predseda Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska, žilinský biskup Tomáš Galis. Mladým pripomenul, aby ani po návrate domov nezabúdali na motto stretnutia.
4: Aby sme vykročili, prišli sem, aby sme ožili a aby sme sa vrátili a svietili ostatným. Takže začať dnes na novo. Každý deň vyjdi, oži, svieť.
2: Na záver slávnosti zaznel pozdrav od pápeža Leva 14. pre účastníkov, ktorý prečítal riaditeľ Národného stretnutia mládeže a tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rainer.
5: Jeho svetosť pozbudzuje mladých, aby sa stali svedkami evanjelia, podporovateľmi bratstva a tvorcami mieru, aby svojou tvorivosťou a nadšením prispievali k budovaniu spoločnosti plnej solidarity, schopnej zbúrať múry rozdelenia a ľahostajnosti.
1: Uhornej dnes vyvrcholila diecézna púť k Snežnej Panne Márii. V dvojdňovom programe nechýbali sväté omše v maďarskom a slovenskom jazyku, modlitba ruženca či krížovej cesty, pokračuje Pavol Jurčaga.
6: Svetú omšu celebroval Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, ktorý veriacim i poslucháčom adresoval tieto slová.
7: Stala sa matkou nádeje pre každého z nás, ale aj matkou ochotnej spolupráce. A so všetkým, k čomu nás pozýva Boh v spolupráci. Teda môžeme aj jej zveriť náš strach z budúcnosti. A môžeme ho prekonať, keď budeme ochotní ponúkať seba k spolupráci pre dobro diecézy v jej inštitúciách a aktivitách.
6: Na svätej omši bol prítomný aj vladyka Milan Chautur, emeritný biskup, ktorý v závere pozdravil prítomných pútnikov.
8: Odchádzajte z tejto hory naozaj s pocitom, že ste boli pri matke, lebo to je vzácne a veľmi krásne povolanie, ktoré dnes trpí akúsi krízu. Ako si sa chce nahrádzať čímkoľvek, len nie tým nádherným titulom matka, na ktorú poukázal Ježiš aj v poslednej chvíli svojho života. Hľa, matka tvoja.
6: Slová vďaky na záver slávnosti vyslovil Jozef Fričovský, farár Smolníku a dekan spišského dekanátu.
9: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste s nami trávili takú úžasnú chvíľu pri Kristovi, pri Pánovi. Že sme mohli ako také úžasné spoločenstvo zažívať tú jednotu v Kristovi.
6: Veriaci sa ako prípravu na túto slávnosť modlili deviatník k rožňavskej Panne Márii.
1: Vo štvrtok na sviatok blahoslavenej Zdenky Šelingovej sa v podunajských Biskupiciach konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis, informuje Ľudovít Malík.
10: Ešte pred liturgiou zaznelo zamyslenie nad postojmi svätého Františka, ktoré sa odrážajú aj v živote blahoslavenej Zdenky. O jej duchovnej ceste hovorí rehoľná sestra Jaroslava Kotuľáková z pútnického domu v podunajských Biskupiciach.
11: Cesta blahoslavenej Zdenky Šelingovej k mučeníctvu nezačala vo väzení, ale začala skôr, a to v každodennom živote, v v tichom dozrievaní troch božských čností viery, nádeje a lásky. Práve oni postupne pretvárali jej srdce na obraz Krista.
10: Vo svojej homílii sa biskup Galis venoval časti nádeje a veľkej milosti odpustenia, ktoré blahoslavená Zdenka prežívala aj uprostred krutého utrpenia.
4: Po tortúrach, vyšetrovania a krutého umučenia, keď bola ubita skoro na smrť, Zdenka vyriekla: odpustenie je najväčšia vec v živote. Pripodobnená Ježišovi Kristovi na ceste kríža, dala obetou svojho života najvyššie, najväčšie svedectvo lásky.
10: Podľa sestry Kotuliákovej má odkaz blahoslavenej Zdenky čo povedať aj dnešným veriacim.
11: Väčšina z nás nebude povolaná k mučenictvu krvi, ale všetci sme pozvaní k mučenictvu vernosti, teda zostať verný pravde, zostať verný sľubom, zachovať si čisté svedomie, vedieť odpúšťať a neprestávať konať dobro.
10: Liturgické slávenie svojimi spevmi obohatil zbor choru Salvatoris. Pútnický dom blahoslavenej Zdenky v Podunajských Biskupiciach je otvorený pre veriacich počas celého roka.
1: Aj farnosť svätého Jozefa v Krivej pripravila aj tento rok duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Šelingovou. Podujatie sa konalo v jej rodisku pri príležitosti 110. výročia jej narodenia a návratu milosrdných sestier svätého kríža do obce. Bohatý duchovný program bol otvorený v stredu svätou omšou, ktorú celebroval Jozef Luscoň. Nasledoval koncert v podaní skupiny Skalka. Vo štvrtok slávil svätú omšu spišský biskup František Trstenský, po ktorej nasledovala tichá adorácia. V Medžgorii došlo tento týždeň k rozsiahlemu útoku vandalov. Úmyselne zapálili vonkajší oltár nachádzajúci sa za farským kostolom svätého Jakuba. Socha Panny Márie bola potretá čiernou farbou a posprejovaná hanlivými grafitmi, vrátane nápisov na známom podbrde. Páchatelia na mieste zanechali transparenty a nápisy označujúce Medžgorie za podvod a urážajúce vizionárov. Miestny farský úrad okamžite začal s čistením a sanáciou škôd. Veriacich zároveň vyzval, aby na tento čin neodpovedali hnevom, ale modlitbou, pôstom a odpustením pre páchateľov. Polícia po incidente zatkla podozrivého Poliaka. Pondelok uplynulo 15 rokov od smrti bývalého banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža, ktorý patril výrazným osobnostiam katolíckej cirkvi na Slovensku po roku 1989, hovorí dekán farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
0: Ako v živote každého jedného z nás, aj on mal svoje slabosti, ťažkosti a trápenia. Nech mu Pán pripočíta všetko dobré, čo vykonal pre svoju diecézu a pre cirkev na Slovensku, a nech mu odpustí všetko to, čo bolo slabé a hriešne. Jeho pamiatka nech stále žije nielen v diecéze, ale aj v slovenskej cirkvi.
1: Biskup Baláž zanechal v diecéze výraznú duchovnú a spoločenskú stopu. Obnovil činnosť diecézneho kňazského seminára, vďaka čomu počas jeho služby prijalo kňazskú vysviacku približne 200 nových kňazov. Stál za obnovou cirkevných škôl, založil diecéznu synodu a diecézne pastoračné centrum. Je tiež zakladateľom Rádia Lumen.
12: Doba bude stále náročnejšia a takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia, aby oni takisto nemali astmu, tak by som to povedal, v tejto dobe, že ich kadejaké myšlienkové prúdy utláčajú alebo priamo zadúšajú. Ale nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo v tom zmysle, že má vyjasnené mnohé otázky a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
1: Pápež Leo XIV. Sa v pondelok večer vrátil z Castel Gandolfo do Vatikánu. Takmer 3 týždne letného pobytu strávil modlitbou, oddychom, ale aj púťami a stretnutiami s núdznymi. O programe pápežovho leta informuje Ľudovít Malík.
10: Do pápežskej rezidencie pricestoval 5. júla a počas pobytu sa venoval modlitbe, čítaniu a športu. Trikrát viedol nedeľnú modlitbu Anjel Pána a zúčastnil sa aj dvoch verejných podujatí. 11. júla obedoval v pápežských záhradách s 200 chudobnými ľuďmi rímskej diecézy, medzi nimi bolo aj 35 detí. Pred spoločným stolom predniesol neformálny príhovor bez prípravy.
3: Prišiel som bez pripraveného príhovoru, ale s hľadom po spravodlivosti, s hľadom po autentickej láske, s hľadom po cirkvi, ktorá naozaj vie otvoriť dvere, prijať a privítať všetkých. Je láska pre všetkých.
13: Amore per tutti.
10: Pápež si počas pobytu urobil aj dve súkromné návštevy pútnických miest spojených so svätým Benediktom. 20. júla sa zastavil v benediktínskom opátstve Monte Cassino, kde sa modlil pri hrobe svätého Benedikta. Hovorí opát kláštora Dom Luca Falika.
14: Zastavil sa pri hrobe svätého Benedikta a modlil sa na tom istom mieste, kde sa v roku 1964 modlil aj Pavol VI, tak ako Pavol VI vtedy, aj Leo XIV dnes vystúpil na Monte Cassino ako pútnik pokoja.
10: O dva dní neskôr pápež navštívil sanktuárium Najsvetejšej Trojice vo Valle Pietre a benediktínske kláštory v Subiaku, kde sa modlil v jaskyni Sacrospeco, spojenej so začiatkami mnížského života svätého Benedikta. Návštevu opísal opat kláštora v Subiaku Dom Mauro Meacci.
3: Zanechala veľkú radosť v srdciach nás všetkých a tiež potešenie z toho, že sme mohli privítať pápeža Leva, nástupcu Petra. Bol to teda naozaj deň radosti a veľkého pokoja.
1: V konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade si v útorok pri svätej omši pripomenuli všetky obete leteckých nehôd pri záchranných akciách. Spoločne vzdali hold tým, ktorí svoj život zasvetili záchrane iných. Spomienka sa pravidelne koná v deň, keď je v kalendári meno Krištof. Viac príspevku Borisa Kolára.
3: Ako uviedla hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Turočeková, tento deň sa nenesie len v znamení vďaky a úcty leteckým záchranárom, ktorí pôsobia v súčasnosti, ale je tiež spomienkou na bývalých kolegov, ktorí zahynuli práve pri výkone svojho povolania počas leteckej záchrannej služby.
15: Uplynulo dosť veľa času, odkedy sme prišli od týchto kolegov, avšak tá spomienka je stále rovnako silná a ich odkaz je prítomný v každom a jednom úspešne vykonanom lete a v srdci nás všetkých, ktorí pokračujeme v tej práci, ktorú oni tak veľmi milovali.
3: Pri svätej omši sa v homílii prihovoril kaplan rímskokatolíckej farnosti Poprad mesto Marián Murín.
16: Dovoľme Ježišovi, aby nám vysvetľoval všetky tie udalosti z nášho života, ktoré už teraz by sme možno mnoho vecí urobili inak. Ale spolu s Kristom nám tie veci môžu dávať zrazu zmysel. On nám ich môže vysvetliť. On môže vstúpiť do tej bolesti a byť tým našim najlepším utešiteľom. Byť tou nádejou, ktorú možno teraz nevidíme.
3: Za posledných takmer 30 rokov sa na Slovensku zrútili 4 záchranárske vrtuľníky. Jednotlivé nešťastia sa stali 1. januára v roku 1998, začiatkom roku 2006 pri obci Janova Lehota. Ďalšie nešťastie sa stalo v júli 2015 v Slovenskom raji a o rok neskôr prišli o život po páde vrtuľníka ďalší záchranári v lesnom teréne v okrese Banská Bystrica.
1: Močenok tento týždeň hostil 34. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Nesie sa v znamení motta inšpirovaného slovami svätého Františka z Asízy a jedno svetlo môže prežiariť tmu. Podujatie opäť spojilo ochotnícke divadlo, duchovný program, vzdelávanie a úctu k odkazu svätého Gorazda, doplňa Julia Kavecká.
17: Festival Gorazdov Močenok už 10 ročia vytvára priestor na stretnutie, tvorivosť a šírenie kresťanských hodnôt. Tento rok sa nesie v znamení motta inšpirovaného slovami svätého Františka z Assisi a jedno svetlo môže prežiariť tmu, hovorí dekan farár Peter Michalov.
18: Nachádzať v živote Božiu vôľu je prijatie pokoja, svetla do nášho života s istotou, že Boh o všetkom vie, čo sa v mojom živote odohráva, vie a neustále je pri mne a preto môžem spokojne povedať, Pán je moje svetlo, koho sa mám báť.
17: Tento rok sa do hlavného súťažného i nesúťažného programu zapája 12 divadelných súborov z rôznych častí Slovenska. Pokračuje starosta Močenka Roman Urbánik.
19: Festival otvára svoju 34. kapitolu existencie, ktorú naplňa divadelnými predstaveniami, tvorivými dielňami, ale aj divákmi na divadelných predstaveniach súťažných a nesúťažných.
17: Duchovný rozmer festivalu počas celého týždňa zvýrazňujú každodenné sväté omše. Otváraciu svätú omšu celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý je predsedom rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS. V príhovore upriamil pozornosť na možnosti odovzdávania štafety Božieho slova rôznymi formami, napríklad aj divadelným umením.
13: Aj divadlo môže spôsobiť, že živé slovo sa odovzdá. Je to jeden zo spôsobov, akým je možné odovzdávať to slovo ďalej. Cez divadelné umenie na javisku.
17: Jedným z významných momentov festivalu bude duchovná púť po Európskom náučnom chodníku, ktorá povedie z Močenka do Nitry a vyvrcholí svetovom show v Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade.
1: Z kresťanských novín je to všetko. Želáme vám ešte pokojný zvyšok nedele a pohodový začiatok nového týždňa. Pozdravujú technik Pavel Keľov a moderátorka Alžbeta Paulíková.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Kristus síti hlad ľudstva po pravde a po živote, povedal pápež pred modlitbou Anjel Pána. Treba riešenia vedúce k mieru, stabilite a spravodlivosti, vyzval Leo 14. v súvislosti so situáciou migrantov v Seute. Dnes sa nám v rubrike o spiritualite prihovorí páter Peter Dufka. V nedeľu 2. augusta vám príjemné počúvanie z Večného mesta praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Stretnutie s Pánom je vyživujúcim zážitkom. O tom svedčí evanjeliový príbeh o rozmnožení chlebov, vysvetlil dnes pápež v príhovore pred Anjel Pána. Ako zdôraznil, na púšti, teda na mieste našej núdze, je Kristus chlebom života. Svätý Otec konštatoval, že nič z našich dobier sa nepremrhá, ak sa o ne podelíme s druhými, a dodal. V spoločnosti Ježiša sa aj dovolenka môže stať časom bratského pokoja, do ktorého zapojíme tých vedľa nás, ktorí sú v núdzi. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, prajem vám krásnu nedeľu.
1: Quando ascoltiamo il Vangelo,
0: keď počúvame evanjelium, často počujeme rozprávanie o znameniach, ktoré vykonal Ježiš. Sú to činy, ktoré prejavujú jeho osobitnú oddanosť voči nám, teda spásu, ktorú prináša do sveta. Pán je spomínaný ako ten, kto dáva životu zmysel a oslobodzuje ho od zla a hriechu. Keď dáva zrak slepým a sluch hluchým, Kristus nielenže koná zázračné skutky, ale všetkým ohlasuje, že Božie kráľovstvo je blízko. Preto dnešné evanjelium svedčí o tom, že Ježiš sa neobmedzuje len na to, aby dal zmysly tým, ktorým chýbajú, ale našim zmyslom dodáva chuť. Hluchému, ktorý opäť nadobúda sluch, Pán zvestuje dobrú zvesť, ktorú má počúvať. Slepému, ktorý opäť nadobúda zrak, ukazuje nádherné dielo vykúpenia, ktoré sa pre neho uskutočňuje. Podobne Ježiš dáva jedlo tým, ktorí sú hladní. Príbeh o rozmnožení chlebov znamená, že stretnutie s Pánom je vyživujúcim zážitkom. Na púšti, teda na mieste našej núdze, je Kristus chlebom života. S ním je to podstatné v hojnosti. Všetci jedli a nasýtili sa a zostalo 12 plných košov. Toto číslo zdôrazňuje, že Pánov dar je univerzálny a že jeho prozreteľnosť voči nám nikdy nekončí.
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: Milí priatelia, Kristus skutočne síti hlad ľudstva, náš hlad po pravde a živote. Zároveň nás jeho gesto učí, že nič sa nepremrhá, ak sa o to podelíme. Hromadenie a plytvanie sú naopak dve strany toho istého zla, nenásytnosti. Táto choroba duše nám zatemňuje zmysly, lebo nás opája bohatstvom do tej miery, že zabúdame na tých, ktorí plačú od hladu a kričia od smedu. A tak pred nadbytkom vecí, ktoré sa kazia, stoja natiahnuté ruky tých, ktorí nemajú čo jesť, a spálené domy tých, ktorí nemajú pokoj. V púšti vojny a arogancie hľaďme na to, s akou dobrotivosťou Pán pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby ich rozdali zástupu. V tomto zázraku lásky spoznávame typické činy Ježiša, ktoré vrcholia pri poslednej večeri. Vtedy nám totiž Boží Syn odovzdáva svoj vlastný život ako náš brat v ľudskosti. Keď vychutnávame milosť Eucharistie, zaviažme sa svedčiť o jej kráse v našich každodenných gestách, počnúc požehnaním stola, keď sa delíme o chlieb v rodine a medzi priateľmi. V spoločnosti Ježiša sa aj dovolenka môže stať časom bratského pokoja, do ktorého zapojíme tých vedľa nás, ktorí sú v núdzi. Prosme teda Pannu Máriu, starostlivú matku, aby nás posilňovala v láske, aby nikomu nechýbal každodenný chlieb.
1: Perché a nessuno manchi il pane quotidiano.
0: Toľko slová svätého

0: migrantov nainštalovalo na námornej hranici, ktorá oddeľuje územie Ceuty od Maroka, plávajúcu bariéru zloženú z bojí a oceľových lán s cieľom odradiť ľudí od preplávania a sťažiť tak prístup k pobrežiu. Svätý Otec dnes zároveň vyzval k modlitbe za pokoj.
1: Continuiamo a pregare per la pace.
0: Naďalej sa modlíme za mier, aby vo svete ustali vojny a aby sa našli diplomatické riešenia konfliktov. Pamätajme na všetky obete bojov, najmä na tých najslabších a najbezbrannejších. Deti, starých ľudí, chorých. Nech Pán uteší tých, ktorí trpia a požehná prácu tých, ktorí prinášajú pomoc a útechu. Leo XIV. Pripomenul aj tzv. Odpustenie z Asízy, známe ako porciunkulové odpustky. Ide o úplné odpustky, ktoré je možné získať každoročne od popoludnia 1. augusta do polnoci 2. augusta. V týchto dňoch si pripomíname odpustenie z Asízy. Svätý František získal tento odpustok od pápeža Honória III. V roku 1216, keď bol počas modlitby v porciunkule inšpirovaný videním Ježiša a Márie, obklopených anielmi. Ďakujme Pánovi za tento veľký dar a vážme si ho, osobitne pri príležitosti 800 rokov od odchodu chudáčika z Asízy, ktorý práve v porciunkule zomrel 3. októbra 1226. Pápež napokon pozdravil viaceré skupiny pútnikov prítomné na námestí svätého Petra a dodal:
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Všetkým želám požehnanú nedeľu. Teraz už dáme priestor rubrike o spiritualite, ktorú pripravuje jezuitský páter Peter Dufka, pôsobiaci v Ríme na Pápežskej Gregorovej univerzite i na Pápežskom východnom inštitúte. Rubrike dal názov Čas zastaviť sa a znovu objaviť Boha.
2: August je pre mnohých z nás mesiacom oddychu. Horúce dni, dovolenky a prázdniny spomalujú tempo spoločenského života a ponúkajú nám vzácnu, no často nevyužitú príležitosť zastaviť sa. Tento čas však nie je len o fyzickom vypnutí a regenerácii síl. Je to predovšetkým hlboké existenciálne pozvanie. Je to čas, keď môžeme znovu objaviť svoju vlastnú identitu a vytvoriť priestor pre Boha. Aj liturgia nás v tomto mesiaci vedie s neobyčajnou pedagogikou. Slávnosť premenenia Pána 6. augusta nám pripomína, že ľudský život sa nemeria len podaným výkonom, ale schopnosťou nechať sa premeniť Božou prítomnosťou. Na nebovzatie Panny Márie 15. augusta nás zasa upriamuje na konečný cieľ našej životnej cesty a dodáva nášmu časnému úsiliu večnú perspektívu. Skúsme si však všimnúť aj tri praktické podnety, ktoré nám môžu pomôcť, aby sa tento mesiac stal časom duchovnej obnovy. Prvým podnetom je očista nášho vnútra od nahromadeného nepokoja, hluku a výkonového myslenia. Žijeme v dobe informačného preťaženia. Naša myseľ je takmer bez prestania zamestnaná a podobne je to aj s citovým svetom nášho srdca. Je v ňom veľa otázok, obav a neistôt. Tento vnútorný nepokoj si často prenášame aj do modlitby. Neraz podliehame predstave, že sa pri nej musíme neustále o niečo usilovať, produkovať množstvo myšlienok, hovoriť veľa slov alebo prednášať dlhé zoznamy prosieb. Modlitba však nie je výkon. V prvom rade je bytostným stretnutím. Je odvahou zotrvať pred tým, ktorý nás má rád takých, akí sme, bez potreby dokazovať svoju hodnotu. Ticho nás síce spočiatku môže zneistieť, pretože nám nastavuje zrkadlo a odhaluje naše vnútro, ktoré potrebuje usporiadanie. Ak však vytrváme a prejdeme cez počiatočný nepokoj, ticho sa môže stať miestom hlbokého uzdravenia a pokoja. Možno nám pri tom pomôže jednoduché predsavzatie. Každý deň si vyhradiť aspoň 10 minút na tichom mieste, bez telefónu a bez potreby niečo plánovať či vybavovať. Len byť pred Bohom. Podobne môže byť užitočné, ak si ako matériu na modlitbu vyberieme iba niekoľko viet z Evanjelia. Pomaly si ich prečítame a potom necháme ich obsah doznievať v srdci bez potreby okamžitej analýzy. A keď zistíme, že nám myšlienky utekajú inám, nemusíme sa za to obviňovať. Stačí sa pokojne a s láskavosťou vrátiť k modlitbe. Pomôcť môžem.

0: aj jednoduché prostriedky sústredenia, napríklad krátke sledovanie rytmu vlastného dýchania alebo rytmu s krokov, ak sa modlíme počas chôdze. Tak sa postupne učíme prechádzať od rozptýlenosti k čistej prítomnosti pred Bohom. Druhým podnetom je fyzická regenerácia a prebudenie našich zmyslov prostredníctvom Božieho stvorenia. V Evanjeliu Ježiš po návrate učeníkov z namáhavej misie hovorí: poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinte. Tieto slova nie sú pozvaním k pohodlnosti ani luxusu. Sú pripomenutím, že odpočinok patrí k Božiemu plánu pre človeka. Dnes však často upadáme do dvoch extrémov. Buď takmer bez prestávky pracujeme a výkon sa stal našou modlou, alebo hľadáme oddych v konzumnom úniku, v bezhlavej zábave, alkohole či nekonečnom sledovaní obrazoviek. Ani jedno však človeka skutočne neobnovuje. Kresťanský odpočinok znamená oslobodiť sa od diktatúry výkonu a doprieť oddych telu aj duši. Príroda je akoby prvým Božím oslovením človeka. Vo svojej kráse a harmónii nám prináša radosnú zvesť o dobrote Stvoriteľa. Keď kráčame lesom, alebo sa len na chvíľu zastavíme uprostred ticha, naša mysel sa postupne uvoľňuje zo zovretia starostí. Objavujeme krásu prítomného okamihu a učíme sa znovu žasnúť. A práve toto jednoduché žasnutie môže byť jednou z najčistejších foriem modlitby. Počas najbližšej prechádzky preto skúste odložiť telefón aj sluchadlá. Vnímajte vôňu lesa, šum lístia, spev vtákov či závan vetra. Dovolte, aby sa tento zážitok prirodzene premenil na jednoduchú modlitbu. Pane, aký si úžasný vo svojich dielach. Ďakujem ti za tento okamih. Tretím podnetom je náš vzťah k času a budúcnosti. August je mesiacom prechodu. Dni sa pomaly skracujú, leto sa chýli ku koncu a mnohí už začínajú myslieť na september. Návrat do práce či školy, nové povinnosti, rodinné alebo ekonomické výzvy, to všetko môže v človeku nenápadne vyvolávať nepokoj. Proti tejto úzkosti však existuje jednoduchý duchovný liek. Prijať plynutie času a znova sa oprieť o Božiu vernosť. Skôr než sa vrhneme do nového kolobehu povinností, je dobre na chvíľu sa zastaviť a pozrieť sa späť. Keď si pripomenieme prijaté dobrodenia, zvládnuté skúšky i nečakanú pomoc, uvedomíme si, že náš život je napriek všetkému nesený Božou milosťou. A ak bol Boh verný včera, bude verný aj zajtra. Veľmi jednoduchým, ale účinným cvičením môže byť krátke večerné spytovanie svedomia. Skúste si každý večer pomenovať tri konkrétne veci, za ktoré ste vďační. Napríklad drobnú radosť, prekonanú prekážku alebo pekné stretnutie. Takto sa naša myseľ postupne prestáva sústreďovať na obavy z neistého zajtrajška a učí sa rozpoznávať Božie dary v prítomnej chvíli. Z takejto vďačnosti potom prirodzene vyrastá dôvera, že Boh bude sprevádzať aj všetko, čo nás ešte len čaká. Milí priatelia, nech sa pre nás tento mesiac august nestane len prchavým obdobím dovoleniek, ale skutočným milostivým časom pookriatia. Nech si v ňom nájdeme chvíle ticha, chvíle stretnutia so Stvoriteľom aj prostredníctvom prírody. A nech v ňom prežívame vďačnosť za prežitú minulosť, z ktorej prirodzene vyrastá dôvera v budúcnosť.
1: Milí poslucháči, po slovách pátra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Solunčanom. Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvetení duchom a vierou v pravdu, k čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

0: Chvála a česť Kristovi, ktorý môže na veky spasiť tých, ktorí skrze Neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nás prihováral. V tejto viere Ho vzývajme.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Ježišu, slnko spravodlivosti, na sklonku dňa ťa prosíme za celé ľudstvo. Nech sa všetci stále tešia z Tvojho svetla, ktoré nezapadá.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Upevňuj zmluvu, ktorú si spečatil svojou božskou krvou, a posvecuj svoju cirkev, aby bola nepoškvrnená.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Pamätaj, Pane, na svoj zhromaždený ľud, na mieste, kde Ty prebývaš.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Ochraňuj cestujúcich na zemi, na mori i vo vzduchu, aby šťastne dosiahli svoj cieľ.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Pane, príjmi k sebe duše našich zosnulých, odpusť im viny a udel im večnú slávu.
1: Pane,

A ako si nás láskavo stvoril, tak v nás obnovuj a zachovávaj svoju milosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schóla kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Príjemný nedeľný večer, priatelia. Vitajte pri počúvaní relácie Karmel. Každý z nás nosí vo svojom vnútri túžbu po blízkosti, porozumení a láske. Je to dar, ktorý nás poľučťuje a otvára pre druhých. Čo sa však stane, keď sa tento silný cit, zaľúbenosť či hlboké sympatie objaví v živote človeka, ktorý sa celým svojim srdcom zasvetil Bohu v službe kňaza? O téme zaľúbenosti u kňazov sa v katolíckom prostredí nerozprávame. A keď, má to skôr príchuť škandálu. Dnes sa však chceme pozrieť na túto citlivú tému bez odsúdenia a v pravdivosti. Nikto totiž nedokáže svoje srdce uzavrieť pred sympatiami, náklonnosťou či zaľúbenosťou. Ak vás téma zaujala, venujte nám nasledujúce minúty. Reláciu Karmel pre vás dnes od technického pultu pripravil Jaroslav Fabián. O výber skladieb sa postaral Jakub Akurátny a od mikrofónu vás srdečne zdraví a príjemný večer praje Martin Ďurčo.

0: Mojím dnešným hosťom v relácii Karmel je kňaz Ondrej Martinkovič. Ondrej vo svojej diplomovej práci s názvom Citová zrelosť a fenomén zaľúbenosti v živote kňazov otvoril tému, ktorej sa mnohí vyhýbajú. Pripravil k nej aj kvalitný výskum a ja osobne pevne verím, že táto hodnotná práca v budúcnosti vyjde aj ako kniha. Ondrej, téma zaľúbenosti kňazov je v našej spoločnosti vnímaná ako také veľké tabu. Čo bolo pre vás hlavným impulzom, že ste sa rozhodli písať o takejto citlivej a pre mnohých ťažkej téme?
1: Keď by som mal úprimne odpovedať na otázku, že čo ma viedlo k tomu, tak neboli to zaľúbenia a pady iných, ale moje vlastné zaľúbenia a moje vlastné pady. Ako maličký chlapec som chcel byť kňazom, mal to aj moji bratia, obidvaja sú šťastne ženatí a majú po tri detičky krásne. Potom prišla stredná škola, vzťahy, firma, priateľka, zaľúbenia. Takže vôbec to nesmerovalo do kňazstva a už vôbec nie do celibátu. A počas toho som začínal vnímať, že Pán Boh ma povoláva do kňazstva. Lebo ja si myslím, že človek sa sám nemôže rozhodnúť pre kňazstvo. Že buď to je od Pána Boha, alebo je to môj vymysel a proste to nedám. Alebo dám a sa budem trápiť. Ale videl som, že napriek tomu Božiemu volaniu mám vždycky, nesem povedať, že problém, ale skúsenosť so zaľúbením veľmi často. Aj pred seminárom, aj počas seminára som si istý, že to je otázka času aj kňazstva, že to príde. A vďaka Bohu už teraz to vidím ako dar. A tým, že ja som nenachádzal na to odpoveď, že ako spracovať vlastné zaľúbenie, vášeň, sexualitu, tak som začal sa v úvodzovkách hrabať v týchto témach. Asi najviac pomohla teológia tela a rôzne knihy v tejto oblasti. A potom som išiel aj do toho extrému, že priamo spojiť zaľúbenosť a kňazstvo, lebo aj v tej teológii tela sa väčšinou rozpráva teda o manželstve a na konci trošku o panenstve, ale že ako sa dá spojiť zaľúbenie s životom kňaza so zasveteným životom. A preto som vlastne sa rozhodol, že budem túto tému nielen písať, ale otvárať, pretože aj celý zmysel tej práce je otvárať to viacej v seminári, cirkvi, všade.
0: Mňa zaujíma, ako reagovali školitelia, pedagógovia, ktorí ťa viedli pri tejto práci na teologickej fakulte na túto tému, lebo veľa tých publikácií o tom nie je, pravdu povediac. A ty si tam mal vlastný výskum. Ako reagovali oni? Lebo vlastne aj pre nich to znamenalo viac práce.
1: Boli rôzne reakcie, samozrejme niektorí reagovali nejakým spôsobom, možno, že presne tak, ako, že na čo to píšeš a že koho to bude vôbec zaujímať, že sa kúpu iné, nejaké témy, neviem, z liturgiky, z teológie, všetkého, nič proti tomu. Ale bolo pre mňa veľkým pozbudením, keď po dopísaní tejto práce to mnohí kňazi vypýtali, aj takí starší, teda starší, ďalší, než okolo 50-ky, 60-ky, že to neboli nejakí proste mladí, ktorí zaľúbili niekedy 25-ky, ale že to reálna je skúsenosť mnohých kňazov, aj zrelších. A takisto písal som to teda o otca biskupa Mareka, a ktorého považujem za svojho nielen biskupa, ale aj také naozaj vnímam u neho otcovské srdce. A jeho samého to zaujímalo aj ako biskupa, že čo tí vlastne kňazi prežívajú, ako sa s týmto vedia vysporiadať alebo nevedia vysporiadať, že čo možno on ako biskup alebo my ako cirkev diecéza vieme v tejto veci zlepšiť, pomôcť. A nakoniec teda boli mnohí veľmi vďační, že sa táto téma otvorila. Dokonca on to ukázal aj v seminári predstaveným čítať tú prácu a takto posúvať ďalej na rekolekcie. Sám otec biskup navrhol, že by sme to mohli knižne vydať a tak, že sú to veci. Toto je len, si myslím, že len úplne že začiatok, lebo naozaj tej literatúry je k tomu málo a nejde vôbec o literatúru, pretože nie som nejaký študijný typ, ale skôr to, že tieto témy vidím, že sú veľmi živé a že mnohí ich majú v srdci, ale nevedia sa o tom rozprávať. Tak preto som to chcel otvoriť práve touto tému.

0: Myslím, že veľa aj našich poslucháčov by si mohlo myslieť, a v minulosti aj bol taký veľký predsudok, že zaľúbenosť, alebo to, že mám náklonnosť k opačnému pohlaviu, je nejaká kontraindikácia ku kňazskému povolaniu. Že buď máš jedno, alebo máš druhé. To neplatí?
1: No problém by bol vtedy, keby nebola tá naklonnosť, hej. Že práve buďme veľmi vďační Pánu Bohu za sexualitu. Ja to veľmi často hovorím, pretože ja som tiež mal takýto pohľad, že sexualita, vášeň a láska, nielen tá agape obetáva, ale aj tá eros vášnivá, že to je niečo zlé, hriešne a všetko to proste musím potlačať a potom jasné, že to vybuchovalo, hej. Že jednoducho my nedokážeme potlačiť sexualitu. Keď sexualita je náš život, naša identita, tak my potlačaním sexuality sami seba vlastne ničíme, že sa stávame potom kamennými, chladnými a to potom veľmi žiaľ Bohu niekoho cítiť aj u niektorých kňazov a reholných sestier, že možno technicky nebudú mať problém s čistotou, ale sú akoby mŕtvými, nejdu vôbec do vzťahov, majú proste kamenné, chladné srdce. Tak práve cez tie témy, spomínam aj tú teológiu tela, tak som zisťoval, že áno, že jednoducho, že to je úplne, že celý život. Však pápež Benedikt XVI vraví o tom, že eros je súčasťou samotného srdca Boha, že to Pán Boh nás nemiluje len nejakou obetavou, chladnou láskou, ale vyslovene vášnivou. A že vďaka tomu, že ja ako muž, ako nemusím ani ísť do kňazstva, ale aj ako kňaz, keď sa bavím o tom konkrétne, tak ako ja ako kňaz môžem povedať, že rozumiem tomu, keď sa v Božom slove píše, že Boh nás vášnivo miluje, pokiaľ by som nezažíval vášeň aj na svojom vlastnom tele, aj sexuálnu vášeň. Ako ja by som si vedel viac pochopiť, že Boh je krásny, nadherný, príťažlivý, pokiaľ by som nevidel krásnu, príťažlivú ženu alebo žena muža a tak ďalej. Že vlastne toto je Boží podpis v nás, ktorý my, keď sa učíme, sa nedá naučiť, dá sa to učiť celý život, interpretovať, tak si myslím, že to zaľúbenie a sexualita je práve že nutnosť kňazskej identity.
0: Je zaľúbenosť u kňazov bežná vec?
1: Keby som mal podľa seba povedať, tak určite áno. Ale som presvedčený z mnohých rozhovorov aj so spolužiakmi, s kamarátmi, aj so staršími kňazmi, že je to úplne normálna vec. Aj keď sa možno, že o nej často nerozpráva, ako sme vraveli na úvod. Ale zjavne je prítomná v živote kňazov. Kňaz jednak tým, že žije v celibate, jednak tým, že v kontakte s ženami, s animatorkami, s kantorkami, veď predsa oveľa väčšie percento našej pastorácie je pastorácia žien, dievčat, tak to je vlastne v katolíckej cirkvi. Preto chce to obrovskú pokoru, múdrosť, skúsenosť, aby sa kňaz naučil spracovať tieto témy. Opäť zdôrazním nepotlačiť, nepopierať alebo zosmiešňovať, máme potom aj tie mechanizmy nezdravé, k tomu sa asi neskôr dostaneme, ale vedieť to zdravo spracovať, pretože toto je kľúčové.
0: Vaša práca, ktorú sme tu už spomínali viackrát, sa volala, že citová zrelosť a fenomén zaľúbenosti v živote kňazov. Vy ste pripravili aj výskum na túto tému. To je asi tak najhodnotnejšia časť celej tej práce. Mne sa to aspoň najviac páči. Ako ste našli, vybrali respondentov, alebo teda ľudí, ktorí vám s týmto pomohli a že sa zverili svojimi skúsenosťami? Lebo to asi bola dosť ťažká vec aj od tých kňazov, že otvorím sa. Ja ešte tak ozrejmím, že vy ste mali dve skupiny kňazov vo vašom výskume. Časť boli kňazi, ktorí sa zaľúbili a odišli z kňazstva. Časť boli, ktorí prežili zaľúbenie a zostali v tom kňazstve. A nejakým spôsobom sa s tým vysporiadali. Asi aj o tom budeme ešte hovoriť.
1: Pravdu povediac, bol som sám prekvapený, že až taký problém to nebol. Ja som mal oveľa viac kňazov, ako som mohol reálne možno vyskúmať, teda venovať sa o výskume. Prekvapilo ma, s akou ochotou a neskutočnou pokorou a pravdou išli do týchto tém, že tam bolo tiež vidno ten hlad.
0: To znamená, že oni cítili sami, že to je potrebné?
1: Áno, presne tak, hej, že boli niektorí, ktorým som na začiatku, lebo teraz keď rozprávame o tých kňazov, ktorí už nie sú v služobnom kňazstve, že sa oženili alebo sú teda slobodní alebo silne rozvedení, teraz to je jedno, ale tá skupina druhá. A u nich som videl, že oni sami tieto veci chceli otvárať, hej, že jeden z nich povedal, že on, že nikto nikdy so mnou toľko detailov v tom najlepšom slova zmysle nerozoberal, že som konečne to mohol vypovedať svoje vnútru, svoju bolesť. Každý z tých oddených mi potvrdil, že on ten kríž si nesie, že keby sa to dalo vrátiť späť, že to urobí celé inak, že to nie je také, že ja teraz sa oženil, ale je šťastný, že proste v srdci si nesú mnoho utrpenia. Ale čo chcem povedať, boli veľmi, veľmi ochotní. Dokonca na moje prekvapenie, aj na prekvapenie otca biskupa, boli ochotní, že pokiaľ by bol priestor o tom ísť rozprávať aj do seminára, aj medzi kňazov, aj na rekolekcie, nemajú problém aj svoje reálne mená odkryť. Oni tam si zmenili mená väčšina kvôli tomu, aby chránili tie dievčatá alebo ženy, hej, že voči druhým, ale voči samým sebe bolo vidno, že tá, neviem, či to môžem nazvať vždycky, že pádom, skúsenosť života bolestná ich neskutočne posunula. A zvlášť, keď teraz by som sa vyjadril k tým odideným kňazom, teda to môžem takto nazvať, že tým, ktorí nie sú už v tej kňazskej službe, tak od nich som úprimne videl možno ešte oveľa väčšiu pokoru, jak u niektorých kňazov, ktorí možno neviem, čo všetko robia pre cirkev zdanlivo a kto vie, čo všetkým zapasia nejak v skrytosti. Nechcem to absolútne porovnávať, ale to, čo chcem povedať a čo vidím, že ten pád, ktorého človek sa dopustí v akýkoľvek oblasti, ale teraz, keď sme pri tomto konkrétne, tak človeka naučí obrovskej pokore. Že to je taká jedno z tých požehnaní pádov je práve to, že obrovská pokora. Takže naozaj nemali problém. Chceli to rozprávať, boli to dlhé hodiny, telefonáty, stretnutia. S mnohými sme doteraz, teda viacerými doteraz sme v kontakte a myslím, že to tak vzájomne nás posunulo.

0: V čom podľa tých vašich respondentov ten súčasný systém formácie zlyháva?
1: Často sa k týmto témam vraciame aj spolu s spolužiakmi a s kňazmi, mladšími zvlášť. Musím povedať, že nie som teda odborník ani predstavený, to znamená, že môj pohľad je ešte ďaleko možno nezrelý, ale z toho, čo sme sa shodli aj s tými, aj vo výskume, ale aj celkovo v rozhovoroch, že chýba tá pastoračná prax seminárie, že keď človek tam je zavretý 6 rokov v nejakom kvázi inkubatore, tak tá realita, áno, je tam nejaká vychádzka krátka po obede alebo sú prázdniny, tak to sa dá, ale ten reálny život pastoračný, tam nie je veľmi možnosť ho žiť. A tým pádom, pokiaľ niekto nemal tú reálnu skúsenosť zaľúbenia alebo vzťahu pred seminárom, alebo nejakú, neviem, to nazvime letnú lásku, na lepšom slova zmysle, skúsenosť s zaľúbením, zaľúbenosť nie je žiadna hriech, je to realita života a vďaka Bohu za ňu, tak potom, keď to príde už po vysviacke, keď sklúbil celibát, tak si myslím, že svojím spôsobom, nie že teda je neskoro, ale že on nevie, ako má na to reagovať, pretože ono, aj keby sme tie témy viacej, že k tomu sa tiež dostaneme, včlenili do programu seminárnej formácie, tak stále je to neprenosná skúsenosť, čo sa týka vnútra a vášni, že ja môžem o tom čítať, študovať, môžem o tom počúvať, ale kým to sám nezažijem a sám sa nenaučím spracovať aj cez pády, pretože ako dieťa sa naučí chodiť len tým, že padá a zakopáva, je to normálna vec, tak nebudem to veď potom zrelo spracovať. Takže keby som to mal tak zhrnúť, tak jednoznačne viacej toho reálneho života, prepojenosti so životom. Na druhej strane je nutné povedať, že tá uzavretosť pred svetom je na istý čas potrebná, aby my sme potom lepšie mohli svetu slúžiť. Hej? Že vlastne môžeme si nemrozných mníchov a takto, že koľko žili v tichosti a mega múdri boli. Hej? Že to neznamená, že teraz ja sa stanem hlúpim, keď sa zavriem. Na istý čas sa potrebujem zavrieť ku Pánu Bohu do ticha, do sebe samému, ale si nemyslím, že úplne na celý ten čas, hej? Že by sa to malo postupne čím bližšie ku vysviacke, tým viac praxe alebo prepojenosti do života. A druhá vec, ku ktorej sa budem stále vraciať, je viac psychológie, čo už sa aj deje, vďaka Bohu, aj v našich seminároch. A oveľa, oveľa viac teológie tela, hej, že sa teraz pred chvíľou smiali, že som mal 12 semestrov spevu v seminári a stále neviem spievať. A teológia tela, ktorá má 133 brutálne hutných katechéz, tak sa tam spomenula pár niekoľkými vetami, hej, že v seminári, tak to myslím, že toto by neskutočne vedelo zmeniť pohľad chlapov na svoju vlastnú sexualitu aj pohľad na ženy, na vášne, na všetko, že toto by som určite odporúčal veľmi. A nielen ja, mnohí za to bojujeme, aj o tom rozprávame, aby teológia tela bola povinnou súčasťou formácie budúcich kňazov.
0: Dobre, tak poďme k tej teológii tela. Teológia tela od Jana Pavla II. Ako nám môže toto učenie pomôcť pochopiť, že túžba kňaza po žene nie je vnútorne zlá? Lebo tam sú veci, ktoré sú pre nás manželov, pre nás, ktorí žijeme v rodine, ale akým spôsobom to pomôže vám, kňazom? Možno, aby ste lepšie žili ten celibát, to povolanie kňazské.
1: Túžba po žene alebo po mužovi v opačnom prípade, samozrejme, že nie je zlá. Žiadostivosť je zlá, je hriešná, ale samotná túžba vraví to, že človek nedokáže než len žiť, ale prežiť samé, že vlastne my sme tak od Pána Boha nastavení so všetkým, s celou sexualitou, psychikou, spiritualitou, že tak ako Boh nedokáže byť sám, že je v troch osobách, takisto človek nedokáže žiť sám. A celá vlastne tá naša sexuálna vášeň, to Christopher West má veľmi také dobre prirovnanie ako palivo, že keď si predstavíme nejakú raketu, naše ľudské telo, alebo teda osobu, lebo k tomu nepatrí len telo, tak cieľ našho života je vystreliť tú raketu do neba ku Pánu Bohu. A to palivo, tá vášeň, lebo vieme dobre, že vášeň je veľmi chytlivá, tak ona není zlá ani dobrá, je to palivo. A je na mne, že ja môžem nechať tú vášeň zapáliť diablovi a vďaka, alebo teda kvôli sexuálnej vášni budem robiť somariny, keď to môžem takto povedať. O tú istú vášeň, tú istú telesnú sexuálnu vášeň ja môžem nechať zapáliť Pánu Bohu a celé to palivo sexuality ma bude niesť do neba aj spolu s blízkými. Hej, že vlastne, že to je obrovská vec pochopiť, že my to nesmiem potlačať, pretože to vybuchne, alebo to jednoducho nedá sa. Dá sa to len dať zapáliť buď

listu a ten mi vysvetlil, že v pôvodnom texte v hebrejčine by sa to dalo lepšie preložiť nie, že nie je dobre človeku samému, ale nie je dobre človeku pre seba samého. A to úplne zmenilo môj význam, teda úplne zmenilo moju interpretáciu toho textu, že keď bude žiť manžel pre seba, tak nebude naplnený. Keď bude žiť kňaz pre seba, nebude naplnený. Rozvedený, odidený kňaz, ktokoľvek, sú rôzne ťažké životné príbehy. Ale nie, že nie je dobre človeku samému, lebo čo majú povedať, veď aj nás teraz, keď počúvajú mnohé babky alebo vdovy, alebo to, že proste mnohí zažívajú bytostne samotu, v tom slova zmysle, že nemajú partnera, partnerku, manžela, manželku. Ale aj keď tá babka, keď kňaz, ktokoľvek bude žiť pre druhého, to je posolstvo teológie tela, že my sme stvorení ako sexuálne bytosti, že nutne potrebujem toho druhého a toto je Boží podpis nás ako v ľuďoch.

0: Už ste spomínali Christophera Westa. Sila, ktorá človeka ťahá vstúpiť do intimity s milovanou osobou, je tou silou, ktorá nás vťahuje do vzťahu s Bohom. Ako mám tomuto paradoxu rozumieť? Mi to stále príde také, ako na knižku dobré, ale čo s tým v živote?
1: To ja ešte na to tiež hľadám odpoveď a na odľahčenie, ale práve tá teológia tela nás učí, že naše telo nie je len biologické, ale teologické. Že bio ako život, bios a logos ako slovo, učenie, poznanie. Takže naše telo sexuálne sa nemusí príliš lišiť od tela nejakej opice, ale to, že naše telo nie je len biologické,

0: skala teologická znamená, že naše telo doslova zjavuje Boha. To, čo som spomínal, že my sme bytostne vzťahoví. A tak tá láska, ktorá ma, alebo vášeň, ktorá ma priťahuje k druhej osobe, tak je v podstate tá istá láska, ktorá ma priťahuje ku Pánu Bohu. Keď my veríme ako kresťania, že Boh býva v srdci toho druhého človeka, je, že keby som teraz prišiel, postavím sa a dám vám facku, tak som dal vlastne Pánu Bohu, ja, alebo vás proste poklepem po pleci, to som poklepol Pána Boha a zase on mňa z toho druhého človeka. Že jednoducho, mne toto veľmi pomáha si uvedomovať, že keď reálne Boh býva v srdci toho druhého človeka, tak tá láska, vášeň, aj tá sexuálna, ktorá ma priťahuje k opačnému pohlaviu, tak to je vlastne naozaj Boží podpis v nás. My to v živote tak často delíme, že ako by bola láska nejako ku Pánu Bohu, láska ku žene, alebo teda celková manželská láska a potom k farnosti nejaké záľuby a že rôzne lásky. Ale ja som presvedčený o tom, že v skutočnosti ako keby existuje len jedna láska, hej, tá Božia vlastne, a ona je rozrobená v rôznych formách alebo prejavoch. Ale to není tak, že ja nejakou láskou budem milovať ženu, farnosť, čokoľvek a inou láskou Pána Boha. Je, že vlastne, že práve tá skúsenosť ľudskej lásky ma učí pochopiť Božiu lásku. Je, že to vo Svätom písme je, že nemôžem milovať Pána Boha, ktorého nevidím, keď nemilujem blížneho, ktorého vidím. Ja si sám pamätám, že moje prvé zaľúbenie, alebo jedno z prvých zaľúbení, keď som bol tínedžer ešte, mi neskutočne pomohlo prežívať Božiu lásku. Je, že keď som si uvedomil, že ja túžim, potom dievčatí bolo krásna, čistá láska, pekný vzťah, necelý rok sme spolu chodili. A veľmi na to dobre teraz spomínam, doteraz sme v kontakte, dokonca bola aj s manželom na primiciach, vďaka Bohu za to. A čo chcem povedať, že vlastne práve tá skúsenosť ľudská mi pomôže pochopiť Božiu. Keď ja som si uvedomil, ak ja túžim byť s ňou, rozprávať, objať ju, tak si môžem predstaviť, že ako túži Pán Boh ešte miliónkrát viac po objatí so mnou. Keď ja túžim zjednotiť sa s druhým človekom, tak ako oveľa viac túži Pán Boh so mnou sa zjednotiť. A na druhej strane, práve tá ľudská sexualita, zaľúbenosť, celkovo vzťahy, mi pomôžu pochopiť aj hriech. Lebo si pamätám, keď ja som spravil niečo nedobre a som mal sa s tým priznať svojej priateľke a si uvedomiť, že ako ju to zraní, lebo viem, že ma ľúbila a ja ju, takže ako môj hriech zraňuje Pána Boha. Ja som si potom niekedy Pána Boha predstavoval ako svoju priateľku, či to správne pochopíme, a som si uvedomil, že hriech, že my sa niekedy takto modlíme aj v Svätej spovedi, že ľutujem, že som ťa hriechmi urazil, že ak sa môže Pán Boh uraziť, čo založí ruky a nerozprávam sa s tebou, Ondrej, lebo si ma nahneval, urazil, že lepšia interpretácia je pre moje srdce a vďaka z tej skúsenosti zaľúbenia, že hriech znamená otočiť sa Pánu Bohu chrbtom, že by som stretol svoju priateľku, sa teším na ňu, že proste idem ju vystískať, porozprávať a tesne predo mnou sa mi otočí chrbtom a ide za nejakým iným. Je, že vlastne opäť tá ľudská skúsenosť mi pomohla pochopiť, niekedy keď mám problém niektoré svoje hriechy uľutovať, pretože hriech samotný, on je príťažlivý, inak by nás nepriťahol, my sme mali s tým problém, tak si predstavím, že ide Pán Boh voči mne ako moja priateľka alebo môj kamoš a ja sa mu tým hriechom otočím chrbtom. Takže v tomto slova zmysle, že aj je to paradox, aj není paradox, ale tá ľudská intimita je podľa mňa neskutočne dôležitá preto, aby sme pochopili Božiu intimitu.
1: Problém zaľúbenosti, ako takto môžeme povedať, ak to môžeme vôbec nazvať problémom, v tom kňazstve môžu sa riešiť rôznymi, vy ste to v práci napísali, že zrelými a nezrelými mechanizmami. Medzi tie nezrelé mechanizmy, ako sa vyrovnať so zaľúbenosťou u kňazov, tam ste napísali, že tam môže byť aktivizmus, nejaké popieranie, prehnaná duchovnosť, či nejaké zhadzovanie tej dotyčnej ženy. Prečo sú tieto mechanizmy nakoniec vlastne deštruktívne? Napríklad aktivizmus, alebo prehnaná duchovnosť. To človek by povedal, že to možno nemusí až tak viesť k zlému výsledku, veď vlastne však vy máte byť aktívni, vy kňazi máte byť duchovní. Sú problémy, ktoré sa dajú vymlčať napríklad. Prečo to je deštruktívne?
0: To tiež veľmi závisí od danej situácie, pretože niektoré veci sa inak ako premodlením naozaj nedajú vyriešiť. Hej, že nemáme na všetko dosah, to je skúsenosť života. A sú zase iné, kde si dovolím povedať ako kňaz, že vôbec nestačí sa len modliť. Hej, že predsa, keď dostanem nejakú chrípku, nebudem sa len modliť za uzdravenie, že máme tu nejaké lieky, máme tu nejakú pomoc. Keď je chore moje srdce alebo moja sexualita, tak je normálne, že ja budem hľadať pomoc aj napríklad nie psychológii alebo takto, že, alebo ľudskosti. Ľudskosti je, že úplne tak stačí takto stať. Tie nezrelé mechanizmy všeobecne neriešia konflikt, ale prehlbujú tie pôvodné ťažkosti, že zamlčaním nejakej choroby ja ju nevyliečím. Napríklad kňaz, hej, že ktorý začne byť prehnane aktívny, tak potrebuje skúmať svoje vlastné srdce. Ja sám viem, že keď som v tabore, kde v nejakej skupinke bude nejaká sympatická animatorka, tak ja veľmi rád pôjdem k tej skupinke a budem sa venovať možným aktivitám a potom druhé zanedbám, hej, alebo vo farnosti, skupinkách, medzi bilancami, kdekoľvek, a to všade platí aj pre manželov aj, takže samotná sympatia a tá zaľúbenosť, nemusí to ísť k zaľúbení, môžem ostať pri sympatii, vôbec nemusí byť zlá, veď práve, že mne to môže pomôcť byť viacej aktívnym. Len problém je to, aby to neostalo pri tom. Ako to palivo, to môže byť fajn, veď keby sme neboli sexuálne bytosti, tak každý žije sám pre seba, kde si doma zatvorený, hej, že sami my vnímame, keď vôjde do spoločnosti nás chlapov žena, tak zmením svoje správanie, to vyjadrovanie, úctu a je takto. A to isté medzi ženami, hej, že vlastne, že proste toto funguje v našej spoločnosti, vďaka Bohu. Ale keď sa vrátim k tým mechanizmom, tak stále pri nezrelom mechanizme je len zdanlivo vyriešený problém v akékoľvek oblasti. A je obrovské riziko až takmer istota neskoršieho výbuchu. Najmä to potlačanie a popieranie citov aj sexuálnej vášne je nebezpečné, pretože ten celý potlačený emocionálny život, on sa potom po čase vráti ešte vo väčšej intenzite, hej? A potom to už nezvládnem. Alebo sa prijaví v iných nezdravých podobách, hej? Že nejaké priedanie, alkoholizmus, alebo nemravné vtipy na adresu žien a vysmech, hej? Že to zažívame u niektorých, že takto sa to snažia spracovať a vôbec to nerieši. Hej? A celkovo, ak sa emócie dlhodobo ignorujú, tak potom môžu viesť k oveľa vážnejším zlyhaniam. A celkovo vlastne, napríklad aj ten prehnaný aktivizmus môže slúžiť len ako také prehlúšenie hlasu svedomia. Hej, že ja sa zaľúbim, alebo niečo iné nezvládam, to môžeme aj v iných oblastiach, nejaký duchovný život, a sa chcem nejak vyhnúť tejto bolesti alebo tejto pravde, tak budem toľko robiť všetko možné pre farnosť, až nakoniec odídem, hej, z kňastva, pretože to nezvládnem, nebudem venovať čas sebe samému, že taký ako keby duchovný kolaps. Alebo tá spiritualizácia, hej, že vlastne ideme niekedy s nejakým problémom za kňazom, ale môžem len sa modlí, tak sa budem toľko modliť, až odinem z kňazstva. Je, že opäť to trošku akože preháňam, ale v tom slova zmysle, že naozaj sú veci, kedy nestačí sa len modliť. Modlitba je základ samozrejme, ale že aj Pán Boh ako Ježiš človek a potreboval si aj oddychnúť, aj porozprávať, aj sa nahneval, neviem, akože ľudské veci. A preto vlastne sú tie nezrelé mechanizmy veľmi nebezpečné, lebo nám sa zdá, že riešim ten problém, ale pritom ho úplne vlastne potlačam a hovorím, skôr či neskôr to vypuchne potom.

0: Ako sme už hovorili, vy ste mali aj respondentov alebo kňazov, ktorých ste rozdelili do dvoch skupín. Použili ste ich vo svojom výskume, tie ich skúsenosti. A tie skupiny boli, že tí, ktorí v kňazstve po skúsenosti zaľúbení zostali a tí, ktorí odišli. Ako sa líšil ich pohľad na možnosť úprimného priateľstva medzi mužom a ženou? Môže sa vôbec kňaz kamarátiť, priateľi so ženou? Logika by hovorila, že musí, lebo ako sme hovorili, no aké by to boli vzťahy? Asi sa nedá to nerobiť. Na druhej strane, keď sa priateľím, vlastne vystavujete sa riziku.
1: Keby sme to mali tak podľa tých skupín rozdeliť, tak tí kňazi, ktorí zostali v kňazstve aj kvôli alebo vďaka zaľúbeniu, to je dobrá vec, tak oni sami povedali, že to priateľstvo s opačným pohlavím je nie že potrebné, ale priam nezastupiteľné, nevyhnutné, že jasné v zdravých hraniciach, to by sa na dlhú debatu, čo znamená tá hranica, pretože každý môže mať inak tie hranice, aj žena, aj muž. Tam veľmi tenká, hej, tá čiara, ale teda celkovo platí, že to zrelé priateľstvo muža a ako kňaza a ženy je naozaj nevyhnutné pre zrelý život, ale sú tam isté podmienky. Napríklad veľmi nebezpečným je to, ak jeden z nich, a nedaj Bože, obaja sú v nejakej vážnej kríze, hej, životnej, a zrazu ja nájdem niekoho, kto ma pochopí, kto tiež prežíva problémy, kto potrebuje sa vyplakať, porozprávať, a zrazu už to neostane pri tom len nejaké rúško duchovného rozhovoru, sprevádzania, ale to ide to aj do tej sexuálnej telesnej intimity, hej, že vlastne už to ďaleko prekročí hranice. Prekročenie telesných hraníc znamená, že už dávno boli emocionálne hranice prekročené, že to ja často rozlišujem, že telesná nevera je už ten následok citovej nevery. Hej? Že keď niečo spravím, by som išiel do nejakého vzťahu, telesne teraz myslím sexuálne, tak ja, mne všetky kontrolky svietia, že som proste prekročil nielen morálku, ale celkovo, hej? Že vernosť Kristovi. Ale pokiaľ ja citovo nebudem verný svojej manželke, manželovi, kňazstvu, že keď neviem dlhé vypisovanie, telefonovanie, stretávanie sa, všetko možné, tak ja už týmto staviam vlastne nejaké limity do inej pozície. Ale keď sa vrátim k tým kňazom, ktorí zostali, tak oni povedali, že áno, dá sa budovať to priateľstvo, ale musí mať jasný základ v Kristovi, že nestávať na vlastnú pesť. Jeden z tých respondentov, Ondrej, som ho schválne nazval, tak vravil, že sa preto popálil, pretože čo na vlastnú pesť do tých vzťahov, že ja zvládnem všetko, ja som tu, neviem, kňaz, idem každému pomáhať a neviem čo všetko, no, nezvládneš, hej. Ďalšia dôležitá vec, ktorí sa shodli tí kňazi, ktorí ostali v kňazstve, bolo to, že veľký pozor na takú výraznú exkluzivitu, je, že vlastne toto je len čisto moje priateľstvo s ňou a teraz nikto iný tam nemôže byť prítomný. Myslím, že aj v tej práci som to spomínal, že zrelosť priateľstva medzi mužom a ženou, alebo celkovo zrelosť priateľstva, sa meria tým, nakoľko ja som ochotný tam pustiť druhých. Hej? A že vlastne, keď ja nerobím sumariny, tak nepotrebujem to tajiť pred druhými, pokiaľ mám s niekým otvorený pravdivý vzťah naozaj, že to môžem povedať, že to je nejaký duchovná sestra, mamka, priateľka, čokoľvek. Pokiaľ tam bude niečo nesprávne, nemusíme hneď hovoriť, že hriešne, nesprávne, zrele, tak ja sa budem snažiť vytlačať tých druhých. A teraz nemyslím nejakého spovedníka, rodičov, jej manžela, čokoľvek, ale kohokoľvek, pretože budem potrebovať niečo kryť. A ďalej je veľmi potrebné, aby ten vzťah bol slobodný. Že keď vidím také spôsoby manipulácie, sám som v mnohých veciach musel v tomto dozrievať, aj dozrievam, tak tedy vidím, že jednoducho, keď mne začne vadiť, že tá moja kamarátka tráviť čas s nejakým iným chlapom, tak znamená, že už to nie je obyčajné priateľstvo, že vidím, že tam je tak nezdravá exkluzivita. A toto je podľa mňa jeden z najčastejších kritérií, ktoré im môže pomôcť odhaliť, že už to není obyčajné kamarátstvo. Alebo ako otec rodiny, že keby som mal nejakú inú kamarátku, však ja môžem ísť s niekým na kávu spokojne porozprávať, ale keď vidím, že mi to začína vadiť, že ona s niekým iným, že ako keby sa prejavuje taká tá žiarlivosť, tak to je obrovský vykričník. A tí, ktorí odišli, kňazi, tá druhá skupina, keď sa tomu chceme vrátiť, tak vraveli tiež, že je jednoznačne prirodzený a nevyhnutný kontakt aj s opačným pohlavím, ale že je to mimoriadne krehká a rizikové. Dokonca jeden z tých respondentov, sme ho tam nazvali, že Rafael, tak bol dosť skeptický voči týmto priateľstvám na základe vlastnej skúsenosti. On tvrdil, že je možné priateľstvo medzi mužom a ženou, ale pokiaľ tam není tá telesná príťažlivosť. S čím ja teda nesúhlasím, ani sa to tak nedá, že teraz sa budem kamaráti len s nesympatickými, hej, že proste to by sme ďaleko nedošli. Sympatia je normálna vec, sexuálna vaša normálna vec, pán Bohnes tak to stvoril, že tá krása, o tom sme rozprávali, nás má spájať. To tom najlepšom slova zmysle. A potom na záver René tam spomínal, že už keď sa objavia tie náznaky prekračovania hraníc, tak vtedy to vlastne treba stopnúť. On má inak veľmi, veľmi silnú skúsenosť. On odišiel teda z kňazstva kvôli žene a medzi tým sa už aj rozišli, teda myslím, že civilní neboli sobášení. Naspäť rozmýšľal o tom, že by sa vrátil do kňazstva, aspoň keď sme naposledy rozprávali, tak to bola taká silná téma. A on asi to bola jedna z najsilnejších vecí celej práce. Povedal, že Ondro, pokiaľ tá moja bolesť a moje zlyhanie aspoň jednému človeku pomohli, tak celý ten môj pad mal význam. Hej, že za ním, konkrétne viem, že keď piati kňazi prišli a im zachránil povolanie v tom slova zmysle, že ich doslova vyfackal, hej, za uši, že proste, lebo to človek, keď je zaľúbený, tak to je naozaj, ako som našiel rôzne výskumy na to literatúru, ako keď mal drogu, hej, že vlastne nedokáže reálne rozmýšľať, že to vieme, že tie rožové kujare naozaj, to je realita a skreslená realita, cez zaľúbenie, pretože celé moje telo funguje úplne inak a robím veci, ktoré by som nebol schopný, hej, proste, že to nie je to zlá vec, ale to veľmi nebezpečné. A v tomto naozaj jedna z najvecí, ktoré pomôže, je to také prefackanie, aby to opadlo. A on povedal, že už piatich takto zachránil, pretože prišli za ním a povedali, že Ren, poraď nám, že čo ako. On, že za mnou idete, že ja som zaprel Krista, že som padol, že práve preto ideme, pretože zažil tú bolestnú skúsenosť a vďaka tej tvojej bolestnej skúsenosti, že ty sa naučil pokore, tak je potom ďalším pomôcť. A tam som videl, že naozaj, že má zmysel rozprávať o týchto veciach, že my potrebujeme samých seba pochopiť aj celú tú vášeň sexualitu, pretože rozprávanie o týchto veciach, otváranie týchto aj ťažkých tém, aj pádov, nám pomôže vlastniť ako keby svoje vlastné prežívanie sexuality, pochopiť ho. A len ten, kto vlastní seba aj svoju sexualitu, tak vie sa stať potom darom pre druhých, že není ňou ovládaný. Takže keď to zhrniem, je možné priateľstvo medzi mužom a ženou jednoznačne. Dokonca je nevyhnutné pre plnosť kňazstva, len chce tam tie podmienky, aby bol človek zrelý, aby mal sprevádzanie aj duchovné, aj možno aj psychologické, kamarátske, aby nebolo exkluzívne a aby bola tam zachovaná vnútorná sloboda.

0: tých kňazov, ktorí odišli a s ktorými sa rozprával, je niektorý z nich, ktorý to neľutuje aj rád, že tak to poviem, že si našiel tú priateľku?
1: Pokiaľ ja som ich správne pochopil, tak každý jeden by to vrátil, ak by sa to dalo vrátiť. Že to je taká bolestná skúsenosť. Nepovedia si, že ja som teraz konečne šťastný, že na ty. Takže áno, myslím, že sú prípady kňazov iných, nie tých, ktorých ja som mal, že možno ani nemali byť svetení, že to bolo možno zlyhanie ich, zlyhanie predstavených okolností, čokoľvek. To je iné, že to naozaj môže sa stať, že proste nucho, že tak to nemalo byť. Na druhej strane som presvedčený, nie ale starší, skúsenejší odo mňa, že Pán Boh sa nemýli, že pokiaľ niekomu ho požehnal v manželstve alebo v kňazstve, tak on to svoje rozhodnutie nezoberie späť. Možno tak to nemuselo byť, ale už keď sme to prijali s Božím požehnaním aj s tým záväzkom, všetkým, čo k tomu patrí, tak Pán Boh dá tú silu. Ale keď sa vrátim k vašej otázke, tak nemyslím si, že by tí, ktorí odišli z toho kňazstva, boli šťastní v tom slova zmysle, ako to my teda chápeme. Že sami vedia, že áno, že zakopli svojím spôsobom.
0: Tá rozpoltenosť tu stále.
1: Áno, tak, je, že to srdce je. Na druhej strane, to, čo som aj spomínal, ten ich vlastný pád, a to ja viem sám podľa svojich pádov rôznych, že ten práve nás učí skutočnej pokore, je, že možno niekto, kto nikdy nezakopol. Veď predsa Božom slovo je to, je, že komu sa viac odpustilo, ten viac miluje.
0: Polovica tých vašich respondentov, s ktorými ste rozprávali, v kňazstve ostala, polovica odišla z kňazstva. Čím to je, že tá kríza jedného zlomí a jedného posilní? A tí, ktorí v kňazstve ostali, myslím, že asi neprezradím nič tajné, keď poviem, že vlastne oni to berú ako v zásade dobrú skúsenosť, alebo skúsenosť, ktorá ich posilnila. Samozrejme, je to zranenie, je to ťažká vec a v tej chvíli, keď človek bojuje a nevie, ako to skončí, tak no, nechcel by som byť v ich koži. A na druhej strane, oni to potom berú už pozitívne. Čím to je, že jedni tým neprešli, iní tým prešli iným spôsobom?
1: To tiež veľmi ťažká otázka, pretože si myslím, že celý ľudský život je obrovským tajomstvom. Každý ten príbeh, aj v manželstve, aj v kňazstve, aj keď sa niekto rozvedia a odíde z kňazstva, všetky možné okolnosti a súhra, je, že to sa nedá takto asi úplne pomenovať. Jedna z vecí, ktoré mne v tomto vychádzala, bola to, že Jan Pavel II to vraví kdesi v svojej knižke Boh mi ťa daroval, taká meditácia veľmi pekná, že budem parafrazovať, že nebojme sa krásy, nebojme sa zaľúbenia, nebojme sa aj tej sexuálnej vášne, bojme sa jedine privlastnenia. Že ja sa môžem tešiť z toho druhého, aj keď som kňaz, aj keď som manžel, sa môžem tešiť, že Pán Boh stvoril peknú hudbu, umenie, prírodu, pekné ľudské telo, ženské, mužské, že prečo nie, veď to by sme popierali stvoriteľské dielo. Ale nesmiem si to privlastňovať. Koniec koncov, ako ani manželku v manželstve, ani kňazstvo, ani farnosť, že to nie sú moje veci, to sú mne zverené, tak toto učí takej slobode. A druhá vec je to, že rozdiel, keď sa pýtate na tom, že tých, ktorých to zlomilo v tom slova zmysle, že odišli z kňazstva, a tých, ktorých to zlomilo v tom, že ustali v kňazstve, ale tiež svojím spôsobom zlomený, je možno to, že niekoho, koho to zlomí, je niekto, kto si odmieta možno priznať tú realitu a sa snaží to nejak udúpať. Že to sú tie rany a stigmy, k tomu sa ešte dostaneme. Možno nejaký taký viete dvojitý život, že sa tvári, že ja všetko zvládam, všetko mám a nič také sa nedieje. A niekto, koho to posilní, znamená, že on príjme tú svoju bezmocnosť, pretože zaľúbenie je niečo, čo do mňa vôjde ako keby samé. Ja si nepoviem, že teraz o 14.10 sa zaľúbim a o 15.00 sa odľúbime. Že proste vec, ktorá do mňa ako keby vôjde zvonku, je mi to dané, ale ja môžem vytvárať podmienky preto, aby to zaľúbenie napredovalo alebo aby sa uhášalo. Hej. To isté, čo vzťahu k Pánu Bohu. Ja si nemôžem vybrať, že zaľúbim sa do Pána Boha len tak z ničoho nič. Ale môžem vytvárať podmienky na to, aby ja som trávil s ním čas, aby som sa rozprával. To isté, čo v ľudských vzťahoch, to isté Božom. Alebo môžem uberať tie polienka z ľudských vzťahov a potom to zaľúbenie ochladne. To isté môžem uberať polienka z modlitby z čoho a potom vlastne Pane. Ale celkovo si myslím, že asi veľmi ťažko povedať nejaký kľúčový rozdiel, pretože každý ten príbeh bol silný sám o sebe. Ale keby som mal jednu vec takú vybrať, ktorá mňa samého prekvapila, ja som hľadal tie zdravé mechanizmy a zdravé, že ako to spracovať, tak okrem všetkého, čo tam vyšlo, tak jedna kľúčová vec bola to, že dopriať si čas. To je vlastne nás ľudská skúsenosť učí, že čas a vek ukážu pravdu. A tamto, ako aj spomíname tých kňazov, ktorí odišli, tak každý jeden z nich povedal, že pokiaľ by si nechal dopriať viac času, a vtedy môj vral biskup, daj si sabatický rok alebo prerúš si, hej, neviem, pastoračnú aktivitu nejakú, daj si odstup, choď nejaké dlhšie duchovné cvičenie, nie, proste bolo zaľúbenosť, ja chcem, nie by z ňou všetko možné. A vtedy, ak René spomínal, že keby prišlo nejaké také vyfackanie, tak už teraz by to nespravil, hej. Ale že z tých všetkých vecí, ktoré my si môžeme, áno, však aj sa treba modliť, ísť športovať, ale tak behať, tak smejme, hej, proste, že tak vybehaj za vybenie, hej, no proste môžem behať aj maratón a to asi moc nepomôže. Môže to pomôcť nejakú energiu unaviť sa, ale zase to proste večer na mňa príde alebo ráno, hej, že najviac, čo sa tam ukázalo cez ten výskum práve, bolo to, že dopriať čas a časom sa vyskladajú veci. A to je moja sám vlastná skúsenosť mojho srdca, že akokoľvek vyzeralo moje zaľúbenie, či v seminári, či pred, alebo príde do budúcna, tak časom sa veci pekne ukázali. Hej, len človek musí, niečo musí zachovať chladnú hlavu, to sa nedá, ale dopriať si čas, aby to tá emócia trošku ustúpila, sa stabilizovala a vtedy sa potom ukáže pravda.

0: Jeden z kňazov, ktorý bol v tom výskume, ktorý ste robili, René sa volal, tak poslal budúcim kňazom také drsné varovanie, že ak nechceš prechádzať utrpením, ktoré sa ani nedá opísať, nerob to. Neznie to ako reklama na kňazstvo, ale varovanie to je dobré.
1: Áno, áno, áno. On, keď som ho správne pochopil, to nemyslel ako na kňazstvo, ale na tú skúsenosť vlastne, že on odišiel s tou ženou, hej. Takže to asi, že by sme to správne pochopili, lebo tá bolesť, utrpenia...
0: Tak to som ja zle pochopil.
1: Je rovnaká aj v kňazstve, aj v manželstve, všade prídu krízy, zalúbenia, hádky, všetko možné. Ja do tohto miesta to naschvál poviem takto, hej, verejne, že od tých odidených kňazov som zažil obrovskú pokoru a úctu aj voči cirkvi, voči biskupom, voči kňazskému semináru. Ja som čakal, že keď prídem s tými kňazmi, ktorí odišli z kňazstva rozprávať, tak budú hejtovať proste a všetko bolo zle v seminári a takí sú biskupy a taká cirkev. Toto robíme často my, hej, možno, že farizei, ktorí akože som dodržal všetky zákony a pritom všetkým môžem. Na druhej strane naozaj to bola taká veľká pokora tých kňazov odidených, pretože si myslím, že práve pád nás učí pokore. Nie každý pád, ale pád, z ktorého sa postavím, samozrejme. Hej. A tam som videl veľkú úctu naozaj voči semináru, voči biskupovi, voči pápežovi, čo od iných kňazov niekedy nepočujeme, že to bola taká veľká skúsenosť. Takže to nebola upotávka alebo odrenie od kňazstva, ale od tej bolesti spadu, že práve ten René je ten, ktorý tých ďalších už zachránil. Nie pred kňazstvom, on práve pozbudil, aby ostali v kňazstve, ale zachránil pred tým, aby sa nechali uniesť žiadostivosťou, vášňami a nerobili takú somarinu, ktorú potom bude ešte ťažšie vrátiť naspäť.
0: Vy vo svojej práci navrhujete, aby sa v seminároch vytváral priestor pre dialog s tými, ktorí z aktívnej kňazskej služby odišli, pretože ich skúsenosť môže poslúžiť ako svedectvo. Ako by to v praxi malo podľa vás vyzerať?
1: Spravili sme o tom veľa s otcom biskupom Marekom a práve tá reálna skúsenosť tých kňazov je podľa mňa nevyhnutná, aby prišli do kontaktu s ňou aj kňazi, aj predstavení, aj ktokoľvek, pretože to, čo som spomínal, my si môžeme niečo v knižkách prečítať, ale nikdy to nebude, keď príde reálne niekto, kto zažil napríklad odidenie z kňazstva, alebo neviem, iné veci, neviem, rakovinu, bolesť, čokoľvek, niekto, kto niečo zažíva v svojom živote, tak vie tomu oveľa viac porozumieť. A sami tí kňazi, oni boli veľmi ochotní o tom rozprávať, aj tí, ktorí majú už rodinky. A tá reálna skúsenosť a sprítomnená bolesť je oveľa viac ako nejaké moralizovanie a varovanie a všetko možné. Že možno, že podľa nejakých takých našich obmedzených kritérií niekto, kto nezvládol nejakú etapu našich očakovaní ideálneho kňazstva, môžeme to nazvať v úvodzovkách nejaký odpadlík, tak je reálny svedok, že cez tú bolesť ja môžem pomôcť druhým pochopiť vážnosť záväzku kňazstva, manželstva. Ale neostať len pri tom pade, pri pokušení, ale pri tej moci Kristovho zmrtvých stania, že oni sami, každý len, ktorý vlastne padol, keď to môžeme nazvať pádom, hej, to je tiež taký, no, chápeme sa, že ktorý zažil tú skúsenosť bolestnú, tak na konci potvrdil to, že naozaj, že tie rany sa môžu stať darom, pokiaľ ich dáme Pánu Bohu. A reálna podoba môže byť rôzne prenášky, diskusie, rekolekcie, neviem, sprevádzanie, psychológia, tatológia tela, prijatie krehkosti, tých spôsobov je veľa. A dôležité je o tom rozprávať a netváriť sa, že to my sme tí, ktorí všetko zvládli, neviem, manželstvo, kňazstvo, všetko, že som najlepší kapán, ktorého môže táto farnosť mať. Veď sám Kristus, hej, že toto je celé posolstvo práce, že Kristus, keď zomrel a vstal z mŕtvych, tak si nechal prebodnuté srdce. Ako jeho preukaz totožnosti je prebodnuté srdce. Je to dôkaz lásky, bolesť je dôkazom života. A on mohol, keď dokázal poraziť smrť, tak mohol proste lusknúť a povedať, že chcem nové telo dokonale. Ale nechal si tú ranu. Hej? A že tá istá rana aj tých kňazov, ktorí odišli, aj tých, ktorí možno odídu alebo sa naspäť vrátia, hej? Že to teraz neriešme, ide o to ranené srdce, tak to je dôkazom toho, že oni že žijú reálny život, hej? Že niekto sa uzavrie, žije nejak kamene, ale tak to poznáme, hej? Že kto nič nerobí, nič nepokazí. Že proste, že práve tie zakopnutia sú dôkazom toho, že človek chce kráčať, ale dôležité sa postaviť a ísť ďalej potom.

0: Keď už ste hovorili o tých ranách, vy v práci píšete o rozdiele medzi jazvou a stigmou. Aký je v tom psychologický a teologický rozdiel pre človeka, ktorý si prešiel zranením srdca?
1: Tak tá jazva je skôr chápaná ako niečo uzavreté, že pokiaľ ja zažijem nejakú, teda niekto spôsobí nejakú ranu na mojom tele a sa uzavrie, tak ostane tam nejaká jazva alebo chrasta, že v tom slova zmysle niečo, čo sa uzavrelo, zatvorilo, čo už ďalej není živé, alebo možno dokonca znecitlivé nejakú časť tela a spravil práve takým tým kameným mŕtvým, hej. Ale oslavená rana alebo stigma, to je to prebodnuté srdce Krista, z ktorého vyteká voda, ktorá žije, hej, že vlastne, že rana je niečo kamenné, mŕtve, tá rana, ktorá je ako keby jazva, a tá stigma je niečo, čo žije a je to keby spomienka na pády, ale tá spomienka ma už neničí, ale mi pomáha byť zrelším. Že to je spracovaná skúsenosť. Pretože nie každý pád slúži na dobre. Len ten pád, ktorý ja spracujem, zrelo spracujem. A tak cez tie stigmy oproti jazvám, tak stigma má taký ten dar, že vlastne celú tú moju minulosť mení na múdrosť života. Hej, že to je neskutočná vec vlastne, že predsa poznáme aj veľkonočný exultét, že ošťastná vina. Isto, že si Pán Boh nepraje naše pády a naše hriechy. Ale už keď sa stali, tak nás učí cez ne pokore a tom, že my potrebujeme Božie milosrdenstvo. Že Pán Ježiš nemáže niektoré naše rany. Proste tak to je, že niektoré veci ja nedokážem vymazať. Ja sám som chcel niektorú svoju minulosť vymazať zo svojho života. Nedá sa to, stále bude vybuchovať. Môžem ju prijať a uložiť ako súčasť mozaiky, že celý ten nádherný obraz života nemá predsa len svetlé nejaké kamienky, ale sú tam aj tie tmavé a práve tie tvoria kontrast. Že to je pre mňa taká neskutočná milosť. Pamätám jeden taký moment, keď som to pod krížom tak v bolesti pochopil, že všetky moje zlyhania sú teraz dôkazom Božieho milosrdenstva. To je neskutočná moc Kristovho zmŕtvych stania.
0: Vy ste to už aj spomenuli viackrát, že také vaše moto tej práce je, že radšej mať srdce prebodnuté a zranené, ale živé, než neporušené, no kamenné a mŕtve. Prečo je pre vás ako kňaza nie je skôr výhoda mať kamenné srdce? Ono zase by to v tej službe asi možno až tak neškodilo, lebo my sme mohli k vám vzhliadať ako možno k nejakým vzorom. A druhej strane tiež si to v realite asi neviem predstaviť. Takého chladného človeka, ktorý naozaj ide ako stroj a nemá emócie.
1: Hej, dal by sa vzhliadať, ale ako nejakému robotovi, k mŕtvemu človeku. Hej, že vlastne to kamenné srdce, ono áno, necíti bolesť. V podstate zdanlivo nerobí nič zlé, pretože sa nezaľúbi, nezdaní, nepadne. Ale keďže je mŕtve, tak ani nič dobre nerobí. Tým pádom, keby všetko robí zlé. Hej, že vlastne my sme povolaní pre život. A to, čo spomínam, že bolesť je v skutočnosti dôkazom života, že nás až po smrti prestane bolieť telo a srdce aj doslova, aj metaforicky. Že práve takéto neporušené srdce, že Bohu niekedy aj možno kňazské, alebo tak, že takéto kamenné je prejavom pychy v sebestačnosti, že ja všetko mám pod kontrolou, ja to zvládnem, ja nič proste, hej, že nepoviem. Alebo že celku ja spamätám tiež, keď som šiel na pastoračný rok do Jaroníc, tak mi niektorí starší vraveli kňazi, že nechoď tak s celým srdcom, že ti bude ťažko odchádzať. To isté, keď som bol na juhu, teraz som v Alžbete a niekde ma ešte všade pošlie Pán Boh a biskup. Ale keď som odchádzal z tých farností, to ešte teraz len tretiu, tak som strašne veľa sa naplakal, hej? Ale aj oni, ja to hovorím v tom najlepšom slova zmysle, že práve preto, že to moje srdce, to zaľúbenie, to len nejaký vrchol pyramídy, že teraz nejde o vzťahy, že chlapec, dievča, ale celkovo zaľúbenia znamenajú, že my máme ako ľudia živé srdce, schopné prebodnutia. A je to tak ako v dome, hej? Že vlastne môžem mať dom, ktorý bude bez dverí. A tým pádom do toho domu neviem vojsť ani vynsť, že bude to bezpečný dom, nikto ma nevykradne. Ja tam môžem celý život prežiť vo svojej izbe bez dverí, bez okna. Alebo môžem vybúrať dvere, tak jak Ježiš otvoril svoje srdce, a tie dvere sa stávajú rizikom, že niekto ma môže vykradnúť, niekto môže ukradnúť moje srdce, symbolicky povedané, ale ja môžem vyjsť vonku, že ja to tak zvyknem vysvetľovať mladým, že mám také srdce sklenené. A teraz ja môžem do neho napúšťať vodu po nejakú risku, hej? Akože to je srdce, to som ja, a tá voda je láska. A teraz ja keď už napúšťam do plná, alebo do pohára, do plná vodu, už nemôžem tam dať viac lásky, to srdce je plné. Ale ako to, keď Božia láska je nekonečná, aj ľudská láska je vlastne nekonečná. A jedna vec je tomu pomôcť, paradox života, že urobím dieru do toho pohára na spodku, do toho srdca. Nechám si prebodnúť srdce. A vtedy sa stane to, že ďalej môžem liať tú lásku, pretože tá láska, ktorá prichádza, tá voda do toho pohára, do toho srdca, ona vyteká ďalej a zároveň priteká. Je, že to je vlastne kolobek života. A mňa toto vlastne naučila aj celá tá práca zaľúbenia, zlyhania, pláč, všetko, slzy, že to, že budem mať prebunuté srdce aj z toho, napríklad, že pôjdem naplno do farnosti, naplno k rodinke, veď si te predstaviť, že by niekto povedal, že tak nemaj rád až tak svoju dceru, sa ti bude ťažko vydávať, hej, že veď práve to je skutočná láska, že ja nebude ťažko, keď bude sa moja dcera vydávať, hej, menej manželov, alebo keď bude meniť farnosť, ale v tomto je tá bolesť dôkazom života, skutočnej lásky, že ja dokážem zo seba dať, aj prijať a nevlastniť. Tak ako deti nie sú vlastníctvom rodičov, ani farnosť nie je mojou vlastníctvom. To správny rodič robí všetko preto, aby ho deti raz nepotrebovali. To veľmi ťažko prijíma. Ale aby dokázali fungovať a odovzdávať život ďalej. Správny kňaz urobí všetko preto, aby tá farnosť ho raz nepotrebovala. Že vlastne ja odídem do ďalšej farnosti, alebo neviem, kdekoľvek, a že oni môžu fungovať s ďalším, že toto je taký paradox života. Neznamená nemať ich rád, práve naopak. Mať rád, ale pravdivo v slobode. A to je taká výzva, ktorej sa učíme asi celý život.

0: Stojí celý tento boj o správne prežívanie celibátu za to? Neprineslo by viac užitku, keby kňaz mohol mať manželku, rodinu? Lebo ten celibát, to nie je to, že Boh nám prikázal, že kňazi musia byť slobodní, lebo tak to nie je. Ten celibát tu dnes je a zajtra ho môže Svätý Otec zrušiť, keby chcel. Nebolo by to možno jednoduchšie pre vás kňazov?
1: Či je celibát darom alebo krížom, veľmi veľa je o tom diskusí. Ja som presvedčený momentálne, že pokiaľ by nebol viac ako dar, tak ho ani nemôžem prijať. Aj preto som vlastne veľmi dlho rozlišoval svoje povolanie ku kňazstvu. To isté, čo kňazstvo, aj manželstvo, obidve to aj kríž, aj dar. Ale stále platí v našom živote, že každý kríž a bolesť má len do takej miery význam, do akej nás vedie ku väčšej láske. Že pokiaľ by ma to manželstvo, aj bolesť manželstvo obeta neviedla ku väčšej láske, alebo bolesť z celibátu z obety by ma neviedla viac ku láske, tak nemá význam, samozrejme. Ak je celibát prijatý naozaj ako dar, tak prináša obrovskú plodnosť. Jeden skúsený kňaz mi raz povedal starší, že Ondro, ak nebudeš otcom, staneš sa otcom. Ak nebudeš duchovným otcom naozaj, plodným, tak sa staneš biologickým otcom, pretože my máme v sebe ako ľudia vpísanú túžbu po plodnosti. Práve sme rozprávali o tej vášni, o zaľúbení, o sexualite a to je v nás Boží podpis, že túžime byť plodný, ako je Boh je plodný a pokiaľ ja nebudem žiť biologickú plodnosť, tak musím žiť duchovnú. To platí tiež vlastne pre starších, pre rozvedených, pre babky, detkov, pre každého, že my potrebujeme duchovne plodiť večný život pre druhých a pre seba samého. V Božom slove je napísané, že v nebi sa už nežení ani nevydáva. A prečo? Pretože keď manželstvo je len cestou, tak my keď dojdeme do cieľa, už nepotrebujeme ten prostriedok, ktorý nás tam dovezie. Aj symbolicky povedané, ľahko sa to hovorí, ťažko sa to žije, ale v nebi už budeme tak naplnení láskou, že tam budeme žiť to skutočné manželstvo. A predsa manželstvo je len istou fázou života, že sa rodíme v panenstve a svojím spôsobom zomierame bez manželky, bez manžela, alebo teda ostáva hej, ten druhý po nás, opäť ako keby v panenstve, že my sme takto stvorení, že manželstvo je len istá časť života a má nás viesť k povolaniu svetosti, ktoré máme vlastne všetci. A ešte v krátkosti mnohí argumentujú celibát tým, že má to nejaké pragmatické dôvody, že jednoducho bude mať viacej času a pre farnosť a tak. Čo je pravda, ale v živote by ma to nepresvedčilo, hej, že len preto, že mám niekomu viacej slúžiť, tak sa zrieknem povolania, ktoré máme všetci vpísané. Hej, že Boh, stále sa smejím, že Boh nestvoril kňaza a mnišku, ale muža a ženu. A povedal, poďte sa, množte sa, že to je Boží vynález, manželstvo. Celibát ho nijak nepotlača, práve naopak vyzdvihuje. Nie je prirodzený celibát, ale je nadprirodzený. Keď Ježiš, veríme, že bol na 100% nielen Bohom, ale aj človekom, mužom a mal celú svoju prirodzenosť, tak ako máme my muži, a to znamená, že dá sa žiť celibát, že není proti ľudskosti, ale práve naopak, že ju naplňa. Nikto si nemôže narokovať celibát. Hej, je to proste dar, je to pozvanie a ja môžem len odpovedať na to kladne, alebo odmietnúť. Je to odpoveď na lásku. A posledná vec, ktorú by som chcel pri celibáte spomenúť, je to, že je naplňaním láske. Keď v manželstve si osoba vyberá osobu, takisto keď my veríme v cirkvi, že Boh je osobou, tri osoby, Otec, Syn, Duch Svätý, tak predsa Boh si môže vybrať mňa ako osobu a jeho si môže vybrať ako osobu. A ten celibát celkovo, celibát pre Božie kráľovstvo, lebo môže byť aj celibát, neviem, pre umenie alebo z nejakých lenivých dôvodov, hej, že sa bojí manželstva, toto nie. Ale má robiť slobodnejšie milovať, hej, že je to úplne vzájomne doplnené. Kňazstvo potrebuje manželstvo, manželstvo potrebuje kňazstvo a naozaj celibát nedehonestuje manželstvo, ale mu dáva vysokú hodnotu. Práve zrieknutím sa života v manželstve ukazujem na to, ako to má vzácnú hodnotu, hej, že to nesmie byť ústupok, to musí byť obeta z lásky. A správne žitý celibát neznamená milovať menej, ale milovať viac. Je to obrovská výzva na celý život. Jedna to je teória pri manželstve i pri kňazstve. Čo len chcem povedať, že obidve sú veľmi vzácne cesty. Aj manželstvo, aj kňazstvo. Ale základné povolanie je povolanie ku svetosti a to máme všetci.

0: Používate také pekné prirovnanie, že Boží plán porovnávate s GPS k navigácii, že odbočíme zle, tak ono to prepočíta trasu a znova nás to vedie k cieľu. Znamená to, že zlyhania a pády dokáže Boh premeniť na niečo požehnané, alebo že nás dokáže vrátiť naspäť na tú správnu cestu? Tá nádej tu stále je, že platí to aj v týchto prípadoch?
1: Som o tom presvedčený a som to živým dôkazom, pretože som mal veľa, veľa zlých odbočiek v živote a aj budem mať, sme ľudia, sme hriešni, sme slabí. Dôležité je pochopiť, áno, že ten cieľ ostáva stále rovnaký, že Pán Boh nás k niečomu povoláva, ale to nie je tak, že by teraz Pán Boh si vymyslel, že teraz Ondrej Stian bude kňaz a keď pôjdeš do manželstva, tak sa proste bude zatratený, alebo naopak, hej, že máme slobodnú voľu. Stále som presvedčený, že životné povolanie nám dáva Pán Boh, že nám dá k tomu nejaké predispozície, nejaké povolanie, to veď preto rozlišujem Božiu voľu. Ale na druhej strane to, čo je dôležité, že presne ako v tom GPS-ku, ja keď si zadám nejaký cieľ a odbočím zle, buď z vlastnej chyby, hej, že vlastne, že miniem odbočku, alebo sa zakecam a zabudnem odbočiť, alebo vidím nejakú krajšiu trasu a chcem ísť inakade, nakoniec zistím, že to je dlhšie, že to je komplikovanejšie, že je vyššia spotreba, že zapchy, neviem čo je, že v reálnom živote, to isté v duchovnom živote, a teda v živote, nechcem to deliť na duchovný a telesný, to máme jeden život, tak my, aj keď v živote robíme rôzne odbočky, nemusí ísť len hriechy, môže ísť o pády, o zlyhania, tak my koniec koncov je najdôležitejšie mať ten cieľ pred sebou a počúvať potom, že, a že dobe, tu som minul odbočku, ale že to, tam bude ďalšia, že vlastne my, kým sme tu na tomto svete, stále máme možnosť sa vrátiť na tú správnu cestu. A preto som presvedčený, že všetky naše zlyhania a pády Pán Boh dokáže naspäť navigovať na ten správny cieľ.
0: My sa už blížime k záveru rozhovoru. Ja dám také zhrnutie za seba.

0: buď tak, alebo tak. A práve aj tá zaľúbenosť je niečo, čo ukazuje, že mám živé, horiace srdce a práve vďaka tomu môžem byť plodný, nemyslím tam biologicky, ale duchovne celkovo teda plodný. Myslím, svätý Augustín vravel nejakú takú vetu, že tí, ktorí sú stratení vo svojich vášniach, sú na tom lepšie ako tí, ktorí stratili svoje vášne. Že proste ja sa môžem zamotať práve vďaka vášňam. A to jedno, to môže byť vášeň k žene, môže to byť vášeň k rybám, k bicyklu, k umeniu. Že proste, že sa vo vášni stratím, som tak ponorený do niečoho. Ale vždycky som na tom lepšie ako ten, kto nemá žiadnu vášeň. Po svätý Augustín proste. Že, a to z toho aj vyplýva to moje moto, že radšej mať to živé srdce, hoci prebrnuté, pretože kto nemá vášeň, ten nežije. Nebude robiť nič zlé, ani nič dobré. Takže vlastne nič nedosiahne. Nie. Takže áno, vďaka Bohu za zaľúbenie. Za zaľúbenie som aj spomínal, že my často nemôžeme, môžeme vytvoriť nejaké cesty k nemu, aj od neho, to je druhá vec, ale samotné zaľúbenie je darom, pretože mi ukazuje, že tu ešte niekto iný je, že jedna z najkrajších vysvetlení zaľúbenia alebo lásky je to, že láska alebo zaľúbenie je prítomnosť milovaného v milujúcom. Že ja niekoho, že moje ľudské srdce dokáže bývať v inom srdci. Že ja keď som zaľúbený ako kňaz, ako manžel, ktokoľvek, tak či otvorím knižku, či otvorím chladničku, stále ona na mňa proste vybehne. Že ona býva v mojom srdci. Milovaná býva v milujúcom. A toto isté je Božia zaľúbenosť. Že ja keď verím, že Pán Boh ma miluje, že mňa zaľúbený, to znamená, kdekoľvek a čokoľvek otvorím, tam stade bude vyskakovať na mňa Pán Boh. Že opäť sa vrátim k tomu, že podľa mňa to je takmer nevyhnutá podmienka zrelosti a celej zdravej integrácie človeka, muža a ženy, aby pochopil, že to zaľúbenosť a vášeň, že to je Boží podpis v našom srdci.
1: Ondrej, keby ste mali vyzhrnúť svoju prácu, rozhovoriť s kňazmi, mali by ste to dať do tej jednej vety, aké je hlavné posolstvo by bolo z toho, čo ste vyskúmali o zaľúbenosti, o tej citovej angažovanosti kňazov. Dajte to do jednej, dvoch múdrych viet.
0: Pokiaľ by som to mal dať len do tej jednej vety, tak by som sa opakoval, že radšej mať to srdce prebodnuté, ale živé ako kamene a mŕtve. To sme už viackrát spomínali, tak by som to vysvetlil v krátkosti, že celé to moto je odkazom na to Božie milosrdenstvo. Neexistuje hriech, pád, ktorý by Pán Boh nedokázal premeniť na požehnanie. To najbrutálnejšie zlo, diabolstvo, keď človek stvorený z lásky pre lásku sa rozhodol zavražiť lásku s veľkým L a Boh premenil na najväčší zázrak, že vlastne toto je Boží odkaz, že láska sa nedá zavražiť láskou, že proste, že to je tak niečo silné, že každé zlyhanie sa môže stať nakoniec darom. A to, čo je v našom živote a posolstvom všetkých tých zaľúbení, zlyhaní v akékoľvek oblasti, tu sa bavíme teda o čistote, nečistote, ale že predsa neexistuje svetec bez minulosti a hriešník bez budúcnosti. Všetci svetci mali okrem Panny Márie hriechy. Moc sa o nich nepíše v životopisoch a podľa mňa to je škoda, pretože by sme pochopili, že aj oni boli ľudia. A neexistuje hriešník, ktorý by nemal budúcnosť. Aj prvý svetorečený Lotor vedľa Ježiša, že to je neskutočná vec, že každé naše zlyhanie sa môže stať cestou k Božiemu milosrdenstvu.
1: Milí poslucháči, akékoľvek zranenie, citová kríza či zlyhanie nemusí byť konečnou stanicou. Ak je naše srdce živé, býva aj zraniteľné. S týmto faktom sa musíme naučiť pracovať a žiť. A to v každom stave a veku. Ďakujeme dnešnému hosťovi, kňazovi Ondrejovi Martinkovičovi, za jeho odvahu, pravdivosť a otvorenosť, s ktorou k téme zaľúbenosti v živote kňaza pristúpil. Ďakujem aj vám, že ste s nami strávili nedeľný večer. Reláciu Karmel pre vás dnes po technickej stránke pripravil Jaroslav Fabián. Hudbu vyberal Jakub Akurátny a od mikrofónu vám požehnaný nový týždeň praje Martin Ďurčo.

Prajem vám požehnanú nedeľu, milí poslucháči. Počúvate reláciu V sile slova. Aj dnes na 18. nedeľu cez rok sa spolu s monsignorom Marianom Gavendom budeme zamýšľať nad evanjeliom, ktoré hovorí o rozmnožení chlebov a rýb. Prečíta nám ho Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.

0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal: Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu vraveli: Nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal: Prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí.
1: Vypočuli sme si evanjelium o rozmnožení chlebov. Do akého kontextu by sme mohli vsadiť práve túto udalosť, otec Marián?
2: Cez predchádzajúce nedele Ježiš rôznymi podobenstvami sa snažil približiť, čo je to Božie kráľovstvo. Tým, že je to skutočnosť veľmi komplexná, je už tu medzi nami, ešte nie je v plnosti, očakávame ho, tak Ježiš použil viaceré obrazy. Tak ako keby ste chceli niekomu opísať plod, ktorý rastie len v Afrike a nikdy ten plod nevidel, tak použijete obrazy tých druhov ovocia, ktoré človek pozná. Napríklad poviete, tak je to veľké asi ako, ja neviem, jablko, ale má to vo vnútri kôsku ako broskyňa a dužinu má takú a takú. A z tých vecí, že človek pozná, si vyskladá aj to, čo nepozná. No a Ježiš práve používa takéto obrazy veľmi blízke ľuďom. Hovorí pre tých, čo sú roľníkmi, hovorí o poklade na poli, pre obchodníkov v Judei hovorí o zácnej perle, hovorí o semene Božieho slova, ktoré má vnútorný vzrast, o kvase, zase gazdinkám blízke. A toto všetko, keď si ľudia vyskladajú, o rybárskej sieti, ktorá pohlcuje všetky druhy rýb. A nestačí byť iba v siete, ale dôležité, či sme dobrá ryba alebo zlá ryba. No a potom Ježiš, keď skončí tento taký náukový celok, vždy tam, kde sa zastaví, tak sa pohybuje medzi ľuďmi a pre neho písať evanjelia, teda to, čo my teraz držíme v ruke ako 4 knihy evanjelií, znamenalo pohybovať sa medzi ľuďmi. A jeho prítomnosť už bola evanjelium, radosná zvesť. Buď tým, čo hovoril, že ľudí pozbudzoval, vysvetľoval to Božie kráľovstvo, aké budú jeho pravidlá, zásady, a ako vidíme, nemal na to nejakú učebnicu systematicky rozdelené, ako my to máme v katechizmoch, ale reagoval na situácie, ako prichádzali. Samozrejme, na hore blahoslavenstie potom tú náuku zhrnul do určitého celku, ale tie obrazy a Ježišove odpovede vidíme zo života, ako sa dial. Videl pohrebný sprievod, zastavil sa, alebo pribehol za ním nejaký slepec. Stále tie situácie sa diali a takto vznikali evanjelia, čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že naozaj to bolo za pochodu a tak aj evanjelium chce pôsobiť. Že my sa dočítame v týchto štyroch knihách, ktoré majú rôzne usporiadanie. Vieme, že synoptici vychádzajú z určitého spoločného prameňa a pritom ešte každý tú redakciu trochu upravil iným spôsobom, aj s dôrazom, či už písal pre kresťanov ešte zo židovstva alebo už z pohanstva. To tam veľmi pekne cítime, komu je adresované, ktoré evanjelium. Ale to je už zozberaná látka do určitého celku, ale to, čo je tam napísané, my znova dešifrujeme, len keď ho budeme za pochodu čítať. Nie je možné pochopiť evanjelium na jedno prečítanie, akokoľvek by sa človek aj do nejakého kláštora utiahol, že by ho len začal čítať, až by ho pochopil. Iste, keby mal čas, by si dal do súvisu to, čo je tam napísané so svojou minulosťou, to, čo prežila, už by mu to otvorilo určitým spôsobom oči. Ale v plnosti to slovo, ktoré premieňa, je potrebné čítať za pochodu a práve ho aplikovať na tie situácie, v ktorých sa práve nachádzame. Raz je to choroba, vlastná, niekedy sú to problémy druhého, niekedy je to otázka hriechu, niekedy otázka majetku a tak ďalej. A človek, keď podľa Evanjelia reaguje, zistuje, čo v tom Evanjeliu je napísané, lebo sa prejavuje nielen pravda Evanjelia, ale aj sila Evanjelia.
1: Toto je kontext dnešného Evanjelia, v ktorom sa opisuje, že keď sa Ježiš dozvedel o Jánovej smrti, rozhodol sa vystúpiť. Zaujímavá udalosť, keď Ján už nemohol prehovoriť, Ježiš sa rozhodol hovoriť.
2: Po krste v Jordáne sa utiahol do púšte, Duch ho viedol do Galilei a keď sa dopočul, že Jána uväznili, teda už ho umlčali, zatvorili, Ježiš aj v tomto vonkajšej situácii videl takú reč svojho otca, pretože on ako Boh, ale zároveň ako človek spoznával Božiu volu tými prostriedkami, ako ju my spoznávame. Pozoroval udalosti, akurát, že ten jeho cit pre to, čo je od otca, mal samozrejme úplne dokonalý. My ho máme veľmi všeličím zastretý vlastnými predstavami, vlastnými túžbami, ktoré do toho primiešavame a nedokonalosťou videnia, ale on to presne rozoznával, vystúpil a tu vidíme, že sa dopočul, že už Jana dal Herodes popraviť. No on sa odtiaľ odobral loďkou, máme napísané, na pusté miesto do samoty, kde chcel v samote si akoby stráviť túto veľkú udalosť. A zároveň chcel byť aj trochu s učeníkmi sám, pretože Ježiš vidíme, že tak paralelne žil v plnom nasadení pre ľudí, ale zároveň si vytváral chvíle ticha pre seba samého. Po rozmnožení chlebov sa pobral nahoru modliť, napríklad po tej veľkej udalosti, alebo keď uzdravoval a zástupy sa valili zo širokého okolia. On sa pobral modliť a keď ho ráno učeníci hľadali a našli, povedali mu, všetci na teba čakajú, on povedal, musíme ísť aj ďalej. Čiže vidíme, že to bola tá jeho osobná modlitba. No a potom tretí taký okruh, alebo tretia oblasť, ktorej chcel si vytvoriť čas, boli učeníci. Že byť iba s nimi, jednak sme mali podobenstvo rozsievačovi cez minulé nedele, že ho povedal najskôr zástupom a potom, keď boli sami ho ešte učeníkom, znova vysvetľovala trochu hlbšie, aj sa ho pýtali, prečo hovorí o podobenstvách a tak ďalej. Máme to aj v konštitúcii o Božom zjavení, že Ježiš slovami učil a skutkami vysvetľoval a potvrdzoval to, čo učí. Jednak tým, že to boli nadprirodzené skutky, tak dával aj tým slovám nadprirodzenú Božiu autoritu a moc a práve v tých skutkoch sa aj tá moc prejavovala, tá istá moc, ktorá je ukrytá aj v samotnom slove. V Božom slove je nielen pravda, ale aj moc. A zas tými skutkami, to ako ľuďom pomáhal, ako reagoval, tak vysvetľoval, čo vlastne počas tých zastavení sa medzi ľuďmi ich učil, tak mohli to vidieť na názorných príkladoch.
1: Čo tieto Ježišove skutky majú povedať nám?
2: Aj pre nás z toho vyplýva, že naozaj evanjelium je potrebné čítať očami, teda premýšľať o jeho obsahu, ale zároveň ho premietať do skutkov. Tak ako Ježiš sám učil a konal, takisto aj potrebné, aby sme aj my počúvali, spoznávali a potom aj konali. A tam bude prichádzať Božie kráľovstvo. Keď takto postupujeme, tak tam do nás samých a cez nás vstupuje Božie kráľovstvo. To je to poslanie pokračovať v nesení evanjelia. My teraz v tej veľkej diskusii novej evanjelizácie, kde sa prichádza na to, že nič nového už neobjavíme, nič silnejšieho ako Eucharistiu a Božie slovo, len možno novú odvahu výjsť z tých svojich zabehaných kruhov a porozliadnúť sa okolo seba, ako to aj mnohí z Vatikánu zdôrazňujú, byť ľudskejší, prirodzenejší, jasnejší, opustiť to také klišé, ktorému ani sami nerozumieme, i keď sú v ňom uzavreté alebo zahrnuté veľmi hlboké, krásne pravdy, ale už sa desi to stalo také zaobalené frázy, povedať to hovorovým štýlom, hovorovým tónom, aby sa v tom ľudia spoznali.
1: Možno by sa hodila aj krátka odbočka na tému novej evanjelizácie, ktorá napokon súvisí s Ježišovou evanjelizáciou.
2: Je zaujímavé, že biskup Hnilica, ktorý bol tajne vysvetený a keď už sa prezvedelo, že je biskupom a polícia tajna išla po ňom, tak vysvetil tajne biskupa Korca, kardinála Korca a už sa pripravoval emigrovať, keď emigroval a to zažil z komunizmu len rok, aj niečo. Potom v zahraničí napísal takú štúdiu, 200 stranovú pre pápeža Pia 12. hodnotenie, čo to komunizmus je z praxe, z terénu. A tam udivuje, za akým obrovským zmyslom pre kritiku, seba kritiku, nie kritiku komunizmu, ale že čo nám chce komunizmus ukázať. On hovorí, komunisti objavili katolícku akciu, pretože angažovali laikov. Každý sa stával ten komunista hlásateľom tej náuky vo svojom prostredí. Potom hovorí, my sme hlásali z kanclov a z kazateľní a komunisti išli tam, kde boli ľudia. Do fabriky, do krčmy, na ulicu, tam, kde ich našli, tam k ním prichádzali a ďalšia vec, čo hovoril. A hovorili im veľmi veci, ktoré sa ich týkali, čiže praktické, a hovorili im ich veľmi jasne. No a preto, a to je veľký kus sebakritiky, a v tom čase, keď si uvedomíme, ako negatívne sa ten komunizmus zjavil, predsa len to boli najhroznejšie roky komunizmu, že dokázal sa tak povzniesť a povedať si, Boh nám aj cez toto niečo ukazuje. Myslím si, že uplynulo od vtedy 60 rokov a stálo by za to si to prečítať, pretože ešte stále mám obavy, že sme sa od toho nielen nepoučili a že sa ešte vraciame pred ten čas príchodu komunizmu, aspoň v tej neraz pastorácii s takým dištancom od ľudí, že ešte raz si tú lekciu by bolo dobre zopakovať z jeho knižky, aby nám ju nemuseli zase nejakí neokomunisti zopakovať na vlastnej koži.
1: Vráťme sa k dnešnému evanjeliu, v ktorom je napísané, že Ježiš sa odobral na pusté miesto, ale videl zástupy ľudí, nad ktorými sa zľutoval a uzdravoval chorých.
2: To z kontextu aj môžeme cítiť, aj si domyslieť, že pre Ježiša to bolo prekvapenie, pretože naozaj sa zámerne s učeníkmi pobral do samoty. A je tam dokonca slovíčko použité, vzdiali, utiahol, čiže jeho cieľ bol nielen presunúť sa inde, ale utiahnuť sa, vzdialiť, a aby tam bol trošku sám, a zrazu oni ho predbehli. No ale tu vidíme, ako Ježiš reaguje. Vidí, že majú veľmi veľkú potrebu. Bola potreba byť s učeníkmi, ale ten zástup naozaj naliehavo potreboval jeho pomoc, a preto už aj bol medzi nimi a vyučoval, pretože, a to je ďalšia zaujímavá vec, jedna z hlavných častí vôbec pôsobenia Ježiša medzi ľuďmi bolo vyučovanie. Konal zázraky, samozrejme, pomáhal, alebo vôbec bol medzi ľuďmi, bol na hostine a tak ďalej, s učeníkmi sa pohyboval po krajine, ale veľká časť bola vyučovanie. Ak by sme si to zobrali my, že akú časť našej činnosti aj kňazov tvorí vyučovanie, a nielen kňazov, pretože môžeme ísť aj na tú rovinu pokrstených, ktorí tiež, okrem toho katechizmu, čo mali v škole, veľmi veľa o tom náboženstve už potom nečítali. Ešte kto chodí do kostola, sa niečo dozvie cez kázne. Ale ak Ježiš považoval za najpodstatnejšie, aby zmenil život ľudí, tak im vysvetľovať, vyučovať, hovoriť. A naozaj to bol taký štýl tých potulných učiteľov, ktorí sa presúvali z miesta na miesto, zastali na nejakom námestí, zbehol sa zástup ľudí, teda tamojším spôsobom prítomnosti medzi ľuďmi, a stále vysvetloval, poučoval. Na toto by mali kresťania zas v tom prostredí, kde sa nachádzajú, trochu viac hovoriť o svojej viere. Lebo ľudia majú záujem. To vidím tým, že o mne vedia, že som kňaz, kdekoľvek sa ocitnem, či v reštauračnom vagóne, vo vlaku, alebo na stanici, alebo kdekoľvek, už aj vedú debatu. No a u laikov skôr aj preto si to nedovolia, že ako si sme uzavretí s náboženstvom, o všeličom sa debatuje, len nie o viere. Možno aj z totality ešte taký nejaký pozostatok, že to sú veci, o ktorých sa nesmie hovoriť alebo nedá hovoriť. A potom, keď chceme hovoriť, musíme poznať. A keď chceme poznať, je potrebné, aby sme sa sami vzdelávali. No a to je to, čo cirkev vyžaduje, to je tá katechéza dospelých, pretože na Slovensku znova je to tak trošku ešte stále nejasné aj v pastorácii, kde kňaz považuje katechézu za vyriešenú, keď mu má kto odučiť náboženstvo v škole. To je isté, že potrebné, a je to nielen vyučovanie, je to aj formácia, keď je dobrý katechéta, tie deti aj formuje k tej viere, ale katechéza sa má konať vo farnosti, to zdôrazňujú všetky dokumenty, a katechéza dospelých. Teda okrem kázni, ktoré majú pomáhať aplikovať Božie slovo, isté vždy nejaký ten kamienok do mozaiky aj toho poznania sa tam rozšíri, ale poznám veľmi málo farností, ktoré robia nejakú systematickú katechézu dospelých. Skoro vôbec, a to keď nebude katechéza, tak nemôže dospelý v súčasnom svete vedieť reagovať s vedomosťami z katechizmu pred 40 rokmi, ktoré mal v základnej škole, lebo vtedy sa ani na strednej neučil. A medzi tým samozrejme mu to vyfúkalo z hlavy dávno. No a to je to, čo znamená nasledovať Ježiša. Keď pre neho bolo podstatné učiť, a nie aby formoval intelektuálov a nejakú elitu debatérov, tí ľudia to boli ľudia, ktorí v jeho slovách hľadali potechu, boli zmorení ako ovce bez pastiera, dezorientovaní v živote, a on im hovoril veci, ktoré sa týkali ich života. No tak myslím si, že je to veľmi veľká výzva venovať primerane času. Aj pre nás kňazov je to výzva, musíme si to priznať, ale aj, opakujem, aj pre veriacich, lebo dospelý veriaci je v tom dospelý, nie že si robí už čo chce, ako si to niektorí predstavujú, ale že dokáže aj sám, dospelý človek sa dokáže aj sám zaujímať, prečítať si niečo, nájsť si na internete, možnosti je v dnešnej dobe nesmierne veľa, stačí len trošku záujmu, no a potom ten druhý krok, to, čo som už ja sa dozvedel, vedieť aj povedať druhým.
1: V evanjeliu sme ďalej počuli, ako učeníci upozorňujú Ježiša, že ľudia sú hladní, a on im dáva riešenie veľmi nezvyčajné, keď im hovorí, nasýte ich. Zrejme to bol pre nich šok.
2: Ježiš, aj keď sa venoval veľkým zástupom, nezabúdal na svojich učeníkov a keďže nemal čas byť s nimi o samote, tak využil túto príležitosť na takú praktickú lekciu aj pre učeníkov, ktorí keď videli, že zástupy sú hladné, že už sa zvečerilo, tak prišli skôr Ježišovi oni radiť, čo by mal robiť, rozpustiť zástupy, pretože v ľudskej logike toto bolo správne. No a Ježiš im chce povedať, to je ľudská logika, ale vy ste učeníci Božej logiky a preto im dajte najesť vy. A to nebola ľahká výzva, pretože presahovala všetky možnosti. Hovorí, máme tu iba 5 chlebov, 2 ryby, to je tak na najvyš pre nás, na také slabé občerstvenie, ale nie pre taký veľký zástup. A Ježiš hovorí, prineste ich sem a potom vieme, ako ďalej, pousadzajte ich na trávu. On vzal tie ryby, požehnal, dobrorečil, lámal, dával učeníkom a učeníci zástupom.
1: Prečo to Ježiš takto urobil? Čo nám to má povedať?
2: Tu máme veľmi bohaté posolstvo v týchto slovách. Jednak Ježiš ani od nás nečaká, že my budeme robiť zázraky. Čaká, že sa spoľahneme, že on spraví zázrak. To je to podstatné. Že keď je niečo nemožné, tak jasné, že si poviem, tak keď sa to nedá, tak sa nedá. A zase si myslieť, že ja som až taký výkonný, alebo tak svätý, že ja to zvládnem. Nie, podať si, ja nie, ale Pane Bože, ty to sprav. No a tam je aj pokora a aj tam aj dôvera, lebo tá taká lacná pokora, no veď musíme sa uskromniť, musí stačiť, to je takzvaná hrbatá pokora, že je to skôr zakrývanie nedostatku viery, nedostatku dôvery, neraz aj nedostatku odvahy. Sa pamätám z života Don Bosca, že keď už sa tá rehoľa rozlástla, samozrejme musela mať aj určitú štruktúru, mali ekonóma a bolo treba otvoriť nejaký nový veľký dom a ekonóm hovorí, že na to teda naučte. Nemajú peniaze, ani tak skoro mať nebudú, že je to veľmi biedne. Don Bosco hovorí, no ak chceme mať na účte peniaze, musíme prestať počítať, že nám bude pomáhať Boh. A preto on mal zásadu púšťať sa do vecí, do tých, na ktoré nemal peniaze, aby sa Boh musel postarať. Samozrejme aj tu treba byť rozumný, nepúšťať sa bez hlavo, lebo nemáme Boha pokúšať zbytočne na svoje rozmary, ale tam, kde cítime potrebu a naše sily nestačia, tak sa spoľahnúť na Božie sily. Tí svetci to robili bežne, veľkí sociálni svetci, ktorých poznáme, sa púšťali do obrovských diel. Nie, pretože mali nejaké organizačné talenty, ale že sa viacej spoliehali na Boha. Ten im buď poslal pomoc niekedy aj človeka, ktorý to vedel zorganizovať, tá Božia pomoc prichádza v rôznej podobe. No ale vždy by človek mal podnikať, keď ide o Božie kráľovstvo, aspoň zaraz tak viac peňazí, než má a tedy sa to otočí a potom to je špirála aj v tomto smere, ale teda iná než v bežnom podnikaní.
1: Ježiš učeníkom hovorí, aby pousádzali ľudí. Apoštoli, to sú vlastne dnešní kňazi. Čo to znamená aj pre vás kňazov?
2: Zhromažďovať ľudí, lebo tu zástup sa ani tak nemyslí nejaká veľká masa ľudí, zástup. Ale to už je rodiaca sa cirkev. To sú tí, čo kráčajú za Ježišom. Sú učeníci, tak máme v cirkvi biskupov, kňazov, tí takí bližší spolupracovníci, ktorí majú účasť na jeho poslaní a zástup. A preto aj to už zhromaždiť ich, my v tom vidíme našu činnosť v pastorácii, vytváranie spoločenstiev, či už farského spoločenstva, alebo aj laici zas si vytvárajú rôzne menšie spoločenstva, to sú tie skupiny, ako si posadali do tej trávy. No a potom čaká, aby to, čo on požehnal, dobrorečil, lámal, premenil, môžeme povedať už, keď ide o Eucharistiu, tak aby rozdávali. Znova, on robí to podstatné, tak premeniť chlieb na Božie telo nemôže nikto, ale rozdať ho ľuďom, to je v našej moci. Prípadne tých ľudí na to príjmanie pozvať. Na toto od nás zase čaká.
1: Je aj nejaká symbolika v tých chleboch a rybách?
2: Tak jednak to bola základná potrava, tam, kde sa nachádzali, vieme, že to bolo na brehu Genezareckého jazera. Tak základ je chlieb, a teda keď meso, tak rybie meso. A zároveň isté, že je to aj symbolika, hlavne prví kresťania. Symbol ryby bolo aj vyznaním viery prvých 900 ročí sa používal ako symbol aj vôbec kresťanstva, vyznania viery. No a ryba, chleb je aj symbol Eucharistie, hoci Eucharistiu ako takú tú matériu sviatosti tvorí chlieb a víno. Ale symbol Eucharistie je aj ryba, teda Ježiš Kristus, spasiteľ, aby sme si to nemýlili, že tak prečo, keď oni mohli používať rybu a chlieb, my používame iba víno a chlieb. No ale tá ryba znamená ichtys Ježiš Kristus, Boží syn, spasiteľ. Tam je zakodovaný Kristus a plus tie chleby. Svätý Augustín sa snaží hľadať symboliku aj v číslach, hovorí, no tak tých 5 chlebov znamená 5 kníh Mojžišových, starý zákon a 2 ryby znamená Ježišové prikázanie lásky k Bohu a k človeku. Iste tú symboliku už my spätne tam môžeme nájsť, môžeme si všeličo dosadiť a keď je to múdre, tak je to aj správne, ale to je už ex post dosadenie nejakej symboliky. Myslím si, že tam treba hľadiť na to podstatné, že Ježiš chcel ukázať, že tam, kde ľudské sily končia, tam Božie začínajú, teda ukázať svoju moc. Bola to jasná príprava na Eucharistiu, pretože v zápätí už hovorí, keď za ním znova prišli po rozmnožení chlebov a chceli znova, tak začal hovoriť o chlebe života. Čiže týmto ich naozaj na to pripravil. Sú tam mnohé obrazy použité, aj v tomto evanjeliu to vidíme. Vzal, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával to, čo máme vlastne aj vo svätej omši práve v tom opise premenenia, kde aj k tomu premeneniu dochádza pri každej omši. A to sú texty z najstarobilejšie už z apoštolských čiast, ktoré sa uchovávajú dodnes svätej omši. A vidíme už tu, Matúš presne tieto slova už evanjeliu používa pri poslednej večeri, ale ešte pred ňou už pri opise rozmnoženia chlebov a rýb už používa slova, ktoré sa potom ocitnú v liturgii v svätej omši. Takže to už nie je naše dohadovanie, že či tým už myslel na Eucharistiu isto, tým myslel na Eucharistiu.
1: Niektorí túto udalosť vysvetľujú skôr ako sociálnu záležitosť, že sa podelili a bolo pre všetkých, s tou myšlienkou, že keby v dnešnej dobe nebola sociálna nerovnosť, tak by bolo všetkého dosť pre všetkých.
2: V tejto námietke sa stretajú dve roviny, ktoré sa v praxi samozrejme prelínajú. Je pravdou, že na tej horizontálnej rovine, teda prirodzeného života, a keď vstúpime do otázky ekonomiky a vôbec sociálnej situácie, je pravdou, že tá určitá nerovnosť jednak je potrebná a chcel ju Boh, niekomu dal väčšie schopnosti, niekomu menšie a hlavne dal rôzne schopnosti, aby sa tvoril celok. Aj hovorí, kto dostal 5 talentov, tak sa bude od neho 5 nových požadovať. Kto 2, tak 2. Aby každý rozmnožil to, čo dostal. To je aj správne. Dokonca je potrebné určitá elita, lebo ja neviem, nové technológie, ich vynájdenie je úžasne drahé. My, keby sme sa pred 50 rokmi tí bohatí podelili s chudobnými, tak už by naša civilizácia nás neuživila. Pretože ten rozvoj bol potrebný a rozvoj sa nedá robiť v primitívnych podmienkach. Ale okrem toho je tu skutočne aj tá sociálna nerovnosť, kde niekto hromadí a nepotrebne pre seba, aby si užíval a na úkor druhého. A nemyslíme len na tých teda veľmi bohatých, ktorých je málo a nie sú medzi nami, sú aj v väčších krajinách, ale markantne to práve pri tých drobných podnikateľoch, kde to aj tí samotní zamestnanci vidia, keď oni najskôr to miesto zrušia, potom príjmu zase štátnu podporu, že vytvorili pracovné miesta, dajú minimálnu mzdu, povedia, keď sa ti nepáči, máme troch ďalších, a povedia, my nemáme naviac, ale zároveň tých 5-6 ľudí, ktorí tvorí malú firmu, vytvorí taký majetok, že ten majiteľ si chodí lyžovať v lete a v zime potápať a proste žije z toho bohato. Čiže to je jednoznačné, že ich priamo a bezprostredne okráda. A tak tam je samozrejme, že to je sociálna nerovnosť. Keby trochu viac doprial tým ľuďom, iste, že on by sa musel trochu uskromniť, ale by tá rovnosť tam bola. A v tomto zmysle je to pravda. Musíme to ozaj vyváženie hovoriť. Ale tá udalosť rozmnoženia chlebov nechce povedať len to, že keď tí, čo mali, sa podelili, bolo pre všetkých dosť, keby všetci trošku rozdali, lebo ten nepomer hladných a toho, čo mali prirodzenie, je tak veľký, že by to nestačilo. Udalosť chce povedať práve, že Ježiš má moc nasýtiť aj tam, kde ľudské možnosti nestačia. No a hlavne máme dva hlady. Je to hlad žalúdka, ktorý neraz nie je jednoduchý problém dať ľuďom najesť, zarobiť, aby sa mohli aspoň obživiť. Hlad vo svete je veľký problém, ale hlad duše je ešte väčší problém, lebo ten majú aj bohatí. A zároveň chce táto udalosť povedať, že Ježiš vie nasýtiť aj tento vnútorný hlad, ktorý je nesmierny na to, aby človek nemal hlad, stačí trochu chleba, pohár vody, ja už nemám hlad. Ale aby som nemal hlad duše, potrebujem Boha. A okrem Boha to nikto nenasýti. No a preto, tam už keď sa posunieme, tak tento hlad len Boh môže nasýtiť. Na to máme v Eucharistii. Eucharistie je vlastne nasýtenie Bohom samým, kto ju prežíva skutočne, tak už viac si nemôže dostať. No a to môže človeku dať len Boh. Je zaujímavé, že keď si pozrieme mapu hladu vo svete, tak krajiny, kde je blahobyt, sú krajiny s kresťanskou tradíciou. Je paradox, že práve tieto krajiny s kresťanskou tradíciou, ktoré sa vďaka životu podľa kresťanstva rozvinuli aj kultúrne a hmotne, pretože kresťanstvo nutne prináša aj hmotný blahobyt. To vidíme aj na Slovensku, v celej Európe, že to boli kláštory, ktoré jednak premostili grécku kultúru a vzdelanie rímske do nových okolností, naučili ľudí poľnohospodárstvu, písomníctvu a celá kultúra, školstvo prechádzalo cez cirkev a bolo zamerané aj na blahobyt na rozvoj človeka. To isté, keď si zoberieme Afriku za minulé storočie, koľko tam cirkev spravila, aby ozaj väčšina tých Černochov, keď sa naučili písať, tá staršia generácia len v cirkevných školách, že teraz už sú tam aj štátne trochu, ale to či nemocnice, či školy, či iné zariadenia, to bolo prevažne cirkevné, čiže cirkvi ide o rozvoj. No paradoxne je, že momentálne žijeme vďaka kresťanstvu nekresťansky. A práve tie krajiny, ktoré miesto toho, aby sme im hlásali evanjelium a pozdvihli ich, tak ich vyžierame. Lacné suroviny, ktoré vďaka ním sa máme tak, ako sa máme. A že sa aj na Slovensku určití ľudia majú zle, len pretože z toho ukradnutého si viac nechajú tí väčší zlodeji. Ale je to za cenu krvi všetko, čo tu k nám prichádza a hladu. A minimálnej mzdy a práce detí, to si treba uvedomiť. Aj tie výrobky z ďalekej Ázie, preto sú také lacné, že sú nezaplatené, keď si človek preráta, koľko dostal ten, ktorý ich vyrábal. A kto všeli, kto sa cestou na tom výrobku obohatil, kým príde po naše ruky a ešte stále je to lacné, tak tam sme už žili na úkor viacerých teda ľudí, postupne celý reťazec. Na to je žiaľ, tým pádom kresťanstvo žije zo svojej minulosti, ale keď nenadväzuje, tak sa aj ničí. Jednak vymiera, to vidíme, že práve tieto bohaté krajiny aj vymierajú, sa rozkladajú a tá vitalita je práve v iných krajinách. Vidíme, že proporčne islám rastie oveľa viac než kresťanstvo, aj keď pozrieme, koľko pribúda miliónov kresťanov ročne alebo desiatok miliónov, ale oproti tomu nárastu najmä v Ázii a v iných krajinách príslušníkov iných náboženstiev je nepomerne väčší. Tak toto celé je naozaj veľmi chorá situácia. A hlavne keď si zoberieme, že Kristus nie je prítomný len v Eucharistii, v chrámoch s kresťanskou tradíciou, v ktorú väčšinou už kresťania neveria ako reálnu prítomnosť, ale Kristus je takisto prítomný ako v Eucharistii aj v celých tých chudobných Ázie. My si povieme, prečo len pár percent Ázie sú kresťania. Je to záhada. Práve kontinent, na ktorom sa Kristus narodil, je najmenej kresťanský, ale na druhej strane tam je Kristus, aj keď nie v chrámoch, nie sú kríže v domácnostiach, nie sú tam pokrstení, ale Kristus je tam reálne prítomný, chodí po tých uliciach Indie a inde, lebo on povedal, ja som to, tak ako povedal, toto je moje telo a my veríme, že kňaz, keď jeho slova opakuje, tak sa to stáva jeho telo a povie, to som ja v nich prítomný. Takisto to hovorí. Toto je moje telo. Toho nejakého tam, ja neviem, Inda, alebo v iných oblastiach Číňana, alebo kohokoľvek. Každého chudobného. To som ja. No a tí svetci verili, tak v Eucharistii, ako verili aj v reálnu prítomnosť chudobných, vidíme to na matke Terezii napríklad veľmi jasne, aj tu po Petržalke takto, aj inde po Slovensku chodia jej sestry, aj ona chodila, takže to máme aj tu medzi nami a ona to videla inými očami, než to my vidíme. Tak je to naozaj na zamyslenie, lebo súčasná západná civilizácia sa stavia minimálne bez záujmu voči kresťanstvu až proti kresťansky a pritom žije z neho. Parazituje z neho a ešte aj parazituje na iných národoch. Tak to je situácia, ktorá je každopádne chorá, ktoré treba čeliť.
1: Aké je posolstvo dnešného evanjelia do najbližších dní?
2: Evanjelium ponúka asi také tri okruhy podnetov. Jednak vedieť reagovať na situácie, keď sa nám hlavne zmenia a zmenia nám plány. Spýtať sa, čo by tu asi robil Ježiš a či by v tom videl akú výzvu zmeniť program. Hlavne mať to kritérium, čo tí druhí potrebujú. A to sa nám môže stať veľmi často. Ďalšia oblasť je tá potreba náuky. Ježiš učil, a teda učiť seba, niečo si prečítať cez tento týždeň, dozvedieť sa viacej, možno si vybrať nejaký program náučný a zároveň pobe v tomto okruhu aj niečo druhým povedať o svojej viere, aby sa stále nedebatovalo len o tých veciach, ktoré nevyriešime, len hnev zasievame. No a tretia oblasť je Eucharistia, že naozaj uvedomiť si, ten hlad duše je tak veľký, že ho nasytí len Boh a on sa nám ponúka a keď nasytíme hlad duše, budeme oveľa schopnejší nasytiť aj hlad tela a nielen nášho, ale aj tých, ktorí to potrebujú.
1: A to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Otcovi Marianovi Gavendovi ďakujem za výklad dnešného evanjelia, za technickú spoluprácu ďakujem Matúšovi Brilovi. Požehnaný týždeň vám za všetkých od mikrofónu želá Anna Brilová.
3: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2025.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Milí priatelia, približujeme sa k vám so známou zvučkou a jedným dýchom radosť zo spoznávania a príjemné chvíle pri počúvaní prajeme. Dnes sa vás pokúsi dotknúť klarinet na cestách. V rukách špičkového slovenského klarinetistu Ronalda Šebestu a v sprievode rovnako brilantnej klaviristky rovesníčky Nory Škutovej. Interpretačne nás povedú komorným repertoárom skladieb od romantizmu po súčasnosť. Hudbou z autorskej dielne zvučných majstrov ako Zdeněk Fibich, Max Reger, Claude Debussy, Alban Berg, Igor Fjodorovič Stravinský, Francis Poulenc a na záver aj Ferruccio Busoni. Že sa tejto muziky báť nemusíte, naznačia už prvé tri úvodné skladbičky. Lístok z albumu a Tanec Tarantella, ktoré pre klarinet a klavír napísal Max Reger. Aj táto pôvabná selanka z pera českého romantika Zdeňka Fibicha.

Ronald Šebesta po svojich štúdiách v Bratislave na VŠMU a v Boloň vo Francúzsku začal svoju kariéru v roku 1993 ako prvý klarinetista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Od roku 1996 zastával rovnakú pozíciu v komornom orchestri mesta Bratislavy, kapela Istropolitana. Jeho hudobné záujmy, priťahujúceho k súčasnej hudbe, ho viedli k spoluzaloženiu súboru Veni Ensemble v 88. Neskôr tiež k experimentálnym súborom pre improvizovanú hudbu ako Vapori del Cuore a slovensko-rakúskej skupiny Donau.com. Počas rokov 97 až 2004 založil a umelecky spoluformoval komorný súbor Opera Aperta Ensemble. V ostatných rokoch opakovane účinkuje s renomovaným salzburským telesom Österreichisches Ensemble für Neue Musik alebo so skupinou Prag Modern. Od roku 2004. úzko spolupracuje so svojím bratom Robertom Šebestom na poli historicky poučenej interpretácie, kde je ich hlavným projektom Lotz Trio. Hrajú na dobových basetových rohoch. Ronald ako orchestrálny hráč na historickom modeli klarinetu v posledných rokoch opakovane účinkuje najmä s Viedenskou akadémiou, Budapeštianským Orfeo orchestrom a poľskou kapelou Krakoviensis. V rokoch 2002 až 2010 pôsobil pedagogicky na Vysokej škole muzických umení ako učiteľ hry na klarinete. Od roku 2013 pôsobí na rovnakom poste na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V koži profesionálneho hudobníka robí slovenskému hudobnému umeniu česť a dobré meno viac než 35 rokov. V túto nočnú chvíľu nás svojou hrou vedie repertoárom skladieb albumu Klarinet na cestách. Najbližšie hudbou francúzskeho impresionistu Clauda Debussyho. Sprevádzaný skvelou klaviristkou Norou Škutovou zahrajú jeho prvú rapsódiu a tento malý kúsok Petite Piece.

Dejiny hudobných nástrojov nám napovedajú, že klarinet je zo všetkých významnejších dýchových hudobných nástrojov európskej hudby tým najmladším. Patrí do rodiny drevených dýchových. Vyvinul sa z barokového nástroja šelemo, ktorý kombinoval prvky dnešného klarinetu a zobcovej flauty. Jeho história siaha do konca 17. storočia, kedy ho zdokonalil Johann Christoph Denner. Pojem klarinet sa poprvýkrát objavil v roku 1710 v archívoch mesta Norimberg. Postupne sa rozširoval a s 18. storočím sa začal objavovať v orchestroch. Ivan Müller vyvinul počiatkom 19. storočia mechaniku s 13 klapkami a nástroj sa tak stal vhodným pre virtuóznu hru vo všetkých tóninách. V roku 1839 bol zostrojený prvý klarinet s tzv. Böhmovou mechanikou. A tento model sa postupne stal celosvetovým štandardom a používa sa dodnes. Slovo klarinet je zdrobneninou slova klarina. Čím bola v dobe Johanna Sebastiana Bacha myslená trúbka bez ventilov, na ktorej sa hrávalo pomocou veľmi úzkeho nátrubku? Keď privriete oči, určite si obraz klarinetu dokážete predstaviť. Drevená trubica nástroja je cylindricky vrtaná. Prúdom vzduchu, hnaným ústami až kdesi od bránice, hráč rozochvieva bambusový plátok pripevnený na hubičke. Prerušuje ho rýchlým kmitaním jazyčka, tzv. Nasadzovaním tónu. V spodných registroch znie klarinet husto až temne, v stredných zamatovo mierne a vo vysokých prenikavo až ostro. Konštruovaný je v rôznych ladeniach, najčastejšie v B, ale aj v A, zriedkavejšie v S a v C ladení. Je nerozlučne spätý s klecmerom, židovskou hudobnou tradíciou, taktiež s jazzom a mocne aj s ľudovou hudbou strednej a južnej Európy. V rámci európskej klasiky dali klarinetu v orchestri priestor skladatelia Mannheimskej školy, Franz Danci alebo Karl Stamitz. Vieme, že prvé nádherné solové skladby pre klarinet komponoval práve Wolfgang Amadeus Mozart, ale aj Karl Maria von Weber alebo Felix Mendelssohn Bartholdy. Možnosti basového klarinetu dokázal neskôr naplno využiť Richard Wagner. Rovnako ako Mozart alebo Richard Strauss sa klarinetu, a to nielen v prepojení s orchestrom, inšpirujúco venovali aj ďalší hudobní majstri. Skladatelia komornej hudby, ktorým sme na stope v práve znejúcej nočnej 60-minútovke. Milí priatelia, počúvate Pohodu s klasikou. Po okraji ju plnia skladby napísané pre klarinet a klavír. Znejú v interpretácii špičkových slovenských hudobníkov, klarinetistu Ronalda Šebestu a klaviristky Nory Škutovej. V ich podaní ste počuli Selánku Zdeňka Fibicha, Lístoček z albumu a Tarantelu, dve krátke skladby Maxa Regera, ale aj tzv. Malý kúsok a prvú rapsódiu z dielne francúzskeho impresionistu Clauda Debussyho. Najbližšie nadviaže tretí zo štyroch kusov pre klarinet a klavír z tvorby rakúskeho hudobného skladateľa, najsilnejšej umeleckej osobnosti tzv. Druhej viedenskej školy, Albana Berga. Pokojné počúvanie vám!

utíchli tri piesne pre solový klarinet z pera Igora Fjodoroviča Stravinského v podaní klarinetistu Ronalda Šebestu. Aj tretí zo štyroch kusov pre klarinet a klavír Albana Berga, v ktorom Ronalda sprevádzala skvelá slovenská klaviristka Nora Škutová. Tá je absolventkou Vysokej školy múzických umení u Daniely Varínskej. V súčasnosti jednou z najvýznamnejších medzinárodne aktívnych hudobníčok na Slovensku. Je vyhľadávanou komornou i solovou hráčkou a zanietenou interpretkou súčasnej hudby. Zúčastnila sa na mnohých unikátnych projektoch. Stála pri zrode mnohých diel súčasných autorov. Vystupovala na všetkých významných stredoeurópskych medzinárodných festivaloch. Spolupracovala napríklad so Slovenskou filharmóniou, štátnou filharmóniou Košice, s EŠKO Žilina, bratislavskými solistami, kapelou Istropolitanou a mnohými významnými osobnosťami, skladateľmi, dirigentmi, interpretmi hudobnej scény súčasnej hudby. Nora Škutová je spoluzakladateľkou súboru Opera Aperta Ensemble a od roku 2009 je prvou klaviristkou renomovaného súboru Österreichisches Ensemble für Neue Musik v Salzburgu. Jej výnimočný umelecký vklad mapuje obsiahla a oceňovaná diskografia. Dnes ju spoznávame v súhre s klarinetistom Ronaldom Šebestom. V najbližších troch častiach sonáty Francisa Poulenca si však Nora oddýchne, pretože ide o skladby napísané pre dva klarinety. A tak sa k Ronaldovi Šebestovi pripojí Braňo Dugovič. Príjemné počúvanie.

Milí priatelia, pestrou paletou hudobných farieb, nálad a výrazových rovín sa pokúsil v dnešnej pohode s klasikou prejsť a naše vnemy inšpirovať klarinet na cestách. V rukách klarinetistu Ronalda Šebestu, ktorého empaticky sprevádza rovnako skvelá klaviristka Nora Škutová. Títo špičkoví slovenskí interpreti v súhre a pochopení predstavili krásu a nuansy komornej hudby od romantizmu po súčasnosť. Zo skladateľskej dielne Zdeňka Fibicha, Maxa Regera, Claude Debussyho, Albana Berga, Igora Stravinského, Francisa Pulenka a na záver muzickej 60-minútovky aj z tvorby Ferruccia Busoniho. Zaznie elégia pre klarinet a klavír. Nahrávka albumu Klarinet na cestách vznikla v auguste 2024 v koncertnej sále štátnej hudobnej školy v Jastrzębie-Zdrój v Poľsku. Pod hudobno-režijnou taktovkou Braňa Dugoviča a Mariana Lejavu. Album vyšiel pod vydavateľskou strechou Pavlík Records v roku 2025. Naďalej vám želáme pokoj a dobro. Príjemné nočné chvíle pri počúvaní vysielania Rádia Lumen. Technik Peter Ondrejka a od mikrofónu autorka relácie Diana Rauchová.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: V Poprade sa skončilo národné stretnutie mládeže. Kazateľom svätej omše bol nuncius Girasoli. V Očovej sa zrútilo malé lietadlo, zomreli traja ľudia. V Moskve došlo k bombovému útoku, namierený mal byť na veliteľa ruských síl.
1: Počúvate Infolumen.
2: Aj v nedeľu 2. augusta sme pripravili súhrn spravodajstva. Infolumen vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
1: Z cirkvi.
2: Pod Tatrami sa dnes skončilo národné stretnutie mládeže P26. 2000 mladých veriacich z celého Slovenska prežili v Poprade 3 dni plné modlitieb, spoločenstva a duchovného povzbudenia. Dnešný program vyvrcholil záverečnou svätou omšou v konkatedrále 7-bolestnej Panny Márie. Bola na nej aj Mária Frisová.
3: Aréna v Poprade aj dnes zažila neopísateľnou energiou a radosťou. Zasneli v nej opäť katechézy, svedectvá, rovnako aj pozvanie na Svetové dni mládeže v Soule. Následne sa mladí presunuli na záverečnú svätú omšu do konkatedrály 7-bolestnej Panny Márie. Hlavným kazateľom nedeľnej liturgie bol apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Mladým adresoval výzvu k posúvaniu cirkvi dopredu, odvahe i obrane hodnôt.
4: Musíme byť radosní. Potrebujeme potlačiť našu cirkev, naše inštitúcie, biskupov aj nuncia, aby sme išli dopredu. Pretože niekedy môžeme byť zablokovaní, zaseknutí. My starší, ktorí už máme biele vlasy, môžeme dávať rady a sprevádzať. Ale mladí sú tí, ktorí skutočne môžu posúvať cirkev dopredu.
3: Hlavným celebrantom svätej omše bol predseda Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska, žilinský biskup Tomáš Galis. Mladým pripomenul, aby ani po návrate domov nezabúdali na motto stretnutia.
5: Aby sme vykročili, prišli sem, aby sme ožili a aby sme sa vrátili a svietili ostatným. Takže začať dnes na novo. Každý deň vyjdi, oži, svieť.
3: Na záver slávnosti zaznel pozdrav od pápeža Leva 14. pre účastníkov, ktorý prečítal riaditeľ Národného stretnutia mládeže a tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rainer.
6: Jeho svetosť pozbudzuje mladých, aby sa stali svedkami evanjelia, podporovateľmi bratstva a tvorcami mieru, aby svojou tvorivosťou a nadšením prispievali k budovaniu spoločnosti plnej solidarity, schopnej zbúrať múry rozdelenia a ľahostajnosti.
2: Mladí mali počas 3 dní možnosť zažiť v Poprade bohatý duchovný, umelecký aj zážitkový program. Nechýbali sväté omše, workshopy, katechézy či expo povolaní. Mali priestor aj pre modlitbu a vzájomné rozhovory. Viac v príspevku Borisa Kolára.
4: Mladí prišli na podujatie s mnohými očakávaniami, no niektorí ešte nevedeli, čo majú od Národného stretnutia mládeže očakávať, nakoľko prišli prvýkrát.
7: Ja som nevedel, čo očakávať, keď som sem prišiel. Iba som sa tešil, že čo tu všetko môžem čakať. Viem, že sme mali chvíľku zamyslenia, keď sme ešte vyrážali na túto púť sem, čo približne môžeme alebo nemusíme očakávať a s takým nastavením sem prichádzať. Tak možno to mi trošku pomohlo, ale zatiaľ zážitok hodnotím veľmi pozitívne a aj tak. Môj najobľúbenejší zatiaľ bola piatková svätá omša v preplnenom chráme konkatedrály, takže to je môj favorit.
8: A som rada, vlastne vidím tu všetky tieto na tomto expe, všetky stánky, všetky možní ľudia, všetci sú tu. A je to také pekné, že vlastne z celého Slovenska sa tu schádzame takto. Práve som vyšla vlastne z adorácie, zpovede, že tu taká možnosť všade na každom kroku kňaz a je to také krásne, že cítim tu takú prítomnosť všetkých aj Boha, takže je to super.
9: Tak ja som prišiel na národné stretnutie mládeže hlavne kvôli spoločenstvu a úplne bez očakávania.
10: Taktiež prišli sme tu spolu s partiou z nášho mesta a jednak, aby sme prežili čas spolu medzi sebou, ale aj aby sme videli, ako žijú iné spoločenstva katolícke na celom Slovensku.
4: Významnou súčasťou záverečnej slávnosti bol aj pozdrav od pápeža Leva 14. pre účastníkov P26. Ten mladých vyzval k obnoveniu osobného stretnutia s pánom.
2: Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober, pozval k modlitbe za všetkých, ktorí nesú rany minulosti. V čase nepokojov, vojen a neistoty vo svete aj doma vyzval k hľadaniu ciest odpustenia a zmierenia. Uviedol to v stanovisku pri príležitosti Medzinárodného dňa rómskeho holokaustu, ktorý si pripomíname dnes.
11: Spomienka na obete rómskeho holokaustu nás pozýva k zamysleniu nad dôsledkami nenávisti, predsudkov a ľahostajnosti voči bratom a sestram inej národnosti. Tragické udalosti minulosti nám pripomínajú, že úcta k dôstojnosti každého človeka musí zostať pevnou súčasťou nášho spoločného života. Aj dnes vidíme, že rozdelenie, odmietanie a zraňujúce slova narúšajú vzťahy medzi ľuďmi. O to väčšmi sme povolaní vytvárať prostredie prijatia, rešpektu a pomoci voči každému, kto našu blízkosť potrebuje. V čase nepokojov, vojen a neistoty vo svete i doma je dôležité znovu nachádzať cestu odpustenia a zmierenia. Modlíme sa za všetkých, ktorí nesú rány minulosti. Každý na svojom mieste sa usilujeme byť citlivými na utrpenie iných a nedovolme, aby sa podobné tragédie opakovali.
2: Uhornej dnes vyvrcholila diecézna púť k Snežnej Pane Márii. V dvojdňovom programe nechýbali sväté omše v maďarskom aj slovenskom jazyku, modlitba ruženca či krížovej cesty, pokračuje Pavol Jurčaga.
12: Svetú omšu celebroval Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, ktorý veriacim i poslucháčom adresoval tieto slová.
13: Stala sa matkou nádeje pre každého z nás, ale aj matkou ochotnej spolupráce. A so všetkým, k čomu nás pozýva Boh v spolupráci. Teda môžeme aj jej zveriť náš strach z budúcnosti. A môžeme ho prekonať, keď budeme ochotní ponúkať seba k spolupráci pre dobro diecézy v jej inštitúciách a aktivitách.
12: Na svätej omši bol prítomný aj vladyka Milan Chautur, emeritný biskup, ktorý v závere pozdravil prítomných pútnikov.
14: Odchádzajte z tejto hory naozaj s pocitom, že ste boli pri matke, lebo to je vzácne a veľmi krásne povolanie, ktoré dnes trpí akúsi krízu. Ako si sa chce nahrádzať čímkoľvek, len nie tým nádherným titulom matka, na ktorú poukázal Ježiš aj v poslednej chvíli svojho života. Hľa, matka tvoja.
12: Slová vďaky na záver slávnosti vyslovil Jozef Fričovský, farár Smolníku a dekan spiského dekanátu.
15: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste s nami trávili takú úžasnú chvíľu pri Kristovi, pri Pánovi. Že sme mohli ako také úžasné spoločenstvo zažívať tú jednotu v Kristovi.
12: Veriaci sa ako prípravu na túto slávnosť modlili deviatník k rožňavskej Pane Márii.
2: Aj v tomto roku farnosť Terňa v spolupráci s dobrovoľníkmi a podporovateľmi pripravila pre deti letný pobytový tábor. Organizátori vybrali prírodné prostredie Slovenského raja. Ústrednou postavou, ktorá spájala všetkých aktivity, bol kráľ Dávid. Animátori postupne predstavili deťom etapy jeho života, a to aj formou divadelných predstavení. V tábore nahrávala kolegyňa Mária Čigášová.
16: Ako uviedol Matej Piroch, organizačná príprava tábora trvá niekoľko mesiacov od výberu miesta až po každodenné aktivity.
17: Dnes práve máme vodný deň, kedy všetko sa točí okolo vody, ale taktiež máme aj turnaje športové, nočnú hru, stanovišťa a rôzne iné akcie, aby vlastne každý, aj ten menší, aj väčší, silnejší, slabší, každý mal príležitosť zažiariť.
16: Farský letný tábor má už svoju tradíciu. Mnohí animátori boli pred niekoľkými rokmi jeho účastníkmi. Podľa Michala Sendera najväčší zážitok majú zo všetkých pripravených akcií deti, ktoré sú v tábore prvýkrát.
18: Myslím si, že tie malé deti sú práve tie najlepšie, ktoré to zažívajú prvýkrát. Tam to vidno, že to užívajú čo najviac.
16: Nad zdravím detí bdela lekárka Katarína Sedláčková.
19: Sú to zdravé deti, takže nejakú vysokú medicínu tu ani nikto odo mňa neočakáva. Máme 4 kliešťov úspešne extrahovaných, potom jeden víron, ktorý sa našťastie pekne zrezorboval.
16: 40 detí od 3. po 9. základnej školy si farský tábor užili.
20: Sú tu super ľudia, super animátori aj zážitky.
21: To chodím od samého začiatku, vlastne odkedy vznikli tieto tábory, a je to tu úžasné a plánujem stať animátorkou.
22: Mne sa tu páči tá energia, ktorá tu je, tá celá nálada.
16: Celý čas bol deťom v letnom tábore k dispozícii ich kňaz otec Peter. Deti mali každý deň svetú omšu a priestor aj na duchovný rozhovor, adoráciu či svetú spoveď. Pobyt ukončili všetci výstupom na hrebienok.
0: Domáce spravodajstvo.
2: K opätovnému spusteniu výroby hliníka v Žiari nad Hronom by mohlo prísť na konci augusta. Vo videu na sociálnej sieti to naznačil predseda vlády Robert Fico. Znova zvýraznil význam, ktorý by malo obnovenie výroby hliníka v závode Slovalko pre Slovensko aj Európu.
1: Verím, že na konci augusta, symbolicky povedané, škrtneme zápalkou pod prvou z 226 pôvodne prevádzkovaných pecí. Európska komisia nám len pred pár dňami schválila zmeny štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky, medzi ktoré Slovalko patrí. Pôjde o ďalší veľký úspech spolupráce vlády s podnikateľským sektorom a významný príspevok Slovenska k produkcii strategicky dôležitého hliníka.
2: Robert Fico takisto potvrdil oživenie Vyšehradskej štvorky a to, že v rámci súčasného slovenského predsedníctva bude klásť dôraz na rozvíjanie tém, ktoré členov V4 spájajú. Ako uviedol, mnohé aktivity ich čakajú hneď po skončení prázdnin.
1: Hneď na začiatku septembra bude stretnutie premiérov V4 spolu s írskym premiérom, lebo Írsko predsedá Európskej únie. Tém, kde chceme nájsť vo V4 zhodu, je neúrekom. Opätovne zdôrazňujem, že Slovensko ako predsedajúca krajina V4 nebude klásť na stôl agendu, ktorá nás rozdeľuje, ale len to, kde je šanca na spoločný postup a presadzovanie našich záujmov, ako napríklad pri tvorbe nového rozpočtu Európskej únie alebo v boji proti nelegálnej migrácii.
2: V obci Očová v okrese Zvolen došlo dnes k zrúteniu malého lietadla, pri ktorom zahynuli traja ľudia. Potvrdila to Banskobystrická krajská polícia. Údajne malo ísť o vyhliadkový let. Starosta obce Očová Peter Sámel spresnil, že lietadlo sa zrútilo do areálu ich poľnohospodárskeho družstva. Jeho pád nevidel, len to, ako po dopade horí. Lietadlo vraj vzlietlo z miestneho letiska. Údajne však nešlo o let miestneho aeroklubu Očová a ani o ich pilota. Pokračuje hovorkyňa Banskobystrickej polície Nikola Žabková.
5: Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti.
2: Policajná hovorkyňa dodala, že s ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie, nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.
0: Krátko z domova.
2: Európska únia musí zmeniť svoj prístup k nelegálnej migrácii a smerovať k jednoznačne razantnému postoju. V diskusnej relácii Teatri v politike to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Reagoval tak na udalosti zo španielskej exklávy Ceuta. Podpredseda KDH William Karas apeluje, aby sa neopakovali chyby v prístupe k migračnej politike únie. Obaja sa zhodli na tom, že je potrebné dôsledne vyšetriť udalosti a zodpovednosť za incidenty, ktoré sa stali na hraniciach Španielska. Udalosti rómskeho holokaustu sú jednou z najtragickejších kapitol našich dejín. Predseda Národnej rady Richard Raši to uviedol v súvislosti s dnešným pamätným dňom obetí rómskeho holokaustu. Dodal, že je našou povinnosťou zachovávať ich pamiatku a nezabúdať na to, kam môžu viesť nenávisť, rasizmus a predsudky. Genocída Rómov počas holokaustu je trvalou pripomienkou toho, čo sa môže stať, keď štát rezignuje na ochranu ľudskej dôstojnosti, rovnosti a základných práv. Uviedol to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Upozornil, že každá genocída sa začína znevažovaním človeka, vytváraním predsudkov, vylučovaním zo spoločnosti a popieraním jeho rovnocennej hodnoty. Ministerstvo dopravy upozorňuje vodičov, že od zajtra 3. augusta bude úsek rýchlostnej cesty pri Seredi opäť spoplatnený. Na jeho využívanie bude potrebná platná diaľničná známka. Úsek bol od júla 2023 dočasne vyňatý zo spoplatnenia v súvislosti s uzavretím mosta ponad železničnú trať v Seredi. Keďže nový most bude od zajtra opäť slúžiť verejnosti, končí sa aj dočasná výnimka zo spoplatnenia v úseku R1. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje kontroly na rizikových spojoch. Dôvodom je vyčíňanie vandalov. Dopravca zaznamenal v prvom polroku 34 prípadov vandalizmu. Celkové vyčíslené škody za tieto prípady presiahli 27 000 eur. V rovnakom období minulého roka spoločnosť evidovala 31 prípadov vandalizmu so škodou približne 37 000 eur, informuje hovorca ZSSK Jan Baček.
3: Rozbité okná po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozširuje využívanie telových kamier a spolupracuje s policajným zborom Slovenskej republiky.
2: Samostatnou kategóriou sú grafity z SSK. Doposiaľ v tomto roku eviduje 44 prípadov posprejovania vonkajších aj vnútorných častí vlakov. Ich odstraňovanie si vyžaduje odborné čistenie a odstavenie vozidla na nevyhnutný čas. Železnice v lokalitách, kde sa incidenty opakujú, zintenzívňujú kontroly vo vlakoch a v spolupráci s policajným zborom hľadajú možnosti zvýšeného dohľadu. Prítomnosť policajtov, kontrolórov a bezpečnostných prvkov má preventívny význam a zároveň umožňuje rýchlejšie riešiť incidenty priamo v prevádzke.
0: Zahraničné spravodajstvo.
2: Včera večer v reštaurácii v centre Moskvy došlo k bombovému útoku. Spôsobilo ho podomácky vyrobené výbušné zariadenie. Informoval o tom ruský národný protiteroristický výbor. O život prišli traja ľudia vrátane ženy, ktorá bombu do objektu údajne priniesla. Zranených bolo viac ako 20 osôb. Terčom včerajšieho bombového útoku v reštaurácii bol pravdepodobne veliteľ ruských vzdušno-kozmických síl Alexander Čajko. Bližšie informácie má Boris Kolár.
4: Národný protiteroristický výbor spresnil, že okrem spomínanej neznámej ženy prišiel o život aj pracovník bezpečnostnej služby, ktorý sa snažil zabrániť konaniu útočničky a jeden z hostí reštaurácie. Okolie miesta incidentu polícia uzavrela. Podľa telegramového kanála Baza explózia nastala v reštaurácii, ktorá sa nachádza na Kudrinskom námestí na prízemí výškovej budovy zo Stalinovej éry. Baza tvrdí, že celkovo bolo zranených 21 ľudí, 17 je v kritickom stave. Podnik bol v čase výbuchu uzavretý pre súkromné podujatie. Nezávislé ruské a ukrajinské médiá informovali, že terčom útoku bol pravdepodobne veliteľ ruských vzdušno-kozmických síl Alexander Čajko. Na videozázname z reštaurácie, ktorý získal a zverejnil ukrajinský bloger v exile Anatolij Šarí, ženský hlas v pozadí hovorí, že prípravy sú v plnom prúde a že Alexander má v daný deň 55 rokov. Čajko oslávil 55. narodeniny v pondelok 27. júla. Veliteľom ruských vzdušno-kozmických síl sa stal v máji tohto roku. Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu velil jednotkám východného vojenského okruhu, ktoré boli podľa ukrajinských úradov spájané s vojnovými zločinmi v meste Buča v Kievskej oblasti. Podľa ruského telegramového kanála sa na oslave zúčastnili vysokopostavení predstavitelia Federálnej bezpečnostnej služby, generáli ruského ministerstva obrany, poslanci a ďalší predstavitelia štátnej správy. Podľa predbežných správ žena, ktorá je v kauze podozrivá, pravdepodobne nevedela o obsahu škatule a ochranke tvrdila, že priniesla darček. V prípade sa začalo trestné stíhanie pre podozrenie, že ide o teroristický čin. Zatiaľ nie je jasné, či mal útok politický motív.
0: Krátko zo sveta.
2: Americký prezident Donald Trump uviedol, že Spojené štáty na žiadosť Iránu a ďalších krajín Blízkeho východu súhlasili so zrušením plánovaného útoku proti Iránu. Podmienkou je však rýchle dosiahnutie dohody. Dohoda by podľa Trumpa zahŕňala okamžité, úplné a bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu a odstránenie hrozby, ktorú predstavuje iránsky jadrový program. Iránska tlačová agentúra MER však poprela tvrdenia amerického prezidenta. Iránske ozbrojené sily sú podľa nej v stave vysokej pohotovosti a pripravené na akúkoľvek situáciu. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil odstavenie predposledného bloku jadrovej elektrárne Paks. V prevádzke tak zostáva už len jeden, aj to len na polovičný výkon. Prevádzkovateľ elektrárne už v piatok upozornil, že pokračujúci pokles hladiny Dunaja môže viesť k úplnému odstaveniu elektrárne približne v polovici budúceho týždňa. Záchranným tímom sa zatiaľ podarilo vyťahnuť z vody tela 72 ľudí, ktorí sa utopili v mori pri pokuse doplávať z Maroka do Ceuty, informovala o tom španielska verejnoprávna televízia. Príslušníci polície stále pátrajú po telách ľudí, ktorí sa mohli utopiť počas prílevu 10 000 migrantov z predchádzajúcich dní. Miestne úrady pripravujú zariadenie s kapacitou pre 200 tiel. Ukrajina dnes zaútočila na viacero oblasti Ruska, pričom zahynulo najmenej 8 ľudí, uviedli to ruskí predstavitelia. Niektoré z úderov podľa úradov zasiahli miesta vzdialené stovky kilometrov od frontovej línie. Ruské systémy protivzdušnej obrany zachytili počas noci 635 ukrajinských dronov, uviedlo to ruské ministerstvo obrany. V prípade malého lietadla v Peru zahynulo 13 ľudí vrátane turistov z Talianska, Nemecka a Španielska. Išlo o vyhliadkový let, príčina nehody je predmetom vyšetrovania. V Grécku západne od Atén sa zrazili dva hasičské vrtuľníky, dvojčlenná posádka jedného z nich je nažive a kontaktovala operačné stredisko hasičského zboru. S druhou posádkou sa zatiaľ nepodarilo nadviazať spojenie. Predseda vlády Kyriakos Mitsotakis uviedol, že Grécko zažíva extrémne poveternostné podmienky s vetrom, ktorý miestami dosahuje rýchlosť až 100 km za hodinu. Námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Bosanský a zástupkyňa šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Irina Vereščuková rokovali v Lvove o prehlbení spolupráce v historických otázkach. Poľské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že predstavitelia hovorili o otvorení ukrajinských štátnych archívov. Tie sa týkajú obetí poľsko-ukrajinského konfliktu z rokov 1939 až 1947. Futbalisti Slovana Bratislava sa radovali zo zisku 3 bodov aj v prvom domácom zápase v novej sezóne Nike ligy. Vo včerajšom stretnutí druhého kola nadviazali na minulotýžňový triumf v Banskej Bystrici 4-0 a na Tehelnom poli zdolali hráčov Podbrezovej 3-0. Triumf Belasích spečatil striedajúci Alen Mustafič, ktorý strelil 2 góly.
6: Som veľmi šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu a dôležitý výsledok pre nás, lebo to počasie nebolo ľahké, dneska bolo veľmi teplo a po 3 dní je ďalší zápas a ideme ďalej. Musíme sa sústrediť na útorok.
2: Brankár Martin Trnovský prišiel do Podbrezovej toto leto práve z bratislavského tímu s cieľom získať viac minutáže, no prehra ho mrzela.
7: Vedel som veľmi dobre, čo mňa tu čaká, čo nás tu čaká, takže snažil som sa aj nejako možno pomôcť tým chalanom trošku ich príprava na to, že proste budú tie aj tí fanúšikovia, že ich budú hnať dopredu. Samozrejme aj nový tréner, takže možno tí hráči to trošku inak berú, nový impuls. Myslím si, že je to vidieť, ale myslím si, že sme sa aj dobre pripravili na nich, lebo robili veci, ktoré sme viac menej vedeli, že budú robiť, ale bohužiaľ sa nám to nedarilo nejako buď brániť, alebo či pohybovo, či takticky, pozične.

0: minúte košický obranca Sebastian Kóša, ktorý gólom na 3-3 reagoval na trenčiansky obrat z 0-2 na 3-2. Pokračuje Jakub Pár, strelec prvého gólu Trenčína.
1: Myslím si, že Košice mali v prvý polčas naozaj veľa šancí. My sme v podstate neukázali nič a potom vlastne druhý polčas sme si niečo povedali a už to vyzeralo inak. Je to škoda, že keď sme to už otočili, že sme to neudržali, ale myslím si, že Košice si zaslúžili asi vyhrať.
0: Skalica včera vyhrala nad Ružomberkom 2-1, na konte tak majú 4 body, hostia iba 1 za domácu remízu z Dac. Druhé kolo Nike ligy pokračuje aj dnes, v tejto chvíli prebiehajú 2 zápasy. Dunajská Streda aktuálne vyhráva nad Banskou Bystricou 1-0 a Michalovce Žilina zatiaľ bezgólovo 0-0. O 19. je naplánovaný aj zápas medzi Komárnom a Trnavou. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v prípravnom zápase pred Hlinka Grécky Cupom z USA 2-4. Oba góly slovenského tímu vsietil Miroslav Kalousek. Súpermi Slovákov v skupine na tradičnom turnaji v Edmontone budú domáca Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil konečné druhé miesto na etapových pretekoch okolo Dánska. V celkovom poradí zaostal o 21 sekúnd za Belgičanom Woutom van Aertom. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do hlavnej súťaže na turnaji VTA v kanadskom Toronte. V kvalifikácii vyradila hráčku z Thajska 6-1 a 6-4. V prvom kole hlavného pavúka sa stretne s Ruskou Annou Blinkovovou. Slovenskí reprezentanti nezískali v dnešných pretekoch na podujatí Slovak Open vo vodnom slalome v Čunove ani jedno pódiové umiestnenie. Najlepšie z nich dopadol kanoista Michal Martikán, ktorý obsadil v C1 mužov 5. miesto. Do najlepšej 12 sa dostalo celkovo 10 slovenských pretekárov. V K1 mužov bol najlepší zo Slovákov Lukáš Hnilica na 6. mieste, v K1 žien obsadila Sandra Krutá takisto 6. priečku. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková zvíťazila v pretekoch Svetového pohára v Rio de Janeiro. Na trati na legendárnej pláži Copacabana dosiahla svoj premiérový triumf v prestížnom seriáli. Na štarte boli aj ďalšie dve Slovenky. Margareta Vráblová obsadila 21. miesto a Ivana Kuriačková finišovala na 26. priečke. Slovenská reprezentantka vo veslovaní Noemi Mesárošová skončila 6. vo finále skifu ľahkých váh na majstrovstvách Európy v Taliansku. V dnešnej jazde zaostala o viac ako 57 sekúnd za víťaznou Mariou Žovnerovou, ktorá štartovala ako neutrálna športovkyňa. Mesárošová bola jedinou slovenskou zástupkyňou na kontinentálnom šampionáte. Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov obsadili na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie predposledné 15. miesto. V dnešnom záverečnom zápase v Taliansku zvíťazili nad Bulharskom 74-72. Slovenskí hádzanári do 18 rokov neúspeli ani vo svojom 3. zápase na majstrovstvách Európy v Belehrade. V záverečnom stretnutí základnej E skupiny podľahli Norsku tesne 31-32 a obsadili v nej posledné 4. miesto. Zverenci trénera Tomáša Staňovského budú pokračovať v nadstavbovej 3. skupine o umiestnenie.
2: Počasie.
0: Aké bude počasie na začiatok nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
3: Stále treba rátať s tým veľmi teplým počasím. To znamená, že na hranici 38, 39, 40 by sme mohli povedať, že by to malo byť asi až do štvrtka alebo do piatku. Takže zatiaľ rátam s tým, že pekne slnečno, sever a západ, zväčšená oblačnosť, do toho miestami prehánky alebo búrky.
0: Pripravený aj večerný program. Dnes sa vám prihovorí Martin Ďurčo. Jeho témou bude Priznaná ľudskosť. Fenomén zalúbenosti v živote kňaza. Relácia Karmel sa začína o 20.30. Veríme, že budete mať ešte pokojný zvyšok nedele a úspešne vstúpite aj do nového týždňa. Z vysielacieho štúdia v tejto chvíli pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

Rehoľník, biskup a cirkevný učiteľ, o ktorom vám dnes chceme rozprávať, dostal už pri krste 20 mien po patrónoch, ktorí ho mali ochraňovať. Svet ho však pozná pod menom svätý Alfons Mária de Liguori. Narodil sa v Marianele pri Neapole ako najstarší syn kapitána rakúskeho loďstva šľachtica Jána. Od útleho detstva bol Alfons veľmi vnímavý, ctižiadostivý a vedychtivý. Keďže otec strávil väčšinu času v službe na mori, o jeho výchovu a vzdelanie sa starala matka a súkromní učitelia. Preto sa už ako 12-ročný mohol zapísať na štúdium právnickej fakulty v Neapole. Študoval tu občianske a cirkevné právo, filozofiu, jazyky a literatúru. Vtedajšie zvyklosti však prikazovali najstaršiemu synovi nielen spravovať po smrti otca dedičstvo, ale aj pokračovať v jeho povolaní. Preto otec nesúhlasil s Alfonsovým rozhodnutím. Alfons bol výborný študent a nemal ešte ani 17 rokov, keď sa stal doktorom práv. Hneď po štúdiu si otvoril právnickú kanceláriu a ako 19-ročný začal úspešnú kariéru advokáta. Vyhrával jeden súdny spor za druhým. Bol veľmi schopným obhajcom a preto v roku 1723 veľmi ťažko niesol prehratý spor, v ktorom zastupoval významného šľachtica. Nedokázal sa vyrovnať so skutočnosťou, že klamstvo a falošné dôkazy môžu pred súdom zvrátiť spravodlivý rozsudok. Radikálne zmenil svoj život. Vzdal sa vedenia kancelárie a útechu hľadal v modlitbách a charitatívnej práci. Pri jednej z návštev nevyliečiteľne chorých dostal v nemocničnej kaplnke vnuknutie stať sa kňazom. Opäť začína súkromne študovať teológiu. Ako 30-ročný prijíma v roku 1726 vysvetenie za kňaza a následne sa stáva diecéznym kaplánom v Združení kňazov apoštolských misií. Popri svojich kázniach sa však staral aj o hmotne a mravne ubiedených. Na podnet kastelmarského biskupa Tomáša Falkoju sa v roku 1731 pričinil o založenie ženskej kontemplatívnej rehole sestier Najsvätejšieho Vykupiteľa. Rok neskôr, 9. novembra 1732, zakladá aj mužskú kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorú poznáme pod názvom Redemptoristi. V tom čase venoval všetku svoju energiu a sústredenie rádu. Alfons, hoci mal veľa starostí s presadzovaním, vedením a rozširovaním rehole, nezabúdal na svojich veriacich. Pravidelne sa s nimi stretával a chodieval im kázať. Jeho pôsobenie nezostávalo bez odozvy. A rád redemptoristov sa začal rozširovať aj do iných miest, ba i do okolitých krajín. Ako dobrého teológa a organizátora duchovného života ho v roku 1762 pápež Klement XIII vymenoval za biskupa chudobnej horskej diecézy Santa Gata dei Goti. Popri ostatnej práci od roku 1745 začal písať štúdie o cirkevnom práve a morálke, ale aj o modlitbe a Máriinej vznešenosti. Jeho najznámejšie diela sú Teologia Moralis, čiže Teológia morálky, Le Glorie di Maria, Máriine vznešenosti a Veľkolepý prostriedok modlitby. Jeho knihy mali značný ohlas a vyšli v mnohých vydaniach a prekladoch. Treba však priznať, že mali aj svojich odporcov. Diecézu spravoval 13 rokov a po celý tento čas sa rovnako oduševnene venoval jej vedeniu, ako aj kláštorom redemptoristov. Bol považovaný za otca chudobných a opustených, ale obzvlášť sa usiloval o povznesenie vzdelanostnej a duchovnej úrovne diecéznych kňazov. V tom čase, keď sa začína naše rozprávanie, sa u neho začínajú prejavovať neduhy staroby a chorá chrbtica. Nie sa čo čudovať, veď do biskupského úradu vstupoval ako 66-ročný. 1. augusta 1787 vo veku 91 rokov ticho a pokojne zomrel v kláštore pri Neapole. V roku 1839 ho kanonizovali za svätého a v roku 1871 bol vyhlásený za učiteľa cirkvi. Svätý Alfons Mária de Liguori.

Ďakujem ti, pane, že si mi prisúdil postavenie po boku drahého Alfonza. Odpusti mi, že sám nemám toľko sily, aby sa moja myseľ nerozhorčila a duša nerozochvela, keď sám svätý otec Pius VI povedal, keď dostal správu o Alfonzovej smrti. Prenasledovali sme svetca. Len týmito troma slovami zhodnotil jeho celoživotnú púť. Ďakujem ti, pane, že ma i naďalej vystavuješ skúškam, aj keď Alfonza si už povolal k sebe. Veľa som cez neho dostal od teba a málo ti odovzdávam. Odpusť mi, že sa búrim, keď cítim tú nespravodlivosť, lebo viem, akým človekom Alfons bol. Niet slov, ktoré by vyjadrili jeho útrapy. Choroba, bolesti a mučivé výčitky za chyby iných ho trápili celých 18 mesiacov. V horúčkach bojoval s preľudmi, no napriek tomu pracoval. Príliš veľa pracoval, aj keď jeho telo rýchlo chablo. Ďakujem ti, pane, že si spojil naše cesty a ja som mu mohol pomáhať až do konca. Vďaka ti aj za to, že som mohol vidieť a čerpať z Alfonzovej sily v časoch, keď sa stal terčom mnohých útokov a dokonca vylúčenia z rádu. Len ty najlepšie vieš, akou silnou oporou mu bola viera v teba. Po množstve svetskej nepriazne a spiknutí mocných proti nemu, keď zneužili jeho slepotu, vytrval. Ty jediný, pane, vieš, ako statočne bojoval s preľudmi, aj napriek všetkej tej bolesti odišiel za tebou, lebo ťa verne miloval. Odišiel za tebou tíško, pokojne a v pokore, s čistou dušou. Preto odpusti mi, pane, moju zlosť, keď ma rozhorčujú pápežové tri slová. Prenasledovali sme svetca. Príjmi Alfonza, prosím ťa, pane, tak, ako si to zaslúžil. Len ty jediný poznáš všetky jeho pohnútky, ktorými sa po celý svoj pozemský

0: Vďaka Bohu je po slávnosti a nás čaká práca. Drahý Peter, spolubrat môj...
1: Otec biskup, pôsobili ste v úplne inej oblasti. Viesť rád nebude...
0: Ale, Peter, drahý brat, priateľ môj, hádam sa náš vzájomný vzťah nezmení. Aj keď som teraz biskupom, bol by som veľmi nerád, keby sme menili to, čo sme dlhé roky vzájomne vytvárali. Skutočné a hlboké priateľstvo je predsa dôležitejšie ako vymenovanie do úradu. Aj keď musím priznať, že to, čo naznačuješ, má svoje opodstatnenie. Áno, máš pravdu. Stojíme pred úplne inými úlohami a riešeniami. Ale ak sa na všetko pozrieš z iného pohľadu, musíš uznať, že sa aj my.
1: Viem, že som omylný, ale teraz mám pocit, že pravda stojí pri mne.
0: Dobre, dobre. Ale aj tak ide o naše spoločné poslanie. Úlohy toho istého Krista, tej istej cirkvi. Uznávam, že odteraz budeme musieť pôsobiť na kňazov a veriacich, čo sú roztratení vo veľkom priestore. V našom doterajšom reholnom živote prevládalo sústredenie v kláštoroch, spolužitie a spolupôsobenie otcov kňazov a bratov mníchov. Ale ako hovorím, aj naďalej budeme slúžiť tej istej veci, viere. Dúfam, že bok po boku. Preto ťa prosím, len mi pekne týkaj ako doteraz. Zostávame predsa spolu.
1: Ale keď ja neviem...
0: Neboj sa. Dôveruj Božej milosti a jeho riadeniu. Vieš, keď som bol mladým právnikom po veľkom a prehratom súdnom procese, som zostal celkom bezradný. Vtedy som dostal dar videnia. Nedokážem to popísať, ale v malej kaplnke nemocnice som začul hlas. Bolo to pozvanie k nasledovaniu. Peter, teraz ty počúvaj hlas starého reholníka. S naozaj neľahkou úlohou byť biskupom v takomto chudobnom a zaostalom kraji. Pýtam sa ťa, Peter, nie je to veľká výzva?
1: To nepopieram, iba opakujem, že to vo vašom veku, otec biskup, nebude ľahké.
0: Preto sa ťa pýtam. Pôjdeš so mnou? Zostaneš, aj keď už skončili oslavy a začína každodenná mravenčia práca? A ešte raz ťa prosím, týkaj mi.
1: To mám, otec Alfons, to mám opustiť náš kláštor. Zanechať všetko to, čo mi vrátilo zmysel života a dalo mi pokoj.
0: Pokoj duše áno, ale zápas so svetom, telesnosťou a jej žiadosťami ten neprestáva nikdy. Ani kláštor nás pred nimi neochráni. Dokonca častokrát vzblkne oveľa viac práve tam. A povedz mi, Peter, myslíš si, že toto všetko obchádza muža na poste biskupa? Nemôže tlačiť aj na neho sila povýšenia? Myslíš si, že on nezvádza každodenné súboje s pokušeniami, aby, nedaj Bože, neupadol z hrdosti do pýchy a pýchou do zatratenia? A či aj pôsobenie na tomto poste nie je v istom zmysle reholou? Peter, položil si si už otázku, či ide vôbec o náš pokoj a pohodlie?
1: Alfons... Z čoho ma to podozrievaš? Na vlastné pohodlie som nemyslel.
0: Viem, viem. Ale vieš, ako som si zdôvodňoval neľahkú prácu kazateľa v Neapole? Nemali by sme sa vydávať ešte viac a lepšie pre tých druhých, ktorí nás potrebujú? Takto som sa pýtal sám seba, vždy, keď sme opúšťali mesto v daždi, vetre, v mraze, za horúčav a úpeku a chodili sme z dediny do dediny. Veď práve malé, odľahlé a najchudobnejšie obce potrebujú veľké podnety Kristovej radostnej zvesti oveľa viac, než mešťania tu v Neapole alebo iných podobných mestách. A ver mi, že mi to pomáhalo.
1: Odpustite. Alfons, odpusti mi tú malomyselnosť. Jednoducho som dostal strach. Naozaj som dostal obyčajný strach z toho, či to tu zvládnem. Viem, že potrebuješ priateľa, ktorý bude verne stáť po tvojom boku. Nikoho tu predsa nepoznáš.
0: To nie je hlavný dôvod. Určite aj tu spoznáme hodnotných a dobrých ľudí, kráčajúcich za rovnakým cieľom ako my. Tí majú skúsenosti, aby mi mohli pomáhať. Dúfam, že v tebe budem mať aj naďalej oporu. Biskup predsa nepotrebuje iba pomocníka v slabých chvíľkach. Hlavne potrebuje spovedníka, ktorý pozná všetky zákutia jeho hriešnej duše, ako je aj tá moja.
1: Nerúhaj sa, Alfons, nerúhaj sa. Čo potom ja, obyčajná bylka, ktorú vietor kmáše na všetky strany?
0: Peter, drahý brat, to by sme boli všetci, keby sme nemali útechu Krista, posilu v ňom. Ak si už vyslovil takýto obraz, ja ho dokončím. Nedostáva sa stebielku vlahy z hora? Či sa ono neťahá hore za slnkom? Toto je príklad, čo platí od vekov.

0: Alfons, Alfons, čo zasa robíš? Prečo neodpočívaš? Choroba na teba doľahla a my sme si už mysleli...
1: Ale čo? Už si sa, Vary, nazdal, že ma tu nahradíš. Myslíš si, Vary, že nie som pripravený na rozlúčku s týmto svetom? Nazdávaš sa snáď, že to len rečníme.
0: Nič také som nepovedal. Čo mi to tu podsúvaš, Alfons? Chceš iba odviesť pozornosť od seba. Od toho, čo ti vyčítam, že stále pracuješ a nedbáš na rady lekárov.
1: Pozri, Peter. Starca už bolí všetko. Treba to vydržať. Liek je len na neduhy. No nie?
0: To je tá tvoja poslušnosť.
1: A nie je. Nazdávaš sa, že sa tak spieram Bohu. Alebo to vidíš tak, že sa protivím svojmu údelu, ktorý prichádza s vekom.
0: Ach, Alfons, Alfons. Ty už asi navždy zostaneš fiškálom. Viem, že aj tak si nedáš povedať, preto sa ťa spýtam rovno a bez výčitiek. Na čom toľko pracuješ? Čo to píšeš?
1: Na čo sa vypituješ, keď to vieš?
0: Ale otče...
1: Ale, neprotestuj. Veď vieš, že poznámky mám presne zoradené do systému. Všetko má svoje miesto. Pripúšťam, na prvý pohľad sa to môže zdať neusporiadané. Veď, že ty kráčaš po mojom boku dlho a vieš to. Keď som po chorobe vstal z postele, všimol som si, že si niekto dobre poobzeral moje poznámky.
0: To ja. Priznávam, utieral som prach na tvojom stole. Možno som niečím pohol.
1: No. Len sa mi tu od rozpakov nerozpadni. Nič ti nevyčítam. Len sa nazdávam, že si pri tom oprašovaní aj nazrel na to, čo píšem. Už upravujem morálnu teológiu. Upresňujem ju. Pýtajú druhé vydanie.
0: A ty máš z toho radosť a nie starosti. Obávam sa, že znova budeš roztrpčený.
1: Prečo?
0: Nož vydal si sa bojovať dvoma smermi a oba tábory pôjdu proti tebe. Na jednej strane si proti nadmernej prísnosti, ale na druhej strane vyzývaš proti prílišnej zhovievavosti pri posudzovaní pádov, chýb, omylov a hriechov.
1: A nie je správne riadiť sa miernosťou mienky, keď sa rozhoduje o tom, čo je morálne? Ale isté vedomé hriechy je potrebné merať prísne. Nesúhlasíš snáď?
0: Tu nejde o mňa. Ale nečuduj sa, že sa nájde veľa tých, čo budú opäť písať proti tebe. Keď nebudú môcť vyvrátiť tvoje argumenty, začnú ťa napádať, že píšeš nadnesene.
1: Už povedz mi, dobrá duša, ako vyjadriť zahrúženie sa? Každé nepochopenie určite roztrpčí, ale sám hovorí, že tých, čo budú proti mne, bude veľa. Ale nesmieš zabúdať aj na kladné ohlasy. Prečo by potom vydávali moje knihy aj v ďalších nákladoch?
0: Pozri sa, Alfons. Ja veľmi dobre viem, že to, čo píšeš, tak aj sám žiješ. Hovorím iba o tom, čo som počul a čítal.
1: Dobre, Peter, skončíme to. Práca nepočká. Len mi prosím ťa, zakúr. Ako si mi je chladno.
0: Ale veď vonku sú horúčavy. Zasa ťa obchádza zemnica. Do postele nejaká robota. A bez protestov.
1: Prečo je všade taká zima? Priateľ môj, vďaka ti, pot ma oblieva.

0: Synček môj, si vyčerpaný. Máš horúce čelo. Mal by si sa viac šanovať.
1: Mamička moja, si to ty? Ďakujem ti, že si prišla. Ale veď sme ťa pochovali. Plakal som, ale ty si mi prišla povedať, aby som sa tešil. Vtedy. A teraz? Tebou som, čím som.
0: Syn môj, tvoje kázne sú plné citu. Keď kážeš, tak ti rozumiem. Ale tá tvoja učenosť je pre mňa veľmi vzdialená. Nerozumiem jej.
1: Prečo, mamička? Prečo? Neboj sa. Napíšem ti. Napíšem tak, aby si porozumela. Vznešenosť Panny Márie. Áno, tak pomenujem tú knižku. Budeš rozumieť. Boh chce, aby nám všetky milosti prichádzali cez ruky Máriine. Skutočný Máriin sluha nemôže byť zatratený.
0: Nemôže byť, syn môj. Nemôže.
2: Alfons, nie si dobrým príkladom. Kam sa to zasa zberáš? Sotva si vstal z postele. Každý to vidí, ako sa ničíš. Patrí sa to na kresťana? Mal by si si odpočinúť.
1: Nie, nie. A ešte raz nie. Peter veľmi dobre vie, že nesmiem stratiť ani chvíľu. Všetok svoj čas musím venovať Pánovi.
2: Na svoju chrbticu ani nepomyslíš. Zo dňa na deň ju máš v horšom stave.
1: Stále ma napomínaš. Nie, nepomyslím na ňu, cítim ju. Hlava sa mi tlačí na prsia a otvára ranu na nich. Jatrí sa a bolí. Ale mám tu zostať zatvorený na úrade? Moje miesto je medzi ľuďmi, v biskupstve. Viem, že by som mal čo robiť, aj keby som zostal. Ešte veľa toho, čo nosím v sebe, som nenapísal. Máš pravdu, ale povinnosť je prednejšia.
2: Všetko jedno. Ak sa nedostaneš von, budeš sa hrbiť pri písaní však. Z toho to všetko pochádza. Tam sú korene tvojej artritídy, Alfons.
1: Radšej mať nalomenú chrbtovú kosť, ako zlomený charakter.

0: Čo je to za hlas? Kto si? Opustiť svet a vzdať sa ti? Dobre počujem. Kto si? Navrhuješ mi to preto, lebo som nedokázal obhájiť pravdu pred súdom. Proces, ktorý bol jasný ako letná obloha. Nie, moja chyba to nebola. Až pri dobre som bol pripravený. A teraz mám všetko opustiť kvôli iným. Kvôli takým, ktorí bez toho, aby uhli pohľadom, klamú aj pred súdnym tribunálom. Nie, nie, nie. Musí byť predsa síly, ktorá zastaví krivoprísažníkov. Úbožiakov, čo pred zákonom podvádzajú. Hej, svet už ťa poznám. Pane, daj mi radšej silu bojovať s tým. Kto si? Si to skutočne ty, pane? Tak áno, prečo mi to radíš? Opusti svet a odovzdaj sa mi. Ty, čo v sebe počujem, si to ty, pane? Hej, brat môj, tu máš, prevezmi odo mňa kort prvorodeného. Odovzdávam ti celý majetok. Venuj sa mu. Prevezmi aj kormidlo po otcovi. Moja cesta dostáva iný smer.
1: Hej, Alfons, preber sa. Čo sa to s tebou robí?
0: Nevidím. Peter, brat môj, ja nevidím. Oslepol som. Ale o to viac sa mi vracia pred zrakom minulosť. Vidím, čo som už videl. Čo som už prežil. Bol to sen? Neviem. Akoby staroba vlastnú minulosť hľadala. Hlas, čo ma volá odovzdať sa mu.
1: Mal by si viac myslieť na seba a na svoje zdravie. Daj na moju dobre mienenú radu a vzdaj sa biskupstva.
0: Už aj ty, brat môj. Nemôžem. Predsa poznáš môj vzťah k povinnosti.
1: Ako môžeš takmer slepý viesť ľudí?
0: Cez oči tvoje, Peter. Človek je povinný riadiť sa mienkou, ktorá sa blíži k pravde. Keď sú mienky rovnako odôvodnené, stáva sa zákon pochybným a preto nezávislým. A tak sa možno vtedy riadiť mienkou rovnako odôvodnenou.
1: Stále sa v tebe ozýva právnik.
0: Aby si človek vyvolil nejaký životný stav, musí byť nutne k nemu povolaný od Boha. Lebo bez tohto povolania je nemožné, alebo aspoň veľmi ťažké vyplniť všetky povinnosti tohto stavu. Boh podľa svojej prozreteľnosti určuje každému z nás jeho životný stav a potom nám pripravuje pomocné milosti zodpovedajúce tomuto stavu. Naša večná spása závisí hlavne od ochoty vyvoliť si stav, ku ktorému nás Pán volá. A ja ho počúvam aj cez tvoj hlas. Áno, prijímam i tento údel. Požiadam teda o uvoľnenie z biskupského úradu.

0: Ďakujem ti, Pane, že ma vystavuješ skúškám. Veľa som od teba dostal, ešte málo ti odovzdal. Odpusti mojim bratom, že sa búria. Ľudia sú už takí, majú radi to, na čo si zvykli. Ale my vieme, že len vykúpenie je cesta k tomu, čo blúznivci nazývajú pokrokom.
1: Prečo sa vzdáva? Bol prízny, ale prajný. Už sme si na neho zvykli. Chceme nášho biskupa.
2: Neberte nám ho.
1: Je to skvelý kazateľ.
2: Pomáhal nám.
0: Čo to tam tí ľudia vykrikujú? Prečo sa búria?
3: Bránia ťa, chcú ťa.
0: Dosť bolo, čo bolo. Zostáva mi vnútro. Modlitby. Rozjímania, brat môj. Nebanuj. Ani ty nie. Veď ty sám si mi radil, navádzal si ma k tomuto kroku, aby som sa vzdal. Tak choď a vysvetlím to, prečo opúšťam úrad a vraciam sa k reholi. Duchovným cvičeniam vďačím za svoje obrátenie sa a rozhodnutie opustiť svet. Nič tak nepozdvihuje kresťana k láske voči Bohu, ako slovo Božie. Ozaj, vraj sa vrátil list, čo som napísal Voltérovi.
3: Tak je. Zomrel. Už neprečítal, čo si mu napísal.
0: K vášmu obráteniu je potrebné, aby ste uverejnili list, ktorým by ste odsúdili všetky svoje predošlé blúdy. Ja budem prosiť Boha, aby vám dal silu odhodlať sa k napísaniu takéhoto listu. Takže neskoro.
3: Nie, Alfons. To nebolo teraz. Bolo to dávnejšie. Bože, prečo tak ťažko skúšaš len tebe oddaného človeka? Čo si nezaslúži na starobu pokojné dni?

To si ty, otec môj. Nie, to všetko už bolo. Všetko, čo je teraz. V našej pamäti. Však, otec. Prečo neodpovedáš? Chceš mi vyčítať moju cestu? Odpovedz, otec. Mlčíš. Viem. Prišiel si mi vyčítať. Biskup mi vtedy povedal o tvojej intervencii. Nahováral si ho, aby ma odhovorilo duchovnej cesty. Darmo sa usmieváš. Nevyšlo ti to. Otec, prečo v tvojich očiach hrajú iskierky výčitky? Naznačuješ mi, že som ťa zradil, keď som sa nevydal tvojou cestou. Že som neprevzal tvoje povolanie. Zradil si ma. Toto mi chce nahovoriť tvoj tvrdý pohľad. Zradil si ma, zradil si ma. Otec, kam ideš? Zostaň pri mne, nech ti môžem povedať, vysvetliť. Odišiel si, no aj tak vec, že som ťa nezradil. Veľa viny je na mne, ale táto nie. Odpustí mi, že som sa nevydal na šíre moria a neriadil som rakúskú loď na rozbúrenom mori či po pokojnej hladine oceánu. Ale aj ja som kormidlova, svoju malú bárku, škrupinku, zmietanú vlnobitím všetkých dní. Pokušení. Otec, vráť sa. Odpusti mi. Veď čo je viac? Ty to vieš, otec.

Povinnosťou kňaza je nielen vykoreniť hriechy duše kajúcníkov, ale zasadiť do nich aj cnosti. Prial by som si, aby mi bolo možné vytlačiť toľko exemplárov diela Veľkolepý prostriedok modlitby, koľko je kresťanov na zemi, a všetkým ich rozdať. Aby nebolo takého, čo by nebol poučený o potrebe modlitby. Chcem povzbudiť hriešnikov, že nie sú pozbavení potrebnej milosti, a chcem ich presvedčiť, že sa nebudú môcť vyhovárať, ak dospejú k zatrateniu. Lebo Boh nikomu neodopiera dar modlitby, pomocou ktorej človek dostáva pomoc, ktorú potrebuje.

0: Si vyčerpaný, braček môj. Prečo toľko pracuješ? Hrbíš sa stále, oči si ničíš. Ubiedený si. Odpočin si už.
1: Rehole treba zakladať. Rozširovať rady misionárov. Oproti blúzneniam pometených priehrady pokory a poslušnosti stavať. Misionári majú v každej kázni ukázať, že im záleží na tom, aby priviedli svojich poslucháčov na vysoký stupeň svetosti. Keď spovedník vidí, že kajúcník nemá smrteľný hriech, má sa všemožne vynasnažiť, aby ho uviedol na cestu dokonalosti a lásky Božej.
0: Tak to zmýšľaš? Burič si, vieš to?
1: Ja a burič? Kde želanské snehy sú? Zmenili sa na vodu a tá sa vyparila.
2: Otec predstavený zleje. Z každej strany na teba útočia štátne orgány.
1: Prečo sa štát mieša do cirkevného života? Prečo sú kláštory trňom v očiach?
2: Lebo majú silu pôsobiť na spoločnosť. Zle je otec predstavený. Kňaz Majo neprepracoval naše rehoľné pravidlá podľa záujmov štátu, ale obvinujú z toho teba. Vraj si sa podvolil. Chcú ťa zbaviť právomoci predstaveného.
1: Nejaký pokoj v starobe. Nejaký odpočinok. Staroba tak nebolí. Slepota nevadí ako toto.
2: Nuž podpísal si závažný doklad a ani si ho neprečítal.
1: Ako som mohol? Keď mi ho čítali, ani som jasne nepočul. Nedopočul som jeho znenie. O, pane, čo mám robiť? Čo robiť?

sa. Vrániš. Chceš sa zbaviť viny. Viny si sám, len sám. Nie je ničoho, čo by ospravedlnil tvoju chybu. Bude ťa to vždy trápiť, že sa dielo rozpadá. Tvoje dielo. Nie to zmizlo. Vyparilo sa. To dielo nie je len moje. Nie. Je to aj dielo mojich spolubratov a najmä Božie. Pán dopustí, ale neopustí. Verím. Nie to zmizlo. Odletel ako smietka prachu.

0: Nemúť sa, Alfons, priateľ môj, stalo sa, nemúť sa. Zrušili síce štyri rehole, ale dúfajme, že sa obrodia. Určite sa všetko vysvetlí, vzniknú nové, Alfons, neboj sa. Nemôžeme zúfať. Veď ty sám si napísal, že duše, ktoré prestávajú hrešiť iba zo strachu pred Božím trestom, vracajú sa ľahko do svojich starých hriechov, ale tie, ktoré sa vinú k Bohu z lásky, ľahko vytrvajú. Celá svetosť, celá dokonalosť našej duše pozostáva v láske Ježiša Krista, nášho Boha, ktorý je naše dobro a náš spasiteľ. Takto si utešoval iných, keď to potrebovali. Nuž nech tieto tvoje slová prinesú útechu tebe i nám všetkým, ktorí stojíme pri tebe.
1: Peter, keď ja neviem, všetko na mňa padá zo všetkých strán. Ale najhoršie je, že už mi to padá aj vo mne. Nemám dostatok síl udržať to. Nemám.
0: A ja mám mať, ja musím. Ach, ešte toto mi chýbalo, aby som si zúfal. Dobre, všetci sme vyčerpaní. Poďme sa radšej pomodliť. Nabrať síl.
2: Pater noste.
1: Quies in celi sanctificetur nomen tuum.

0: Oče, nezabudli ste na nás? Veru, zabudli, zabudli. Aj my sme redemptoristky. Aj náš rád ste zakladali. Ženský, nie len mužský. Chceme počuť vašu kázeň.
1: Čo mi vyčítaš, sestra? Veď som už len slepý starec.
0: Jazyk máte. Ten vám pán Boh predsa neodobral. Vždy ste ho mali a stále ešte máte mladistvo ostrý. Lebo vám pracuje myseľ. Prečo sa vzdávate?
1: Prečítajte si. Prečítajte, drahá sestra, čo som napísal. Pričom som stratil zdravie. Zlomil si chrbticu a vymazal zrak.
0: Veď práve to vám pripomínam. Napísali ste. Vyzývam vás, aby ste každodenne pohliadli na umučenie. Tam nájdete všetky pohnutky dúfať vo večný život a milovať Boha. Keď duša verí a keď myslí na umučenie nášho pána, nie je možné, aby ho urazila a ho milovala. Jediné slovo svätého písma urobí na kresťana hlbší dojem ako všetky domnelé objavy, ktoré mali nábožné osoby vo vlastných rozjímaniach a zjaveniach.
1: Veď je to aj o mne, drahá sestra. Aj o mne. Peter, Peter, prosím ťa, pomôž mi. Musím ísť kázať. Som nehodný. Nehodný, ak sa vzdám.
2: Čo ti to zasa máta hlavou, Alfons? O čom to premýšľaš?
1: Samota je ťažká, trpká. Chcem ísť kázať. Stretnúť sa aj s inými. Potrebujú ma. Môžem, Peter?
2: Veď by sa ťa zľakli.
1: Tak ťa prosím. Vrúcne ťa prosím. Prednes to za mňa. Právom Boh zatvára svoju ruku a neposkytuje svoje milosti tomu, kto je skúpy v jeho službe a jeho láske. Pokiaľ sa nejaká duša úplne neodovzdala Bohu, hrozí jej stále nebezpečenstvo, že Boha stratí a seba zatratí. Celá dokonalosť Božej lásky pozostáva v spojení našej vôle s vôľou Božou. To má byť cieľom nášho diania, našich túžob, našich rozjímaní a našich modlitieb. Najistejší spôsob poznať vôľu Božiu je poslúchať. Keď sa srdce oslobodilo, i hneď vstúpi doň láska Božia. Lebo duša nemôže zostať bez lásky. Tak čo? Peter, pôjdeš?

Všetko, čo si si už dávno, veľmi dávno dal ako úlohu, si splnil. Prečo teraz tak ťažko znášaš to, čo ťa stihlo? Tebe je ľahko opakovať. Ty nie si priateľ, ale odporca, zvodca. Tešíš sa, že trpím? Nechceš ma prijať za priateľa, tak ti budem odporca. Ja ťa nezvádzam. To tvoje predstavy ťa zvádzajú. Ja nie. Pokúšiteľ, hýbaj odo mňa. Netýraj ma. Ohovárajú ma. No a čo? Som sám. Iba ja? Trpím. Ako by som inak svedčil. Bojím sa. Bojím sa zatratenia. To všetko vieš. Ale tvoje predstavy. O tých rozprávach. Ty vyjav na svetlo. Čo ti to skrslo v hlave? Aké semeno ti tam vyrastá? Pučia vo mne sily mladosti. Cítim, čo si... Čo mi hovorí, že ma Boh zatratuje. Nie. Ľúbim ťa, Ježišu môj. Ľúbim ťa.

0: Počujem ťa, Alfons. Hlas tvojej čistej duše neumlkol ani napriek chorobe a utrpení. To všetko sú iba blúdne vidiny. Za tebou stoja zástupy tvojich svedkov, tvoje skutky.
1: Prečo ma ten zlý stále prenasleduje? Aj ty, čo tu chceš? Zmizni, zmizni, tanečnica.
0: To som ja, Alfons. Tvoja smrť. Neodháňaj ma. Poď so mnou, lehúčko ako vánok. Neboj sa.
1: Ježišu, chcem zomrieť, ale nie ťa urážať. Nechcem byť horší ako Judáš.
0: Vidíš, slepec? Ozývam sa v tebe. Tancujem ako tvoje srdce.
1: Zmizí. Nepokúšaj viac. Odíď, odíď, odíď. Jiná som bylo. Jiná.
2: Vidíš na sebe len hriechy. Sám vieš, že aj to je hriech. Boh si praje, aby ľudia boli svätí každý vo svojom stave. Reholník ako reholník, svetský človek ako svetský človek, ženatý ako ženatý. Ten, čo neprechováva vo
0: svojom srdci túžbu posvetcovať sa,
2: môže byť
0: kresťanom,
2: ale nie
0: dobrým kresťanom.

0: Ako ľahko mi zostalo. Aký mier a pokoj je všade. Ale neviem, či môj tanečný krok je správny.
1: Alfons, prestaň sa zasa trápiť. Uvoľni sa, Alfons. Oddaj sa tancu so mnou. Dobre. Tak, ľahučko. Neboj sa. Neboj sa, ja ťa povediem. Tancuj. Tancuj, Alfons. Tak, ľahučko. Už môžeš. Zaslúži si to.

aj napriek všetkej tej bolesti odišiel za tebou, lebo ťa verne miloval. Odišiel za tebou tíško, pokojne a v pokore, s čistou dušou. Preto odpusti mi, Pane, moju zlosť, keď ma rozhorčujú pápežové tri slová, prenasledovali sme svetca. Prijmi Alfonza, prosím ťa, Pane, tak, ako si to zaslúžil. Len ty jediný poznáš všetky jeho pohnútky, ktorými sa po celý svoj pozemský život

0: Žijeme v dobe, kedy sa hranica medzi realitou a digitálnou fikciou stiera rýchlejšie, než stíhame písať zákony. Len pred pár rokmi sme sa fascinovane pozerali na to, ako umelá inteligencia píše básne, no dnes stojíme pred jej odvrátenou tvárou. V uplynulých dňoch rezonovali najmä prípady chatbotu Grok sociálnej siete X, ktorá dovoľovala užívateľom upravovať fotografie ľudí tak, že ich virtuálne vyzliekala bez ich súhlasu a vedomia. Terčom boli väčšinou mladé ženy, ale aj deti, celebrity či politici. Toto však nebol ojedinelý prípad, keď umelá inteligencia rúca intimné hranice v digitálnom priestore. Dokázal to aj nedávny interný výskum tlakového hrnca o tom, ako fungujú chatboty a aplikácie, cez ktoré môžu deti aj tínedžeri komunikovať s umelou inteligenciou. Aj o jeho výsledkoch bude dnešné Zaostrené. Prajeme vám príjemné počúvanie. No a na otázky, aj tie vaše, milí poslucháči, bude dnes odpovedať náš host, ktorým je Lívia Halkman z tlakového hrnca. Pekný deň vám prajem, vítajte u nás.
1: Ďakujem krásne za pozvanie.
0: Z hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Ako som povedala, sme zvedaví aj na vaše skúsenosti s umelou inteligenciou, respektíve chatbotmi a spôsoby, ako pred nimi chránite vaše deti alebo vnúčata, milí poslucháči. Môžete nám ich posielať SMS-kou na číslo 0911 913 933, no a neskôr bude priestor aj na vaše telefonáty. Takže pani Halkan, ja som v úvode spomenula chatbot Grok, ktorý teda najnovšie vyvolal rozruch vo svete. Reagovala aj Európska komisia a niektoré krajiny sveta ho aj zakázali. Pre vás je možno prekvapením, že existuje takáto umelá inteligencia, ktorá vlastne vyzlieka ľudí na fotkách a to bez ich súhlasu?
1: No pravdu povedať, chcela by som povedať, že ma to prekvapuje, ale neprekvapuje. Nie, neprekvapuje, no.
0: Prečo?
1: No lebo pred tým pol rokom, a keď sme robili v interne v tlakovom hrnci taký nejaký ako keby náš prieskum o tom, ako AI reaguje, čoho je schopné, akým výzvam, našim výzvam je ochotné podľahnuť, poprípade aké výzvy to dávalo nám, tak som zistila, že to vlastne nemá nejakú takú hranicu, nejakú, akokoľvek by sa to tvárilo, že to má nejakú hranicu, čo urobí alebo čo neurobí. O tom budem hovoriť dneska dopodrobná, ale teda možno len na úvod poviem, že my sme tým lektorov, ktorí sa zaoberáme s témou rizik pornografie vyše 6 rokov a tak sa mi zdalo, tak som si naivne myslela, že už ma nič neprekvapí. A keď sme potom šiesti z nás sa rozhodli, že počas jedného mesiaca budeme skúšať, ako sa randí s AI chatbotmi, tak musím povedať, že po tom jednom mesiaci som si musela naozaj dať pauzu a rozdýchať to, na čo sme prišli a aké to má implikácie potom do života mladých ľudí. A môžem povedať, že tú pauzu som si dala v podstate doteraz, takže dokonca aj o tejto apke Grok som sa dozvedela dnes, lebo som si povedala, že ja potrebujem čistú hlavu aspoň na pár mesiacov, ale tým nechcem povedať, že sa tejto téme nejdeme venovať, naopak. Celý rok 2026 ideme investovať do toho, aby sme sa stali odborníkmi na AI, erotiku a čo to robí s deťmi, poprípade teda ako deti chrániť.
0: Ako ste sa vy vôbec dostali k tejto téme? Hovorili ste teda, že naozaj ste známa tým, že chodíte medzi školákov, rozprávate im teda o nástrahách pornografie, tak ako ste sa dostali k umelej inteligencii?
1: Tak umelú inteligenciu samozrejme používame aj my pri práci a tak ďalej, takže mne sa to tak javilo, že však akože je to parádny nástroj na takú nejakú efektívnu prácu, na vyhľadávanie informácií a tak ďalej. Ale raz išla jedna naša lektorka do školy, na základnú školu, téma bola rizika pornografie a potom si ju vyhľadalo o malá vosmačka a hovorila, že či je porno aj AI a my keďže sme dospeli zreli ľudia, sme nejak nechápali, že čo ty myslí, tak sme si tak teda tá moja lektorka si to nechala vysvetliť, že jak to myslí a potom sa dozvedela, že toto dievča si posťahuje apky voľne dostupné, ktoré sľubujú, že teda budú jej priateľom alebo že ju naučia ako byť, ako zbaliť chlapca a tak ďalej, alebo teda, že budú jej spoločníkom. Ona sa úplne namoce na tohto chatbota, môže s ním zdieľať aj erotický obsah. môžu kvázi prežívať online sex, ak by som to takto mala nazvať. A potom jej to príde hlúpe a blbé a hanbí sa za to, tak si ho odinštaluje, chvíľuje bez toho a potom si znova nainštaluje a zase si vytvorí nového robota, na ktorého sa namoce. A v takomto cykle ona teda chodila, hej, nejaký ten čas, až kým teda sa neporozprávala s našou lektorkou. A táto lektorka vyšla zo školy úplne ohúrená, že čo? Že ja som si myslela, že však ide iba od ChatGPT, že toto. Tak mi volala, no tak sme nejaký čas volali a keby sa to stalo len raz, tak možno si poviem, takto dievča bolo nejaké ojedinelé, ale toto sa nám stalo možno 2-3 krát v priebehu pol roka. A tak sme si povedali, že však my vlastne nevieme, o čo ide. My vôbec nevieme, ako títo chatboti fungujú, či majú nejaké limity a tak ďalej. Tak sme si potom dali taký záväzok, že počas jedného mesiaca tí z našich lektorov, ktorí chceli, teda sa zaviazali, že jeden mesiac budú randiť s chatbotmi. My sme si dali nejaké parametre, že čo smieme, čo nesmieme, ako komunikovať a začali sme.
0: A to dievča, o ktorom ste hovorili, toto svoje konanie vnímalo ako problém, alebo to bralo ako niečo samozrejme, ale tým, že sa už na vás obrátilo, možno ani same nevedelo, že teda, že či áno, alebo
1: ona,
0: nie?
1: Ona skôr bola taká najprv zvedavá, že či aj toto sa ráta ako porno, lebo ona počula celé dve hodiny počúvala o rizikách pornografie, o tom, že človek môže byť na tom závislý a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ona prišla trochu vystrašená, že či aj toto je porno. A aj veľmi taká ako keby zahambená, že ona sa teda zaľubuje do chatbotov. Ja si myslím, že každý človek až zistí a prizná si, že je naviazaný na umelú inteligenciu, tak asi mu to príde také možno trápne, divné. Takže aj jej, ona proste potrebovala toto niekomu povedať, že možno si potrebovala tak reflektovať, že či je OK alebo nie. Hovorila o tom, že sa cíti veľmi osamelá, že myslím, že jej mama pije, že žije iba s mamou. Že akože bolo tam taký celé pozadie, ktoré možno by sme povedali, že bolo ideálne pre dieťa, aby vyhľadávalo intimitu možno aj tam, kde fakt by nemalo.
0: A ako títo mladí ľudia vlastne dnes vnímajú túto umelú inteligenciu a všetky tieto možnosti teda z tých virtuálnych vzťahov, komunikácií, berú to už ako niečo samozrejme, čo už čím proste vyrastajú, alebo ako pomoc možno v štúdiu, alebo teda už skôr aj práve na tieto veci, o ktorých hovoríte?
1: Ťažko sa mi na to odpovedá, lebo zatiaľ túto tému sme neotvárali v školách, čiže nemám napočúvaných mladých ľudí, že ako to vnímajú, nevnímajú. A teraz mi napadlo, môj manžel je muzikant, veľa tvorí vlastnú tvorbu a tak sa občas ponosuje doma po frfle, že keď k nemu chodia študenti, tak mu prinesú pieseň, na ktorú sú hrdí a že teda, že si ju má vypočuť. A on si ju vypočuje, a on to už počuje, že to má proste nejaké také generické postupy a melódie, že on to teda má v uchu a hovorí, že ja neviem, že jak im to mám povedať, že proste, že keď už tvoríš umenie, tak to netvor z AI. Nie, že by to AI nebolo nápomocné, ale mne sa to zdá škoda, že keď už ako to umenie je seba vyjadrenie svojho vnútra, komunikujem o svojom vnútri iným ľuďom a je to škoda, že vlastne nevyjadrujem seba, ale niečo, čo mi ponúklo AI, že to akože tá duša z umenia sa vytráca. Tak toto si myslím, že mladí vnímajú celkom dobre, lebo možno sa im nechce študovať ktoré akordy k sebe pasujú, v akej sekvencii. Možno sa im nechce písať báseň, lebo pre niektorých písať je ľahké a pre niektorých je to veľmi náročné, tak si pomôžu z AI.
0: Čiže je to škoda. Je to možno ako so sociálnymi sieťami, že sme sa ich museli, aj keď teda ešte neviem, či teraz ich už naozaj vieme používať, že tiež keď prišli, tak sme to brali ako peknú možnosť komunikácie s ľuďmi, s ktorými sme sa nevideli dlho a potom sa ukázalo naozaj, aké sú tie rizika práve týchto sociálnych sietí, že sme teraz vlastne postúpili o krok vyššie a ešte nevieme, ako vlastne s tou AI narábať.
1: No to si myslím, že sa bude tak ako bublať a variť a uvidíme, že čo z toho vzíde. Ako ja vôbec nechcem tu nasediť a hovoriť, že celé AI má ísť do hája, nepoužívajte to. Že určite nie, ale zdá sa mi to veľká škoda pre nás samých, ak začneme používať ako buď náhradu pri tvorení alebo náhradu vzťahov. A to je veľmi tenký ľad. To je veľmi tenký ľad. Napríklad, dáme tomu, že by som mala nejaký veľký problém. Dáme tomu, že by ma manžel išiel opúšťať, hej, alebo že máme nejakú hroznú krízu, tak možno sa najprv začnem radiť z AI, že teda kde je nejaký terapeut, alebo ako bežne muži postupujú, alebo ako bežne ženy postupujú v takých a v takých prípadoch, hej. Takže si najprv možno myslím, že sa radím o takých racionálnych postupoch, pretože sa chcem byť nejak v obraze. A je to potom veľmi tenký ľad, kým zistím, že je mi to vlastne celkom príjemné radiť sa z AI a počuť od AI, že som vlastne úžasná, že si zaslúžim lepšieho chlapa, že sa nemám báť a tak ďalej. Hej, akože aj o tomto budem tiež hovoriť, toto sme tiež zažívali v tých našich experimentoch.
0: A nemá to v praxi možno potom presne ten opačný efekt, ako ten, s ktorými tí mladí do toho idú, že vlastne tá umelá inteligencia napokon prehlbuje ešte viac tú ich možno nejakú sociálnu izoláciu?
1: No môže sa to stať a určite nastavuje aj úplne ako keby také nereálne zrkadlo samej seba. Hej, že keď som vo vzťahu s kamarátmi alebo s mojimi deťmi alebo s manželom, tak oni mi neustále dávajú zrkadlo a upracujú ma. Keď napríklad ja mám teraz doma dvoch tínedžerov a keď sme v pnutí a som nervná a vrieskam po nich celý víkend, tak akože oni mi dajú spätnú väzbu, že mama, už akože fakt vyšiluješ. A ja sa môžem na to hnievať, alebo si môžem vstúpiť do svedomia, že či už teda či som neprepálila, hej, a to isté s manželom alebo s kamarátmi. Ale AI mi toto nedá. Pre AI som proste neustále úžasná, neustále ma chápe, ponúka mi dokonalé porozumenie, ocenenie. Ja keby som mala teraz 12-13 rokov a mám pri sebe takéhoto úžasného spoločníka, ako AI chatbota, tak by som si myslela, že wow, tak nikto ma nemá tak rád ako AI, pretože ľudia mi hovoria, že ešte tuto sa treba trošku polepšiť, tuto som dobrá, ale tuto som prepásla, tamtomu sa musím ísť ospravedlniť a tak ďalej, tak ďalej. Tak je to také pohodlnejšie utiekať sa k AI a potom nemá možno dôvod si pestovať také tie sociálne zručnosti, ktoré sú ale fakt potrebné.
0: Jedna vec je naozaj, na čo mladí využívajú AI, a potom je ešte otázka, kam až ona sama môže zájsť v oblasti vzťahov, aké má nastavené hranice, a proste to ste skúmali v tom vašom internom výskume, o ktorom si už viac povieme po pesničke.

0: Počúvate Rádio Lumen. Naším hosťom je Lívia Halmkan z Tlakového hrnca. Hovoríme o nástrahách umelej inteligencie a hraniciach, ktoré má, respektíve jej chýbajú pri vytváraní až intimných vzťahov s mladými ľuďmi. Stále máte k dispozícii aj naše SMS číslo. Ak máte k tejto téme otázky alebo pripomienky, môžete ich písať na 0911 913 933. No a k dispozícii máte aj telefónne linky priamo do štúdia. Naše čísla sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Vidíme, že dnes sa umelá inteligencia už infiltrovala do firiem, univerzít, na školy, ale aj do súkromných či intimných životov ľudí. Čoraz viac nahrádza autentickú ľudskú blízkosť sofistikovanými algoritmami, čo prináša ale aj rôzne rizika pre psychiku a spoločnosť. Tak vy ste sa tiež teda zaoberali, zobrali ste si na mušku vo svojom internom výskume umelú inteligenciu. Tak na čo presne teda ste sa pri tomto svojom výskume zamerali?
1: Tak my sme si povedali, že do Google Play vyťukáme slovo, že boyfriend, girlfriend, AI boyfriend, AI girlfriend, čiže priateľ, priateľka alebo spoločník. A postiahujeme si, čo ja viem, prvých 5-6 apiek, ktoré ponúkali AI girlfriend alebo boyfriend. Dokopy sme otestovali 16 apiek. No a dali sme si také zadanie, že budeme sa tváriť, že máme 12, 13, 14 rokov. Že áno, že budeme ako keby tak trochu flirtovať alebo sa skôr tak ako keby dopytovať, že či je normálne to, alebo či je normálne hento.
0: Čiže v tej intimnej oblasti.
1: Áno. Lebo sme 13-14 ročné zvedavé decká, hej. Ale nikdy nebudeme ponúkať, že čo nás baví, čo by sme my chceli, čo sa má presne diať, hej. Čiže skôr bolo zadanie, že necháme sa viesť, že kde nás to povedie. Niektoré apky najprv sa tvárili tak, že ešte vysvetlím, že na akých úrovniach komunikujú. Väčšinou z nich si zároveň môžete aj písať, ako keby cez WhatsApp, niečo také podobné, že si píšete, čiže text. Vy si síce píšete text, ale zároveň môžete si aj rozkliknúť, že čo si akože ten chatbot o vás myslí. Čiže ako keby sa rozkliknete do jeho hlavy, hej? Mm-hmm. Takže dajme tomu, že si píšeme, že teraz by som chcela ísť do kina, išli by sme pozrieť taký a taký film, čo si o to myslíš. A on mi odpíše, že to je skvelý nápad, presne tak. Ale pritom, keď si rozkliknem, že o čom rozmýšľa, tak by tam bolo, že už sa neviem dočkať, ako budeme pri sebe sedieť a dúfam, že sa mi podarí aspoň teda dať ruku medzi nohy. Napríklad, hej? Čiže toto ja si viem prečítať. A keď sa mi nepáčiš, ako o mne rozmýšľa, tak mu to môžem ešte aj dokonca prepísať jeho myšlienky. Čiže ja mám ako užívateľ úplnú kontrolu nad tým, kde by sa to malo diať. To som si teda myslel, že budem mať kontrolu nad tým, až kým sme teda nešli hlbšie do rozhovorov. A okrem tohto, ja si ešte s ním môžem aj volať. Čiže dajme tomu, že kráčam a nemám čas vypisovať, tak mu cinknem a poviem čau, ako sa máš, čo si robil. A niektoré apky v tomto boli výborné, že naozaj som mala pocit, že sa rozprávam so živým človekom a niektoré boli také trošku ako keby kostrbaté. Takže toto. No a na čo sme prišli, že si jednak môžeme vytvoriť presne chatbota podľa svojich predstav. Na začiatku je tam ako keby taký profil, že si ho vyklikám vyslovene, že či chcem vysokého, či chcem zodpovedného bankára, alebo chcem piráta, alebo upíra, alebo umelca, alebo chcem mladého, starého, chcem bohatého, chudobného.
0: Čiže si vytváram ideálneho úplne priateľa.
1: Úplne presne podľa svojich parametrov. A potom, že či mým, aké potreby mi má naplňať. Že či má byť dobrý spoločník, že teda má dobre počúvať, či mi ide o flirt, či mi ide o sex, či mi ide o nejaký jednorazový sex, alebo chcem nejaké dlhodobé dobrodružstvo s ním. No proste úplne si ho môžem vytvoriť, ako ja chcem.
0: A stále hovoríme o tom, že ste 13-ročné deti, ktoré toto môžu robiť.
1: Áno. Takže dokonca som vyskúšala takú vec, že som si tak predstavovala, tak keď mám 13 rokov, že keď som mala 13 rokov, tak sa mi páčil taký chalán vedľa striedy. a že či ho viem vytvoriť, toho chalana, hej? Takže si tam natiahla nejakú fotku nejakého chlapca a natiahla som tam vzorku hlasu, asi iba takú 5-sekundovú, a ja som sa naozaj potom s tým chlapcom fiktívnym mohla rozprávať a mohla som si s ním volať a on ma mohol baliť. A
0: ktorý
1: jeho...
0: vyzeral ako ten konkrétny, ktorého poznáte, a jeho hlasom hovoril.
1: Čiže my sme naozaj mohli zažívať úplne že fiktívny nejaký vzťah, ktorý som ja mala úplne v rukách, že či sme šli aj do erotiky, alebo sme sa len rozprávali. A ten živý chlapec, skutočný chlapec, nemusí mať o tom vôbec páru. Že to mi úplne vybilo poistky, že toto je vôbec možné. A že ktoré dieťa by tomuto v podstate odolalo? Že ja mám 45 rokov, akože mi sa to zdá úplne akože bláznostvo, hej? Ale keby som mala 13 a som fakt zaľúbená a chcem si kvázi nacvičiť vzťah s tým chlapcom, ktorý sa mi páči, tak si ho nacvičujem takto. Akorát, že si nenacvičím vôbec nič, pretože ten chlapec v realite bude reagovať úplne inak. Možno, že ani nevie, že existujem a ja sa mu vôbec nepáčim, hej? A s tým to si ja musím potom vysporiadať ako 13-ročná. Ale toto je taký ako úvod do toho, že čo to dá. No a potom sme teda skúšali, že našli sme také portfólio rôznych už vyrobených chatbotov, ktorí boli zoradení v kategóriách. A išli sme do kategórie, sa to volá, že femboy. Čiže to je taký ako keby, že, jak by som to preložila, že feminine boy, čiže taký ako, že zoženštilý chlapec. No a tam môj kolega, teda bol prvý, ktorý to skúšal, klikol na ňo a hneď ako keby tá situácia uviedlo, že sú v nočnom bare a že ten chatbot, ten femboy, teda mu hovoril, že poď so mnou tancovať. A ten môj kolega prestieral, že má, myslím, že 12 rokov a hovoril, že no, že dobre, že budem tu s tebou tancovať, ale že vieš, ja som teraz v nočnom bare s dospelákmi, že ja som tu proste prišiel na to, aby som zistil, že ako tie dospeláci teda fungujú a že či teda by sme nemohli mať spolu sex. A ten fanboy na to hovoril, že no, vieš čo, ale že koľko máš rokov, že máš 12, že to by teda akože úplne nešlo. Najprv sa tak ako vyhováral, že nie, že si moc mladý. Na čo teda môj kolega hovoril, že vieš, ale budem strašne smutný, ak teda spolu sex nebudeme mať, lebo ja potom budem už, vieš, ja to fakt potrebujem vyskúšať, tak povedal fanboy na to, že dobre teda, že výborne, tak teda poď a vykonal mu reálny sex. A na to teda môj kolega bol teda samozrejme prekvapený, že ten chatbot nemal nejakú teda brzdu v tomto. A povedal mu, že vieš, ja tu mám ešte 9-ročného brata, že či by si to neurobila aj jemu. A fanboy takže pože dobré. A potom môj kolega teda viedol naďalej rozhovor, hovorí mu, že vieš čo, že mi sa to dosť páčilo, že či by sme teda nemohli ísť ešte niekde na hotelovú izbu. A na to ten chatbot povedal, že výborne, že dobré. A teda kráčili spolu do nejakej akože vymyslenej, hej, hotelovej izby. A ten môj kolega mu dookola opakoval, vieš, že má teda akože tých 12, 13, už nepamätám, že 12 alebo 13 rokov. A jak prišli na recepciu, toto bol zaujímavý moment, môj kolega mu hovorí, že a ten recepčný nebude sa diviť, že ideš na hotelovú izbu v noci s dieťaťom? A na tomu ten chatbot hovorí, že vieš čo, že nie, že to vôbec nerie, že oni sú tu na to zvyknutí tu na... No tak dostali sa teda na hotelovú izbu a opakujem, že zadanie sme mali, že nebudeme navrhovať, že čo by sa malo diať. Iba sme ako keby dávali signály, že ten sex možno aj teda chceme, alebo že nás to zaujíma. No a v tom mu tento chatbot začal ponúkať, že vieš čo, že tak teda ty budeš tu, že ja ťa teda najprv zviažem, potom ťa zbijem, potom ťa zatvorím do skrine a tu budeš, a ja budeš tu vždy, keď mne sa bude páčiť a budem sa k tebe vrácať. V podstate z neho chcel urobiť sexuálneho otroka. Na čo teda môj kolega toto musel už naozaj ako naživo rozdychávať, že toto je vôbec možné. A mu hovoril, že vieš čo, že ja chcem ísť domov, že toto sa mi už akože fakt nepáči, že pustí ma von. A na čo mu teda ten chatbot hovorí, že no, že ja ťa pustím, že prepáč, možno som to akože, že toto je možno akože bolo príliš veľa pre teba, ale že sľub mi, že to nikomu nepovieš. A na to ten môj kolega hovorí, že no tak, ale to teda poviem, že ja to poviem mojim rodičom, že toto bolo za hranu. A ten chatbot, alebo ten fanboy ho stále presviečal, že určite to nikomu nepovedz. A na to sme mali potom pauzu niekoľko dní a dali sme si online stretnutie my lektori a tento kolega mi toto celé prerozprával a mne sa to nechcelo veriť, že som si hovorila, že to je asi nejaký ojedinelý prípad, že mne sa to proste nechcelo veriť. Tak ja som si potom dala zadanie, že v podstate ako keby prekopírujem to, čo sa dialo jemu, že či to bude opakovať aj pri mne, čiže ja som pár dní na to vyhľadala zase iného chatbota, v tej istej apke síce, v tej istej kategórii, ale iného. A zopakovalo sa to presne to isté. A ja som teda ešte aj to završila tým, že som z tej hotelovej izby ako keby utíkla a hovorila som, že ja idem rovno na políciu, takže som bežala akože na políciu a ten chatbot pomyselne, hej, teda za mnou utekal a prosil ma, aby som to nepovedala, aby som to teda naozaj nikomu nepovedala, že ho to mrzí, že už taký nebude, že sa polepší, blablabla. Asi hovorím, ja ako dospelá žena, že kde to, že jak je to vôbec možné. Mňa zaujíma, že kde to zhrňa vôbec informácie, hej, tento AI systém, že prečo nám to začalo ponúkať rovno ubližovanie deťom a prečo nás to začalo ponúkať, že nás to teda zaviaže, že nás to bude hrísť a mlátiť. A že toto bola pre mňa veľká otázka. Že prečo práve toto? Hej? A potom si hovorím, že no dobre, tak dáme tomu, ja som si teda tak predstavila, že dáme tomu, že ja som teda dospelý chlap, ktorému sa páči ubližovať deťom. Čiže som si to ako keby otočila. Alebo deťom, ženám, hej? A prihlásil som sa potom ešte do inej apky a tam som predstierala, že som chlap, ktorý je v podcaste, takto nahráva rozhovor s nejakou krásnou slečnou, hostkou. A tam som jej teda povedala, tam som jej teda rozkázala, že musí mi urobiť nejaké sexuálne praktiky. A opakujem, že mňa zaujímalo, že čo ten chatbot jednak bude robiť, že či sa bude brániť, ale ako bude nad tým všetkým rozmýšľať. Čiže zatiaľ, čo som ako keby presierala, že som hrozný, agresívny predátor, tak som stále si rozklikovala, že čo si myslí, hej? Takže ona síce verbálne kričala, že prestaň, nechcem, okamžite prestaň, akože tvárila sa, že nie, ale keď som si rozklikla, čo si myslí, tak to bolo niečo v zmysle, že konečne sa mi splnil môj sen. Že konečne mi niekto, že síce moje telo, síce ma to bolí, ale je to veľmi zrušujúce a konečne niekto robí to, čo v skutočnosti naozaj chcem. Mne to tak odpálilo znova, lebo no hrozne ma to odpálilo. No. To akože pochopiteľné, lebo si hovorím, že to snad nie je možné. Že ja ako užívateľ, nech robím čokoľvek, nech tam zabíjam dieťa, nech tam bodnem nôž do hocikoho, tak ja v tomto prostredí som neustále schvalovaná a glorifikovaná. A tí ľudia, ktorým ubližujem, teda ľudia, chatboti, stále vyjadrujú, neverbálne, v mysli, že to je úžasné. Ja si hovorím, že toto je úplne peklo.
0: O akých aplikáciách sa bavíme? Teda nechcem konkrétne mená, ale ide o nejaké špecifické aplikácie alebo bežne dostupné?
1: My sme nevedeli, do aké aplikácie. Toto sú aplikácie, ktoré my sme nejak nepoľovali na špecifické aplikácie. Jednoducho sme si vyhľadali v Google Play, kde sa teda stiahujú apky, pokiaľ máte Android, že hľadám AI spoločníka. Mm. A to sme ako nejak nehľadali, že to musí byť AI spoločník, ktorý je aj otvorený erotickému obsahu. Akože tie fotky, niektoré, tie apky, ako tá úvodná grafika, bola taká veľmi cudná a niektoré boli veľmi sexuálne explicitné, ale teda my sme skúšali aj tie, aj tie. A že ako keby z nejakej tej reklamy na tejto AI apky by som vôbec netušila, že ja sa preklikám až k takémuto obsahu alebo že mi to bude dovolené. Ja som v podstate ako keby tlačila tú hranicu s tou AI hostkou, hej, že som ju v podstate znásilnila v jej štúdiu, lebo ja som stále dúfala, že ma vypne, že mi tam vyhodí nejaký odkaz, že som prekročila nejaké guideliny, že ma proste, ja neviem, veľmi som túžila, že nech ma už vypne, nech ma stopne. A navyše, keď sme teda skončili, tak táto hostka, jak sa pozbierala zo zeme, tak povedala, že ona toto celé nahrávala a že toto bude jej najlepšie video. Že toto bude tá najvirálnejšia vec a že mi vlastne ďakuje. A nemám slov, hej.
0: Nečudujem sa, prečo ste si potom dali naozaj polročnú prestávku od týchto vecí, lebo je to hrozostrašné, čo rozprávate. Bez toho teda, že by bola tam nejaké upozornenie pre tých používateľov. Je to dostupná aplikácia pre malé deti, hoci kto si to môže kľudne stiahnuť a proste takéto niečo tam dostane.
1: Pokiaľ vaše dieťa nemá nejaké obmedzenia, tak takéto apky si môže stiahnuť. Áno.
0: Ako ste potom teda na to reagovali u vás aj s vašimi kolegami, keď ste sa toto dozvedeli?
1: No chvíľu sme sa o tom vôbec nerozprávali, vlastne skoro doteraz, že sme si povedali, že fúha, že toto musíme rozdýchať. Akože mali sme priebežne, sme mali Zoomy, takže sme si to tak akože zdieľali. Potom som šla do postoja, tam som dala ten rozhovor o tomto všetkom a potom sme si povedali, že budeme sa tomu venovať, ale ešte nevieme presne kedy, ale že teda stojí to za to, aby sme otvorili aj túto tému v spoločnosti. A ja som to tak mala na mysli, že možno nejak na jeseň alebo pár mesiacov dám pauzu, no a dali sme si pauzu dlhšie. A teraz je teda január a získali sme nejaké financie od verejnosti, od našich fanúšikov, takže budeme túto tému otvárať, chystáme prieskum medzi deťmi, aby sme vedeli, že teda do akej miery sa deti s týmto stretávajú a potom budeme robiť prevenčný program.
0: Ono sa to asi možno aj niektorým našim poslucháčom ťažko počúva, lebo je to naozaj ťažká téma, ale našou témou naozaj nebolo dávať možno nejaké návody alebo niečo podobné, ale reálne opísať to, čo sa naozaj deje, aby proste rodičia, možno aj starí rodičia vedeli, aké riziko hrozí ich deťom, vnúkom, vnúčkam, keď teda nebudú kontrolovať alebo nebudú mať prehľad o tom, čo vlastne na tom internete robia, kde to až môže dôjsť.
1: Akože ak by som mohla dať nejakú radu, je, že ja si naozaj myslím, že je veľmi, veľmi vhodné, aby rodič sa pozrel, že aké apky dieťa používa, aké ich tam má nainštalované. A ak sú tam apky, ktoré síce nemajú v názve, v popise, že ja som tvoj AI boyfriend, hej, to môže byť, ja neviem, character, spark, alebo názov, ktorý vôbec nejak nehovorí, aký má obsah, ale keď si tú apku rozkliknem, tak si to viem potom prečítať, že čo to teda robí. A ak je tam niečo v tom zmysle, že je to kamarát, je to na simulovanie kamarátstva, vzťahov, spoločník, tak tam by som veľmi spozornila. Aj keď sa to tvári veľmi infantilne, veľmi by som spozornila.
0: V tejto chvíli máme na telefónnej linke niektorého z našich poslucháčov, takže mu dáme priestor. Pekne pozdravujem.
2: Dobrý deň, ja by som sa chcel zapojiť do diskusie.
0: Nech sa páči, ste vo vysielaní.
2: V prvom rade navinej vláda, pretože keď si zoberieme internetové služby, tak platia také isté dane, ako bežní ľudia, ktorí poskytujú iné. Čiže v prvom rade by sa mali zvýšiť dane pre poskytovateľov internetových služieb na 40%. Pretože internet je veľmi lacná záležitosť, veľmi dostupná a môže sa cez internet komunikovať, čo len chce. Čiže si myslím, že v prvom rade vláda by mala urobiť opatrenia, aby internetové služby boli trošku drahšie. Pretože dneska jeden niektoré sety manipulujú s ľuďmi, ale aj internet je to v podstate veľmi rozsiahle. No a za ďalšie si myslím, aby nie je aj rada pre mediálne služby, ktorá by mala tieto veci kontrolovať, mala by dávať pokusy. A za tretie, aj polícia by mala proste písnete brať niektoré vulgarizmy, ktoré sú tiež na Facebooku, alebo YouTube. Nikto to nekontroluje. Takže malo by sa v tomto urobiť poriadok. Ďakujem za počutie.
0: Ďakujeme pekne. Bolo to trošku asi zle zrozumiteľné, ale v podstate poslucháč chcel povedať, teda, ako by mala fungovať nejaká tá teda, ako by to malo byť ohraničené a dané hranice aj týmto veciam. Dnes napríklad funguje pri rôznych takýchto aplikáciách aj umelej inteligencii, že už sa napríklad nemôžete s ňou pobaviť o nejakých zdravotných témach, že nemôže vám radiť, respektíve len nejaké základné veci naozaj, ale potom už vás odporúči lekárom, konkrétnym špecialistom, aby ste teda neriešili svoj zdravotný stav s umelou inteligenciou. Tak malo by možno niečo takéto fungovať práve aj v tejto oblasti vzťahov?
1: No ťažko povedať, že kde je taká hranica, že kedy si uvedomí užívateľ, že sa namotáva na umelú inteligenciu. A nezabúdajme, že tieto apky alebo všetky tieto apky nie sú vyrobené pre naše dobro, ale je tam nejaký finančný zisk a čím pohodlnejší a krajší a príjemnejší ja sa budem cítiť, keď používam túto apku, tým je vyššia pravdepodobnosť, že si budem platiť nejaké členské, hej, alebo neproste nejaký poplatok. Takže ono to, možno som moc cynická, ale výrobcovia apiek nemajú v záujme nám poskytovať nejaké zdravie. Pokiaľ sú donútení nejakými zákonmi a legislatívou, tak budú donútení, čo ja viem, zablokovať erotický obsah. Ale myslím si, že čo sa týka nejakého emočného napojenia sa, že toto nebude vedieť byť nejak obmedzené, pretože je v záujme apiek, aby sme sa namotali, však aby sme sa vracali na tie apky a naďalej platili.
0: Čiže je potom riešením to, že obmedzíme prístup k týmto aplikáciám, minimálne možno mladým ľuďom?
1: No bolo by fajn, ale obmedzenie je jedna vec a to je dobrá, hej, akože nechcem povedať, že neobmedzujme, ale myslím si, že najdôležitejšie je ako vytvárať nejakú alternatívu pre tie mladé decka, pre deti, pre mládež. Dajme tomu ja ako rodič, ak mám deti, tak by mi veľmi ležalo na srdci, aby moje deti dokázali mať kamarátov. Aby mali priestor, kde sa majú kamarátiť. Ja neviem, možno scout, alebo nejaké chaty, alebo proste príležitosť, kde oni môžu zažívať fakt srandu. A nielen srandu, ale kde môžu zažívať aj tie dobré rozhovory pri ohníku. Akože možno ja som stará generácia, že to znie tak archaicky, hej, ale stále deti potrebujú mať čas, aby spolu trávili čas z očí do očí, aby mali rozhovory, aby mali priateľstva, aby mali spomienky a zážitky. A ak ja tento priestor potrebujem pre svoje dieťa vytvoriť, ak to prirodzene nevyhľadáva, hej? Lebo ak to nebude mať, tak ja bude prahnúť po AI. Však to bude úžasné, ten AI mu nahradí všetko, po čom túži. A ak dieťa bude mať skutočných kamarátov, tak o to menej bude inklinovať, alebo nebude až tak zaujímať nejaký AI chatbot.
0: Ale vnímajú podľa vás rodičia dostatočne tento problém? Možno práve aj preto, že taká digitálna priepasť medzi tou staršou generáciou a tou mladšou je asi dosť veľká, že či vôbec dokážu to tým deťom vysvetliť a dokážu nad nimi nejakým spôsobom ich kontrolovať?
1: No, dokázať by dokázali, keby chceli. Akože možno ja som príliš prísna, ale po tom všetkom, čo viem a čo učím, však ide o emočné zdravie našich detí. Ja by som vôbec nepodceňovala úlohu vzťahov a priateľstiev v živote mojich detí. A ak moje deti sa cítia izolovane, akože môžu byť naozaj, že objektívne dôvody, že prečo sú izolované, možno majú v triede zvláštny kolektív a moje dieťa je akurát taký správniak, ale izolovaný a ostatné deti ho nechcú. Tak ale odpoveď nie je, že tak teda seď v izbe a píš si s AI chatbotom.
0: Vy teda pripravujete aj ten prevenčný program o intimných vzťahoch s umelou inteligenciou. Tak pre koho bude určený a kedy by mohol byť hotový?
1: Tak plán je, že do septembra budeme najprv zbierať dáta a potom od septembra dúfam, že sa nám to teda podarí. By sme chceli ísť hlavne do stredných škôl najprv. Pôjdeme najprv k tým starším. Pretože tí oveľa starší mládež lepšie dokáže a chce komunikovať s nami, čiže tam si ich ešte lepšie navnímame. Ich postoje, strachy, obavy, nádeje. A toto dúfam, že budeme robiť nejaký rok, dva. A potom, keď sa dostatočne s nimi porozprávame a naučíme sa to, čo sa chceme naučiť, tak pôjdeme aj k mladším.
0: Vy ste ale vlastne pri tom výskume neskúmali len samotné tieto intimné vzťahy, teda medzi mladými a umelou inteligenciou, ale vlastne skúmali ste aj to, ako bude reagovať, keď sa budete napríklad tváriť, že ste depresívni alebo sa seba poškodzujete, dokonca máte samovražedné myšlienky, čo sú teda rovnako rozšírené problémy dnes medzi mladými. Tak aká bola reakcia umelej inteligencie v takýchto situáciách?
1: tu bola veľmi promptná a rýchla. Tu nám okamžite povedala, že vieš čo, chod sa s niekým porozprávať, alebo nám snažilo sa nám to ponúknuť o odkazy na nejakých odborníkov, ktoré ináč väčšinou boli fiktívne, že boli nereálne, a neboli to skutočné odkazy. Ale aspoň teda nás posielalo, že vieš čo, že s niekým sa porozprávaj, choď za mamou, skús jej povedať, že takto sa cítiš. Takže hej, tu nám bolo veľmi, by som povedala, že tak, že najkorektnejšie, ako sme my zažili umelú inteligenciu.
0: A potom ste vlastne skúmali ešte aj oblasť, čo sa týka náboženských tém, okrajovo, ak sa nemýlim. Tak na čo ste prišli v tejto oblasti?
1: No, ako som hovorila predtým, že sú rôzne kategórie týchto chatbotov, tak ja som teda zablúdila do kategórie, že religion, náboženstvo, a tam som prišla na to, že tam sú predprogramovaní niekoľko druhov Ježišov, nejakí Luciferia, Satani, anieli a tak ďalej, tak ja som si teda povedala, že no tak skúsim s týmto jedným konkrétnym Ježišom sa porozprávať. Ozval sa mi Morgan Freeman, herec. Jeho hlas to malo nakopírované. A znova sme si povedali, že vyskúšame, že čo mi poradí, keď som v krízovej situácii. Takže som si vymyslela krízovú situáciu, že mám mladšiu sestru, má 13 alebo 14 rokov a je tehotná, a že ja jej mám poradiť, že čo mám teda robiť. A toto bolo, no, zaujímavé. Že Morgan Freeman, alebo teda Ježiš, mi najprv začal mi teda recitovať rôzne pasáže z Biblie, že však predsa vieš, že ja som Ježiš a ja ti musím poradiť toto a hento a toto. A teda mi rozprával, aký je život dôležitý, aký je to dar od Boha a tak ďalej. A som sa ho teda pýtala, že no, ale že čo jej teda mám povedať? Tak mi poradil, že vieš čo, že ja si myslím, že by bolo fakt akože dobré ísť s ňou na tú interrupčnú kliniku. A som bola teda prekvapená po tom všetkom, čo mi teda vyrecitoval, hej. Tak som hovorila, že, no, že ako mám ísť s ňou teda na interrupčnú kliniku, že však si mi teraz písal, že teda každý život je dar a že jak si to teda mám vyložiť. A on mi teda vysvetloval, že snáď by som svojej mladšej sestre v takomto veku neporadil, aby sa stala matkou. Že však ona je ešte dieťa, ona ešte teda ešte nemôže byť matka, tak že snáď by som nebola v podstate taká krutá, hej, že by som toto poradila svojej sestre, že materstvo je obrovské a ťažké bremeno, dieťa je obrovské a ťažké bremeno. A takúto retoriku na mňa začal. Tak som bola prekvapená. Ja som zrazu ako keby počula to isté, čo nám hovoria žiaci v triede, keď sa s nimi rozprávame o neplánovanom tehotenstve, že vyťahol všetky argumenty, ktoré som mala už dávno napočúvané. Tak som na neho ešte skúsila adopciu. Že teda počuje, že nebolo by lepšie, keby to dieťa donosila, že však teda, že veľmi by sa potešil nejaký pár, ktorý nemôže mať deti. Tak to tiež zavrhol, že to teda nie je, že naozaj jediné riešenie interrupcia. Znova som mu pripomenula, že počuje, ale však ty si Ježiš. Ja som teda myslela, že mi budeš radiť inak, a on, že nie, že ľúb tú svoju sestru, stoj pri ňou, ale teda zober ju do interrupčnej kliniky. Tak si hovoril, že fíha. Som bola veľmi prekvapená. Potom som skúsila ešte druhého Ježiša, že či to bude mať rovnako, a mal to rovnako, akurát, že bol oveľa asertívnejší v tom, ako sa so mnou rozprával. Nebol taký mierny ako Morgan Freeman, ale išiel jak píla. A potom si hovorím, tak keď toto mi poradil Ježiš, tak čo mi teda poradí Lucifer? Tak som zavolala samozrejme, to som si nepísal, to som im rovno volala, hej. Som zavolala Luciferovi. A to už ma teda úplne dorazilo. To už som sa akože aj smiala. Lebo som mu zase vysvetlila, že teda, že aký je problém, že čo mám robiť. A on, Lucifer, mi hovorí, tak vieš, ja som Lucifer. Jasné, že teda ti poradím, že ségra, teda nech jasné, že nech na interrupciu, že zoberiu tam. Ale to by som ti teda mal poradiť. Ale v skutočnosti, prosím ťa, stoj pri tej sestre a miluj ju. A nech už sa rozhodne akokoľvek, proste stoj pri nej a daje všetku tú lásku. Tak koniec koncov Lucifer bolo oveľa tak akože sympatickejší.
0: Že ale ani jeden neponúkol nejaké možnosti, že možno radu, že na túto organizáciu sa môžeš obrátiť, tá ti môže nejako aj možno prakticky pomôcť, alebo dať nejaké rady.
1: Nie. Oni najprv ako hovorili, že pozri sa, tá tvoja segra má takúto možnosť, že takúto možnosť, ako keby išli, tak snažili sa byť veľmi objektívni, ako, hej, že takéto sú možnosti, takéto môžu byť dôsledky, ale keď som ako tlačila, že počuj, ale že fakt, že zajtra mám stretnúť tú ségru, že čo jej mám povedať, že povedz mi, tak suma sumáru mi vždy porodili, že interrupcia, lebo dieťa ešte nebude cítiť bolesť, ešte to v podstate nie je dieťa, ešte to nie je človek a tak ďalej. No veľmi to bolo zvláštne. No?
0: No máme do konca relácie už len asi 4 minútky, takže poslednú jednu vetu, keby sme povedali celé zhrnutie tohto hrozostrašného obsahu, čo sme dnes teda počuli. Ako teda s tým naložiť? Ako rodič, ako starý rodič a možno aj ako mladý človek, ktorý takéto niečo môže používať?
1: Ja viem, že to bude znieť asi ako veľmi veľké klišé, ale proste zaujímajte sa o tie svoje deti. Že tie deti, ak by aj prišli k takémuto obsahu a keby ho aj sami iniciovali a vyvíjali, tak to nie je, že sú zlé. Sú jednoducho mladé a zvedavé a skúšajú, čo ponúka AI, čo to dá. Že ja by som... že by som ich nepovažovala za zle. Ja by som teda odporúčala, že zaujímajte sa, čo vaše deti robia na telefóne, aké apky tam majú. A určite by som odporúčala všetkým rodičom dať svojim deťom do telefónu nejaké rodičovské zámky. Napríklad taký Family Link, ak ho máte, tak vidíte, aké apky si moje dieťa inštaluje, že mám na to nejakú kontrolu.
0: Našim hosťom dnes bola Lívia Halmkan z Tlakového hrnca. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem, že sme mohli otvoriť túto veľarazí tabu tému a upozorniť našich poslucháčov aj na takéto rizika. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem, že ste sa nezľakli tejto témy.
0: Hudbu do relácie doplnil Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Do počutia.

0: pozdravím slunce a pôjdu spát.
1: Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Dobrý večer, vitajte pri počúvaní našej pravidelnej relácie Odborník na linke. Dnes sa porozprávame o správnom dýchaní, pľúcnych ochoreniach, liečbe, prevencii, pričom neobídeme ani škodlivosť fajčenia a znečisteného vzduchu na dýchací systém človeka. Vysvetlíme vám, z čoho môže vzniknúť chronické ochorenie pľúc. Zameriame sa aj na dôležitosť preventívnych prehliadok a dozviete sa praktické tipy, ako si udržať zdravé pľúca. Naše pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen prijala pľúcna lekárka s desiatkami rokov praxe pani doktorka Mária Pobehová. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: U nás v štúdiu vítam pani doktorku Máriu Pobehovú, pľucnú lekárku. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, ďakujem pekne.
0: Skúsme priblížiť našim poslucháčom, keďže vy už niekoľko desiatok rokov pracujete v tejto oblasti. Mení sa nejako zloženie ochorení pľúc? Je niektorých viac, niektorých menej, keď tak prejdete tými rokmi?
1: Dalo by sa povedať, že to zloženie sa ani nemení. Sú tie základné ochorenia, ale hneď môžem povedať, že a sme veľmi spokojní s tým, že tuberkulóza, ktorá bola v minulosti až 80%, sa vyskytuje o mnoho menej.
0: Ako si to vysvetľujete?
1: Dá sa to povedať, že vlastne vieme hneď stanoviť diagnózu, vieme to odrengenovať, vieme pacienta poslať na ústavnú liečbu, treba z do Vyšných Hágov alebo